0: поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Бог потішає нас у житті, як добрий батько свого сина. Він тішить нас навіть тоді, коли в руках його лозина. Бо досвід свідчить, як болить, то менше потягу грішить.
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати. Говорять наші світлі гості.
4: Мар'яна Поничевна.
5: Коли тебе обризгала машина калюжею, коли на тебе накричав хтось на роботі, коли тобі не посміхнулися, хоча ти багато чого зробив для цієї людини, коли не побачили твоєї праці, коли тебе ніхто не поздоровив з днем народження, він завжди з тобою.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Людина, як трава, дні її, немов цвіт польовий, цвіте і відцвітає. Повіє вітер над нею і не стане її, не знайти вже й місця по ній. Милість же Господня від віку й до віку на тих, що бояться Його, і правда Його на синах синів, що бережуть завіти Його і пам'ятають заповіді Його, щоб виконувати їх.
1: Псалом 102, вірші з 15 по 18.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Просіть того, чого вам, на вашу думку, хочеться, але знайте, що ви отримаєте саме те, в чому дійсно маєте потребу. Ренді Гейдж – експерт із саморозвитку, що спеціалізується в області досягнення успіху і добробуту.

0: можливо, ця людина справді є божеством, самим Богом, що прийняв людське тіло?
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння Чарльза Стенлі. 2000 років тому в цьому світі народився хлопчик. Виглядом він нічим не відрізнявся від інших дітей. Однак у цій дитині було щось особливе. Коли хлопчик виріс і став дорослою людиною, його унікальність стала очевидною. Він міг звершувати чудеса, зціляти хворих і навіть воскрешати мертвих. А коли він навчав людей, у його словах відчувалися такі влада й сила, що його вчення могло поставити в глухий кут великих мудреців. З точки зору світу ця історія може здатися неправдоподібною, проте ці істини є підґрунтям християнської віри. А ким насправді був Ісус? У нашій сьогоднішній програмі з циклу «Дотик до істини» доктор Стенлі розповість нам про Ісуса як про однородженого Сина Божого.
0: Сьогодні я хочу поговорити про той факт, що Ісус Христос є Божим Сином, тому що це надзвичайно важливо. Святе Письмо говорить нам у 29-му вірші 8-го розділу послання до Римлян, що Бог Отець призначив нас бути подібними до образу Сина Свого, тобто Ісуса Христа. Бо кого Він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу Сина Його, щоб Він був перворідним поміж багатьма братами. Бог Отець

Отець призначив нас із вами день за днем перетворюватися на образ Христа за допомогою Святого Духа. Воля Бога Отця полягає в тому, щоб ми з вами ставали схожими на Його Сина. Саме тому нам необхідно з'ясувати, ким є Христос і чому Бог бажає, щоб ми стали подібними до Нього. Я прошу вас відкрити свої Біблії і звернутися до 20-го розділу Євангелії від Івана. Наприкінці цього розділу Іван називає нам причину написання цього твору. Звичайно, ми знаємо, що апостол при написанні Євангелії був керований Святим Духом. Проте тут Іван наводить нам конкретну практичну причину, що змусила його взятися за перо. Ісус воскрес із мертвих. Він з'явився жінкам біля власної могили, а також учням, що оплакували його. І Іван пише: «Багато ж і інших ознак учинив був Ісус у присутності учнів своїх, що в книзі оцій не записані. Це ж написано, щоб ви вірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб, віруючи, життя мали в ім'я Його». Інакше кажучи, Іван говорить: «Ціль, заради якої я написав все це, полягає в тому, щоб ви повірили і отримали вічне життя». Ви можете згадати, що в 3-му розділі Євангелія від Івана, в 16-му вірші Ісус говорить: «Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне». Вдумайтеся в ці слова. Однороджений Син. У Бога був лише один Син. Подібного до Нього ніколи не було і ніколи не буде. Тому що Ісус є безгрішним Сином самого Бога Отця, народженим Дівою не від людини, а від Святого Духа. А ось, що розповідає нам Біблія в 16 і 17 віршах 3 розділу Євангелія від Матвія. «І охрестившись Ісус, зараз вийшов із води, і ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався як голуб, і сходив на нього. І ось голос почувся із неба: Це син мій улюблений, що його я вподобав». Ісус – улюблений син Небесного Батька. Причому він не просто улюблений син, а син, якого вподобав Батько. Я хочу запитати вас, ви відчуваєте себе улюбленою дитиною Бога? Чи відчуваєте ви, що до вподоби Господу? Сьогодні я хочу розглянути взаємини Ісуса Христа і Бога Отця. І моя мета полягає в тому, щоб ви зрозуміли, ким саме і яким саме є Божий Син. Ви можете подумати: як Господь може вподобати мене? Адже я далекий від досконалості, я не Ісус. Але послухайте, хіба є факт, відомий нашому Богові, краще, ніж те, що ви недосконалі?

божество, прийняття Христа і отримання нової природи зовсім не означає, що ми позбулися усіх своїх слабостей. Наш Бог розуміє і це. Головне питання полягає в тому, куди звернене моє серце, якими є мої щирі бажання, що для мене є джерелом справжньої радості, до чого я по-справжньому прагну. Саме це стає головною мотивуючою силою в усіх моїх справах. Бог говорив, що Ісус – Його улюблений Син. А в 15-му вірші першого розділу послання до Колосян сказано, що Він, тобто Ісус, є образ невидимого Бога, роджений перш усякого творива. Ісус Христос є точним образом Небесного Батька. Це один з моїх улюблених уривків, який я наводжу, коли йдеться про пояснення того, ким є Ісус. Він не тільки однороджений Син Небесного Батька. Він улюблений Син. Він точний образ Бога. Тепер давайте ненадовго звернемося до 8-го розділу Євангелія від Івана. У ньому розповідається, як фарисеї та садукеї знову нападають на Ісуса. Євангелія від Івана, 8-й розділ, вірші 42 по 50. А Ісус їм сказав: «Якби Бог був отець ваш, ви б полюбили б мене, бо від Бога я вийшов і прийшов, не від себе ж самого прийшов я, а мене Він послав. Чому мови моєї ви не розумієте? Бо не можете чути ви слова мого. Ваш батько – диявол, і пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був душогуб спокон віку, і вправді не встояв, бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить зо свого, бо він неправдомовець, і батько неправді. А мені ви не вірите, бо я правду кажу. Хто з вас може мені докорити за гріх? Коли ж правду кажу, чого мені ви не вірите? Хто від Бога, той слухає Божі слова. Через те ви не слухаєте, що ви не від Бога». Відізвались юдеї і сказали йому: «Чи ж не добре ми кажемо, що ти самарянин і демона маєш?» Ісус відповів: «Не маю я демона, та шаную свого Отця. Ви ж мене зневажаєте. Не шукаю я власної слави. Є такий, хто шукає та судить. Однороджений Божий Син прославляв свого Отця». Прочитаємо 28 і 29 вірші того самого розділу. Тож Ісус їм сказав: «Коли ви підіймете людського Сина, тоді зрозумієте, що то Я, і що сам Я від себе нічого не дію, але те говорю, як Отець мій мене був навчив. А той, хто послав мене, перебуває зо мною. Отець не зоставив самого мене, бо я завжди чиню, що йому до вподоби». Задумайтеся як слід про те, що тут сказано. Яким сином був Ісус Христос для Бога Отця? Він був Його однородженим сином, Його коханим і улюбленим сином. Він був точним образом Батька. Він шанував Небесного Отця, Він корився Йому, а в певний час Він прийняв славу Отця. Тепер відкрийте, будь ласка, 17-й розділ Євангелія від Івана. І я хочу, щоб ми прочитали перші 5 віршів, тому що тут ми знаходимо молитву самого Господа напередодні Його розп'яття. Послухайте, що пише Іван. «По мові Отцій Ісус очі свої звів до неба і промовив: Прийшла, Отче, година. Прослав Сина свого, щоб і Син твій прославив тебе. Бо ти дав йому владу над тілом усяким, щоб він дав життя вічне всім їм, яких дав ти йому». І вслухайтеся в наступний вірш. «Життя ж вічне – це те, що пізнали тебе, єдиного Бога, правдивого, та Ісуса Христа, що послав ти його. Якщо ви хочете мати вічне життя, вам необхідно знати Бога Отця і Бога Сина. Я прославив тебе на землі. Довершив я те діло, що ти дав мені виконати. І тепер прослав Отче мене сам у себе тією славою, яку в тебе я мав, поки світ не постав». Коли Ісус Христос прийшов у цей світ, Він мав вигляд простої дитини. Він був Бог, що прийняв тіло маленької дитини. На певний час Він залишив свою небесну славу
І тут ми бачимо,

як він готується знову відійти до батька, тому що наступного ранку його чекало розп'яття. Ісус говорить: «Прослав, Отче, мене сам у себе тією славою, яку в тебе я мав, поки світ не постав». Звичайно, більшість із нас погодяться, що Ісус є Божим Сином. Однак питання полягає в тому, яке значення це має для нас. Послухайте, що написано в 31-му вірші 20-го розділу Євангелія від Івана. Це ж написано, щоб ви вірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб, віруючи, життя мали в ім'я Його. Ось над чим я пропоную вам подумати. Біблія стверджує, що сам Небесний Батько визнавав Ісуса Христа своїм Сином. Ісус говорив про себе, як про Божого Сина. Всі Його учні сприймали Його як Сина Божого. Демони визнавали Його Божим Сином. Навіть римський сотник, що керував Голгофським розп'яттям, був змушений сказати: «Він був справді Син Божий». Диявол знав, що Ісус – це Син Бога. І нарешті, протягом багатьох сторіч, всі християни визнавали, що Ісус Христос є Сином самого Бога. І тепер цей Божий Син, однороджений Син Бога Отця, якого Біблія називає улюбленим Сином і точним образом Бога, сидить праворуч свого Батька в славі. І це той самий Христос, той самий Син, що перебуває всередині кожного віруючого. Цей Син Бога живе всередині вас. Але якщо я погоджуюся, що Він є Божим Сином, я повинен розуміти, що це святий, безгрішний і улюблений Божий Син живе і діє в кожній віруючій людині. У вашій голові можуть бути різні думки, але ви не маєте права дозволяти їм керувати вас. Є певні слова, які ніколи не повинні вимовлятися вами, бо суперечать сутності того, хто живе у вас. Є певні вчинки, певні звички, які не мають права на існування в житті віруючої людини. Ви запитаєте, чому? Тому що всередині вас живе той, про кого написано у першому посланні Петра, в 20 і 21 віршах першого розділу, що призначений був іще перед закладеними світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Через нього ви віруєте в Бога, що з мертвих його воскресив та дав славу йому, щоб була ваша віра і надія на Бога. Коли Бог закликав нас до себе, почався процес, у ході якого Він посилає в наше життя все необхідне, щоб уподібнити нас образу Христа. Тут мається на увазі, що наші з вами земні тіла є дуже важливими в очах Бога. Чому? Тому що в наших фізичних тілах живе Дух Божий. Наші тіла святі, і це не має ніякого відношення до наших фізичних розмірів, вигляду, ваги або віку. Біблія стверджує в першому посланні до Коринтян, в 6 розділі, в 19 вірші: «Хіба ви не знаєте, що ваше тіло – то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої?» Річ у тому, що через Святого Духа Божий Син Ісус Христос перебуває у вас. Тому наші тіла є святими в очах Бога. Наступного разу, коли ви захочете щось сказати чи зробити, кудись піти чи когось послухати, згадайте, хто саме перебуває усередині вас. А тепер подумайте ось про що. Ісус Христос, Божий Син, вирішив жити всередині вас доти, доки не настане час закликати вас до себе, у свій небесний дім. Це робить вас особливим в очах Бога. Ми живемо в такий час, коли повага до людського життя стає все меншою і меншою. Але я хочу сказати вам дещо. Коли люди завдають шкоди тілу іншої людини, вони посягають на храм святого Бога. І вони накликають на себе осуд того, хто живе в цьому храмі. Люди сьогодні легковажно ставляться до Бога. Дуже часто ми бачимо це і чуємо. Але я хочу нагадати вам, що своїм способом життя ви можете зневажати Божого Сина, та свого часу вам доведеться перед ним відповідати за це.
В Євангелії від Матвія, в 36-му вірші 12

0: стогрозділу сказано: «Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня». Оскільки Ісус Христос є Сином Бога, саме Він приводить мою душу в стан вдячності, благоговіння, поклоніння і любові. І Він заслуговує на це. Але найголовніше – це те, що коли моє серце чисте перед Богом, у мене не буде ніяких розбіжностей з Ним. Саме тому я запитую вас, як може хтось сумніватися в необхідності жертвувати на справу Бога? Друзі мої, ми повинні усвідомлювати, що не віддаючи Бога від того, що ми зобов'язані віддати Йому, наші таланти, служіння, нашу працю або гроші, ми сумніваємося в самому Господі. Фактично ми заявляємо: «Тільки не я, Боже». Отже, яке значення має для нас той факт, що Ісус є Божим Сином? В першому посланні Івана, в 13-му вірші 5-го розділу, апостол говорить: «Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви, віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя». Ціль, заради якої Іван написав все це, полягає в тому, щоб ми повірили, що Ісус є Христос, Божий Син, і віруючи в Нього, маємо вічне життя. Чи маєте ви вічне життя? Чи довірилися ви Ісусові Христу, Божому Сину, як своєму особистому Спасителю? Чи зважилися ви присвятити Йому своє життя зі словами: «Господи, я визнаю перед Тобою свої гріхи. Я вірю, що Ти повністю розплатився за ці гріхи. Я приймаю Тебе як свого особистого Спасителя». Доводилося вам робити цей крок? Зрозумійте, ми говоримо не про якусь звичайну людину. Ми говоримо про Бога. Деякі люди заявляють: «Так, звичайно, я вірю в Бога, але я не вірю, що Ісус є Божим Сином». Прошу вибачення, але неможливо вірити в Бога, не віруючи в Христа. Ісус Христос і Бог Отець – єдині. Ви не можете відокремити їх. В Євангелії від Івана в 9-му вірші 14-го розділу читаємо: промовляє до нього Ісус: «Стільки часу я з вами, ти ж не знаєш, Пилипе, мене. Хто бачив мене, той бачив Отця. То як же ти кажеш, покажи нам Отця?» А в 30-му вірші 10-го розділу звучать такі слова Ісуса: «Я й Отець, ми одне». І нарешті ми читаємо в 6-му вірші 14-го розділу: «Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене». Друзі, якщо Ісус Христос є Божим Сином, тоді Він – єдина можливість отримати спасіння. Він є Божим Сином, і Він прийшов на цю землю і пішов на хрест, щоб умерти за ваші гріхи. Невже ви думаєте, що римським солдатам доводилося силою тримати руки Христа, поки в них забивали цвяхи? Ні. Невже ви думаєте, що Він опирався і пручався, коли вони прибивали до Христа Його ноги? Він добровільно прийшов, щоб прийняти смерть. Зрозумійте, друзі, якби вмер хтось інший, а не Божий Син, ми б з вами, як і раніше, залишилися б грішниками, що не мають спасіння. А зараз давайте помолимось. Господь Ісус, як ми можемо віддячити Тобі за наше спасіння? Як ми можемо прославити Тебе? Що б ми не робили, цього завжди буде замало. Але ми можемо довіритися Тобі. Ми можемо вірити всім своїм серцем. Ми можемо перебувати в дивовижній гармонії з Тобою щодня, щохвилини нашого життя. Дякуємо Тобі за те, що Ти полюбив нас і перебуваєш в нас через свого Святого Духа. Дякуємо Тобі за те, що Ти так полюбив нас, що послав свого єдиного Сина вмерти замість нас. Ти полюбив нас ще до нашого спасіння, навіть коли бачив нашу непокору, наш опір, нашу злість, ворожість і гріховність. І Ти сказав, що зробиш нас подібними до образу свого Сина. Слава, велич і подяка Йому! Про це я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Можливо, завдяки проповіді доктора

доктора Стенлі, ви сьогодні вперше усвідомили істинну сутність Ісуса Христа. Він – Божий Син. Він прийшов на землю для того, щоб умерти на хресті і дати вам прощення і свободу від влади гріха. Тепер, коли ви знаєте істину про Ісуса, чи готові ви прийняти Його жертву за вас? Ісус Христос – це Божий Син, і хоча Він є Богом, це не означає, що Він далекий від нас і нашого життя. Ісус Христос прийшов не лише для того, щоб дати спасіння цьому світу, але й для того, щоб подбати про потреби людей, які довірилися Йому. Коли ви приймаєте Його вірою, Христос стає вашим життям. Він дасть вам все необхідне, задовольнить кожну вашу потребу. Послухайте, що апостол Павло написав у другому розділі послання до Колосян. Отже, як ви прийняли і були Христа Ісуса Господа, так і в ньому ходіть, бувши вкорінені і збудовані на ньому та зміцнені в вірі, як вас навчено, збагачуючись у ній з подякою. Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією та марною оманою за переданням людським, за стихіями світу, а не за Христом, бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества, і ви маєте в нім повноту, а він – голова всякої влади і начальства. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – це головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Дорогі друзі, це велика привілегія мати участь у цьому євангельському ділі, яке є на цьому радіо, і проповідується Євангелія, і Ісус може торкатися цих людей. Тому я вас запрошую, щоб ви мали участь своїми коштами, молитвами в цьому служінні, і Господь Ісус обов'язково вам воздасть. Тому я молюсь за кожного, хто вже вкладував свої ресурси у це служіння. І Господь Ісус, Він пообіцяв, що ви будете мати жнива. Тому я вас благословляю, продовжуйте, будь ласка, і розширяйте свої даяння, щоб розширялося Царство Боже. Амінь.
2: Щоб йти Божим шляхом, треба завжди ходити з Богом.
3: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
4: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
5: На Світлому радіо розпочалась інтерактивна програма обговорення теми дня. Як тільки людина згрішила, світ разом з гріхом, прийшли наслідки гріха, сталося перше вбивство, і Єва з Адамом першими пережили біль втрати, втрати раю, втрати вільного спілкування з Богом, втрати сина. Минуле тисячоліття, в світі нічого не змінилося. В нашій країні зараз непрості часи, дуже непрості, і через війну втрати примножилися. В когось син, донька, в когось житло, в когось робота, в когось стосунки. Те, про що хочеться сьогодні поговорити, в мене трішки дрібежить голос, тому що я якби занурююсь думками в цю тему більш глибше, ніж коли розмірковувала, готувалася. Але вона важлива, ця тема. Як підтримати людину, яка пережила втрату? Вона важлива, тому що такою людиною можемо бути ми. Або, можливо, ми вже переживали втрату. Ми можемо стати такою людиною, тому що наші рідні приходять у вічність. Можливо, такою людиною є той, хто в церкві може поруч знаходитись, сидіти, чи наші сусіди, чи ми просто зустрінемо когось на вулиці, чи знайомі друзі. Тож сьогодні запрошую приєднатися до участі в цій програмі. І хочеться, щоб ми з вами поділилися, порозмірковували, як не нашкодити, а як підтримати людину, яка пережила втрату, яка відчула чи відчуває біль втрати. Буде дуже цікавим почути ваш досвід, якщо ви когось підтримували, або, можливо, вас хтось підтримував. Що для вас було в той час важливим? Що конкретно вам допомогло, якщо ви когось втратили, щось втратили? Якщо ви когось підтримували, що важливо робити? Що важливо казати? Що, навпаки, навіть заборонено казати? Як конкретно можна допомогти такій

0: людині, яка переживає отой біль втрати. Наша тема дня – як ми можемо підтримати ту людину, яка пережила або переживає втрату, біль втрати. Я думаю, що за ці роки війни, особливо коли війна в Україні стала повномасштабною, кожен з нас міг чути набагато більше історій про втрату. Я думаю, що немає особливої потреби наводити якихось приклади, тому що ми розуміємо, про що йде мова в даному випадку. Житло люди втрачали, рідних люди втрачали, частини тіла люди втрачали. Наприклад, коли в 22-му році на ЖД вокзалі в Краматорську стояли люди, щоб поїхати, і тоді туди прилетів снаряд. Когось вбила, хтось лишився кінцівок. Як таких людей підтримати? Як підтримати воїнів наших, які в шпиталях? Вони можуть частково бути скаліченими. В них, може, немає родини, тому що покинула, наприклад, дружина. Чи немає домівки, тому що там, де вони жили, вже немає куди повертатися. Моя рідна сестра зі своїм чоловіком, вони жили 70 кілометрів від Донецьку. В серпні 24-го року вона виїхала сюди, до Києва, а чоловік поїхав до Донецьку. Він чекав, поки туди прийдуть визволителі. І зі своїм братом, його родиною, вони поїхали до Донецьку. І отак уже півтора року в неї там залишилося житло, трикімнатна квартира. Тут вона знімає житло. Вони на відстані, тому що він сам росіянин за національністю. І якось йому ближче там знаходитись. Мама його тут зараз живе з моєю сестрою. Коли вона приїхала, я запитувала, як ти? Вона сказала, я стараюсь про це багато не думати, тому що вона вкладала в ту квартиру, і частинка її там залишилася, тому що це було її. Вона вкладала, вона там служила в церкві, вона розповідала людям про Бога. Чи правильно, коли люди, переживши втрату, мовчать про це? Можливо, потрібно якось по-іншому. Як підтримати? Це моя рідна сестра, і вона віруюча, і я віруюча. І було трішки важко підібрати слова, щоб якось її підбадьорити і сказати, що Бог вже знає, вона знає про це. Але от трішки мені було важко. Як її підтримати? Єдине, що вона говорила, так я знаю, Бог знає, довіряю йому. Будемо раді почути ваш досвід, чи хтось вас підтримував, чи когось ви підтримували. У таких людей, які пережили чи переживають втрату. Раді приймаємо дзвінок. Представтесь, будь ласка, раді вас почути.
1: Доброго дня.
0: Доброго дня.
1: Анна, Харків. Слухаю передачу на світлому радіо «Еммануїл. Світло в темряві». Виступають капелани, волонтери. Різні біди бувають. Різна допомога потрібна. Помітила, що краще всього допомагати тим людям, які хочуть цієї допомоги. Легше допомагати тим людям, які вірять в Бога. Часто вони самі допомагають іншим. Із життя своєї родини приведу приклади, коли рідні попали в тяжку ситуацію, хоча вони нічого начебто не втрачали. Під час Другої світової війни у однієї тітоньки чоловік пішов на фронт в перший день війни. Він був водієм залізничного потягу, і вони жили в невеличкому селищі біля станції. Там тітонька залишалась з трьома донечками – 13 років, 4 і 1 рік. Залишатися жити там неможливо. Немає ні крамниці, ні лікарні, ні школи. Тоді моя друга тітонька, яка жила з нами в Ровеньках, пішла пішки до сестри 30 кілометрів і привела їх в Ровеньки в свій будинок, де в неї жила своя родина. І так разом вони жили дуже довго, поки та моя тітонька

0: не змогла придбати будинок у Ровеньках. Тепер вже мирний час. Ми з моєю сестрою живемо в Харкові. Сестри чоловік загинув на службі. І її шестилітня донечка жила у моїх батьків в Ровеньках. Сестра літом взяла її до Харкова і купила путівку в шкільний табір. Там треба було дитину вранці приводити, а ввечері забирати. І раптом сестра захворіла і попала в лікарню. Тоді ми з моїм дружиною взяли племінницю до себе і водили її в шкільний табір, поки самі були на роботі. І сестра була спокійна, і дитина не залишилась одинокою. І цей період пережили ми доволі спокійно. Причиною такої поведінки було те, що наша родина християнська, інакше і не могло бути. Христос воскрес, воістину воскрес.
1: Дякуємо вам, пані Анна, за ваші ручі, за історії. Спасибі. Головний наголос був, цим почала пані Анна розповідь свою, що легше допомогти тим, хто хоче, по-перше, щоб йому допомогли, а по-друге, віруючим, тому що ми можемо розуміти один одного, просто сказати «Я молюсь за тебе, чи давай помолимося». Вона закінчила свою історію тим, що не могло бути по-іншому, якщо ми віруючі. Але біль втрати переживають різні люди. Їм потрібна допомога, підтримка. Як їх підтримати? Який у вас був досвід? Можливо, ви пройшли через цей біль втрати? Можливо, хтось вас підтримував? Що для вас тоді було важливим? Що, можливо, люди робили, і це було правильно або навпаки неправильним? Як ми можемо іншим допомогти? Я говорила трішечки про свою старшу сестру. Коли вона просто приїздила в гості, звісно, вона була в нас, жила в нашій родині. Коли вона приїхала, зручніше, щоб ми жили окремо, тому що в неї дві кішки, в нас дві кішки. І є такі моменти, тим паче її свекруха, чоловіка, мама, пізніше до неї приїхала, тому вони живуть окремо. Я задала вже запитання. Нагадаю, якщо люди, які переживають біль втрати, не розповідають, не хочуть про це говорити, це правильно? Як їх підтримати? Я читала про те, що жінки, які втратили своїх чоловіків на війні, при дітях стримують свої емоції, щоб раптом дитина не бачила, що там мама плаче. Чи правильно це? Чи дітки не бачать, що їхні батьки сумують, що їхня мама, наприклад, плаче? Чи потрібно дитині говорити про це? Не навалити на неї відповідальність, а можливо разом поговорити про це, згадати, яким тато був чудовим. Як ви думаєте? Ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
2: Вітаю, моє світло радіо. Посилаю привіт, вітання на мою рідну землю, на Україну. Приєднуюсь до сьогоднішнього інтерактиву. Тема така щемна. Мені згадалась моя мама, старенька вже, вона готувалася вже до відходу. Вона мені казала: «Любочка, мене Господь любить, Він мене прийме». Ми часто балакали з нею на цю тему. Пам'ятаю, як я приїхала до неї в гості, а мама уже біля хвіртки, вона кудись наряжена, з квітами, вона кудись поспішає. «Ой, Любочка, мені треба йти, ми хоронимо сьогодні нашу сестричку з церкви. Любочка, іди, будь дома, але я піду,

0: Я хочу, що коли я відійду вічність, щоб і до мене люди прийшли. І ви знаєте, вона мені колись у розмові залишила листочок. Він зараз у мене в руках. Мама попросила мене: «Люба, як будете мене проважати в останню путь, я хочу, щоб ти прочитала оцього вітра». Не пам'ятаю, я зі сльозами і з трепетом я читала цей вірш біля труни мами. Зібралося багато людей, віруючих і невіруючих, сусіди. І коли я читала цей вірш, люди сміхались. Я можу зачитати цей вірш?
1: Так.
0: Він російською мовою. «Не плач, не плачте обо мне, когда уйду. Платков, одежд не одевайте черных. Возрадуйтесь со мною. Я живу среди людей на небо приглашенных. Не плачьте обо мне. Я в небесах, в чертогах царских, славлю Иисуса. Сижу у ног Его, смотрю в Его глаза, и ангельские песни всюду льются. Не плачьте обо мне. Здесь хорошо. Нет бед, печали, горя и разлуки. Я здесь легко и радостно дышу. Остались позади земные муки. Не думайте о том, что жалкий прах покроется сырой землей могильной. Меня там нет. Я в чудных небесах. Меня унес на крыльях ангел сильный. Не плачьте обо мне, я буду ждать вас там, где свет Христа не угасает, где просто больше незачем страдать, где Иисус сам слезы утирает. Не плачьте обо мне, не надо слез, вы взор свой в небо поднимите, возрадуйтесь со мной. Иисус Христос привел меня к себе, в свою обитель. Не плачьте обо мне, когда уйду, платков одежд не одевайте черных. Я вечно буду жить, я не умру. Мне место приготовил Иисус среди спасенных». Вы знаете, я хочу сказать, что нехай эти слова будут нам усім підтримкою і надією, що ми будемо жити вічно, якщо довіримо своє життя Богу, нашому Батьку Небесному, тут, на землі. Тому робимо правильний вибір, тому ми і молимось за наших рідних, близьких, за наших дітей, за наших воїнів, захисників, щоб всі зробили правильний вибір. І тоді ніяка смерть не страшна, бо ми будемо поряд з Ісусом. Дякую вам.
1: Дякуємо вам, пані Любове. Ви знаєте, я слухала вірш і подумала, так цікаво, як підтримати людину, яка переживає втрату. І наче ваша мама підтримувала вас тоді, щоб ви не плакали. Тим нагадуванням, що вона з Господом, так обіцяв Ісус. По правді кажу вам, хто слухає слово мого вірою в того, хто послав мене, життя вічне той має, на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. Євангеліє від Івана, 5 розділ, 24 вірш. По правді кажу вам, хто слухає слово мого, хто вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має, на суд не приходить, але перейшов від смерті в життя. Ось таке відчуття виникло в мене, що ваша мама вас тоді підтримувала, коли вона вже пішла на небо до Господа. Як би вам не сумуйте, не плачте, не потрібен траур. Я живу, і ви будете жити, сказав Ісус. Один погляд для підтримки віруючих людей, хто пережив втрату. Але є, що люди тут продовжують жити, і вони можуть сумувати, можуть плакати. Чи це нормально? Ми маємо якось їх підтримати. чи просто хлопнути по плечу і сказати: «Ану, не плач, все буде добре, може, з Богом». Я так трішки, можливо, грубувато сказала. Спасибі, пані Любові, ще раз, це один шлях, як ми можемо підтримати тих, хто переживає і пережив втрату, що якщо ми віруючі, ми побачимося, а можливо, є ще й інші шляхи. Давайте послухаємо ще одну шановну пані. Ви в прямому ефірі. Ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Житомирщина, Валентина. Мир вам усім. Божий мир. Я хочу сказати, коли я зустрічала зранені душі, коли мені говорили, що там реанімації стадають люди, і я не могла туди прийти, бо я не знача. Бо я не можу, то я ставала моліти до Бога все з нами. Він знає все. Та ніхто не може помогти нас, Господь. Я молилася. Бог чув і утішав оту маму. Були похорони тут у Гулянці, у Житомирській області. Дух Святий утішає тих, що плачуть. Молитва моя, молюсь, моє любіє. Не можу зараз де-будь. Утішала тоді тільки молитву. Я скажу йди до Бога. Бог завжди поможе. У мене такі були випадки. Коли хоронили маму, були великі похорони, вона віруюча. Хор співав спереду, а ми ще ззаді. І вона була по совісті жила і заключила завет з Богом. Вона була навчена любові. І на кладбищі я побачила, яка любов усіх віруючих людей нашої церкви непохитна основа. Я дуже вдячна. І хай всі Бог благословить, підтримує. Ми не можемо там, де будь, де не бачимо. Але Бог бачить, я завжди кажу, твої очі висять то, що є. Поможи, мій любимий Господь, тільки ти подержи. Ти наш поводир, ти наш спаситель, ти наш наставник, ти наш учитель. Дякую тобі, Господь, за все. Отець і Син, і Дух Святий. Хай Бог всіх власників благословить миром і благодаттю.
1: Дякуємо вам, пані Валентина, що ви до нас приєдналися, поділилися своєю історією. Коли немає можливості доторкнутися до людей, ми можемо почути новини, ми можемо прочитати новини, нам може хтось розповісти, що зараз десь сталася якась втрата. Чи ми можемо зробити, як віруючі люди, сказала пані Валентина. Вона може помолитися, і Бог може доторкнутися, і може потішити. Ще один спосіб, як можна підтримати таку людину, яка переживає втрату, переживає біль втрати, чи поруч вона з нами, чи на відстані знаходиться. Боже, підтримай. В нас є церковний чат в Вайбері, там сотні людей знаходиться, не тільки нашої церкви, об'єднання нашої церкви, наш пастор, він і єпископ цього об'єднання. І коли відбувається якийсь похорон, то там пишуть: «Давайте молитвою підтримуємо тих людей, щоб Бог їх потішив». Це нормально, це правильно, це можливість також доторкнутися до тієї людини за допомогою звернення до Господа. «Боже, підтримуй, просимо тебе, потіш, ти бачиш тих людей». Можливо, люди знають, що вони йдуть, їхні віруючи, на небо. Але все рівно ми можемо переживати біль, втрати, сум, якийсь, скорботу. Можемо? Можемо. Нормально це? Нормально. Як підтримати таких людей? Давайте послухаємо ще одну думку. До нас подзвонили по вайбери, ви в прямому ефірі. Ми вас слухаємо.
3: Слава Богу, дорогі брати і сестри, Господі та усі слухачі, це брат Микола. Певний час кожна людина переживає втрату у своєму житті. Звичайно, однією з найскладніших втрат для нас є втрата близької людини. І важливо зазначити наступне. При втраті нами близької нам людини, найкраще нас, як і будь-яку людину, підтримає та утішить і допоможе пережити цю велику втрату Боже Слово. Дуже підкріпляючим текстом Святого Писання в даному випадку є перше послання апостола Павла до Солонян, 4 розділ з 13 по 18 текст. Перше послання до Солонян, 4, 13 і до 18 тексту, де так написано: «Не хочу ж я, браття, щоб не відали ви про покійних, щоб ви не сумували, як і інші, що надії не мають. Коли бо ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із ним. Бо це ми вам кажемо словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійних. сам Бог Господь і знака.

0: разом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба, і перше воскреснуть умерлі в Христі, тобто вірні Христові послідовники. Потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах, тобто у великій Божій присутності, на зустріч Господню на повітрі, і так завжди будемо з Господом. Отож, потішайте один одного цими словами. Дорогі друзі, цей текст Божого Слова є великою підтримкою для всіх вірних Христових послідовників в час відходу у вічність рідної людини, яка також була вірним Христовим послідовником. Також, виражаючи підтримку певній віруючій людині, яка втратила близьку віруючу людину, ми можемо зачитати дане Боже Слово. Якщо ж ми хочемо виразити співчуття, наприклад, людині, яка ще не стала членом Христової Церкви, то при розмові з даною людиною ми також можемо зачитати даний текст Святого Писання, наголосивши на тому, що прийде день і відбудеться воскресіння всіх людей. А отже, для кожної людини, яка хоче увійти у вічне Боже Царство та не опинитися у вічному вогняному озері, є надзвичайно важливо покаятись перед Богом за свої гріхи та увірувати в Євангелію. А також для такої людини ми можемо запропонувати, щоб ця людина особисто розпочала читати новий заповіт. Бо саме Господнє Слово дає людині віру та силу пережити навіть найбільше горе. Пригадую, коли я ще ходив до школи, і тоді дуже несподівано померла моя бабуся, яку я дуже любив. Мені було тоді дуже сумно і важко на серці. Але тоді я розпочав читати щодня новий заповіт. І Господь через Його Слово наповнив моє серце миром та спокоєм. Слава Богу за Його святе Слово. Щиро дякую за можливість поділитися Божим Словом в ефірі радіо. І бажаю усім рясних Божих благословінь.
1: Дякуємо вам, пане Миколо, що ви приєдналися до нас, поділилися і своєю історією, і поглядом Біблію. Так, легко, я думаю, підтримувати віруючих, які переживають втрату, коли їхні рідні, особливо віруючі, приходять у вічність. Але невіруючі люди знаходяться поруч з нами, і вони також переживають втрату, і їм набагато складніше. Також втрата може бути не тільки, коли хтось приходить у вічність. Я говорила за свою сестру, вона втратила своє житло, її чоловік зараз на відстані. Вони не живуть як родина, він навіть в іншій країні, і в них різні погляди на майбутнє. Як її підтримати? Так вона віруюча, підтримуємо Словом Божим надію на Господа. Вона частіше, хоча вона і там, чуючи і вибухи, і різні відголоски бойових дій, вона і там, і молилась, і пост, особливо коли руйнувався Донецький аеропорт, дребежали вікна, і вона думала, що вони тоді загинуть. Вона і там молилася. Але її люди, вони не тільки переживають біль втрати, коли хтось приходить у вічність. Як можемо ми таких людей підтримати, як невіруючих людей підтримати? Однією з порад, яку і психолог надають, і люди, які пережили вже біль втрати, говорять, що не потрібно казати на кшталт: ти не переживай, Бог дасть, в тебе ще там діти залишилися, знайдеш нову роботу, чи ти молода, чи вийдеш заміж. Коли ще дуже гостре відчуття болю втрати, отакі хлопки по плечу, і так, все буде добре, не хвилюйся, що ти там плачеш. Краще в такому випадку мовчати. Ви пам'ятаєте історію про Ісуса? Він прийшов до гробниці Лазаря. Через декілька хвилин станеться величне чудо. Людина після 4 днів смерті знову повернеться до життя. Але написано, закапали сльози Ісусові. Ісус заплакав, тому що він бачив, наскільки біль приніс оцей гріх, оце руйнування в життя людей. Не такими були плани Бога. Тому, коли хтось переживає якийсь біль втрати, краще запитати, чим я можу тобі допомогти. Інколи, можливо, і слів не потрібно казати. Обійняти, якщо це рідні, хто

0: щось, якось попіклуватися, дати щось, чай, каву. Якщо людина, яка пережила біль втрати, хоче поплакати, дозволити. На початку нехай людина поплаче, це нормально. Хочу виговоритися, восьмий раз розповісти, якою чудовою була її квартира, її рідна людина, яка загинула, як добре там на тій роботі було. Потрібно знайти терпіння і послухати, тому що для людини це важливо. Зараз вона це переживає, воно все свіже в неї. І найгірше, те, що можна робити, відмахнутися чи сказати досить. На початку потрібно бути терпеливими і просто поруч знаходитися з цією людиною тиждень, два тижні і допомогти. Я поруч, що я можу для тебе зробити? Як я можу тебе підтримати? Це також гарне запитання, тому що людина сама може сказати, що їй зараз потрібно. Ще один важливий момент – не потрібно порівнювати біль, втрати. Кожного він свій. І дитинка може плакати не тільки за бабусю, яка померла, за хам'ячком, який жив, і вона може сумувати і плакати. І також вона потребує на підтримку, тому що вона пережила втрату. А подальші поради, чи підказки, чи історію, давайте ми послухаємо від того, хто до нас приєднується, подзвонивши на мобільний номер телефону. Ми вас слухаємо, ви в прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Я втратила свою єдину дочку. Вона попала під аварію. Поки привезли з Італії, минув тиждень. Я ночами не могла спати, а днем хотіла до чогось дотрогатись, щоб заспокоїтись. Я вірю, що за мене молились. Я молилась, щоб Бог дав сили пережити. Мені вночі прийшла приємна мелодія. Я написала слова до цієї пісні на російській мові, якщо можна, я прочитаю.
0: Так можна.
1: Мелодію мені подарив Отець Благой Святой. Я пісню эту буду петь для Валечки моей. Ушла она и навсегда. Не попрощалась, совет никакой не дала моя любимая. С бунтиками ждем все от тебя, как Саша, Таня, так и я. В ответ ты нам даешь только слезы на глазах. Скажи, куда ушла душа твоя? Прославишь Господа Христа, увижу ли я тебя? Коли розстаємося з дорогими для нас рідними, не повинні мати надію, що ми зустрінемося. Дочка приходила у собрання, але не покаялася. Бог знає все.
0: Від серця дякую, пані Лідія, що подзвонили, розповіли про вашу донечку. Спасибі за ваш досвід, те, що ви говорили, що ви молилися і за вас молилися. Ми знаємо, ти джерело потіхи, підтримки. І можна прийти, Боже, потіш, підтримай. Мені важко. Я так потребую на твою допомогу. Він обіцяв, я не залишу, я не покину. Але можна, знаєте, поплакатися перед ним, розповісти йому. Можна також попросити, щоб за вас молилися. Можна піти там, де можна знайти підтримку, якщо віруючі люди. В церкві, наприклад. Не закриватися зі своїм болем наодинці. Коли ми знаходимося десь, Бог різними шляхами може нас підтримати, допомогти, підбадьорити. Різними шляхами Він може нас підбадьорити. Пані Ганна Дівчинка написала нам допис у Вайбері. Добрий ранок, Христос воскрес! Живу на Воскресенці, це місто Київ. Біля мене є соціальний центр, де допомагають біженцям психологи. Також далі вона написала, що є знайомі біженці з Донецька. Вони плачуть за квартирами в Донецьку. Тут діти їм знімають житло. Не знаю, віруючі ці знайомі чи не віруючі. Звернула увагу на те, що є соціальні центри, де надають допомогу психологи. Якщо важко, якщо досі та скорбота, той біль, то можна піти і там просто поспілкуватися, або знаєте, Бог може вас використати для того, щоб ви когось підтримали. тому що написано в Біблії, що Бог потішає нас в наших скорботах, щоб ми потім могли оцією потіхою потішити когось. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милосердя і Бог потіхи всілякої. Це друге послання апостола Павла до Коринтян, перший розділ, третій вірш. Бог Отець милосердя і Бог потіхи всілякої, що у всякій скорботі Він нас потішає, щоб ми змогли потішати й тих, що в усякій скорботі знаходяться тією потіхою, якою потішує Бог нас самих. Ваш досвід, оті складні обставини, які в вашому житті були, вони для когось можуть стати підтримкою, підбадьоренням. Отак мені Бог допоміг, Він мене потішив, і тебе Він підтримає. Друге... Непроста сьогодні тема. Не просто говорити, якщо пережив якийсь біль, іди, світлоня, воно ще є там всередині. Але інколи допомагає, коли ми, знаєте, дістаємо це всередини, у той біль, втрати. Бог може його зцілити. Це для когось може стати підтримкою. І зазвичай людині буває простіше, коли вона про це сказала, коли вона виговорилася. Коли ми згадуємо рідних наших, які були з нами, чи, може, там, де ми були, жили, знаходилися. Втрати різними бувають. Найбільше, звісно, це перехід у вічність людини. Але вони різними бувають. І як таких людей підтримати? Як їм не нашкодити, а навпаки підставити своє плече? Поки людина проходить у цей період, у цю стадію, написано в Біблії «плачте з тими, хто плаче». Нас ніхто не зобов'язує, знаєте, з посмішкою на обличчі завжди ходити. Плачте з тими, хто плаче, підтримуйте, показуйте вихід, воно є майбутнє. Можна і правильно згадувати те, що було, але не тільки обертатись назад, а вміти споглядати вперед, тому що якщо постійно дивитися назад, це може заважати нам рухатися вперед. Якщо ми тут є на землі, значить в нас є те, що ще ми можемо зробити, чи через нас Господь зробить, чи ми маємо ще якусь місію завершити, зробити. Можливо, підтримати, хто так само переживає біль втрати. До нас приєднується по вайберу пані Альона, вона написала допис. Вітаю вас, дороге Світле Радіо. Мені дуже торкається тема дня сьогодні. Дякую вам щиро за неї. Я можу багато розповідати про свої важкі моменти та втрати в житті. Але хочу лише сказати, що в таких моментах іноді ніхто не може так втішити, як Бог. Його святе слово. Особливо в такі тяжкі часи я полюбляю читати книгу псалмів Давида, який досить багато пережив сам, і він дуже глибоко пише про свої болі та переживання, які актуальні і зараз. Він ділився цими болями з Богом, який давав йому втіху та розраду. Слава Господу! Звичайно, Господь часто потішає через інші християнські псалми, вірші, теплі слова людей. Дякую Богові за це все. А також часто мені Господь показує тих людей, які проходять шляхи набагато більше за ті, які я проходжу. І це мене теж підкріплює також, бо якщо вони змогли, то і я зможу з Його допомогою. Дуже підтримує в такі моменти думка, що про мене моляться. Тож дякую вам, пані Альона, що поділилися. Погляд в Біблію, про це говорив пан Микола, коли він ще навчався в школі. Прийшла у вічність його бабуся, яку він любив, і йому допомогло читання Біблії. Пані Альона написала, що вона читає псалми. Багато з вас знають про те, що псалми – це молитви, це звернення до Господа. І цар Давид, незважаючи на те, що він був мужним, сміливим воїном, чоловіком, який не один раз дивився в обличчя смерті, пережив різні втрати, відкривав своє серце перед Богом, і він

0: моліться за мене, пані Альона написала, мене підтримує, що хтось за мене молиться. Можна, почувши історію про те, що люди перейшли, проходять, надихнути. Вони змогли, і я зможу. Я не одна така. Ще один телефонний дзвінок. Раді прийняти. Ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка.
1: Це Марія, Чернівці. Бажаю всім здоров'я, миру, Божих благословінь. Хочу декілька слів сказати, що коли ми переживаємо важку втрату, Бог потішає нас тільки своїм Святим Духом. І я в цьому переконалася, тому що не раз стикалася з важкими випробуваннями, але було і таке, що було найважчим. І тоді ми не знаємо, що робити. І серце розривається від болю. Тоді нас спасає лише молитва. Ми повинні розмовляти з Богом, просити Його, щоб Він дав сили нам перенести це. Постійно просити Святого Духа, і Він відповідає нам, як написано в Луки 11:9-13. Тому важкі випробування дуже виснажують нас і забирають всі сили. Але Святий Дух обов'язково зміцнить нас. За допомогою цього Духу ми і зможемо далі якось існувати. Я була приголомшила, коли у мене помер чоловік. Я лишилася 50 років вдовою. І це було наскільки боляче, що я ні про що не могла думати. Я просила Бога Святого Духу, щоб мати сили жити далі. А як жити, ще не розуміла. Спочатку здавалося, що це ніколи не пройде, цей біль. Але Бог заспокоює. І тому після тих того періоду я почала ще більше довіряти Богові. І впевнена, що Він завжди підтримував і в всіх моїх випробуваннях. Я відчула на собі праведні слів із Псалма 119:32. І я охоче прямуватиму шляхом твоїх заповідей, бо ти відкрив для цього моє серце. І після того я поняла, що коли ми просимо Бога Святого Духу, то треба і жити в згоді з цими молитвами, більше читати Слово Бога, щоб поняти, як далі йти по життю. І тому вже після того почав більше не пропускати зібрання, наповнити свій розум думками лише про Бога, читати Його Слово, і це дуже допомагає роздумувати над тим, як Бог допомагає нам і завжди просити в Нього допомоги. І тому завжди черпаємо потіхи у Бога, в наших братів, сестер. Вони підбадьорюють нас, але буває таке, що якщо вони є достатньо, лише щоб вони були присутні, щоб вони вислухали. І це допомагає нам дивитися в майбутнє і спогади про важкі хвилі нашого життя більше не прийдуть на серце, написано в Ісаї 65:17. Він багато Бог зробив для нас, і ми отримуємо потіху, підбадьорення лише від Бога, від братів, сестер. Тому повинні приймати Його і завжди слухатися Бога, те, що Він нам дає із Біблії. Тому що 1 Петра ми читаємо 5:6. Тож неремно підкоріться під могутньою рукою Бога, щоб він

0: свій час вас залечив. І всі свої тривоги покладіть на нього, бо він добре про вас дбає. Дякуємо Богу за його підтримку, за його настанови. Слава Отцю і Сину, і Духові Святому навіки. Амін.
1: Щиро дякую, пані Марія. Спасибі вам, що ви подзвонили і розповіли про ваш досвід, як воно у вашому житті було. Наша сучасність, ми можемо щодня стикатися з тим, що хтось десь відчуває якусь втрату. Можливо, це люди на відстані. І пані Валентина Житомирщини телефонувала і казала, що вона молитвою підтримує таких людей. І ми можемо так само підтримувати, якщо люди, які пережили біль втрати, також віруючи, скеровуємо їхній погляд, спрямовуємо на Господа, підтримуємо, разом крокуємо з ними. Можна дозволити, щоб людина сама прийшла. Можна запитати, як я тебе можу підтримати. І так важливо допомогти людині чи самому, якщо ми відчуваємо біль втрати, не залишатися в цьому. Якби таке порівняння, як яма, ота скорбота, отой сум, ота темрява, яка вона навкруги може бути, коли люди не хочуть, не можуть бачити, як далі жити, не залишатися в цьому, знайти, чим зайнятися, спілкування, кудись піти. Не треба порівнювати ступінь от цієї втрати, він може бути різним, але поки що воно болить, поплакали. І потім витираємо сльози, споглядаємо на Господа, йдемо вперед. Можна, знаєте, ще попросити: Боже, поверни це на добро. О той біль, який в мене був, поверни зло на добро. Бог він такий. Бог зло повертає на добро, ви знаєте про це. І далі, куди рухатися, чим займатися, як жити далі. Господи, вкажи, допоможи, поблагослови. Якщо люди невіруючі, яких ми бачимо, переживають біль втрати, тим паче вказати їм у той шлях світла. Наостанок хочу вас підбадьорити тим, як вір читала пані Любов Ракуса, що буде час, коли ми на небі будемо, і там не буде втрат, там не буде сліз, там не буде болю. Там Бог витре наші сльози, та ми побачимо Господа, побачимо один одного. Ось цією надією живемо. І як цікаву думку сказала пані Марія, вона почала більше довіряти Господу. Просто йому довіряємо, що навіть біль, втрати, скорботи, він сильний повернути на добро. Тому що Бог наш великий, могутній, той, хто робить дива, той, хто понад усе царює, той, хто початок і кінець, Господь всього. Нехай це вас підтримує, коли будуть непрості часи. Жив Господь наш, і ми будемо жити і звіщати славу Господню.
2: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
3: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
4: Отче Небесний, во ім'я Ісуса Христа, я приходжу до Тебе у цій молитві за наш народ України, за всіх людей, що живуть в нашій державі. Я благаю Тебе, Спасителю, благослови нашу країну на дальше миром. Я прошу Тебе, Спасителю, пошли Твоє благословіння на керівників нашої держави. Дай їм зрозуміти про велику відповідальність за долю людей. Дай їм, Господі, любити людей, робити добро для людей. Дай їм пам'ятати, що вони будуть звітуватися перед Тобою. Господі, дай їм особливої мудрості, наповни їх страхом Твоїм. Допоможи їм любити правду, зненавидіти неправду, а чинити добро і милосердя для людей. Боже, благослови нашу країну пробудженням. Благослови християнство єдинством духа в союзі миру. Благослови покаянням нових і нових людей. Допоможи, щоб наш народ повернувся лицем до Тебе. Пішли духа Богошукання. Хай благодать Твоя буде над всім нашим народом. А за все, що Ти посилав і посилаєш, щиро і щиро дякуємо Тобі.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому через сайт або додатку

0: Додаток, який можна завантажити буквально за хвилину. Світле радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
1: Бог сказав, що не полишить нас наодинці, що Він завжди поруч. Саме тому наші слухачі, які залишились без рідних та друзів, переживають присутність Божу, коли слухають етер Світлого Радіо.
2: То Василь з Львівщини.
1: Вітаємо вас.
2: Я сам живу, у мене такі моменти бувають часто, за те, що життя в мене трошки пішло не туди. І ваше радіо дуже мене виручає, за те, що сам в умовах села, то дуже тяжко, і частенько ваше радіо мене виручає, чи якась хороша пісня, часом і заплатиш навіть від тої пісні, і Богу дякувати, часом вже думаєш, вже кінець тому всьому, вже нема виходу, але якось Господь молиться, що ранку, що вечора. І Господь якось нормує то все за те, що Він керує тим всім.
1: Підтримка мовлення Світлого Радіо, особливо в теперішній скрутний час, допомагає багатьом людям не залишатися наодинці, мати спілкування, наповнюватися Божим миром і знаходити заспокоєння для себе та дарувати його іншим. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і за кожну пожертву.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, дякую тобі за Україну, яку ти нам дав. Дякую тобі за все. Ти бачиш, що в нас в країні, ти бачиш все. Господи, будь ласка, дай мир і спокій батькам і рідним загиблих. Дай мудрість і Божий страх Верховній Раді парламенту. Благослови землю України на мир і спокій, а тобі слава за твою милість і любов. Амінь.

0: обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Надзвичайна маніфестація. Росія. Невідомий в'язень. Удова стояла коло тіла замордованого чоловіка, тримаючи за руки двох зі своїх чотирьох дітей. Чоловік помер у в'язниці. Сліди на його тілі засвідчували, що його смерть була повільною і болісною. Хоча вірні знали, що їх може спіткати така ж доля, сотні людей прийшли на його похорон. Він помер лише через 3 місяці після навернення. Тепер вони оплакували його. Довкола будинку, в якому відбувався похорон, зібрався натовп. Багатьох надихнув його приклад. 80 людей публічно прийняли Христа того ж дня, і серед них багато юнаків і дівчат, членів комсомольської організації. Християни пішли через усе місто до річки, де вони охрестили нових вірних. Тепер натовп виріс до 1500 людей. Незабаром прибула міліція. Вона приїхала, щоб заарештувати лідерів служби, тому що заарештувати всіх було неможливо. Християни відразу впали на коліна у молитві, прохаючи Бога допомогти їм завершити службу. Тоді вони стали пліч-опліч, не дозволяючи міліції підійти ближче, поки тривало хрещення. Натовп розійшовся і дозволив міліції підійти тільки тоді, коли усіх нових вірних було охрещено. Жертовний приклад одного вірного надихнув тисячі людей. Маніфест

констатація. Ясність, видимість, демонстрація, вияв, вираження. Значення цього слова зрозуміле. Однак, чи маніфестація нашої віри також є очевидною? Чоловік у цій історії наслідував Ісуса. Завдяки його прикладу тисячі інших пішли за ним у своїй маніфестації віри. Тому в нашому житті віра в Христа також повинна бути очевидною для всіх. Чи інші знатимуть, як служити Христові, побачивши ваш приклад? Ще краще, коли вони будуть змушені наслідувати вашу віру. Будьте обережними, щоб не переплутати маніфестацію віри зі суперечливою риторикою чи іншими релігійними розвагами. Лише будьте такими, як Ісус, і люди підуть за вами.

0: Отож, наслідуйте Бога, як улюблені діти.
1: Післання до Єфесян, 5 розділ, 1 вірш.
2: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

Дякуємо Богу за прожиту ніч. Всім світлого та спокійного дня. Просимо уклінно Бога за наших синів і доньок-захисників, за кожного солдата, який захищає нас, за кожного, хто в полоні, за кожного пораненого, за кожного, хто пропав безвісти.

0: Сьогодні 6 травня. Милостивий до вбогого, той позичає Господові, і він заплатить йому за його добродійство. Книга приповістей, 19 розділ, 17 вірш. Богові любе милостиве серце до потребуючих, і він обіцяє воздати як тимчасовими, так і вічними духовними благословеннями.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Я до вас часто телефоную з Чернівеччини, з Буковини. Ми слухаємо ваше радіо. Дуже дякуємо Богу. Посилаємо трошки вам коштів, посилі, можливості наші. Бог знає все. Каже, і тих дві лепти, що вдова поклала. Вона там не виключається. У хаті по телевізорі, а на кухні по радіві. Там і там у нас кругом говорить.
0: Молимося за вас, наші партнери і співслуги у справі Божій. Хай ваші родини та доми перебувають під опікою і забезпеченням Господа. Хай не пересихає джерело щоденної благодаті, а у домах перебуває Божий мир.

0: Воздайте, покоління народів, воздайте Господу славу і честь, воздайте Господу славу імені Його. Принесіть дари і війдіть у двори Його. Поклоніться Господу у величній святині Його. Нехай тремтить перед лицем Його вся земля. Сповіщайте народам, що Господь царює, що Він утвердив вселенну і не захитається вона. Він буде судити народи за правдою.
1: Псалом 95, вірші з 7 по 10.

0: Вітаю вас, любі друзі. Сподіваюсь, ви чекали на зустрічі з нами. Отже, в ефірі програма «Подорож країною Біблія». Влаштовуйте зручніше біля своїх приймачів. Сьогодні ми поговоримо про зняття стресів. Сучасний ритм життя, на жаль, має негативну сторону. Все частіше ми опиняємося в стресових ситуаціях. Чи є вихід? Згадаємо досвід царя Давида. Відкрийте свої Біблії, знайдіть 55-й псалом і давайте послухаємо вчителя.
1: Вітаю вас на занятті міні-біблійного класу. Ми вже вивчили псалми благословенних людей і декілька молитовних псалмів. Який би псалом ви не читали, перший чи 23-й, не забувайте питати себе, яким з двох людей на лавці є я? Чи ви сидите на місці віруючого? Чи ви є благословенним Божою милістю? Чи ви вірите Божому Слову? Чи ви любите Боже Слово? Чи роздумуєте ви над Божим Словом вдень і вночі? Чи підкорюєтесь ви Божому Слову? Чи прислухаєтеся ви до Божих порад, які ви знаходите у Божому Слові? У відповідності з першим псалмом, це є ключ до Божого благословення. Якщо ви не читаєте, не любите, не роздумуєте, не підкорюєтеся Божому Слову, ви не готові до Божого благословення. Страшна правда про безбожних людей відкривається в останніх словах цього псалма, коли ми читаємо, що безбожна людина загине. Дві людини на лаві. Яка з них ви? Ви благословенна людина чи ні? Невже ваше життя змальоване в цих жахливих останніх словах першого псалма? Читаючи його, запитайте себе, чи благословенна я людина? Пам'ятайте, Бог хоче благословити вас, принести добробут і стабільність у ваше життя. Сьогодні ми розглянемо 55-й псалом, ще один дуже емоційний молитовний псалом. Прислухайтесь і намагайтеся розпізнати емоційний стан Давида, коли я буду читати вам цей псалом. «Вислухай, Боже, молитву мою, і від благання мого не ховайся. Прислухайся до мене і подай мені відповідь. Я блукаю у смутку своїм і стогну від крику ворожого, від утисків грішного, бо гріх накидають на мене вони». І в гніві мене переслідують. Тремтить моє серце в мені. І страхи смертельні напали на мене, страх і тремтіння на мене найшли, і тривога мене обгорнула. І сказав я, коли б я мав крила, немов та голубка, то я полетів би й спочив. Отож, помандрую далеко, перебуватиму я на пустелі. Поспішу собі, щоб утекти перед вітром бурхливим та бурею. Вигуби, Господи, та погуби язика їхнього, бо в місті я бачив насильство і сварку. Я кличу до Бога, і Господь рятує мене. Увечері, вранці і опівдні я скаржусь, зітхаю, і Він вислухає мого голосу. У миру

він викупить душу мою, щоб до мене вони не зближались, бо багато було їх на мене. Бог вислухає, і їм той відповість. Хто від віку сидить на престолі, свого тягаря покладити на Господа, і тебе він підтримає. Він ніколи не дасть захитатися праведному. Люди вчинків кривавих і обману, бодай своїх днів вони не дожили навіть до половини, а я покладаю надію на тебе. Я вже згадував, що ви можете зрозуміти історичну сторону книги Псалмів, прочитавши першу і другу книги Самуїлові. Розуміння історичних подій дуже важливе для розуміння книги Псалмів. Книга Псалмів недостатньо висвітлює саме історичні події того часу. З самого Псалма ми дізнаємося, що Давид писав його після того, як він отримав звістку, що його синові Авесалому, якого він дуже любив, порадили зґвалтувати всіх Давидових жінок на даху його палацу перед всім ізраїльським народом. По задуму зловмисників, це мало спровокувати Давида несподівано напасти на війська Авесалома. Зробити це звірство Авесаломові порадив чоловік на ім'я Ахітофел, який був найкращим другом Давида і його радником. Чи можете ви уявити, що одна й та сама людина могла написати ці слова в 23-му псалмі? «Господь то мій пастир, тому в недостатках не буду. На пасовиськах зелених оселить мене і на тиху воду мене запровадить». І написати 55-й псалом. Прочитавши 23-й псалом, ви можете подумати, що людина, яка його написала, тільки тим і займалася, що лежала на травичці і насолоджувалася відпочинком. Може скластися враження, що автор таких псалмів ніколи не мав проблем і ніколи не зустрічався з реальним світом. Послухайте, як Давид змальовує свій емоційний стан у 55-му псалмі. Він пише: «Я сумую». Я думаю, що Давид хоче сказати нам, що він не був сповнений Святим Духом, коли писав 55-й псалом. Що коли сталися події, описані у ньому, він не був сповнений Святим Духом. Давид перебував на тому етапі свого життя, коли він не казав «Бог мій пастир». На цьому етапі Давид став пастирем свого життя, і це привело його до гріха. Він згрішив зрадою і вбивством. Він не дружив з Богом. Відносини, що їх він змалював прекрасними словами «Бог мій пастир», були розірвані в той момент. Він розплачується за наслідки своїх гріхів і в розпачі каже: «Жах та тремтіння на мене найшли, і тривога мене обгорнула». Далі, описуючи свій внутрішній стан, Давид пише: «Тремтить моє серце в мені». Як я вже казав, книга Йова написана спеціально для людей, серце яких сповнене болем. Серце Давида розбито. Він каже: «Жах та тремтіння на мене найшли». Згадайте тепер, що ці слова написала людина, яка сказала: «Бо ніколи не буду боятися злого». Тепер Давид пише: «Я бачив насильство і сварку». Ішла війна, і ця війна була неймовірно жорстокою. Першою реакцією Давида на це були слова: «Коли б я мав крила, немов та голубка, то полетів би і спочив». Чи ви коли-небудь переживали кризу, коли вашим єдиним бажанням було заховатися від усього? Просто залиште мене тут самого, дозвольте мені піти куди-небудь. Я хочу піти у пустелю і заховатися від усіх. Якби я мав крила, як голуб, я б полетів далеко від всього цього. Бажання заховатися є нашою першою реакцією на важкі обставини. Але дуже часто наша перша реакція не така, як того хоче Бог. Бажання заховатися не є відповіддю на проблему, якщо ми зупинимося і подумаємо над нею. Першою реакцією Давида було бажання перетворитися на голубку і полетіти кудись далеко від реалій свого життя. Потім Давид приходить до іншого висновку. Давид ніколи не ставив під сумнів Боже спасіння. «Я кличу до Бога, і Господь порятує мене. Увечері, вранці, опівдні я скаржусь, зітхаю, і він вислухає мого голосу». Потім Давид отримує відповідь на свою молитву. Бог, вочевидь, перетворює монолог Давида на діалог. Це трапляється в багатьох молитовних псалмах. Ми чуємо, як Давид каже: «Бог врятував мене». Хоч цього ще не сталося, Давид має певну впевненість у тому, що Бог врятував його. У єврейській мові, коли проповідник говорить про те, що Бог збирається щось робити, він вживає минулий час. Тому що якщо Бог збирається щось робити, можна впевнено вважати це зробленим. Давид був впевненим у тому, що Бог порятує його і його людей від перевороту, який спланував його син Авесалом, щоб скинути Давида з трона. Бог дійсно врятував Давида. Давид змальовує свій настрій.

мені. Я знаю, що він порятує мене. Він звертається до Бога. Господь, є тільки один вихід з цього. Ти мусиш прийти до мене і врятувати мене, бо якщо ти цього не зробиш, мені не буде іншого порятунку. Ось чому я кличу тебе. Звернувшись до Бога, Давид показує нам на своєму власному прикладі, що треба робити, коли ми опиняємося в жахливих обставинах. Переклади свій тягар на Бога, і Він підтримає тебе. Це є чудові слова підтримки і втіхи для розбитих сердець. Я не знаю вашого тягаря, і ви не знаєте моїх проблем. Ми сидимо поруч, але ми не знаємо, що робиться в серці іншої людини. Якби ви знали тягар людини поруч з вами, ви не захотіли побувати на її місці. У всіх нас є свій тягар. Дехто з нас може бути дуже, дуже ним обтяженим. Можливо, в часи війни або національного лиха ми можемо відчувати емоції, які переживав Давид у 55-му псалмі. Ми можемо не переживати їх зараз, але можуть настати часи, коли ми відчуємо їх. Наприклад, навіть думка про атомну війну примушує нас відчувати страх. В нашому житті нам всім доводиться переживати смерть людей, яких ми любимо, і інші особисті трагедії. В житті кожного з нас є біль, але коли смерть приходить, зверніться до 55-го псалма. Перекладіть свій тягар на Бога, і Він підтримає вас. Це те, що зробив Давид. Це те, що він радить зробити мені і вам. Джерело всіх проблем Давида описане всередині псалма. «Бо ж не ворог злорічить на мене, це я переніс би, і не ненависник мій побільшився наді мною. Я сховався від нього, але ти, чоловік мені рівня, мій приятель близький і знайомий мені, з яким солодко щиро розмову провадимо і ходимо до Божого дому серед бурхливого натовпу. Нехай же впаде на них смерть, нехай зійдуть вони до пекла живими, бо зло в їхнім мешканні, у їхній середині. Ворог витягнув руки свої проти тих, хто у спокої жили з ним. Він зганьбив завіту свого». Коли дуже близький друг зраджує вас, це одна з найболючіших ран, які може отримати людина. Чи ви коли-небудь переживали такий біль? Чи зраджував вас ваш друг? Ісус сказав до своїх апостолів: «Я даю вам нову заповідь. Любіть один одного». Ця обіцянка поклала початок новому суспільству. Суспільству любові, де люди присягнули любити один одного. Шахрай Яків обдурив свого батька Ісака. Потім Яків був обманутий його дядьком Лабаном. Це Божа кара людям, які обманюють інших. Давид зраджує любов, яка існувала між ним і Урієм. І Бог наказує його, коли його кращий друг і старший радник Ахітофел зраджує його. Зрада Ахітофела – це один з наслідків Давидових гріхів. Давид посіяв насіння зради, коли зрадив Урію. І зараз він збирає урожай свого гріха. Ось чому Давид у немалій мірі є відповідальним за трагічні події в своєму житті. Послання Давида в 55-му псалмі – це не тільки визнання вини. Давид показує нам, що робити, коли ми опиняємося в жахливих обставинах. Незалежно від того, чи ми відповідальні за те, що робиться з нашим життям, чи це просто трагічний збіг обставин, перекладіть свої проблеми на Бога, і Він підтримає вас. Перший тягар, який ми повинні перекласти на Бога, це тягар нашого гріха. Чи ви коли-небудь робили це? По-перше, перекладіть на Бога тягар вашого гріха, потім ваші інші проблеми, і будьте певні, Він підтримає вас.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Приймайте тому один одного, як і Христос прийняв нас до Божої слави.
4: Цитата з Біблії.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 6 травня.
1: Краще бідний, котрий живе бездоганно, аніж багатій, який ходить кривими дорогами. Приповісті, 28 розділ, 6 вірш. Дорогі слухачі Світлого Радіо, сьогоднішні слова нагадують про незмінну цінність праведності. Бажаємо нам крокувати шляхом чесності, адже це є справжній скарб.
2: Ваше Світле Радіо Еммануїл.
3: Дякуємо Богу за прожиту ніч. Всім світлого та спокійного дня. Просимо уклінно Бога за наших синів і доньок-захисників, за кожного солдата, який захищає нас, за кожного, хто в полоні, за кожного пораненого, за кожного, хто пропав безвісти.
4: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
5: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.

0: Любі друзі, кожен з нас у житті шукає той шлях, який приводить нас до певної цілі. Але може статися так, що життя наше раптово прерветься. І якщо у нас буде нагода предстати перед самим Богом, який задасть нам питання, чому саме я маю тебе пустити до царства свого? Що ви зможете відповісти йому? Яким чином ви поглянете йому в очі, щоб дійсно побачити своє майбутнє? Якщо у вас є відповідь на це питання, якою вона має бути? Якщо ви думаєте, що діла ваші або ваша освіта може дати вам право на вічне життя, це помилкова думка. Бог любить вас. Він послав свого однородженого сина для того, щоб ви прийняли його вірою, щоб ви дізналися його як особистого спаса свого. Бог любить вас. І любов спонукала до того, щоб цей його єдиний син помер на Голгофському хресті. Він заплатив за ваш і за мій гріх своєю кров'ю. Він віддав своє життя, щоб ми з вами отримали життя і життя вічне. Він став нашим другом. Він не залишився мертвим у гробі, але воскрес. І сьогодні він чує наші молитви. Він піклується за кожного з нас і чекає, коли ж людина свідомо навернеться для нього, для того, щоб жити життям разом із ним. Життям, сповненим любові. Життям, цілеспрямованим. Життям, у якому Паном і Господом для кожної людини має бути Господь Ісус Христос. Він є наше світло, Він є хліб життя, Він є відчинені двері, Він є правда, істина і шлях, до якого йде кожна людина. Нехай же Він стане і вашим Господом. Відчуйте в серці своєму Його присутність, адже Він хоче увійти в нього. Двері вашого серця ви можете відчинити лише самі. Господь чекає вас, чекає, коли ви підете разом із ним тим шляхом, яким він підготував для вас. Давайте разом помолимось йому. Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.
1: Якщо вас торкнулася ця історія, і ви щиро помолилися, то все може змінитися з цього моменту. Бог чув ваше звернення і знає думки вашого серця. Він сам допоможе розуміти те, що написано у Біблії, допоможе молитися і вірити, приведе до церкви, в якій ви зможете пізнати істину, приймати і ділитися з іншими Христовою любов'ю. Ваша світла радіо сім'я.
2: Ви слухали програму

0: серед нас, життя і історію людей, яких змінив Бог.
1: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
2: Чи можна, не відвідуючи церкву, залишатися вірним Богу? Зараз дуже багато людей, які не відвідують церкву, але при цьому вони віруючі в Ісуса Христа. Причини того, що християни не відвідують зібрання церкви, можуть бути найрізноманітніші. Хвороба, інвалідність, відстань і ще багато інших. Але ми не будемо розглядати усі статті випадки, коли фізично немає можливості відвідати зібрання церкви, адже це окрема тема. Ми будемо розмірковувати про людей, у яких немає перешкод відвідувати зібрання, але вони не відвідують церкву лише через власні переконання, вважаючи, що це не надто важливо для спасіння і не зовсім потрібно для віри. Про людей, які думають, що Біблію можна почитати і вдома, а проповідь можна подивитись в Ютубі. Так, дійсно, з поширенням інтернету люди можуть перебувати в онлайн-церквах, слухати проповіді в інтернеті, спілкуватися між собою в соцмережах, така собі віртуальна присутність в зібранні церкви, або навіть у декількох церквах відразу. Отже, запитання. Якщо з розвитком технологій тепер можна наставляти себе у вірі через писання вдома, а на зібранні бути присутнім віртуально, то навіщо ж тоді відвідувати церкву? Я вважаю, нам потрібно відвідувати зібрання церкви, тому що там не віртуальні люди, а живі, яким ми можемо послужити, помолитися за них, допомогти їм для того, щоб ми істинною любов'ю всі зростали в того, який є глава Христос, з якого все тіло, що складається і з'єднується всякими зв'язками, що взаємно скріплюється при дії в свою чергу кожного члена, одержує приріст для створення самого себе в любові. Ефесянам 4 глава 15-16 вірші. Тобто церква потрібна нам для того, щоб ми служили одне одному в міру своїх сил, зростаючи цим самим у Христа, щоб досягли Його і ставали такими, як Христос. Ми всі являємося одне для одного тілом Христовим, і кожен служить іншому для того, щоб примножити любов Божу в самому собі. Якщо людина, сидячи вдома, читає Біблію, наставляється через інтернет, але при цьому не проявляє любові до ближнього, не діє, тоді любов у ній не зростає, тоді вона не одержує приріст для створення самого себе в любові. Для того, щоб створювати любов, потрібно любити. Але любити через інтернет віртуально неможливо. Потрібно любити реально, ділом і діями. А хто має достатки на світі, але коли бачить брата свого в нужді, зачиняє від нього своє серце, то як може перебувати в такому любов Божа? Діти мої, будемо любити не словом чи язиком, а ділом і правдою. 1 Івана, 3 глава, 17-18 вірші. Вдома, у таємній кімнаті, ми пізнаємо Бога, пізнаємо любов Божу до нас, але проявляти любов до інших потрібно не в таємній кімнаті, але треба любити ближніх в дійсності.
1: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
2: Чим більше ми віддаємо любові, тим більше ми її набуваємо. Якщо ми не проявляємо любов, ми не лише не зростаємо в любові, але наша любов, яка ще є в нас, починає в'янути. Статичного духовного стану немає. Натомість іде постійна боротьба плоті і духа. Любов живе і зростає у проявах і справах, у жертві. Якщо ми не творимо любов практично, а маємо лише наміри, то любов не зможе довго проіснувати в нашому серці. Як наслідок, зростає егоїзм, гордість, осуд. Господь попереджав Каїна про те, що відсутність добра призводить до гріха. Якщо не робиш доброго, то біля дверей гріх

0: лежить. Він тягне тебе до себе, але ти пануй над ним. Буття 4:7. Для того, щоб панувати над гріхом, потрібно робити добро ближнім, проявляти любов до них. Тому наше повне і довершене спасіння полягає у проявленні любові до братів. Ми знаємо, що ми перейшли зі смерті в життя, бо любимо братів. 1 Івана 3:14. Так, ми народжуємося згори, прийнявши Господа Ісуса Христа, але доки жива плоть, вона може вкрасти наше спасіння. Євреям 3 глава 6, 12, 14 вірші. І для того, щоб перемогти плоть, потрібно чинити по духу. Я говорю, духом живіть, і ви не будете чинити похоті плотської. Галатам 5:16. Чинити по духу значить чинити по любові. Де, як не в церкві, ми можемо проявляти любов Христову? Носити тягарі одне одного, піклуватися, допомагати, покривати потреби, відвідувати хворих, молитися за них. Носіть тягарі один одного і здійснюйте закон Христа. Галатам 6:2. Проявляючи реальну турботу, ми проявляємо реальну любов до братів. Так ми виконуємо закон Христовий. Господь сказав, «З такого знатимуть усі, що ви мої ученики, якщо будете мати любов між собою». Івана 13:35. А доки ми не маємо любові, а лише вчимо Біблію через інтернет, так, безумовно, ми народилися згори. Так, ми стали дітьми Божими, але ми ще не зовсім учні, ми ще немовлята у Христі, ми ще тільки готуємося стати учнями, тому що учні вже мають любов між собою. Коли ми починаємо піклуватися про ближніх, любити один одного, тоді ми досягаємо повноти Христової. Тому потрібно і молитися, і вчити Біблію, і мати спілкування з Богом. Але також важливо відвідувати церкву, щоб не було як у притчі з талантами. Ми отримали талант через віру в Ісуса Христа. Але якщо ми не пускаємо його в оборот, якщо ми не любимо ближнього, не творимо добро іменем Ісуса Христа, якщо через нас ніхто не отримує любов Христову, тоді Бог не отримує своє з прибутком. Тоді ми не приносимо плід Богу, тому що тіло Христове твориться тільки любов'ю. У притчі про овець та козлів у 25 главі Євангелія від Матфія вівці та козли були з одного стада, але козли залишилися егоїстами і не проявили любові Божої до братів, на відміну від овець, які нагодували, напоїли, відвідали і загалом проявили любов. І що сталося з козлами? Тому де як не в церкві можна бути вівцею, і навпаки, де як не поза церквою можна залишатися бездіяльним козлом, егоїстом. Звичайно, хтось скаже, що він допомагає іншим людям, але не в церкві. Це, звісно, дуже добре і правильно, тому що ми – світло для світу. Але без церкви довго не протримаєшся, тому що служіння в світі дуже тяжке, і якщо ми одні там у світі, на наше добро не завжди відповідають вдячністю, радше навпаки – образами і лайкою. І лише в церкві ми знаходимо підтримку, втіху, підбадьорення і реальну допомогу, щоб набратися сил і проявити безкорисливу любов Божу.
1: Відкрий свій розум для нових откровень.
0: Церква – це сім'я, де ми можемо розслабитися від війни з цим світом, тому що всі навколо свої, а зовні скрізь зло. Ми знаємо, що ми від Бога і що весь світ лежить у злі. 1 Івана 5:19. Єдине місце у цьому світі, де нас люблять і де ми можемо любити всіх – це церква. Взагалі-то, коли ми увірували і отримали Духа Божого, нас не може не вабити туди, де такі ж люди, як і ми, які мають такого ж Духа Святого. Ми знайшли світло Боже, нам вже не хочеться знаходитися у темряві цього світу, нас вабить у церкву. Коли ж ходимо у світлі, подібно до того, як Він у світлі, то маємо єднання один з одним, і кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від усякого гріха. 1 Івана 1:7. Саме у церкві ми очищаємося від гріха егоїзму, гордості, звеличування, заздрощів, осудження і таке інше. Адже саме в церкві Бог найбільше працює з нами, тому що присутність Бога найбільш відчутна саме на зібранні церкви. Буде двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я серед них. Матфія 18:20. Ймовірно, саме тому люди не хочуть ходити до церкви.

0: що не хочуть змінюватися, не хочуть освячуватися в образ Христовий, не хочуть любити, а хочуть залишити себе плотського, свої старі міхи, свій егоїзм. Але все-таки Бог сам визначив для всіх нас, щоб ті, хто увірує в Христа, збиралися в церкві. Господь же щодня залучав до церкви тих, хто спасався. Діяння 2:47. Тому не противтесь Божій настанові, не бійтеся, якщо в церкві вам вкажуть на щось гріховне у вас, це нормально. Сподівайтеся, що це буде менш болючим, аніж відкриття Петром Ананія та Сапфіри. Не тікайте з церкви, якщо ви помітили щось неприйнятне для себе. Гордість, звеличування, нечесність і таке інше. Це теж нормально. Ідеальних людей не існує, тож це також точильний камінь для вашого смирення. Отже, будемо уважними один до одного, заохочуючи до любові й добрих діл. Не будемо залишати зібрання свого, як у деяких є звичай, але умовляти один одного, і тим більше, чим більше бачите наближення того дня. Євреям 10 глава, 24-25 вірші.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так як ти можеш, так як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
4: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу війти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.
5: Слухайте світло цілодобово.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання святого апостола Павла до Филип'ян. Розділ перший.
2: Павло і Тимофій, раби Христа Ісуса, до всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться в Филипах, з єпископами та деяконами. Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Дякую Богові своєму при кожній згадці про вас. І завжди в усякій молитві своїй за всіх вас чиню я молитву з радощами за участь вашої Євангелії від першого дня аж до тепер. Я певний того, що той, хто в вас розпочав добре діло, виконає його аж до дня Христа Ісуса. Бо то справедливо мені думати це про всіх вас, бо я маю вас у серці, а ви всі в кайданах моїх, і в обороні, і в утвердженні Євангелії, спільники мої в благодаті. Бо Бог мені свідок, що тужу я за вами всіма в сердечній любові.

0: Христа Ісуса. І молюсь я про те, щоб ваша любов примножалась ще більше та більше в пізнанні і всяким дослідженні, щоб ви досліджували те, що краще, щоб чисті та цілі були Христового дня, наповнені плодів праведності через Ісуса Христа на славу та на хвалу Божу. Бажаю ж я, браття, щоб відали ви, що те, що сталося мені, вийшло більше на успіх Євангелії, бо усі преторії та всім іншим стали відомі кайдани мої за Христа. А багато братів у Господі через кайдани мої посміліли та ще більше відважились Слово Боже звіщати безстрашно. Одні, правда, і через заздрощі та колотнечу, другі ж із доброї волі Христа проповідують, а інші з любови, знаючи, що я поставлений на оборону Євангелії, а інші через підступ звіщають Христа нещиро, думаючи, що додадуть тягару до кайданів моїх. Але що ж, у всякому разі, чи облудно, чи щиро, Христос проповідується, а тим я радію, та й буду радіти. Бо знаю, що це буде мені на спасіння через вашу молитву і допомогу Духа Ісуса Христа, через чекання і надію мою, що я ні в чому не буду посоромлений, але силою сміливість, як завжди, так і тепер, Христос буде звеличений у тілі моїм, чи то життям, чи то смертю. Бо для мене життя – то Христос, а смерть – то надбання. А коли життя в тілі для мене плід діла, то не знаю, що вибрати. Тягнуть мене одне й друге, хоч я маю бажання померти та бути з Христом, бо це значно ліпше. А щоб полишатися в тілі, то це потрібніше ради вас. І оце знаю певно, що залишусь я і пробуватиму з вами всіма вам на користь та на радощі в вірі, щоб ваша хвала через мене примножилася в Христі Ісусі, коли знову прийду я до вас. Тільки живіть згідно з Христовою Євангелією, щоб чи прийду я і побачу вас, чи не бувши, почув я про вас, що ви стоїте в однім дусі, борючись однодушно за віру євангельську, і ні в чому не боячися противників, це їм доказ загибелі, вам же спасіння. А це від Бога, бо вчинено вам за Христа добродійство, не тільки вірувати в Нього, але й страждати за Нього, маючи таку саму боротьбу, яку ви бачили в мені, а тепер чуєте про мене.
1: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність.

0: говорять наші світлі гості.
1: Доктор теології, отець Петро Октаба, про те, що визначає наш шлях у житті.
2: Маємо в Євангелії одну історію, яка, як для мене, завжди є прикладом, як іти за Богом і повнити Його волю. Це милосердний самарянин. Він нічого не планував, по дорозі побачив когось, який потребує його. Зупинився, присвятив свій час, зробив, що міг, відповів на ситуацію. І я думаю, що Бог завжди нас так веде. Не треба занадто шукати, що мені буде цікавим робити. Просто побачити, що є навколо мене якісь потреби людей. І в чому я можу відповісти на ці потреби людей? Потреби людей визначають нам шлях життєвий. Навіть не мої плани.
0: Світлі цитати світлих гостей. Еммануїл. З нами Бог.
3: Є багато людей, яким хвороба не дозволяє ходити до церкви, але їхні серця прагнуть Слова Божого, і цей ефір для них – єдине вікно у світ віри. Завдяки радіо «Еммануїл» вони чують голос Бога у власній домівці. Для таких людей етер не може зупинятись, бо це для них і життя, і зустріч з Богом через Його Слово.
4: Доброго дня, дорогі християни! Хочу сказати, що відвідала нашу радіослухачку Ніночку. Це наш вірний партнер, яка дуже точно місяць в місяць, число в число передає свої пожертви, свою лепту вносить, щоб звучало наше радіо. Дуже хвилюється. Відвідала її. Вона сидить біля радіо і плаче, слухає пісні. І дуже-дуже щаслива, що це радіо звучить. Молиться. Ми молилися з нею разом. І вона обов'язково проголошує, щоб радіо звучало вічно. Бо це те, що їй допомагає жити. Це її підтримує. Так що це взагалі наше радіо світле, це величезне, просто величезне благословіння від Господа.
3: Долучайтесь до підтримки мовлення Світлого Радіо. Ставайте партнерами, щоб більше і більше людей знаходили Слово Боже і спасіння та свідчили про змінені життя і Божу славу.

0: І оце та відвага, що ми маємо до нього, що коли чого просимо згідно його волі, то він слухає нас.
1: Цитата з Біблії.

святості. Господи, взиваю до Тебе, вислухай мене, почуй голос моління мого. Нехай стане молитва моя, як фіміам перед Тобою, піднесення рук моїх, як жертва вечірня. Боже, коли я сьогодні читала 20 главу книги Притчі, в 11 вірші написано: «Можна узнати навіть отрока за заняттям його, чи чистою і чи правильною буде поведінка його». Ми з чоловіком хочемо, щоб наші діти були благочестивими і, завдячуючи їхній моральній чистоті, привабливими зовні. Однак ми розуміємо, що це не прийде само собою. Цьому їх треба вчити. Ми намагаємось вчити наших дітей чистоті Божих шляхів, бути прикладом для них у вірності Тобі. Але справжнім учителем може бути лише Дух Святий. Святість починається з любові до Господа. Тож прошу Тебе, дорогий Ісусе Христе, Духом Своїм Святим наповни серця моїх дітей любов'ю до Тебе. Нехай їхнє прагнення до Тебе буде пристрасним. Навчи їх поважати Твої заповіді і розуміти, що Ти дав їх для їхнього ж блага. Нехай вони проникнуться Твоїм вченням, щоб гріх не міг підкрастися до них. Нехай син і донечки відкидають зло, нечистоту, непристойні слова, брудні думки, нечестиві справи і відчують силу чистоти та святості, аби бути схожим на Ісуса Христа. У Євангелії від Матфея написано: «Блаженні чисті серцем –

0: бо вони Бога побачать. Навчи моїх дітей розуміти, що благочестиве життя приносить благословіння і найбільшу нагороду – бачити тебе. Нехай же бажання жити благочестиво відображається в усіх справах моїх дітей, а також у їхній зовнішності. Нехай одяг, зачіски, вираз обличчя свідчать про трепет перед тобою і бажання прославляти тебе. В ім'я Ісуса Христа я благословляю своїх дітей достатньою волею, щоб вони могли відвести свій погляд від недостойних речей і вчинків. Благословляю сина і доньок, щоб змінювалися оновленням розуму свого, щоб пізнали, що є воля Божа, блага, угодна і довершена. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Псалом 23:3-5, друге послання до Тимофія 2:20-21, Іоанна 15:2, Ісая 35:8-10, Притчі 30:12, друге послання до Коринтян 7:1, Римлянам 12:1-2. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
1: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі старого заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.

0: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.
1: Ніч минає, світло вічне, світле радіо Еммануїл.
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Господь, приходжу до Тебе в тій молитві, прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа, благослови кожну дитину. Так багато дітей сьогодні переживають горя і несправедливого відношення від своїх рідних та батьків. І прошу Тебе в тій молитві, Господи, захисти кожну дитину. Ти знаєш їхню біль і ти знаєш їхній крик душі про те, що вони ніколи не скажуть. Але прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа, дай милість і мудрість батькам, в першу чергу, як правильно виховувати своїх дітей і захисти дітей від всякого насилля в родині. І збережи їх для слави Твоєї. Я прошу Тебе, нехай кожна дитина, яка почує про Тебе, нехай прихилить своє серце до Тебе і впізнає Твою велику любов. Захисти кожну дитину. І нехай не буде в нас, в Україні, в кожному роді, не буде дітей-сиріт, дітей, які не знають правди, а нехай будуть ті, які знають правду. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Без перестанку моліться.

Якщо у вас зник звук з небес, спробуйте зачистити контакти своєї совісті. Світле радіо.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята. Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
2: Ісус, спасибі тобі за те, що ти пролив свою кров за мої гріхи. Дякую, що щодня ти прощаєш мої погані вчинки, коли я каюся в них. Спасибі тобі, що ти бережеш мене від усякого зла. Амінь.
0: У рамках програми «Натхнення» найкращі ретроспективи світової літератури.
3: Антуан де Сент-Екзюпері, «Маленький принц». Леонові Верто. Даруйте мені, дітки, що я присвятив цю книжку дорослому. У мене дуже поважне виправдання. Той дорослий – мій найкращий приятель. Є й друге виправдання. Той дорослий може зрозуміти усе на світі, навіть дитячі книжки. І нарешті третє. Дорослий живе у Франції, зазнає там голоду і холоду. Йому так треба, щоб його хтось потішив. Та коли все це не може виправдати, то я згоден присвятити оцю книжечку тому хлопцеві, яким був колись мій дорослий приятель. Усі бо дорослі.

дорослі спершу були дітьми. Тільки мало хто з них про це пам'ятає. Отож я виправлю присвяту. Леонові Верту, коли він був маленьким. Коли мав я 6 років, у книжці під назвою «Белиці», там про тропічні ліси розповідалося, побачив якось химерний малюнок. На малюнку здоровезний удав ковтав якогось хижака. Ось копія того малюнка. У книжці було написано: «Удав ковтає свою жертву цілою, не прожовуючи. Після цього він не може й ворухнутися. Спить собі півроку, аж поки перетравить їжу». Я чимало думав про сповнене пригод життя в джунглях, та й собі малював кольоровим олівцем мій перший малюнок. Малюнок номер 1. Ось що я зобразив. Я показав цей твір дорослим і спитав, чи не лякає він їх. А мені на те: чого б то капелюх нас лякав? Але ж то був не капелюх. То був удав, який проковтнув слона. Тоді я зобразив удава в розрізі, аби дорослим було зрозуміліше. Їм завжди треба все тлумачити. Ось мій малюнок номер 2. Дорослі порадили мені не малювати більше гаддя ні в натурі, ні в розрізі, а краще цікавитися географією, історією, математикою та граматикою. Отак і сталося, що я в 6 років зрікся блискучої малярської кар'єри. Зазнавши провалу з малюнками номер 1 і номер 2, я геть зневірився у собі. Дорослі такі нетямовиті, а діти просто не в змозі розжувати їм усе. Отож я мусив обрати собі інше ремесло, і я навчився керувати літаками. Я облетів майже цілий світ, і географія, сказати по щирості, стала мені у великій пригоді. Я вмів з першого погляду відрізнити Китай від Орізони. То вельми корисно, надто як уночі з курсу зіб'єшся. На своєму віку я зустрічав чимало всяких поважних людей і мав з ними стосунки. Жив довго між дорослих, бачив їх зовсім близько, і від того моя думка про них не покращила. Коли мені здибався дорослий, людина нібито кмітлива, я поцікавився його думкою про свій малюнок номер 1, який я беріг. Хотілося знати, чи він справді може второпати. Але дорослий незмінно відповідав мені: «Це капелюх». Тоді я вже не говорив з ним ні про полозів, ні про тропічні ліси, ні про зорі. Я пристосовувався до його тями. Заводив з ним мову про гольф і бридж, про політику і краватки. І дорослий так тішився познайомитися з такою розважливою людиною. Так жив я сам один, не маючи нікого, з ким міг би погомоніти, порадитися, аж до аварії, що спіткала мене 6 років тому у Сахарі. Почав давати збої двигун мого літака. Ні механік, ні пасажири зі мною не летіли. Довелося поратися самому, хоч ремонт був складний. Тут таке: або пан, або пропав. Питної води я мав ледве на тиждень. Отож, першого вечора я заснув на піску у пустелі за 3-9 земель від будь-якої людської оселі. Я був ще самотніший, ніж потерпіли на плоту посеред океану. Уявіть собі мій подив, коли на зорі мене збудив якийсь чудний голосочок. Він сказав: «Прошу, намалюй мені баранця». «А? Намалюй мені баранця». Я скочив, наче мене громом ударило. Старанно протер очі, пильно роззирнувся навкруги і побачив дивовижного хлопчика, що поважно мене розглядав. Ось його найкращий портрет, якого мені пощастило згодом намалювати. Та, звісно, на моєму малюнку він далеко не такий гарний, як був насправді. Не я тут виною. Коли я мав 6 років, дорослі відбили у мене охоту до того, щоб стати художником. І я тільки й навчився, що малювати удавів у натурі та у розрізі. Отож я виряченими від подиву очима дивився на цю прояву. Не забувайте, що я був за 3-9 земель на безлюдді. А проте зовсім не здавалося, щоб це хлоп'я заблукало, або вкрай зморилося, чи вмирає з голоду, з праги або зі страху. На око годі було сказати, що це дитина, яка загубилася серед пустелі,

запропастилося край світу. Нарешті до мене вернулася мова, і я сказав: «А що ти тут робиш?» Та він знову попросив тихо і вельми поважно: «Прошу, намалюй мені баранця». Таємнича поява так вразила мене, що я не посмів одмовитися. І хоч яким безглуздям це могло здатися тут,

Літака для мене це дуже морочливо, він спитав: «А що то за штуковина?» «То не штуковина. Ця річ літає. Це літак. Мій літак». І я гордо розтлумачив йому, що вмію літати. Тоді він вигукнув: «Як? Ти упав з неба?» «А вже ж», – відказав я скромно. «От дивина!» І маленький принц так голосно зареготав, що мені стало досадно. «Я хочу, щоб моєму лихові бодай співчували». Потім він додав: «Отже, і ти прибув з неба? А з якої планети?» Ось де розгадка його таємничої появи тут, у пустелі. «То ти потрапив сюди з іншої планети?» – гостро спитав я. Та він не відповів. Розглядаючи мого літака, він тихо хитав головою: «Але ж на ньому ти не міг прилетіти здалеку». І надовго поринув у роздуми. Потім дістав з кишені мого баранця і почав роздивлятися цей скарб. Уявляєте, як зацікавило мене оте напіввизнання, ота загадка про інші планети. Я спробував дізнатися більше. «Звідки ж ти прибув, хлопче? Де твій дім? Куди ти хочеш забрати мого баранця?» На хвилю він замислився, а потім промовив: «Добре, що ти дав мені ящик. Баранець тут ночуватиме. Це буде його оселя». «А тож, а коли ти шануватимешся, я дам тобі ще й мотузок, щоб припинати його удень». Мої слова нібито прикро вразили маленького принца. «Припинати? Яке безглуздя! Бач, коли його не припнеш, він залізе в шкоду або втече». Мій приятель знову засміявся: «А куди ж, по-твоєму, йому тікати?» «Ну, будь-куди, просто перед собою, куди очі світять». Тоді маленький принц зауважив серйозно: «Пусте, у мене там усе дуже маленьке». І дещо жорливо додав: «Коли йти просто перед собою, куди очі світять, то далеко не зайдеш». Так я довідався про ще одну важливу річ. Його рідна планета заобільшки десь із хату. А втім, це й не так уже мене здивувало. Я добре знав, що крім таких великих планет, як от Земля, Юпітер, Марс, Венера, уже давно названих, є сила інших, і між них такі маленькі, що їх нелегко побачити навіть у телескоп. Коли астроном відкриває таку планетку, він дає їй не ймення, а номер. Називає, скажімо, астероїд 3251. І я маю всі підстави думати, що планета, з якою пролетів маленький принц, астероїд В-612. Цей астероїд бачили лише раз, 1909 року. Його помітив у телескоп один астроном турецький. Астроном доповів тоді, навівши всі докази, про своє відкриття на Міжнародному астрономічному з'їзді. Але він був одягнутий у східні шати, і йому ніхто не повірив. Отакі ті дорослі. На щастя для астероїда В-612, султан турецький звелів своєму народові під страхом смертної кари носити європейське вбрання. 1920 року астроном, тепер уже у чепурній парі, знову доповів про своє відкриття. Цього разу з ним погодилися геть усі. Я розповів вам такі подробиці про астероїд В-612 і навіть назвав його номер усе через отих самих дорослих. Дорослі полюбляють цифри. Коли розповідаєш їм про свого нового приятеля, вони зроду не поцікавляться найістотнішим. Зроду вони не спитають, а який у нього голос, які ігри він любить, чи колекціонує метеликів. Натомість питають, скільки йому літ, скільки у нього братів, скільки він важить, скільки його батько заробляє, і потім гадають, що вже знають людину. Якщо скажеш дорослим: «Я бачив гарний будиночок цегляного кольору, на вікнах герань, а на даху голубів», вони не можуть уявити його собі. Їм треба сказати так: «Я бачив будинок на 100 тисяч франків». Тоді вони вигукнуть: «Яка розкіш!» Отож, коли їм скажеш: «Маленький принц справді існував, ось вам докази, він був славний, він сміявся і хотів баранця, а як тобі хочеться баранця, то ти існуєш», коли їм скажеш так, вони лише знизять плечима і назвуть тебе дитиною. Але якщо скажеш їм так:
планета.

0: з якою він прилетів, астероїд В-612, це їх переконає. І вони дадуть спокій, не в'язнутимуть із розпитами. Отакі ті дорослі. Не треба на них сердитися. Діти мають бути до тих дорослих вельми поблажливі. А ми ж бо розуміємося на житті, і ми, звісно, не дуже зважаємо на ту циферію. Я залюбки почав би цю повість так, як починають якусь казку. Почин би я вивів такий. Був собі маленький принц. І жив він на планетці, трошечки більший від нього самого, і дуже тому принцеві хотілося мати друга. Ті, хто розуміється на житті, відразу побачили, що все це щирісінька правда. Ви слухали уривок з твору «Маленький принц» Антуана де Сент-Екзюпері. Текст читав Андрій Макаренко.
1: Спасіння від Господа і над народом Твоїм благословення Твоє.

Юрій Костецький. Все про тебе та про всіх. Ранок. Сміється поле, річка, ліс. Сміються гілочки берів. Птахи сміються і луги. Сміються квіти навкруги. Ставок, що цілу ніч мовчав,

0: той сміятися почав. Лататтям легко лопотить, і каченяток веселить. Я мить ускочив до вікна, поглянуть, що за дивина. Аж бачу у віконце, на дворі сходить сонце.
1: А чи знаєте ви, діти, хто створив птахів і квіти, сонце, місяць, небо, зорі, річки і струмки прозорі? Хто про все оце подбав, хто нам все подарував? Хто підніс високі гори, океану дав простори, відокремив день від ночі, і чиї пальнують очі? Аби справно дні минались, і нічого не зруйнувалось, бо створив цей світ і нас, і він з нами повсякчас.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
3: Ось діва матиме в лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог».

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вас вітає Микола Савчук. Давайте поглянемо на три місця із Божого Слова і поміркуємо над ними. Перший фрагмент із Біблії, на який би я хотів звернути вашу увагу, записаний у книзі пророка Амоса у 3 розділі 7 віршем. Тут сказано так: «Бо не чинить нічого Господь Бог, не виявивши таємниці своєї своїм рабам, пророкам». Хотів би підкреслити у цьому місці слово «нічого», бо не чинить нічого Господь Бог, не виявивши таємниці своєї своїм рабам, пророкам. У іншому місці, у Євангелії від Луки, 1 розділі, 37 віршем, сказано такі слова: «Бо для Бога немає неможливої жодної речі». Російський переклад цього місця показує дещо іншу грань. Там сказано: «Ібо у Бога не остається безсильним нікакое слово». І ще одне місце, на яке ми поглянемо, записане у Євангелії від Луки, 1 розділі, з 1 по 4, а також у 14 вірші. «Спокон віку було Слово, а Слово у Бога було, і Бог було Слово. Воно у Бога було спокон віку. Усе через Нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без Нього. І життя було в Нім, а життя було світлом людей. І Слово сталося тілом, і перебувало між нами повне благодаті та правди». Саме останні слова, які я зачитав, я й хотів би взяти у заголовок цієї проповіді: «І Слово сталося тілом». Переглянувши ці, а також інші місця Божого Слова, ми можемо переконатися у тому, що Бог часто діє за однією схемою, яка повторюється із ситуації до ситуації. В першу чергу, із першого місця ми побачили, що у Бога є якісь таємниці. Ці таємниці – це певна інформація, яку Бог бажає відкрити для людей. І Бог бажає відкривати цю інформацію і шукає для цього людей, з якими Він може поділитися своїми таємницями. Ці люди, як написано у книзі пророка Амоса, є тими, хто є рабами Господа Бога. Перше. Бог дає своє слово. Він дає своє відкриття. Він відкриває щось, якусь інформацію, якусь таємницю. Далі, друге. Це слово, яке відкриває Бог, яке Бог посилає, воно народжує віру у людських серцях. Воно викликає віру саме у себе. І третє. Слово, яке викликало віру, здійснюється по вірі, реалізується, або, іншими словами, стає тілом. Тобто стає чимось явним, чимось матеріальним. Давайте ми поглянемо, як ці три принципи, вони повторюються у кількох біблійних історіях. Отож, перше, Бог дає своє пророче відкриття про те, що Він має намір робити, посилає своє слово. Друге, слово народжує віру у людських серцях.

серцях, а потім слово здійснюється завдяки цій вірі. Біблійний герой, Божий муж Авраам, одного разу отримав від Бога слово. Це було слово відкриття про те, що у нього народиться син. Коли Авраам отримав це відкриття, йому було близько 75 років. Він почув від Бога ясний голос: «У тебе буде син, у тебе буде нащадок». Проблема полягала у тому, що Авраам не міг на той час мати дітей. Проблема також полягала у тому, що його дружина фактично була неплідною. Однак Авраам отримав від Бога слово і вхопився за це слово. Незважаючи на обставини, незважаючи на реалії життя, він тримався за слово, яке йому сказав Бог. Проходив рік, проходив другий, проходило 10 років, 20, але Авраам тримався вірою. Бог сказав. І врешті-решт, коли Авраамові було вже 100 років, його віра, вона призвела до того, що це слово здійснилося. І у Авраама народився син по обітниці Божій. Бог дав йому слово, і Авраам вхопився за це слово своєю вірою аж до того моменту, коли це слово не здійснилося. Цілих 25 років чекання, однак Бог сказав. Авраам тримався за слово, і його віра створила неможливе. Погляньмо на іншу історію, історію Мойсея. Мойсей перебував у пустелі, відділений від свого народу, а народ тим часом мучився у єгипетській неволі. І ось Бог звертається до Мойсея зі словами: «Повертайся до Єгипту і виведи звідти мій народ». Народ Ізраїля на той момент був надзвичайно великий за кількістю, однак це був народ з рабським менталітетом, а Єгипет був наймогутнішою державою світу. Здавалося, здійснити цю операцію неможливо. І Мойсей сам, спочатку оцінивши свої власні сили, він зрозумів, що це йому може не вдатися. Однак Бог сказав: «Мойсей, у тебе вийде, повертайся у Єгипет і виведи звідти людей». І Мойсей повірив у це слово. Ті, хто читають Біблію, знають, що вихід євреїв із Єгипту не був справою одного дня, і це не було надто легко. Противився фараон, противилися єгиптяни. Бог був змушений діяти найрізноманітнішими методами. Однак, так чи інакше, віра Мойсея у те слово, яке сказав Бог, його наполегливість привела до здійснення Божих слів. І слово стало тілом, слово реалізувалося, Бог вивів народ Ізраїля із Єгипту. Інша історія – історія єврейського царя Давида. Одного разу Давид, ще будучи маленьким хлопчиком, який слугував при своєму батьку пастухом і пас його овець, отримав відкриття від Бога про те, що він буде царем. До його дому прийшов Божий пророк, помазав його на царство, і ще у підлітковому віці Давид знав, він буде царем. Однак проходив час, і здавалося, це нереально. Тому що на престолі сидів інший цар, цар сильної влади, цар достатньо жорстокий, цар на ім'я Саул. Однак Давид повірив у це слово, він вхопився за це слово і чекав того, що воно здійсниться. Можливо, проходив день, другий, третій, були різні проблеми, Давид був змушений втікати від існуючого царя Саула, переховуватися, але він твердо вірив: Бог сказав. А значить, це слово рано чи пізно здійсниться і стане реальністю, стане тілом, і я буду царем. Давид дочекався здійснення Божого слова. І останній приклад, який підтверджує цю ж саму схему, це приклад про найбільше пророцтво, про найбільше слово, яке було будь-коли сказане Богом. Це слово вперше було вимовлене, вперше було сказане ще у Едемському саду, коли перші люди згрішили. Бог пообіцяв, що одного разу на землю прийде його Син Ісус Христос. Він пообіцяв прихід Месії, який спасе людство від його гріхів. Далі по краплинці відкриття поглиблювалося, розширювалося. Бог далі уточнює протягом всієї історії, він уточнює,
що Месія піде з роду Авраама, далі з роду Ісака, з роду Якова. Потім стає зрозумілим, що Месія буде з коліна Іуди. Знову відкриття, знову відкриття, знову відкриття. Далі ми бачимо, що він буде із роду Давида. Потім відкриття про те, що він народиться від Діви, що він народиться у місті Віфлеємі, що він буде перехований в Єгипті, а зрештою буде жити в Назареті. Що при цьому будуть відбуватися багато інших подій. Про все це протягом усього Старого Заповіту Бог відкривав. Слово лунало, лунало і лунало. І це слово викликало, воно народжувало у людях віру. Люди чекали, коли ж прийде Месія. І перед самим приходом Ісуса Христа на землю, перед самим Його народженням у місті Віфлеєм, 200 років Слово Боже через пророцтва не лунало. Небо мовчало, і здавалося, що має прийти розчарування. Однак Слово народило віру, а потім це Слово, воно було здійснене, і Ісус Христос прийшов у цей світ. Бог здійснив своє Слово, і Слово стало тілом. Я хотів би звернутися до вас, дорогі радіослухачі. Я думаю, що Бог, Він має Слово і для вашого життя. Більше того, я думаю, що Він звертався до вас, чи через Біблію, чи через інших людей, говорив

0: Ти не бачиш здійснення Божих обітниць. Ти не бачиш того, що Божі відкриття, вони стають реальністю. Не зневірюйся у тому, що сказав тобі Бог. Рано чи пізно слово стане плоттю. Бо не залишається у Бога безсильним ніяке слово. Ніколи не дивись на обставини, ніколи не дивись на реальність цього життя. Тримайся за Боже слово. Бог сказав, і Його слово є вірне, тому що Він сам є вірним. Він не розкидається своїми словами. Його слово не виходить просто так. Якщо вже воно сказане, воно обов'язково досягне цілі. Тому давайте ми зміцнимося в вірі, і ми будемо чекати здійснення Божих обітниць і Божих відкриттів, які б були сказані у наше життя. Так як чекав Авраам, так як чекав Мойсей, так як чекав Давид, і так як народ Божий чекав приходу Господа Ісуса Христа. У їхньому житті Слово Боже стало тілом, воно здійснилося, і воно обов'язково здійсниться і у нашому житті. Давайте ми помолимося про те, щоб Бог зміцнив нашу віру, і щоб ми дочекалися здійснення Божих обітниць для нашого життя. Небесний Батько, ми молимося до Тебе з щирим проханням, зміцни нашу віру у ті слова, які Ти проговорив до нас. Чи Ти проговорив їх до нас через своє відкриття найбільше, через Біблію? Чи Ти проговорив їх до нас особисто у серце? Чи, можливо, через інших людей? Але ми знаємо, це є Твоя обіцянка, що із наших проблем, переживань ми отримаємо вихід і благословіння. Зміцни нашу віру, утверди нас у Слові Твоєму, і нехай це Слово здійсниться у нашому житті, нехай ми вистоїмо і будемо переможцями разом із Словом Твоїм. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти говориш до нас, вселяєш у наші серця віру, і що Твоє Слово, воно не залишається даремним, але реалізується, здійснюється. Спасибі Тобі, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро. В ефірі «Голоси тих, хто надихає».
2: Я хочу дуже-дуже Богові подякувати, в першу чергу, за це світле радіо. Але подяка – це одне. Я люблю дякувати так, щоб та подяка моя була десь відчутна. Я не хвалюся, але мені дуже приємно, коли я сам відчуваю, що я є партнером цієї світлої хвилі. І що кожного місяця якась моя невеличка лепта приносить цьому радіо благословіння. Отого бажання працювати. Я Богові дуже-дуже дякую за те, що Він мені дає таку можливість.
1: Усе у світі починається з любові, а милосердя в світі над усе. Тож зупинімось, друзі, на цім слові, над змістом, що в собі воно несе.

0: як я люблю закон твій, цілий день думки мої про нього. Ти зробив мене мудрішим від ворогів моїх заповітами твоїми, бо вони завжди зі мною. Я зрозумів більше за всіх учителів моїх, бо я вдумуюсь у свідчення твої. Став я мудрішим за старших, бо дотримуюся заповітів твоїх.
1: Псалом 118, вірші з 97 по 100.

можна і миті. Ти бачиш, ти тримаєш. Ти тримаєш. Тобі мій притулок.

Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись, тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство.

0: царство Твоє. Нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 6 травня.
2: Задовга надія – недуга для серця, а бажання, що сповнюється – це дерево життя. Приповісті, 13 розділ, 12 вірш. Розглядаймо періоди очікування як можливості звернутися до Бога та покластися на Нього в нашій слабкості. Як навчає нас новий заповіт у посланні до Филип'ян 4:6, молитвою та благанням з подякою висловлюємо наші прохання Богові.
1: Ваше світле радіо «Еммануїл». Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: Дорогий Господь, ми вдячні Тобі за Твою милість, любов і довготерпіння до людей. Ми вдячні Тобі за Твій захист України, за Твій захист нашого народу, за те, що Ти поруч і кожного дня Ти даєш нам відчуття Твоєї присутності в нашому житті. Ми вдячні Тобі, Господь, за те, що Ти благословляєш роботу Світлого радіо «Еммануїл». Ми вдячні Тобі за те, що завдяки цьому радіо так до багатьох людей приходить звістка Божої любові та доторк надії. Ми вдячні Тобі за те, що завдяки радіо велика кількість слухачів може відчути надію. І найголовніше, ми вдячні Тобі, Господи, що Ти кладеш на серце багатьом людям жертвувати, підтримувати і робити можливим роботу радіо. Ми знаємо, наскільки це цінно і важливо для кожного слухача, який не може дійти в доступні місця для допомоги. І Ти приходиш в дім до кожного. Тому благослови кожного із партнерів, хто жертвує, хто підтримує. Благослови їхні родини, їхні доми і їхні служіння та їхні роботи. Нехай у цих людей завжди буде, що давати і чим ділитися. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: У сьогоднішньому випуску рубрики «Моя Україна» розкажемо вам про найсміливішу професію Карпат і про те, хто ж такі плотогони. Плотогонам доводилося долати пороги та докладати надзусиль, аби вберегтися від каменів. Як виглядав їхній звичайний день? Спочатку із розкиданих стовбурів складали пліт, позаду нього кріпили іще один, а потім іще один. Усе залежало від довжини дерев та повноводності ріки. До першого плоту прикріпляли весла і пліт рушав. Маршрут становив десятки кілометрів у безперервному русі без привалів на обід. Однієї безстрашності тут, очевидно, було замало. Треба було швидко приймати рішення, мати добру реакцію і ще кращу пам'ять. Досвідчений плотогон знав кожен вигин річки, кожний камінь та мілину. Казали, що на водія можна вчитися 3 місяці, а на плотаря можна і життя не вистачити. Найменша помилка, і плід перевертався. Під тиском течії грубі колоди ламаються, немов галузки, і команда опиняється у пастці. Не було такого року, щоб не надходила сумна звістка про смерть чи каліцтво, але така вже професія. На ризикованому ремеслі спеціалізувалися цілі родини і навіть села. Там, де течія була повільна, іноді допускали навіть жінок. Та їхнє завдання переважно полягало у тому, щоб наготувати чоловікам харчів, прийти на річку і в момент, коли плід пропливатиме повз, закинути клунок. Якщо ріка була мілкою, на ній зводили так звані кляузи. Ті затримували на певний час воду. Як тільки рівень річки піднімався на 1-1.5 метри, шлюзи відкривали, і деревина стрімко мчала крізь них. Із часом у Карпатах почали прокладати спеціальні вузькоколійки для перевезення лісу. Згодом їх замінили на вантажівки. Послугами бокаращів почали користуватися уже рідше і рідше. Останній сплав відбувся у 1979 році. Плотогони перейшли працювати на берег, а як спогад про легендарну професію залишилися тільки архівні кадри.
0: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Ліки для місіонера. Для Бога все можливе. Марка 10:27. Суверенна благодать є джерелом життя для християнського гедоніста. Адже найбільше християнський гедоніст любить досвідчувати, як суверенна Божа благодать наповнює його аж по вінця і переливається через край для блага інших. Християнські місіонери-гедоністи люблять досвід не «я», а «Божа благодать, що була зі мною» – 1 Коринтян 15:10. Вони насолоджуються істиною, що плід їхньої місіонерської праці повністю походить від Бога. 1 Коринтян 3:7, Римлян 11:36. Вони відчувають лише радість, коли учитель каже: «Без мене не можете робити нічого» – Івана 15:5. Вони скачуть, наче ягнята, від істини, що Бог зняв з їхніх плечей непосильний тягар нового творіння і поклав його на свої плечі. Без жодних заздрощів вони кажуть: «Не тому, що ми спроможні, наче самі від себе, але наша спроможність від Бога» – 2 Коринтян 3:5. Коли вони повертаються додому у відпустку, ніщо не приносить їм більшої радості, ніж сказати церквам: «Не смію говорити про те, чого не вчинив Христос через мене для навернення язичників» – Римлян 15:18. Для Бога все можливе. Ці слова попереду несуть надію, а позаду – смирення. Вони є протиотрутою і від відчаю, і від гордості, ідеальними місіонерськими ліками.

0: Біблія навчає нас. Наповнюйте свій розум і серце добрими та світлими думками. Також написано, які думки в душі людини, така вона і є.
1: Яке це щастя! Включаєш радіо, і в дім ідуть такі святі слова, пісні, розкази. Програма прекрасно поставлена. Все є, що я пенсіонерка. Слухаєш, і так радісно на душі від ваших слов. Дуже дякую всьому вашому колективу. І хай, щоб ми усі вас підтримували фінансово. Це дуже важливо. Ви це робите з удовольствием. Будьте здорові. Хай вам щастить. Дякую вам.
0: Бог любить того, хто з радістю дає. Написано в новому заповіті. Неважливо, чи ти досвідчений бізнесмен, чи молодий студент, чи захисник нашої землі. Коли Бог приходить у твій дім, це справжнє щастя. Щиро бажаємо всім щастя!

0: Шукайте Господа, доки можна знайти Його. Кличте Його, як Він близько.
1: Цитата з Біблії.

чи синя жовта, прости мене тками або в позолоті, вишита долею на полотні.

0: з української на українську і навпаки.
1: Вітаємо вас, переходимо до нашої мовознавчої рубрики. Сьогодні ми не будемо з вами займатися сізіфовою працею, роботою, а краще дізнаємося, що це таке сізіфова робота. І що цей вислів означає? Ми дізнаємося, а як же правильно казати, впадати в око чи кидатися в око?
0: З української на українську і навпаки.
1: Сізіфова праця, робота. Вислів походить від імені Сізіфа, за грецькою міфологією засновника і першого царя Коринфа, який водночас слугує прообразом злодія. Сізіф двічі, перехитривши богів, уникав смерті. Нарешті він був навічно приречений ними котити нагору важкий камінь, який ледь досягнув вершини, падав знову вниз. Художній варіант міфу знаходимо в Одіссеї Гомера у 8 столітті до нашої ери. Виразом «сізіфова праця» позначається зазвичай тяжка, виснажлива, але безплідна робота, а також абсурдна ситуація людини в її щоденному, безвихідному прагненні змінити об'єктивні реалії світу. Ми не бажаємо вам, щоб ви робили сізіфову працю.
0: З української на українську і навпаки.
1: Дуже часто ми можемо почути: «Катя – дуже красива дівчина, вона мені одразу кинулася в око». Можна уявити, що б сталося із вашим оком, аби насправді Катя кинулася в нього. Перше, що кинулось у вічі, коли ми зайшли до музею, була цілковита занедбаність його приміщень. Читаємо в одній із газет. Кидатись у вічі в українській мові, на відміну від російського «бросаться в глаза», не є фразологічним зворотом, тобто не має цілісного значення, а сприймається буквально «хтось кинувся комусь у вічі, можливо, подряпав їх». Поняття «привертати увагу» відтворюється фразологізмом «впадати в око», «в очі» або «у вічі». «Вутанька гуслиста із першого дня впала юнакові в око», писав Олесь Гончар. Тож у наведеному уривку тексту потрібно було написати «перше, що впало в око, коли ми зайшли до музею» і так далі. Або інший вислів: «Катя – хороша дівчина, вона одразу мені впала в око, а не кинулася». Не плутаймо!
0: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення –

Ця історія почалася давно, а ідея записати її народилася тоді, коли я відчув, що казка з дитинства безповоротно зникає із свідомості. Ось і виникло бажання продовжити її. Розвіяти туман десятиліть, в якому почала зникати дитяча мрія. До вашої уваги книжка Богдана Галюка «Скарб».

13. «1997 рік. Закутки неба почорніли, звужуючи і до того скупий клаптик небозводу, через який сонце ще всміхалося до людей. Ріка, здавалося, захвилювалася від того прощання з любими променями. Для неї було неприємне. Тому сполохана вода клекотіла і ревла, як розбурханий вулкан, бризкаючи на всебіч тисячами жаринок хвиль. Ми ловили ці миті, як замріяна дівчина ловить погляд коханого, і не могли насолодитися ними досхочу. Згодом небо повністю затягло хмарами. Сонце немовби образилося на людей. Промінчики, які досі стрибали за чагарником, і ті згасли. Щось незрозуміле коїлося навкруги. Ще була обідня пора, але здавалося, що день уже добігає кінця. Стемніло. Вітер, який щойно лагідно гойдав віти верби, подув сильніше. Та це нас не злякало. Хоч як сильно він дув, але був ще теплим. «Оце і є літня гроза!» – якось загадково вимовив Михайлик. Ми троє тихо сиділи по шию у воді під старою низько нахиленою вербою і чекали, що ж буде далі. На водяне плесо затоки впала перша велика дощова крапля. За нею ще одна і ще сотні, тисячі, мільйони. Навкруги так зашуміло, що ми ледве чули один одного. «Хлопці, там мокне наше шмаття!» – крикнув Колитка і прожогом кинувся на берег. «І моє заховай, і моє теж!» Василько хутко повернувся, і ми, зіщулившись, продовжували слухати музику літньої грози. Тама покрилася густим водяним пилом висотою з півметра. Переполохана риба енергійно лоскотала нам п'яти, кидаючись то туди, то сюди. Для них то був, напевно, кінець світу. Яскрава блискавка розрізала небо навпіл, і такий же яскравий спалах емоцій та відчуттів осяяв наші молодечі серця. Стало моторошно, бо село заховалося в сірій дощовій гущі, а вітер нервово смикав зарослі лози за волосся. Похолодало, але водночас воду ніби хто нагрів. За водяною стіною в повітрі заховався весь світ, тому на душі стало одиноко, і ми мимоволі присунулися ближче один до одного. «Хлопці, вилазьмо з води, бо якщо блискавка вцілить в таму, тоді нас не віднайдуть», – наполіг Василько, пригадавши урок з улюбленої фізики. Це була слушна порада. Тому ми вискочили на берег і майже наосліп кинулися до старої насосної станції, що темною примарою височила на пагорбі. До покинутого цегляного приміщення було яких метрів зі 100, але через зливу наша одіж геть промокла, і тому довелося її підсушувати на вогні. Ми назбирали розкиданого хмизу, декілька дощок із поламаної віконної рами і розвели невелике багаття. У рихлика знайшлися навіть декілька картоплин. От і вийшов вишуканий обід. Посідавши біля вогню, ми ділилися останніми новинами, які, на жаль, не надто тішили. Люди в селі подейкують, що до ліщукового маєтку повернувся хтось із його родичів з-за кордону, повідомив Колитка. «Вчора до нас заходила баба Дмитриха і казала, що сама бачила незнайомця біля будинку. Поздоровкалася з ним, але той нічого не відповів. Може, тому що не знає мови, чи, можливо, не дочув. Але до сільради кажуть, що не навідувався. Це вже бабі передала місцева секретарка Оксана Павлусева, та, що біля магазину сидить.
і що робити.

збираємося, сьогодні ж заглянемо до Ліщука в гості і самі переконаємося, що то за тип походжає по нашій дністрянці в техаському капелюсі. А якщо він зараз в будинку, як ми туди потрапимо? Перебив Михайлик. Ну, тоді поговоримо з ним англійською. Хіба це проблема? Підтримав я Василька.

Ви прослухали уривок з повісті «Скарб». Наступну частину слухайте завтра у цей час. Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун, учасниця спільноти «Подружні зустрічі», про значення слова «ділитися».
2: Другий принцип – це більше ділитися, а не сперечатися. І коли ми говоримо під словом «ділитися», є цілий такий пласт, власне, який дуже близький до емоційного інтелекту – це ділитися своїми почуттями. І не сперечатися, тобто, знову ж таки, світ почуттів безмежний, багатогранний, ми їх переживаємо кожної секунди. І коли ми сигналізуємо своєму партнерові про щось, звичайно, що ми не задумуємося над тим, які в цей момент нас виникло почуття.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

Вітаю вас, дорогі слухачі! Сьогодні ми всі живемо в часи, коли повітря навколо нас ніби просякнуте тривогою. Але якщо ми зазирнемо вглиб свого серця, то побачимо, що найбільше нас лякають не лише обстріли чи темрява, а саме невідомість. Ми не знаємо, що принесе наступна година, наступний день чи місяць. Проте є один секрет, який протягом тисячоліть допомагав людям проходити крізь найтяжчі випробування. Страх зникає там, де з'являється повна віддача себе в руки Бога. Це звучить радикально, можливо, навіть нелогічно для нашого розуму, який звик усе контролювати. Але справжня духовна незламність починається тоді, коли ми вмираємо для своїх власних амбіцій, надмірних тривог та намагань самотужки врятувати світ. Коли ми кажемо: «Господи, я більше не тримаюся за свій страх, моє життя у Твоїх руках». У Євангелії від Матвія ми знаходимо дивовижний парадокс. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той знайде її. Це означає, що коли ми віддаємо своє життя Христу, ми стаємо невразливими. Бо якщо моє життя, моє завтра і моя душа вже належать йому, то що в цьому світі може по-справжньому мені зашкодити? Ми перестаємо бути заручниками обставин і стаємо дітьми того, хто керує Всесвітом.

0: обіцяв нам, що в світі не буде бур, але Він обіцяв нам мир, який не залежить від зовнішніх факторів. Це не той крихкий спокій, який пропонують новини чи заспокійливі засоби. Це Його особистий спокій. Згадайте слова Ісуса з Євангелія від Івана. «Мир залишаю вам. Мій мир даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і не лякається». Друзі, нехай сьогодні ці слова стануть вашою бронею. Нехай невідомість не лякає вас, бо вона відома вашому небесному Батькові. Довіртеся йому повністю, і ви відчуєте, як тривога відступає, звільняючи місце для його надприродного спокою. Бережіть себе і тримайтеся за Слово Боже. Воно єдина твердиня, яка ніколи не похитнеться. Про це кажуть наші слухачі, і я хочу, щоб ми з вами переслухали те, що вже лунало в нашому етері, етері світлого радіо Мануїл.
1: Вони не, ну, совершенно любов ізганяє страх. Ми знаємо, що Господь біля нас, ми тримаємося за нього, і він не дасть своїм дітям терпіти звик мири. Але знаєте, я колись бачила картину таку, дерево на скалі. От наша скала – це Господь. Ми якби на тій скалі, і хто тримається на скалі? Він же от ці бурі, вони нас тільки укріпляють, тому що коріння – от це наше Слово Боже, що ми читаємо і що нам Господь дав, воно заглублюється ще глибше, і бурі нам не так страшні, бо ми знаходимося в Слові Божому. І от проти страха того, що зараз в світі, є віра і любов Божа.
2: Що нам допомагає у цей час? Ми не маємо спокою ще з 2014 року. У нас немає, коли темно, нема світла, я включаю світле радіо на батарейках і слухаю. Дай, Господи, сили пережити цей важкий час. Щиро дякую, що вислухали. З Богом.
3: Ісуса Христа, бо Він дорога, і ми маємо йти за Ним. Він правда, істина, бо сказав написано Слово Боже, яке стало тіло. І Він життя, Він віддав життя за нас, а ми маємо йому віддати своє життя, йти за Ісусом. Мій учитель, Він мій лікар, Він мій добрий пастир, і Він мій кровний брат, бо я умита Його святою кров'ю. І я щиро дякую усім, бажаю миру, злагоди, любові один до одного. І бути милосердними, не проходити мимо. Хто сьогодні протягає руку, дати, сіяти. Всього найкращого вам. Хай Бог благословить рясно усіх.
0: Дорогі слухачі, партнери, я слухаю зараз голоси та розумію, що Бог через слухачів завжди підтримує всіх нас. Ваші молитви, ваша партнерська участь і такі слова дають усім нам віру, що все у Бога під контролем, що Він знає долю радіостанцій і що треба просто вкотре повірити в неможливе. І не сумніватися в тому, що Він розташує серця людей і забезпечить трансляцію нашого ефіру на вежах у 8 містах мовлення. І що Він сам приведе необхідні фінанси для оплати виставлених нам зараз рахунків і підготує світлих служителів у команді, щоб продовжувати роботу світлого радіо «Еммануїль». З любов'ю і вдячністю від всієї команди, ваша Галина Волченко.

якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що світле радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю

0: Радіо Еммануїл і слухайте.
1: Світле радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

0: Отець Небесний, ми йдемо до Тебе у молитві за край наш, в якому Ти нас поселив, за нашу державу, за неньку Україну. Ми молимо і просимо Тебе, щоб тут настав мир, щоб мир, який би починався з наших сердець, який би реалізовувався в наших сім'ях, в родинах наших, в робочих колективах та навчальних класах, і щоб стан миру він був такою нормальною картиною в нашому житті. Дай Боже, щоб ми раділи з того, що ми прокидаємося і не чуємо репортажів про зло, про біду, яка відбувається сьогодні. Ми то молимо і просимо в ім'я Твоє святе. Амінь.
1: Підтримка живим словом особисто для тебе. Тільки на Світлому радіо Еммануїл.
2: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Добрий новий ранок, світлі слухачі. Хто повірить Христу, той життя вічне отримає. Найкраща новина, найкраще слово, з якого можна розпочати новий день. Сьогодні 6 травня.

Гурт Реворшип прозвучав з піснею «Бог світ так полюбив», і ми вітаємо всіх, хто разом з нами зараз розпочинає новий день. Ви на світлій хвилі світлого радіо «Еммануїл». В ранкові години ми разом з вами слухаємо музичні композиції. О 9:30 програма «Роздуми», а о 10:00 розпочнемо інтерактивну програму обговорення теми дня.

продовжує наш ранковий плейлист Ольга Андрушко з піснею «Голос Христа». А я нагадую, що о 10-й годині ми розпочнемо розмову разом з вами, шановні слухачі. І сьогодні пропонуємо таку тему, яку піднімемо разом з вами, про те, як побачити в іншому щось особливе. «Голос Христа». Ольга Андрушко.

Господь любить, чекає і промовляє. Не пропустити Його голос. Саме на Світлому радіо ми прагнемо, щоб будь-який момент, коли ви вмикаєте радіо, ви почули саме Його голос. Це можна зробити через те, що ви долучаєтесь до інтерактивної програми спілкування з нашими слухачами, можете почути заклик до вас особисто. Можете почути його через інтерв'ю, які звучать на Світлому радіо, а також ви можете бути відповіддю на поклик Христа, якщо долучаєтесь до служіння Світлого радіо. Ми запрошуємо всіх небайдужих, всіх, хто розуміє, що Світле радіо поширює Царство Боже на землі, що ми продовжуємо бути тією закваскою, яка заквашує тісто, яка заквашує Словом Божим народ України і тих, хто слухає нас за межами нашої землі. Тож, якщо ви поділяєте наші цінності і бажаєте долучитися до розповсюдження Євангелія, ви можете зробити свій невеликий фінансовий внесок, або ж як вам Господь покладе на серце, і ми будемо раді радіти разом з вами перед Господом про Його вірність, про те, що Він не полишає тих, кому хоче передавати своє послання, своє слово і передавати свою любов через етер Світлого радіо Еммануїл. І ми нагадуємо, що наші партнери, які є постійними благодійниками, жертводавцями на Світлому радіо, що ваша підтримка і ваше діяння, воно не марне перед Богом, воно приносить плід і в поширення Царства Божого, і ми молимось, щоб воно приносило плід і в ваше життя. Нагадуємо, що в призначенні платежу, коли ви перераховуєте фінанси, важливо вказувати два слова «добровільна допомога». Якщо у вас є доступ до комп'ютера, ви можете зайти на сайт Світлого Радіо і там натиснути кнопочку «Партнерство». Це дуже легко зробити. Якщо ви користуєтесь додатком, просто в пошуковій стрічці наберіть «Світле Радіо». Ви так само потрапите на наш сайт і в розділі «Партнерство» зможете зробити в один клік буквально перерахування. Якщо ж вам складно зробити це таким чином, ви можете зателефонувати нашому бухгалтеру за номером 099-207-58-22. Повторюю, 099-207.

0: В ефірі голоси наших світлих слухачів.
1: Я хочу привітати всіх радіослухачів, які приєдналися до нашої великої радіородини. Я хочу привітати тих, які приєдналися до матеріального служення, для підтримання нашого світлого радіо. Друзі, підтримуємо наше світле радіо, тому що роблять велику справу для нашої України і для слави нашого Господа.
0: Дякуємо усім друзям за щедрі серця і даяння. Якщо ви теж хочете доєднатися до служіння Радіо Еммануїл, зайдіть на сайт Світлого Радіо і в меню «Партнерство. Банківські реквізити» матимете змогу нас підтримати.

0: переплавив нас, як переплавляється срібло. Ти попустив нам потрапити в сітку, поклав тягарі на плечі наші. Ти допустив, щоб чужі люди сіли на шию нам. Ми йшли через вогонь і воду, але ти вивів нас на волю.
1: Псалом 65, вірш 10 по 12.
2: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
3: 9:26, і сьогодні, 6 травня, видалося доволі контрастним в Україні. Поки одні регіони вже насолоджуються майже літнім теплом, іншим доводиться тримати парасольки напоготові. Отже, синоптична картина по регіонах. Захід та північ. Тут погода трохи капризує, очікується мінлива хмарність і місцями можуть пройти короткочасні дощі, подекуди навіть із весняними грозами. Температура повітря доволі комфортна. В день стовпчики термометрів показують плюс 18, плюс 23. У Карпатах традиційно свіжіше, близько плюс 12, плюс 17 градусів. У центральних областях та на сході ситуація значно стабільніша. Тут панує суха та сонячна погода. Це ідеальний час для прогулянок, адже повітря прогрівається до солідних плюс 21, плюс 26. Вітер помірний західного напрямку, тож сильних поривів чекати не варто. Ну, а на півдні України сьогодні справжнє передліття. Сонце смажить наповну, небо чисте, температура впевнено тримається в межах плюс 24, плюс 28. В Одеській та Миколаївських областях може бути навіть трішки тепліше. Загальний настрій дня дуже теплий, атмосферний фронт на заході нагадує, що травень місяць мінливий. Якщо ви на правобережжі, краще прихопити легку куртку або парасольку на вечір. А от жителям сходу та півдня можна сміливо діставати сонцезахисні окуляри. Всім бажаємо залишатися на Світлому радіо, бо світло, що сяє з нашого джерела, воно не засліплює, але приносить розраду, приносить прояснення, приносить легкість, приносить бажання жити. Тож залишайтеся зі світлом Світлого радіо. Еммануїл.

За кілька хвилин розпочнеться програма «Роздуми про роздуми» з Олексієм Волченко. А ми нагадуємо, що о 10-й годині ми розпочнемо інтерактивну програму разом з вами «Обговорення теми дня». І сьогодні ми пропонуємо поговорити про те, як побачити в іншому щось особливе. Цікаво, що ця тема, вона у нас з'явилася пов'язаною з сьогоднішнім днем. Сьогодні розпочинається тиждень працівників медицини, а саме тиждень медсестер. І в цій галузі є така нагорода.

яка надається один раз на 2 роки за видатну роботу. Вона називається медаль Флоренс Найтінгейл. Саме ця жінка зробила медсестринство професією. Під час Кримської війни її називали «леді з лампою», бо вона обходила поранених навіть вночі. Вона довела, що гігієна, світло та турбота, тобто такий психологічний комфорт, рятують більше життів, ніж просто хірургія. І вона була переконана, що медсестра – це покликання від Бога.

Наші українські медсестри отримали цю нагороду, нагороду Флоренс Найтінгейл. Така медсестра відома за відомий героїзм, сержант медичної служби, яка під ворожим обстрілом на Донеччині витягла поранених саперів. І за свій подвиг вона отримала також орден за мужність. Це Світлана Земліна. Медсестри Маріуполя також під час облоги міста у 2022 році працювали в підвалах Азовсталі та міських лікарень без світла, води та ліків, проводячи маніпуляції під звуки авіабомб. Звісно, що ще багато імен, яких ми не можемо перерахувати, але і сьогодні, і щодня ми усвідомлюємо, що саме завдяки цим жінкам, які, окрім догляду медичного, вони передають своє особисте тепло та турботу і дійсно цим рятують життя наших захисників, життя людей, які потребують цієї руки допомоги в кризовий момент. На Світлому радіо звучить композиція Ігоря Рудого, яка називається «Близько до тебе». Тож ми щиро бажаємо в сьогоднішньому дні і в кожному пам'ятати, що Господь близько до нас, і бажаємо щиро всім так само наближатись до Нього і шукати Царства Божого перш за все.

0: про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Яку владу дав нам Ісус? У Святому Писанні є вірш, у якому сказано: «Ось даю вам владу наступати на змій і скорпіонів, і на всяку силу вражу, і ніщо не зашкодить вам». Луки 10:19. Що це за влада? Як знайти цю владу? Як цією владою користуватися? Нам здається, що якщо ми станемо віруючими, тоді ніщо і ніхто не буде шкодити нам. Жодна хвороба нас не досягне, жодна потреба до нас не наблизиться, ніякі люди нам не зашкодять. Але що ми бачимо? Віруючі все одно хворіють і навіть передчасно помирають. Так, безумовно, є також і ті, хто отримує зцілення, проте це не є масовим явищем. Загалом, люди продовжують хворіти і після молитви за зцілення. Ми бачимо, що віруючі терплять чимало зла та несправедливості у цьому світі, а також ми бачимо багато нужденних віруючих. Що ж виходить, що я не можу наступити на всяку силу вражу? На хворобу, на неміч, на заздрість, на образу, на осуд, на похідь? Це означає, що я не маю цієї влади і сили? Отже, я не віруючий? А можливо, я взагалі не спасений? Що якщо я молюся за зцілення, але не отримую його? Якщо я молюся за потреби, а воно

0: не вирішується, це означає, що я невіруючий? А може я маловірний? Як бути, якщо написано, що ніщо не зашкодить вам, а мені дуже шкодить моя хвороба, потреба, скорбота? Якщо в мене такий біль, така скорбота, що я навіть не можу молитися і читати Біблію? Якщо мені усе шкодить, це означає, що я не маю такої влади? Це означає, що я невіруючий? Чи я не спасений, а чи маловірний? Щось тут неправильно, інакше виходить так, що віруючих і спасених майже немає. Давайте спробуємо з'ясувати. Зрозуміти про владу, яку нам дав Господь, можна, прочитавши інший вірш з Біблії. «Дякуючи Богові й Отцеві, який покликав нас до участі у спадщині святих у світлі, визволив нас від влади темряви і ввів у царство улюбленого Сина Свого, у якому ми маємо відкуплення кров'ю Його і прощення гріхів». Колосянам 1 глава 12-14 вірші. Тобто отримати силу могутності Христа і визволення від влади цього світу можливо тільки ставши частиною іншого світу. Бог визволив нас від влади темряви тим, що Він увів нас у царство свого Сина Ісуса Христа. Для того, щоб визволитися від влади князя цього світу, сатани, потрібно увійти під владу іншого царя, нашого Господа Ісуса Христа. Лише перебування у Царстві Божому і визволяє нас від влади цього грішного земного світу. А оскільки наш Цар Ісус Христос є Цар царів і Господар володарів, Откровення 19:16, то діти царя мають таку ж владу над світом, яку має Христос над усім світом. Але нам, віруючим в Ісуса Христа, потрібно отримати откровення про Його царство, про Його спадщину, яку Він приготував для нас. Щоб Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості й откровення для пізнання Його і просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія на Його покликання, і яке багатство славної спадщини Його для святих, і яка безмірна велич могутності Його в нас, що вірують за діянням превеликої сили Його, якою Він діяв у Христі, воскресивши Його з мертвих і посадивши праворуч себе на небесах. Ефесянам 1 глава 17-20 вірші. Для того, щоб отримати владу і силу, дану нам Богом, потрібно спочатку отримати откровення про Нього, про Його царство, про славну спадщину, приготовлену нам від Бога. І лише після того, як ми отримаємо откровення про Господа, про небо, ми пізнаємо велич могутності Бога в нас. Лише тоді в нас буде збудовуватися царство Бога, тоді ми будемо царствувати над всім світом. Як це відбувається? Коли ми отримуємо откровення про небо, що там незрівнянно краще, то ми вже не будемо дорожити цим тимчасовим тлінним світом, а вже будемо прагнути всією душею царства Божого. Але вони прагнули кращого, тобто небесного. Тому і Бог не соромиться їх, називаючи себе їхнім Богом, бо Він приготував їм місто. Євреям 11:16.
1: Відкрий свій розум для нових откровень.
0: Господь говорить: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і нехай не страхається». Івана 14:27. Тобто, не дивлячись на те, що ми живемо на землі, в якій є болі, скорботи, потреби, гори, війни, якщо ми увірували в Ісуса Христа, ми перейшли у Його світ, і тоді всі болі, скорботи, потреби не мають над нами влади, не впливають на нас, не спонукають нас реагувати так, як реагує цей світ. Ми стаємо іншими, не від світу. Допоки ми являємося частиною цього світу, цей світ має над нами владу. Але коли через віру в Ісуса Христа, через Його смерть і воскресіння, ми співрозпинаємося із Христом, то «для мене світ розп'ятий, і я для світу» – Галатам 6:14. І тоді світ вже не має над нами влади. Тому Господь говорить: «Це сказав я вам, щоб ви мали в мені мир. У світі знаєте скорботи, але мужайтесь, я переміг світ». Івана 16:33. Тобто усі скорботи і болі залишаються з нами. Господь не говорить, що визволить нас від них. Він говорить, що визволить нас від усього цього світу, у якому є болі та скорботи. Ми знаємо, що цей світ лежить у злі і що князь

0: народжений від Бога, перемагає світ. І ця перемога, що перемогла світ, віра наша. Хто перемагає світ, як не той, хто вірує, що Ісус є Син Божий. 1 Івана, 5 глава, 4-5 вірші. Отже, ми перемагаємо цей світ лише вірою в Ісуса Христа, який прийшов саме для того, щоб визволити нас від цього світу і привести нас у свій світ, який віддав себе самого за гріхи наші, щоб визволити нас від сучасного лукавого віку, з волі Бога і Отця нашого. Галатам 1:4. Віра у те, що Господь дав нам свій світ, і є перемогою над цим земним світом. Ми стаємо іншими, ми вже не тримаємося за цінності цього світу і навіть за своє життя у цьому світі. Ось це і є справжня перемога над цим світом. Написано: «Вабить мене те й інше, маю бажання визволитися і бути з Христом, бо це незрівнянно краще». Філіппійцям 1:23. Наша віра у Христа вже вабить нас до Христа, на небо. А наше життя на небесах, звідкіля ми чекаємо і Спасителя, Господа нашого Ісуса Христа. Філіппійцям 3:20. А допоки ми тут, на землі, то подорожні і пришельці на землі. Євреям 11:13. Коли Ісус благовістив, Він говорив: «Покайтеся, наблизилося, бо Царство Небесне». Матфія 4:17. Через віру в Ісуса Христа ми стаємо жителями Царства Божого, і тепер це Царство Боже всередині вас є. Луки 17:21. Тому говорити окремо про конкретну владу над конкретними хворобами, бісами чи потребою немає сенсу. У віруючої людини є вся влада над усім цим світом. Зі всіма зміями, скорпіонами, хворобами, немочами, смертю, потребами, горем, війною ми перемогли весь світ нашою вірою. Цей світ уже не впливає на нас, навіть якщо у нас дуже болить тіло, наше серце вже в іншому світі.
1: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
0: І ми вже розмірковуємо так: помру сьогодні, слава Ісусу. А якщо не помру, житиму і повідатиму про діла Господні. Псалом 117:17 вірш. Це означає, що ми маємо владу над цим земним світом. Іноді люди запитують: а як же сьогодні отримати владу, яку дав нам Ісус? Ми маємо владу над усім, що являється цим світом. І ця влада полягає в тому, що ми відриваємося від цього світу і переходимо у Божий мир. Ми вже не являємося частиною цього світу, тому що Бог дав нам свій мир. Згадаємо історію, коли Павла везли до Риму на суд кесарю. І була аварія корабля, вони зупинилися на острові. І коли Павло збирав хмиз, йому на руку сіла гадюка. Але він, струсивши змію у вогонь, не зазнав ніякої шкоди. Діяння 28:5. Можна подумати, що Павло мав би проявити владу над цією змією, наказати гадюці щезнути чи згоріти в ім'я Ісуса Христа. Але суть у тому, що із цим світом не потрібно боротися. Потрібно струсити із себе усе мирське, усіх гадюк, скорпіонів, усю земну владу і прославляти свого царя Ісуса. Коли Павла і Силу ув'язнили, вони прославляли Бога. Діяння 16:25. Перебуваючи своїми серцями вже у Царстві Божому. Отже, нам уже не потрібно боротися зі світом, з гріхом, із сатаною. Усе це вже зробив Господь Ісус Христос. Він уже переміг світ, гріхи, сатану. Нам лише потрібно боротися із самими собою, які ще бояться змій та скорпіонів, які турбуються про те, що їсти і що пити, які бояться захворіти і померти, які бояться, що ж буде із ними у цьому світі. От із цим потрібно боротися. Необхідно отримати откровення про Його царство, про славну спадщину, яку Він приготував нам ціною свого життя. Решту Господь вже переміг. Тому наступати на змій та скорпіонів – це просто ігнорувати цей світ. Але це можливо лише тоді, коли ми досягаємо Царства Божого всередині свого серця. Віруйте в Господа Ісуса Христа, насолоджуйтесь і радійте тим, що Господь приготував вам вічне життя. Не бійся, мале стадо, тому що Батько ваш виявив добру волю дати вам царство. Луки 12:32.

0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
1: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
2: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї, і зовсім не шукав Тебе, і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою, і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою, і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою, і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: хвилі світлого радіо Еммануїл, 6 травня, 9 година 52 хвилини, і наразі інформаційний блок, після якого згодом о 10 годині розпочнеться обговорення теми дня. Сьогодні будемо говорити про те, як побачити в іншому щось особливе.
1: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
2: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
3: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Нараз звучить композиція Франца Шуберта. Це той самий композитор, який прожив лише 31 рік, але залишив після себе стільки музики, що її вистачило б на 10.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Те, що об'єднує.
2: Те, що дає поштовх до дії.
3: Те, що стосується кожного.
1: Те, де ви можете зустрітися з собою.
4: Те, де ви можете зустрітися
5: з Богом.
0: Розпочинається обговорення теми дня.
6: Вітаємо, шановні слухачі Світлого Радіо, з вами Світлана Горлушко, і сьогодні я вас запрошую до обговорення теми дня, яка звучить наступним чином. Більше, ніж перехожий. Як побачити в іншому щось особливе? Так, сьогодні пропоную вам поділитися тим, що ви почали бачити особливого, можливо, в тих, хто поряд з вами в сім'ї, в вашому близькому оточенні, можливо, ваш погляд змінився. Навіть якщо ваш погляд змінився на самого себе, це теж буде цікавим послухати. Ну, а зазвичай ми поговоримо про людей, які зустрічаються нам, як то кажуть, перехожі, так? І ми дивимося на цих людей, як на тих, хто виконує певні функції. Просто водій, просто продавець, сусід і таке інше. Але пам'ятаємо ж, що кожен з них – це окремий всесвіт, над яким працював творець, над кожним з них. І давайте сьогодні спробуємо розгледіти цей автограф Бога в тих, хто поруч з нами. Цю програму ми створюємо разом з вами, шановні слухачі. Я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Кожен з вас може зателефонувати і поділитися тим, що ж ви побачили в іншому особливого. Пригадайте тих людей, ставлення до яких змінилося. І, можливо, якісь звички навіть у вас змінилися, коли ви приходите в одну і ту саму крамницю, і, можливо, ви роками просто купували щось, а тепер розмовляєте, служите, ділитесь. Розкажіть про цей перехід і про ті відчуття, які ви проживали в цьому процесі. Ну, а на перше запитання я пропоную доєднатися у прямому ефірі за номером 067-123-75-75, або ж, якщо вам зручніше, написати повідомлення, або ж зателефонувати у Viber чи Telegram, зробіть це за номером 093 558-44-12. Отже, для тих, хто нещодавно долучився до нас, нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі за номерами 067-123-75-75 та 093-558-44-12. До речі, також скажу, якщо ви нас слухаєте через інтернет, або ви зайшли до когось і чуєте нас через приймач, ми вас вітаємо і хочемо нагадати, що ви легко можете завантажити додаток «Світле радіо» на свій телефон. Для цього необхідно зайти на сайт «Світлого радіо» і натиснути «Завантажити додаток». І таким чином ми будемо разом з вами в будь-який зручний для вас час. Ви зможете і слухати наші програми, і доєднуватись до них. Що ж, продовжуємо нашу розмову і пригадуємо такі, знаєте, банальні ситуації, коли ви знали людину, і, можливо, ставлення до цієї людини у вас було... Ну, скажімо так, ви могли відчувати там навіть якесь роздратування в адресу цієї людини, але потім ви дізнавались якусь історію, і ваше серце м'якшало. І от такі історії, вони, знаєте, спрацьовують.

0: знаете, я к такие ленточки, мотузочки, да, які Господь нам дає в життя, щоб ми ще знали про іншого, щоб зв'язувати і будувати нові стосунки і нові взаємини, наповнені добром. Тож згадуємо, які ситуації і як ставлення до людей, згадуємо, як ми почали бачити в іншому щось особливе, через що це сталося, і ділимося на Світлому радіо з нашими слухачами. Наразі ми маємо перший дзвінок, і ми приймаємо цей телефонний дзвінок. Ви в етері Світлого радіо, будь ласка, представтесь і розкажіть вашу історію.
1: Доброго дня.
0: Доброго.
1: Анна, Харків.
0: Вітаємо вас.
1: Читаю, перечитую Біблію. І знайшла в ній щось особливе.
0: Угу.
1: Апостол Андрій Боголюбський почав проповідувати Боже Слово в країні скіфів. Це українці.
0: Угу.
1: Апостол Андрій побачив особливе в цих горах, в цій могучій річці, і сказав: «Тут буде золоте місто з багатьма церквами». Задумалась. Бог вибрав народ ізраїльтян. В Старому Завіті всі імена іудейські. Авраам, Давид, Соломон, Сара. На землю Бог посилає свого єдиного Сина Ісуса, щоб своєю смертю Він визволив людей від гріхів і забезпечив їм вічне життя. Ісус приносить із собою новий заповіт. В ньому бачимо всі імена українські: Андрій, Петро, Павло, Пилип, Марія, Єлизавета. Бачу в цьому особливе. Юдеї не прийняли Ісуса, тож Бог тепер вибирає український народ. Українці наділені найкращою землею в світі. Один чорнозем, якого немає ні в одній країні. Клімат. Ні в одній країні немає такого клімату, без якихось землетрусів, бурь, потопів або спеки, яка все знищує. А головне, цей боголюбний народ Бог нагородив не тільки духовною зброєю, Божим словом, силою духа, працелюбністю, чесністю, добротою, бажанням бути вільним від гріха. Українці ніколи не починали війну, щоб загарбати когось. Тільки захищали свою землю, даною Богом.
0: Дякуємо.
1: Зараз іде війна. Хтось каже, що це за наші гріхи. Ні. Йде війна між злом і добром. Вже настав час знищити зло остаточно. Бог для цієї цілі вибирає українців, свій улюблений народ, який Бога не підведе. І Бог допомагає нам. Так, ми будемо страждати, але ж ми знаємо, що Ісус, Син Божий, один єдиний, прийняв муки раді всього людства. Тільки великими стражданнями і вірою в Бога можна перемогти зло. І ми це зробимо.
0: Дякуємо, дякуємо. Дякуємо вам. Нагадаємо, шановні слухачі, що ми слухаємо думку кожного нашого додзвонювача і поважаємо її. І нагадуємо, що Слово Боже говорить, що Христос помер за всіх людей. І дійсно, оцю особливість, яку розгледіла наша слухачка в українцях, це говорить про повагу, про любов до Бога. От. І друге, що Слово Боже говорить, що Христос на хресті переміг вже смерть і зло. Тому, якщо ми вже вважаємо себе обраними і водимими Богом, то будемо коритися, щоб чинити Його волю. Бо таке покликання і обрання, воно має небесну мету.

світу. Нашу програму продовжує гурт Hillsong Ukraine з піснею «Свіжий вітер», а ми запрошуємо вас до розмови за номерами телефонів 067-123-75-75 та 093-558-44-12.

0: Через Слово Боже в етері Світлого Радіо люди знаходять спасіння, мир Божий, відповіді на найважливіші питання та навіть багато нових друзів.
1: Слава Ісусу Христу, наше дороге любиме Світле Радіо. Я найбільше хочу подякувати Світлому Радіо, усій команді Світлого Радіо, ведучим за ваш труд і за ваше служіння. Це дуже важливе служіння для всіх нас, для всієї України і також за її межами і за кордоном. Бо в Слову Божому є такі слова, що Слово Боже буде проповідуватися на дахах. Як це можна розуміти? Це антени, які приймають всі хвилі. Слово Боже шириться, і його слухають, і приймають Ісуса Христа Господом і Спасителем. Так що я дякую за це радіо, особливо теж вдячний всім радіослухачам. Я знайшов дуже багато друзів через Світле Радіо. Так що допомагаємо Світлому Радіо фінансово, щоб воно завжди нас лунало в наших домівках і щоб ми завжди слухали ваші дуже хороші передачі. Дуже вдячні всім вам Божих благословень.
0: Долучайтесь до нашої радіородини. Разом ми несемо світло надії в цей непростий час. Щоб продовжувати мовлення і підтримувати тих, хто нас слухає, на звичайних приймачах, нам потрібна ваша фінансова допомога. Зателефонуйте нашому бухгалтеру за номером 099-207-58-22 або за цим номером напишіть у Viber. Ваша підтримка – це наш спільний внесок у перемогу.
2: А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. В ефірі обговорення теми дня.
3: З нашими слухачами продовжуємо розмову про те, що ми бачимо особливого в тих, хто поряд з нами, в тих людях, які є іншими для нас. Пам'ятаєте, як в тій історії про самарянина, коли повз нього пройшли різні люди і служителі, але вони не побачили в цій людині причину допомогти, причину подивитися на нього особливо і проявити жертовність. А от самарянин, про якого згадує Христос, він не просто пошкодував, попіклувався про побитого подорожнього, він підійшов, перев'язав йому рани, поливши їх оливою та вином, так написано в Євангелії від Луки, і ще й попіклувався, аби надалі у нього був догляд. Оцей погляд, різний погляд різних людей. Можливо, і в нашому житті так буває, що повз нас проходять люди або знаходяться люди, до яких ми думаємо, що хтось має виявити увагу, хтось має по-іншому на них подивитися. Розкажіть, як змінювалося ваше ставлення? Розкажіть, через яку історію ваше серце пом'якшало у ставленні до іншої людини, про яку, можливо, ви знали якісь недобрі речі і, відповідно, так до неї і відносились, але потім дізнались щось інше, і ваше серце, ваше ставлення змінилося. Ну і друге, пропонуємо згадати випадок, коли до вас виявила доброту в складний момент, або, можливо, просто в момент, коли потрібна була підтримка, незнайома для вас людина. Яку рису Бога ви побачили в такому вчинкові? Що у вас торкнулося? Можливо, у вас зав'язалися стосунки, і ви продовжуєте підтримувати їх. Тож, шановні слухачі, у прямому ефірі говоримо з нашими слухачами про те, як побачити в іншому щось особливе. Номери прямого ефіру 067-123-75-75 та 093-558-44-12.

0: А ми не можемо не згадати про те, що отаке щире ставлення, воно часто, зміна ставлення до людей, воно часто ставало причиною для відданого служіння багатьом людям. І, звісно, це було справою особистостей, які погодилися крокувати за Божим наміром, з Божими цілями, за Божим керівництвом, і вони бачили в людях тих, хто потребує не просто допомоги людини, а тих, хто потребує саме Божої підтримки. І серед таких людей, ну, звісно, найвідоміша, про кого легко кожному згадати, це мати Тереза, яка була засновницею ордену місіонерок Милосердя в Калькутті. І її служіння було радикальним. Вона допомагала не просто бідним людям, вона жила серед найбідніших з бідних. І саме вона залишила оцю відому фразу про те, що найбільша хвороба світу – це не прокази чи туберкульоз, а відчуття того, що ти нікому не потрібен. Саме про це говоримо сьогодні з нашими слухачами. Можливо, ви поділитеся історією про те, як ви побачили, почали розмову з незнайомою людиною і побачили, що саме зараз вона потребує підтримки, хоча звернутися не мають до кого. Що побачили особливого в іншій людині? Чи знайомій, чи незнайомій? Поділіться і розкажіть. Розкажіть про ті історії і про ті факти, які ви дізналися, і вони змінили ваше ставлення до якоїсь людини. Або ж про людей, які проявили до вас доброту в складний момент. І ще був один відомий теж медик. Він народився і жив в Італії, святий лікар з Італії, його називають Джузеппе Москаті. Він був видатним науковцем, але кожного дня він безкоштовно лікував бідняків у Неаполі. Безкоштовно це було для них, а для нього він витрачав власне майно, аби допомагати цим людям. А з нашими слухачами у прямому ефірі ми говоримо саме про те, як побачити те особливе в людині, аби проявити до нього Божу любов. Приймаємо телефонний дзвінок. Ми зараз маємо телефонний дзвінок у Viber за номером 093-558-44-12. І з радістю слухаємо вас. Ви в етері Світлого Радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Олександр телефонує.
0: Вітаємо вас!
1: Я хочу сказати, що у нас тут ремонт у домі йде. Ну, пробачте, якщо будуть помехи чуточку. То я хочу сказати, це дуже тонка річ, щоб побачити чужу, ну, скажімо, чужу проблему чи чужу біду. Є така пословиця, є прислів'я народне: ситий по голодному не спогадає. Це раз. І друге є: якщо сам людина не пройшов, то дуже важко. Я це почув перший раз на Світлому Радіо, це сказав Олексій Волченко. Почув, забув, побачив. Побачив, запомнив, а зробив, поняв. Розумієте, в чому смисл? Якщо ми самі пройшли у ці, ну, у тому були стані, в якому була ця людина, ми йому будемо сочувствувати. І це навіть десь щось созвучне з тим, що сам Господь прийшов, показав нам всі наші уціво, взяв на себе, як правильно сказати, ні, гріхи то взяв, то понятно, але ж він для того і прийшов, що якби, ну, у місті з нами пострадати, щоб

0: ну, він то і так Бог відчуває. Ну, але є друга ще аспект. Я два рази в Біблії знаходив ще таке місце. Це не протиріччя, але безбожника, скільки ти йому не прощай, а він не покається. Він не покається. Теж є і в Новому Завіті, і в Старому теж таке є поняття. Розумієте, що якщо він вже безбожник, то тут загальний вивод не скажеш, але ж я
1: можливо,
0: хочу сказати...
1: загальний висновок про себе поміркувати нам, бо прощати чи не прощати, так, це стосується іншого, але ж більше стосується нас самих, напевно.
0: Так, так, ну я про себе і кажу. Якщо я не прийшов, якщо я не випробував цю боль, я не можу судити і допомогти не можу. Це є 100%. Бо я по себе бачу. Ну, не бачив я людську ту боль, коли я сам і не пройшов. Це для мене. І тому, коли мені Господь проваджує через якісь іспитання, я дуже йому вдячний, що я вважаю, що це школа, щоб я більше розвивався в доброті.
1: Дякуємо. Дякуємо вам. Дякуємо за відвертість і за те, що ви поділилися, що проходите разом з Господом через випробування. І щиро бажаємо, щоб на цьому шляху були ті люди, які щиро виявляють до вас і розуміння, і можливість підтримати. Так, дійсно, розуміння у нас часто приходить через власний пережитий досвід, навіть власні помилки, коли ми навіть в моментах, коли наставляємо дітей, і якщо ми відчуваємо себе такими, знаєте, завжди правими, завжди правильними, то це таке наставлення, яке тисне на дитину, та і в спілкуванні між дорослими це також відчувається, коли людина вважає себе аж такою занадто, знаєте, правильною, то ти розумієш, що щось вона не розуміє в цьому світі. Бо коли ми перепускаємося помилок самі і бачимо Божу милість до себе, то тоді, розмовляючи з іншим про помилки, ми можемо щиро сказати – знаєш, так буває. І не треба занурюватися у самозвинувачування, не треба себе карати, а прийми Боже прощення і прости себе, і рухайся далі з розумінням до інших. А я хочу завершити згадку про Джузеппе Москаті, бо він якраз працював і, якщо можна так назвати його життя, лікарем наприкінці 19 століття. І він закликав колег бачити в кожному хворому образ Божий. І казав, що лікар має лікувати не лише тіло, а й душу через молитву та доброту. І от його доброта, вона виявлялася от в тому, що він дійсно ділами допомагав людям і своїм коштом, і своїм часом. Тобто він мав основну роботу, і коли приходив додому, в нього вдома була ще черга людей, які не могли сплатити за лікування, і тому вони приходили до нього додому. І дуже часто ліки, які були потрібні цим людям, це просто поїсти. Він їх готував, годував і купував необхідні ліки, і таким чином підтримував цих потребуючих людей. Ну, а ми нагадуємо і дякуємо нашим слухачам, які ділилися цим зразком, який ми бачимо в Євангелії, про те, що Христос пройшов з нами через всі болі, через всі страждання, і саме тому ми можемо до Нього звертатися і розраховувати на Його розуміння. І нашу розмову продовжує Андрій Ніколайчук з піснею «Там радість, де Божий дім». Залишайтесь з нами на Світлому радіо «Еммануїл».

0: Богом я хвалюся в словах, в Господі хвалю слово Його. На Бога я уповаю і не боюся. Що заподіє мені людина? В мені, Боже, молитва до Тебе, щоб возносити Тобі хвалу, бо Ти визволив душу мою від смерти, очі мої від сліз, ноги мої від спотикання. Буду ходити перед лицем Господа у світлі живих.
1: Псалом 55, вірші з 11 по 14.
0: Придбання мудрості набагато краще за золото, а придбання розуму добірніше від срібла. В ефірі обговорення теми дня.
2: Ми продовжуємо з нашими слухачами говорити про те, що ми бачимо особливого.

0: в іншій людині. І взагалі, чи дивимося ми на перехожого, як дійсно на людину, яку створив Господь, і чи усвідомлюємо ми, що поряд з нами є окремий Всесвіт. І дуже часто буває, що коли ми розпочинаємо розмову з незнайомою людиною, або ж з людиною, яка нам знайома, скажімо так, в обличчя, але ми ніколи не заводили з нею розмови, виявляється, що там Всесвіт, який потребує допомоги. І ми просимо вас ділитися вашими історіями, як ви знайомились і виявляли допомогу цим людям. Або ж, можливо, розкажіть про тих, хто до вас виявив доброту та співчуття, і що ви побачили в цьому русі. Ми маємо телефонний дзвінок і приймаємо вас, слухаємо. Ви в етері Світлого Радіо. Будь ласка, представтесь.
1: Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу.
0: Вітаємо вас.
1: Віктор з Києва. Знаєте, от ми от читаємо Писання, да? І ну, там асоціації бувають різні. Но Писання говорить, щоб ми свій ум содержали в чистоте, то есть придерживались того, что Писание говорит о Христе. То есть каким-то образом, в каком-то образе, в каком-то смысле оно показывает нам Иисуса Христа. И вот его как человека, вот, ну, попробуем, давайте сейчас попробуем представить того, который вот Бог, да, он все придумал, как все сделать, как все устроить, от начала до конца придумал все. Придумал, как спасти человека. И вот он такой план создал. И в этом плане говорит, что вот все от него начало быть, все к нему. И вот написано, что весь Израиль спасется там. Каким образом? Ну, через обетование там. В общем, разные способы. И вот его познаешь и начинаешь понимать, что ты видишь совсем не того, которого проповедует. То есть, вот, например, Галатам.
0: Тобто часто... ви особливо побачили у Христі?
1: Да.
0: Це
1: да.
0: Дуже така, ну, класна да. позиція. Знаєте, коли ми говоримо про конкретних людей на землі і про конкретні зміни в нас, говорити про те, що я побачив особливого у Христі. Вибачте,
1: от
0: це
1: я,
0: не тема нашої розмови.
1: Я
0: просто дякую вам, шановні слухачі, що ви доєднуєтесь, аби ділитися тим, про що ми говоримо. І ще хочу подякувати за те, що навіть якщо ви все життя говорили російською мовою, і зараз вже, на жаль, так довго триває ця війна, що прикро говорити, що цього часу достатньо, аби опанувати розмовну українську мову, і що така причина для тих змін. Тому ми дуже дякуємо за те, що ви, навіть якщо вам складно говорити і треба перебудовуватися, але все ж таки ви намагаєтеся, докладаєте зусиль і цим виявляєте повагу і до наших захисників, і до їхніх рідних, і, звісно, до Світлого Радіо Еммануїл, яке є підтримкою для таких сімей і таких людей. Наразі ми отримали інформацію, якою я маю з вами поділитися. Через технічні причини протягом дня очікується переривання умовлені Світлого Радіо. Це тимчасово, але може відбуватися по всіх регіонах України. Тому не хвилюйтесь, ми залишаємося з вами. Залишайтесь і ви з нами, вмикайте, перевіряйте. Сподіваємось, що це не завадить нам з вами проводити інтерактивні наші програми, тому цінуємо час, який маємо, і особливо, коли таке стається, ти розумієш, що час обмежений, то ми просимо долучатися до обговорення, і сьогодні говоримо про те, що бачимо в іншій людині щось особливе. Бачимо не просто людину, яка є виконувачем якихось певних функцій, вона там водій, продавець або сусід, який живе поряд з нами, а що це дійсно людина, яка створена Богом. І чи вдається нам розгледіти цей почерк Бога в житті цієї людини? Чи вдається нам побудувати такі взаємини, про які буде згадуватися?

в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.

0: Ми продовжуємо розмову з нашими слухачами і маємо телефонний дзвінок. Будь ласка, говоріть, ви в ефірі Світлого Радіо.
1: Радіо.
2: Вітаю вас, пані Світлана, вітаю всіх слухачів Телітощинівців. Про відношення я хочу сказати за моїх внуків, відколи вони вже четвертий рік стали віруючі. Відношення і в них в сім'ї змінилося, і відношення зі мною змінилося. Вони поважають мене, і я поважаю їх, слава Богу. І за сусіда, от він, чужі приходили, обробляли землю.

0: городі один сусід має трактор і не хотів робити. А цей рік він прийшов і зробив для картоплі. Це, ну, зробив такі ряди для картоплі трактором і навіть гроші не хотів взяти. Я вже відношення до нього краще, бо і гроші не хотів взяти. І, слава Богу за це. І ще хотіла такий приклад про те, як Ісус осліпив Павла, коли він грішив. А коли змінив своє життя, служив Богу, Павел побачив себе на третє небо. І ми з задоволенням читаємо його послання до церков. І бажаю, щоб усі люди народилися зверху. Я, якщо ви дозволите, таке відкриття від одної Божої людини про нашу країну, якщо можна, я прочитаю. Про нашу Україну, Харків буде боротися за своє місто і засвітиться світло, що всі люди будуть бачити. Війна закінчиться не перемогою на війні, а коли люди у Росії повиходять на вулицю, і через 5 тижнів Росія забере свої.
1: Дякуємо вам, пані Лідія, дякуємо за ваші історії про дітей. Це дійсно, ми радіємо про те, що вони з Господом і що це вплинуло на ваші взаємини. Ну і стосунки з сусідами – це теж не останній, скажімо так, не останнє, що є в нашому житті, бо це люди, з якими ми зустрічаємося, з якими ми іноді щодня бачимося, тому цінуємо і дивимося на них, як на творіння Божі, про яких є план у Бога, і доєднуємось до нього.

0: Ми продовжимо розмову з нашими слухачами. І наразі маємо наступний телефонний дзвінок з Львівської області. Ми приймаємо новий телефонний дзвінок. Ви в етері Світлого Радіо. Будь ласка, продовжуйте нашу розмову.
1: Я дуже з великою радістю, з великою вдячністю продовжую цю дуже складну тему. Це тема дуже складна, але
0: Бо вона ж про нас, правда?
1: А вона нагальна, да. Тому що, розумієте, як правильно сказав Олександр, він знає, що до чого. Він прожив довге християнське життя. І ми так само з нього, як з нашого слухача, беремо дуже хороший приклад. І він так само є прикладом для мене. Я в нього побачила щось особливе. От я просто скажу так.
0: Дякуємо,
1: за наших слухачів. І я хочу сказати, я в них бачу щось особливе в кожному з них. Тому що от ми знаємо з біології, що навіть сніжинки, які падають з неба, вона кожна різна, кожна. Угу. То дивилися під мікроскопом вчені, і навіть це довели, доказали. І що я хочу сказати, розумієте, побачити в якійсь людині щось особливе, це на це треба мати талант. А цей талант, він розвивається від читання священних писань, від спілкування з віруючими людьми, від того, що ми наслідуємо приклад Ісуса Христа, ми ходимо до церкви, не в такий напряг, що от треба мені піти, а от душа туди тягнеться.
0: Дякуємо. Саме тому ми ці теми і підняли, що спілкуючись одне з одним, якраз от просто підкреслити, що дійсно треба освіжити свій погляд. І, можливо, навіть попросити у Бога допомоги про те, а що мені сьогодні треба побачити в своїй дитині, в своєму сусідові чи в крамниці, куди я піду. Тож, дякуємо вам, пані Лариса, за нагадування, що варто і до наших слухачів теж бути уважними і цінувати одне в одному те найкраще, чим ми ділимося у інтерактивних програмах. Дійсно, ми завжди щиро дякуємо вам, шановні слухачі, за вашу відвертість, за вашу відкритість і за те, що ви сміливо іноді ділитесь навіть таким

0: сокровенними моментами, але які є підтримкою у вірі іншим людям. Наразі інформаційний блок, і я нагадую про можливі переривання у мовленні, тому, будь ласка, не хвилюйтесь, а використовуємо цей час, аби благословляти одне одного і світле радіо Еммануїл. І довіряємо, що мовлення відновиться і все буде добре в найближчий час. Інформаційний блок на Світлому радіо.
1: Я користуюся Інстаграмом.
2: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
3: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
4: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
2: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
0: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
5: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.
6: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.

з нашими слухачами продовжимо розмову, іноді навіть поза етером. Маємо дзвінки, коли люди, прямо кажучи, говорять, що вони не готові вийти в ефір, але діляться своїми свідченнями. І наразі телефонувала жінка з Запоріжжя і передавала всім вітання. Вона 7-й рік відвідує церкву в Запоріжжі і вже підтримує Світле Радіо Еммануїл фінансово. Ми дякуємо вам і дякуємо кожному, хто долучається фінансовими внесками, молитвами. Все має значення і все це плід вашого життя і наш спільний плід у служінні Світлого Радіо для розширення Царства Божого. І пані Анна поділилася тим, що не дивлячись на трагедії, які пережила через втрату будинку і через великі проблеми з донькою, проте і сама вона була в лікарні в складному становищі, проте зараз вже відновлення і є підтримка в церкві, і вона продовжує слухати Світле Радіо і навіть продовжує підтримувати нас.

Тому дякуємо, шановні слухачі, за те, що ви телефонуєте і є отими людьми, заради яких хтось залишається на хвилі Світлого Радіо, хтось приєднується до кола наших партнерів. Дякуємо кожному з вас. Ну, а на завершення цієї години ми слухаємо композицію, класичну композицію Йоганна Себастьяна Баха. І об 11-й годині продовжимо розмову про те, що особливого я бачу у ближньому і що я роблю для того, щоб побачити це особливе, проявити доброту, співчуття, допомогу. Розкажіть це про свої випадки або про свої кроки, або ж про ті історії, де для вас була виявлена така неочікувана допомога, і що ви побачили в цьому кроці з боку іншої людини.

0: 11 година.
1: Якщо справи заважають вам молитися, то навіщо вам такі справи?
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Господь дорогий, дякую тобі за те, що ти наш Бог, за те, що ти поруч завжди. І навіть в часи самої великої скрути. Ми дякуємо тобі за те, що ти не полишаєш нас, простих людей, такі важкі часи випробування для нашої країни. Ми сьогодні молимо і просимо тебе, благаємо за нашу країну, за наших людей, за наших воїнів, за наше керівництво. Господь, збережи, Господь, проведи через ці тяжкі випробування, через ці тяжкі дні. Ми віримо, що ти сильний Бог, і нічого не відбувається без твоєї волі. Тож ми просимо твоєго захисту, ми просимо, щоб ти був з нами, щоб ти вів нас, щоб оберігав воїнів на передовій, щоб ти давав мудрості нашому керівництву, як управляти державою, і давав нам, людям, простим людям, кожному на своєму місці докладати максимум для нашої загальної перемоги. Допоможи нам довіряти тобі і являти твоє світло цьому світу, який оточує нас. Будь з нами, будь прославлений, наш великий Бог. Амінь.

слухай, щоб прощати. Даниїл заговорив та й сказав: «Нехай буде благословенне Боже ім'я від віку і аж до віку, бо його мудрість та сила, і він зміняє часи та пори року, скидає царів і настановляє царів, дає мудрість мудрим

0: і пізнання розумних. В ефірі обговорення теми дня.
1: Шановні слухачі, ми продовжимо розмову з на таку наші деякі слухачі нагадали, що це непроста тема. Ми говоримо про те, що поряд з нами люди, і ми ставимось до них, чи ставимось ми до них більше, ніж просто до перехожих. Говоримо про те, як побачити в іншому щось особливе. Отже, поради, які прозвучали, що маємо для цього робити. Одна з порад – це дякувати Богові за досвід, який ми отримуємо самі, коли помиляємось, коли проходимо через складнощі. І таким чином наше серце стає більш таким м'яким і більш уважним до болю інших людей. А друге – це перебувати серед віруючих людей, ділити, де ми чуємо ці свідчення допомоги, і також, звісно, читати Слово Боже, дивитися на зразок, який бачимо там, і зразок того, як Христос вів себе. І Біблія часто згадує, що Господь Ісус торкався хворих. Він не просто ходив повз них і скликав їх, а Він торкався. Торкався немічних, торкався сліпих, торкався прокажених. І навіть коли люди сахалися від таких людей, дотик Бога повертав їм і гідність, і здоров'я. Ми згадували про лікарів і служителів, які своєю професією медика допомагали людям. І ми не можемо також не згадати українського видатного хірурга, який багато років жив і працював в Україні, саме у Вінниці. Це Микола Пирогов. Він був засновником військово-польової хірургії та першим, хто залучив жінок-медсестер до догляду за пораненими на фронті. Микола Пирогов, попри світову славу, залишався глибоко віруючою людиною, який сприймав медицину як священний обов'язок полегшувати людські страждання. І оце сполучення «священний обов'язок», він і накладає відповідальність, і водночас показує, що в цьому обов'язку людина не сама, що вона дійсно проходить і надає цю допомогу разом з Богом, який любить людей. Повертаємось до нашого останнього запитання. Коли ми дивимося на своїх близьких, до яких вже звикли, пропонуємо поділитися вашими відкриттями, яку одну рису характеру ви б назвали як подарунок від Бога. От, можливо, ви помітили цю рису характеру у вашого чоловіка або дружини, або навіть у дитини, і ви бачите, що це справжній подарунок від Бога. Ми нагадуємо, що ви можете подзвонити або написати нам у Viber за номером 093-558-44-12. Саме так зробила пані Антоніна, і вона таки написала, що я багатодітна мама і можу розказувати про особливості своїх дітей довго, але дійсно бачу, що Господь нагадує мені через деяких з них про важливість доброго серця. І хочу навести такий приклад. Цікаво, послухайте. Коли зробила зауваження своїй доньці в доволі різкій формі, вона мені так ніжно сказала: «Мамо, пробач», і додала: «Ну, всі ж помиляються». І я зрозуміла, що була занадто вимогливою до неї, пригадала, що я так само помиляюся, і після цього зауваження навіть вибачилася у неї. Дякуємо вам, пані Антоніно, тому що, знаєте, такі щирі зізнання, вони говорять про нашу, говорять про наші помилки, вони водночас говорять і про слабкість, начебто, так, але водночас і про силу, завдяки якій ми визнаємо їх, тому що, визнаючи помилки, ми показуємо дітям, що І ми потребуємо Божої допомоги. Тоді і їм не треба, знаєте, постійно підстрибувати до якихось висот, а просто продовжувати жити. І будь-які, можливо, не дуже красиві ситуації виправляти разом з Богом. Ми маємо телефонний дзвінок, і ви слухаємо вас, ви в етері Світлого Радіо, будь ласка, говоріть.
2: Доброго ранку.
1: Доброго.
2: Всім слухачам Світлого Радіо.
1: Вітаємо вас.
2: Вітаю я всіх, хто слухає цю прекрасну передачу, цей інтерактив. Він конче потрібний нам усім. Оце спілкування, воно нас дуже-дуже підтримує всіх, хто слухає. Я от що хочу сказати. Як почалася війна, особливо повномасштабна, як то кажуть, нам діти наші спитали, зять, донька і син, може, каже, вас вивезти куди із Харкова? Може, ми кудись вас вивеземо навіть з України? А ми помовчили так і кажемо, ні, діти, ми нікуди не поїдемо. І потім через час в церкві дякон приходив до нас, каже, давайте я вас вивезу в Німеччину чи ще куди, чи в Польщу. Ми також сказали, та ні, ми будемо тут. І тим більше з церквою своєю. І ви знаєте, після цього ставлення дітей наших до нас стало більш шанобливе, більш уважне, і ми більш стали такі рідніші, більш стали уважніше одне до одного і відноситись, і відчувати одне одного краще. Хоча всякі перипетії були, всякі непорозуміння, так.
1: Головне, що вони були.
2: Були.
1: А слово непорозуміння можна і не згадувати.
2: Ну, було. Це уроки, це такі сходинки росту духовного. Uh-huh. Так, да. І зараз більше шани і поваги одне до одного.
1: Uh-huh.
2: І це дуже цінно. І Слово Боже, я вже 30 років віруюча. Я віру цю сприймала дуже неквапливо, обережно і інколи так прискіпливо. Ну, тому мислі, що допитувалася. І от була чудова передача запитання-відповіді, інколи також приймала участь. І Слово Боже мені відкрилося ще глибше і ще більше такої довіри прийшло до Господа через цю війну, Господи. Ой, бо горнеся до Бога, ввіряєшся йому сповна, дійсно, сповна, безоглядно. Отаку віру він нам через ці випробування дає, коли людина дійсно щиро вірить, ввіряється, довіряє, то ця віра стає більш осмислена, більш глибша.
1: Mm-hmm.
2: І це цінно, але ж дійсно приходиться оцю довіру, оцю вірність Господу здобувати через отакі випробування, дуже-дуже тяжкі, трагічні, але все є урок. Mm-hmm. Життя взагалі це урок. І ми черпаємо з нього всі ці знання, висновки робимо. І

0: таким чином зростаємо у вірі.
1: Дякуємо.
0: Дякуємо.
1: Дякуємо. Знаєте, це така доволі розповсюджена ситуація, коли діти хочуть допомогти батькам і бачать в свій спосіб, як це краще зробити. І, в принципі, ну, це ні добре, ні погано, просто це бажання одних про життя інших. Але от я прямо от дійсно щиро дякую вам, пані Ольго, за те, що ви поділилися, тому що проявити повагу до рішення, яке не співпадає з твоїм, це якраз ну, оця, те, що допомагає цінувати особливість іншого. І знаєте, ознака того, що це правильно було, що вони погодились з вашим рішенням, виявили повагу, якраз те, що в результаті ваші взаємини зблизились, поглибшали, і це дійсно дарунок від Бога. Це правда. Бо стосунки – це його територія. Маємо наступний телефонний дзвінок. Будь ласка, говоріть, ви в етері Світлого Радіо. Представтесь, будь ласка.
2: Вітаю, Світле Радіо. Вітаю, пане ведучий. Це Юрій, місто Дніпро.
1: Вітаємо.
2: Хочу долучитися до обговорення даної теми. Я знаю одно, я нікого не можу хвалити, і своїх знайомих, і з окруження, там, тим більше ближніх. Чому? Тому що я не знаю їх. Кожен чоловік, он веде определенный образ поведения, несет на себя, особенно когда он публично при ком-то заметил. Я это уже давно вижу. То есть мы не знаем сущность человека. Как говорит слово Божье.
1: Ну, мы сьогодні говоримо про те, як нам знайомитися з сутністю людини. Якщо ви хочете поділитися про те, що ви побачили у своїх близьких, якийсь урок від Бога, або ж у незнайомих людей, щось особливе ви побачили саме Боже в інших людях. Будь ласка, поділіться.
2: Боже завжди в інших людях є, бо Господь создав чоловіка по своєму образу і подобі.
1: Ви можете пригадати щось, що ви побачили, поділитися цим?
2: Побачив? Угу. Побачив доброту. Доброту. Ну. Коли якась людина, вона не по військово з мого оточення може бути.
1: Так.
2: Вона
1: так.
2: Винесла напитися. Чашку води винесла незнайомому чоловіку, підійшов, попросив, а вона взяла і винесла йому. Чи там конфетку дала якоїсь дитинки незнайомій. Це від Бога у чоловіка. А все інше – це від мира сього. От це я бачу в кожному людині. Я не буду нікогось виділяти. Там,
1: Але як, доброта – це ота риса, яка від Господа, і ви помічаєте її навіть в маленьких кроках, правильно?
2: Це любов, не доброта. Mm-hmm. Доброта – це така штука обманчива. Нас, щоб нас обманюти, нам якусь доброту будуть показувати, щоб ми її побачили.
1: Дякуємо.
2: А любов – це любов, її не сховаєш. Дякую вам тобі.
1: Дякуємо. Маємо такі думки, такі висновки про те, що любов, яку ми бачимо в інших людях, це і є прояв Божої уваги, Божої допомоги до нас, і цим ми не можемо бути обманутими, а приймаємо. Ну, говоримо сьогодні з нашими слухачами не лише про те, що ми приймаємо, а більше якраз про те, що ми віддаємо. Що ми віддаємо тим людям, з якими зустрічаємось, і от, як сказав наш слухач, ми не знаємо їх, ми не знаємо їхнього світу, ми не знаємо, чим вони живуть, але ми напевно знаємо, що їх створив Бог, і напевно знаємо, що про них є у Бога план. І от яким чином вам вдалося, можливо, останнім часом, можливо, ви розкажете про якусь ситуацію, яка сталася давно, ви проявили отак от просту доброту до людини, а виявилося, що ви торкнулися, прямо це був Божий дотик до людини і побачили вдячність в очах людини. Хто був вашим тим вашою людиною, до якої ви були в ролі самарянина, про якого читаємо в Євангеліях? Пригадайте, поділіться і розкажіть про прояв Божої любові через вас. Ми ставили ще запитання, що

0: ви побачили в своїх рідних, в своєму чоловікові, чи дружині, чи дитині, чому Господь вас навчає саме через них, і що ви вважаєте справжнім подарунком від Бога для вас. Маємо допис, пані Валентина нам написала про те, що дійсно бачить дуже багато підказок Бога про добре серце у дітей. Вона написала: у мене теж троє дітей, і Господь дуже часто показує милість з боку дітей, що вони швидше будуть говорити: «Мама, ну нічого, мама, тримайся», ніж іноді я сама. Знаєте, дуже приємно, що наша розмова, вона спонукає до таких відвертих зізнань, тому що, повторюсь, це говорить про те, що ми всі потребуємо Божої допомоги. І як би ми не були навіть зі своїми дітьми авторитетними і найкращими батьками, бо Господь обрав для кожної дитини саме вас найкращими батьками. Проте ми теж помиляємось, і добре, коли ми ці помилки визнаємо і радіємо, що Господь допомагає їх виправляти. Приймаємо наступний телефонний дзвінок. Ви в етері Світлого Радіо. Будь ласка, говоріть, звідки ви телефонуєте, як вас звати?
1: Михайлівка Людмила. Здравствуйте, драгоценные ведущие радио Эммануил. Благодарим Господа за вас, своим Иисуса Христа. Знаете, я хочу сказать, что не хвалять. Это как вот свидетельство просто действительно, Господи. Мы знаем, что если что хорошего есть у нас, и это от Бога. Если Бог дает, и мы слышим Его голос, и идем за путями Его, ищем Его лица, то Господь дает. Знаете, благодарю Господа за наших пастырей, которые церковь открыли. Вот это Билл и Джонни Линч, они посеяли в нашу церковь Господь. Потом они поставили пастора, сами уехали в Афганистан. Они видели нужду, только та, которая нужна. И мы молимся, чтобы Господь до тысячу родов благословил такие семьи, которые миссионеры, апостолы, пророки, пастыри, евангелисты, учителя. То есть Господь все распределил, как слава Господу, во славу тебе, во благо церкви и во свидетельство окружающим. Вот хочу сказать, что вот сейчас у нас пастыри Володя и Таня, и Господь им открыл, дал служение в хосписе в 17-й больнице. Мы ходим в два общежития. Я в общежитии не хожу, я в хоспис. Люди-беженцы, которые действительно нуждаются в поддержке. Ну, носим какие-то маленькие какие-то подарочки, ну, яблочко, бананчик, пятенюшки, там что где-то чай, где-то обеды, там, где нуждаются. Вот, у нас небольшая церковь, но действительно мы понимаем, что есть люди, которые действительно нуждаются, понимаете, и в утешении, потому что потеряли и родных своих, и близких, и дома потеряли, и люди пожилые, которые с палочками, и они, понимаете, они не могут найти утешения, они не знают будущего, и нужно принести это, ну, этим людям
0: надею,
1: какую-то надежду.
0: Так, да,
1: надежду, да.
0: Дякуємо.
1: И еще хочу поблагодарить вас, радио Эммануил, потому что это, знаете, то, что верно, что вы держите, что вы крепость у вас и сила. И Господь соединяет через это радио церкви, чтобы не было разделения. Может любой позвонить, может любой сказать. Мудро вы ведете, мудро останавливаете. Слава Богу. Благодарим Господа, чтобы побольше было таких и Даниилов, и Иосифов, и Авдинага, и Господь.
0: Дякую.
1: Господь, который благослови Господь. Храни
0: Господи. Спасибо. Дякуємо вам, пані Людмило. Дякуємо. Дякуємо і за це нагадування, дійсно, прояву Божої любові через служіння тих, хто очолює церкви, чи священники, пастори. Це особливий поклик, особлива сміливість відгукнутися на нього, бо це вже не жартовна дія, це вже таке жартовне життя. Але жертовне життя разом з Христом, який не полишає, який проходить разом з нами, і він, Бог кличе, і він споряджає. І так само і в житті кожної людини, якщо Господь нам кудись нас направляє, то ми не йдемо туди самі, користуючись там власним досвідом чи власними знаннями. Ми йдемо і несемо Бога в собі. Тому Щиро усміхаємося назустріч.

0: людям, до яких ми йдемо, і будемо готовими послужити так, як Господь дає. Приймаємо наступний телефонний дзвінок. Ви в етері Світлого Радіо, будь ласка, представтесь.
1: Алло, добрий день.
0: Вітаємо вас.
1: Наталя Львів.
0: Дуже приємно.
1: Ми прийомна сім'я, до нас потрапляють діти. Сижу, складних життєвих обставин. І я хочу за чоловіка сказати, помітити в рідних. Та? Ми вже 5 років займаємося тим, і я бачу, як Бог відкриває нові якості, нові риси. От в чоловікові помітила здатність займатися дітьми, мати підходи, бавитися з ними більше, ніж в мене. Є. В нього це відкрилося. І друге, смішити. Коли навіть складні ситуації, у нас і травмовані діти, і різні, він вміє так обіграти, так розсмішити, він кожен день смішить мене. І я так подумала, це Бог послав, хоча відгукнулася я, побачила оголошення, пішла так всліпу, щось йокнуло, але дивлюся, є гарний помічник. Ну і в мене так само якісь якості розвиваються в тій роботі.
0: Слава Богу, а скільки років у вашому будинку сімейного типу?
1: У нас не будинок, у нас прийомна.
0: А,
1: вже 5 років.
0: П'ять років. Дякуємо за вашу щирість.
1: Вам дякую,
0: так,
1: і за вашу передачу. Дякую.
0: Нагадуємо, що Слово Боже говорить, що ви помічниця, а він якраз голова. Тому слава Богу, що помічаємо сильні сторони. І знаєте, це дуже часто так, коли дружини погоджуються бачити краще в своїх чоловіках, то вони помічають не тільки якісь такі риси сильні, які ми думаємо, що найважливіші, а й отакі маленькі, які, виявляються, допомагають оновлювати ресурс. Просто розсмішити, просто підтримати дитину, коли ти не знаєш, як підтримати. Просто посидіти з нею, поговорити, чи погуляти, чи погратися. А у мами немає на це, наприклад, часу чи сил таких звичайних. От, і це круто, коли ми бачимо оцю Божу силу, яка не закінчується, яка таким фонтаном, да, виливається саме через чоловіків. Я, до речі, теж помічаю, що дуже часто чоловіки, вони, жінки, ми вивчаємо, ми слухаємо, ми шукаємо знань, от, а чоловіки часто через те, що вони керовані Господом, вони просто живуть так, як написано в книжках. Тому дякую вам, пані Наталія, за ваш дзвінок і за ваше свідчення. Нашу розмову продовжує гурт Діворшіп з піснею «Добрий тато». Тож, пам'ятаємо, що Бог дійсно добрий до кожного з нас. І ця доброта, вона направлена не тільки на нас, а вона ще й тече через нас. Саме про це сьогодні наша розмова.

0: ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Як не бачу і не можу читати, і я дуже вдячний Господу, що є таке радіо Еммануїл. Я не знаю, як можу подякувати людям, які підтримують це радіо, які займаються цим. Я майже не сплю. Цю ночь я слухаю ваше радіо. Я постійно слухаю, постійно прибуваю і дякую Господу за те, що ви є. Це така радість мати таке радіо.
2: Є люди, для кого світить радіо Еммануїл. Це є нашою місією. Та що є ті, хто світить для радіо? Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.
3: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.
4: Шановні слухачі, сьогоднішня наша така непроста тема, як сказали деякі наші додзвонювачі, добігає кінця. І знаєте, на завершення я все ж таки хочу, щоб ми з вами поставили самим собі, якщо ви захочете відповісти, запитання, на яке варто нагадувати собі, що треба мати чітку відповідь. Коли і кого нам найважче сприймати як образ Божий? Отаке запитання. І що допомагає нам не відповідати злом на зло? Коли ви стикаєтеся, наприклад, з грубістю чи несправедливістю, що вам допомагає виконувати це слово? Не відповідай злом на зло. У прямому ефірі, якщо ви хочете зателефонувати, це можна зробити за номером 067-123-75-75, або ж написати нам у Viber чи Telegram за номером 093-558-44-12. Сьогодні говоримо про те, як побачити в іншому щось особливе. Ми згадували і про взаємини з людьми, які нас оточують, які виконують певні функції, і ми, можливо, на них і не думаємо про них як про особистості, бо дивимося на них як на просто водія, просто продавця, просто сусіда. Проте кожен з них є окремий всесвіт, який створений Творцем. Звісно, що кожна людина докладає до цього ще своїх зусиль, і невідомо, яка там палітра вже на сьогодні, проте Господь знає цих людей, знає кожного з нас, і якщо вже ми живемо на одній землі, то, напевно, для того, щоб бачити щось особливе, бачити отой розчерк пера Божого в житті і в кожній людині. Згадували про особливості, про подарунки від Бога через наших рідних, через наших близьких, через наших дітей, чоловіків, дружин. І це теж потребує певних зусиль, аби бути уважними і, головне, вдячними до того, щоб помічати ці особливості, які є подарунками для нас від Бога в наших близьких. І важливе було ще нагадування через особисту історію, коли діти прийняли, скажімо так, незвичайне рішення своїх батьків про те, щоб залишитися в Україні, коли вони могли їм допомогти і відвести. І на відмову з боку батьків діти не стали займати позицію наполягати чи змінювати це рішення, а погодились, прийняли це рішення. І це стало будувати той міст нових взаємин у сім'ї. І наша слухачка свідчила про такий дарунок від Бога, поліпшення, поглиблення взаємин, спілкування з дітьми. І сказала, що такого спілкування раніше не було. Тож, поважаємо рішення і вибори одне одного і довіряємо Богові про те, що рішення наших близьких чи інших людей можуть відрізнятися від того, як ми бачимо цю ситуацію чи що можна зробити. Просто поважаємо і довіряємо, якщо це люди, про яких Господь покладає нам на серце молитися, то молімося про здійснення Божого керівництва в житті кожного з нас. Цікаво, на наше запитання, останнє запитання, яке я озвучила, про те, що допомагає вам не відповідати злом на зло, маємо допис, нам написав пан Максим у Вайбері, дуже коротко написав таке, що грубість та несправедливість – це дійсно провокація, через яку ми перевіряємо себе, чи ми реагуємо так само, як сталося в наш бік, чи все ж таки чинимо так, як зробив би Христос. От така коротка і дуже глибока думка про те, що якщо ми зустрічаємось з несправедливістю або неправильною дією в бік себе, то щоб вчинити за Словом Божим, звісно, комусь важливо просто зануритися в слово і помолитися, і попросити Божої допомоги, а хтось, можливо, сприйме цю пораду, це коротке слово, що це провокація, аби перевірити, так само, як робив ворог людей, коли Христос був на горі, і 40 днів диявол спокушав його і перевіряв, провокував. От, але Господь завжди мав відповідь по слову і не корився, не реагував на ці провокації. І ми можемо так само, покладаючись не на свої зусилля, не на свій досвід, не на свою освіту, звісно, а саме на живого Христа, який всередині дітей Божих. І нарешті, якщо ви зараз почули це словосполучення «Діти Божі» і розумієте, що ви не можете сказати цього про себе, то я поділюся з вами тим, що в Слові Божому написано, аби стати дитиною Божою, аби народитися згори, необхідно визнати, що ви потребуєте Спасителя, що ви не ввійдете в Царство Боже, тому що двері туди, дорога туди одна – Ісус Христос, Син Божий, який помер і воскрес заради нашого спасіння. Спасіння від впливу гріха, бо ми народжені в гріху, і якою б доброю освіченою людиною ви не були, це не відміняє того, що в Царство Боже ввійдуть тільки діти Божі. Тому якщо ви хочете стати дитиною Божою, якщо ви вірите, що Ісус Христос – Син Божий, ви можете помолитися зараз зі мною, просто повторити слова короткої молитви. Скажіть з вірою в серці і проговоріть це своїми устами. Отець Небесний, прости мені всі мої гріхи. Я вірю, що Ісус Христос – Син Божий, який помер і воскрес на третій день. Прошу Тебе, Ісусе, стань Господом мого життя. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я вас вітаю, бо Слово Боже говорить, що про народженого згори тут на землі радіють тисячі ангелів на небі. Тому
0: ранкове спілкування на тему дня повторюється в запису щовечора о 20-й годині. Записи всіх ранкових інтерактивів media.svitle.org media.svitle.org. Докладніше дивіться на сайті Світлого Радіо.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
1: Через телевізор.
3: Як через телевізор?
4: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4».

0: за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
1: Анонс програм.
2: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
3: співаємо,
4: замовляємо пісні
2: і просто ділимося любов'ю.
5: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14-ї до 15-ї.

прямому ефірі інтерв'ю з виконавицею «Всюди своя». Більше 10 років вона живе в Америці та після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну почала писати зворушливі і водночас потужні пісні про Україну та українців. Про її творчість та допомогу для України ви послухаєте о 13-й годині в програмі «Світлі гості на Світлому радіо».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Нехай духовний стан нашого війська буде твердий для того, щоб отримати довгождану перемогу, Господь. Благослови сьогодні тих, хто має втрату. Благослови тих, хто має втрату живих і втрату майна. Боже, благослови сьогодні кожного, хто знаходиться в полоні. Боже, підтримай там, де вони є, і благослови тих, хто веде перемовини щодо повернення наших людей в нашу країну. Благослови сьогодні тих, хто вважається пропавшими безвісті. Боже, допоможи відшукати кожного, щоб наша країна мала кожного свого героя в своїй країні, Господь. Благослови сьогодні тих, хто проживає на окупованих територіях. Дай їм пройти цей шлях і не втратити віру, що в свій час ці території будуть деокуповані і перемога буде за нашу країну. Боже, ми уповаємо на Тебе, знаємо, що без Тебе ми нічого не можемо. Благослови наше військове керівництво, Господь. Даруємо мудрості просто цінити життя кожного військового. Даруємо мудрості, як вести перемовини, вести звільнення наших територій. Нехай мудрість, яка від Тебе, буде почувати на них. Ми дякуємо Тобі за все. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому Радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.

0: світлі гості на Світлому радіо.
1: Вітаємо, шановні слухачі Світлого радіо. Сьогодні в програмі «Світлі гості на Світлому» у нас зустріч з співачкою, виконавицею, авторкою пісень «Всюди своя», яку звуть Уляна Малиняк. І я хочу сказати про її найважливішу особливість, яка відкрилася після певного моменту в її житті. Вона серцем почала перейматися тими речами, про які власноруч не бачить, не знає. Вона знаходиться за тисячі кілометрів від нашої країни. Проте те, що вона створює, ті пісні, які вона пише і виконує, вони настільки пронизані розумінням того, що відбувається тут з нами, що в коментарях, які читаєш, просто дивовижно, наскільки людина може доторкнутися і відстань цьому не стає на заваді. Тож я вам представляю виконавицю і авторку пісень «Всюди своя» разом з нами. Вітаю вас!
2: Привіт! І мені дуже-дуже приємно, що ви мене помітили, запросили і захотіли поспілкуватися. Для мене велика радість і честь.
1: Я хочу нашим слухачам сказати, що у нас відстань у часі дуже велика. У нас вечір в Україні, ми пишемо зараз інтерв'ю, а у Уляни ранній ранок, проте вже вся сім'я активнічає, і тому не повірите, вона заховалася у справжній, скажіть, де?
2: Шафі.
3: Оце гардеробна.
2: У справжній шафі. Та просто я коли почала писати тут пісні, я казала, що це шафа-кладовка. Але я почала так використовувати це словосполучення, а чоловік мене поправив, каже: Уляна, кладовка — це дуже таке російське слово, комора. Але комора — це більше, мабуть, про їжу, там, де їжу зберігають. Оце є шафа-комора. А конкретно, де я є, це є гардеробна така кімната. Тут немає. В Америці чомусь вони так планують, і це дуже класно, вони так планують приміщення, що вони не докуповують окремо шафи, в них є маленьке таке, як складське приміщення, куди можна зайти, і тут буде висячий одяг, ну, тим словом, дуже багато місця. Ну, і я тут почала закриватися і створювати пісні. І так вийшло, що це моя шафа.
1: Американці, напевно, не знали, що можна так застосовувати шафи, комори, гардеробні.
2: Ну, і я тут жила роки 4 до того, як зрозуміла, яка в мене взагалі тут місце сили є вдома.
1: Давайте почнемо з того, що ви вже більше 10 років так живете в Сполучених Штатах.
2: Через місяць буде 10 років.
1: 10 років. І ви фактично знаєте з новин і з розмов з батьками, зі знайомими про те, що відбувається в Україні. Ви можете пригадати от перше почуття, яке вас пронизало, коли ви дізналися про те, що сталося у 22-му?
2: Ой, ну, я в таких була рожевих окулярах, я навіть не можу, я 1,000,000% для себе не навала, що, ну, що може початися війна. Мені здавалося, що люди панікують, мені здавалося, що люди забагато дивляться телевізор. От якщо покласти руку на серце, мені здавалося, що такого не може бути. В 21 столітті не може початися війна, ні за яких обставин, такого просто не може бути. І я лягла спати з дитиною, тому що в нас різниця в часі. І моїй першій дитині, моїй донечці, було 2 місяці на той час. Я прокинулася, щоб ще раз її годувати, і це була десь 11-та моя вечора, а в Україні вже десь була 6-7 ранку. І я зайшла в повідомлення в Інстаграмі, і було одне повідомлення від моєї подруги: Уляна, в Україні війна. Я навіть зараз згадую, в мене мороз по шкірі. Ну і все, це вже не було ні спання, ні ночі. Ми потім перші ті дні ми постійно були на мітингах, у нас маленька дитина. Ми на всі мітинги, на які могли, на всі мітинги їздили. Те, що творилося тут у діаспорі, коли почалася війна, я просто, звісно, щоб це не прозвучало як знецінення, я тільки можу уявити собі, що творилося в Україні, але я можу говорити просто про те, що я бачила на свої очі. От я говорю, в мене мороз по шкірі. Ну, те, як об'єдналася діаспора, яке тут почалося

0: волонтерство, скільки тут просто було захід і захід, і захід на заході. Кожна одна людина щось, напевно, організувала. І в квітні, трошки, напевно, буду... Я не пам'ятаю, коли десь, можливо, в березні мій чоловік гуляв з дитиною на такому рюкзачку, і тут біля Гріфіт-парку познайомився з двома такими старшими, з парою американців, чоловік і дружина. І вони виявилося, що просто подорожували, були тут в Лос-Анджелесі декілька днів, і вони запропонували приїдьте до нас, і зробимо якийсь концерт для України. Ну, ми люди такі, ну, авантюрні, можна сказати. Чоловік обмінявся з ними контактами, і ми вже десь за місяць, у квітні це було, ми приїхали. Це ближче до Сан-Франциско, там така дуже маленька ком'юніті. Але та ком'юніті зібралася для того, щоб зробити концерт для України. Ми його зробили. Але так як ми були там 2 дні, вони кажуть, давайте поїдемо просто як для туристичної локації, поїдемо туди-то. Ми їдемо туди, а там також люди, самі американці, там не було взагалі українців, самі американці, в них там цілі ярмарки, концерт, вони це самі зробили для того, щоб зібрати допомогу для України. Але це мова, звісно, йде про ці перші 2-3-4 місяці. Звісно, після того, як Україна зникла з перших сторінок газет, журналів, і особливо, коли вже почалася ще війна в
1: Ізраїль.
0: І Ізраїлем. Ох, воно все і затихло. Тобто,
1: ну, дивлячись, спостерігаючи за вашою творчістю, очевидно, що воно не затихло в вашому серці. І для наших слухачів я б хотіла нашу розмову продовжити вашою піснею «Ми».
0: Ми тут не даремно?
1: Там, ні, оця пісня «Ми». Ні, там, де ти обіцяв повернутися і завжди дотримував слова. Надзвичайно зворушливі слова. Я читала коментарі, і я розумію, що написати... Ви можете просто розказати, яка історія цієї пісні? Звідки таке розуміння і написання від імені жінки, яка чекає свого чоловіка і не дочекалась, але вона оце сповідує мрії, прагнення, все, що обрізано без її дозволу, без її згоди. Звідки таке? Ну, це не емпатія, це реально якесь проникнення.
0: Ну, так і було. Це, можливо, взагалі єдина пісня, тому що я всі пісні дуже такі егоїстичні, я деколи себе так за це сварю, я все пишу про якісь свої мікро, всякі різні переживання, а конкретно ця пісня... Я пішла на дах будинку, в якому ми живемо. Туди не можна ходити, але вже нам дозволили, не знаю, бо ми люди творчі, напевно, так закривають очі. І я пішла туди з бажанням написати щось наступне, зовсім не знала, що це має бути. І я знайшла в інтернеті, в такому вільному доступі, цей мінус, під який записаний. Це, одним словом, воно мені в кінці кінців $15 обійшлося, чи якось так. Я його придбала. І сама музика мене на цю таку меланхолію навела. І в якийсь момент, оце дійсно єдиний, напевно, раз, що так сталося, я чомусь уявила собі картину, що я є на сцені, і собі так повертаю голову і бачу за кулісами чоловіка свого. І потім наступний кадр, який мені прийшов, що от я на сцені, я повертаюся, а чоловіка там нема, ну, але його нема того, що його вже просто взагалі немає. І мене так накрило, я потім спустилася сюди, тому що вже було пізно, я пісню, в принципі, написала тут, в цій шафі. Я так душилася від сліз, я так плакала, тобто от мені оця така візуалізація, вона мені дала відчуття, що відчуває людина, коли вона втрачає. І от вже на цих емоціях, от на тому відчутті, ну це було дуже боляче, було так гірко, це було так, ну, тому і прийшли слова, тому що тобі треба зануритись у той стан, і вже в тому стані тобі навіть не треба довго шукати якісь слова, вони приходять.
1: Але можливо, ви пам'ятаєте якийсь особливий відгук на цю пісню чи на іншу, яку ви написали на честь героїв?
0: Ви знаєте, я стараюся навіть, напевно, не сильно ті коментарі конкретно до цієї пісні читати, тому що...
1: Ладно.
0: Тому що складно, і мені здається, можливо, замість того, щоб і те мені чоловік про то каже. Каже, Ляна, не можна писати такі пісні, тому що людина просто захоче, я не знаю, плакати цілими днями.

0: можливо, ну, наше завдання виводити людей з смутку навпаки у світло і в якесь піднесення, і в що є надія. А це вже така пісня, що дійсно сісти і просто плакати. А я з ним аргументую, кажу, що в горі є різні етапи, і перший етап то дійсно треба відгорювати. Ти не можеш той етап пропустити. Тобі потрібно виплакати, і тоді ти з часом ти зможеш рухатись далі. Як там заперечення, торг, прийняття?
1: Немає значення, знаєш, як це в теорії, але практика зараз, на жаль, дуже багато реально таких історій. Я нещодавно мала спілкування з жінкою, яка втратила чоловіка на війні. І от вона розказувала теж цей момент, що люди не знаходять слів. Тому що неможливо підтримати, тобто можна сказати якісь слова, але слова, які передадуть тобі силу, людина не може їх сказати. І знаєш, я думаю, що ця пісня, вона 100% є в пригоді тим жінкам, яким потрібно, щоб їх зрозуміли прямо зсередини. Тому що в цей момент от вони діляться, що немає довіри, що тебе хтось розуміє. Але Бог розуміє, і отак тобі за океаном дав слова. А вони, можливо, так співаючи проплачуть, але ці сльози мають вилитися. Ну, що ж, слухаємо цю прекрасну пісню і вшановуємо тих, хто віддав своє життя.

0: Ви розказували про те, що почали долучатися до збору коштів для українців прямо спочатку. Як надалі? Хто вас підтримує в цьому найбільше?
1: Я би так хотіла трошки уточнити. Мені здається, ми зробили. Ми мали 4 концерти, які ми організували самостійно. Але через те, що ми були молодими батьками, коли це все почалося, і було дуже багато ініціатив, ми до ініціатив більше долучалися, ніж створювали їх самостійно. Тобто в нас оці перші 4 концерти ми зробили, як тільки це все десь почалося, в перші пару місяців, і через рік ми

0: поїхали в тур. Ми тут не даремно тур. І ми теж зібрали 47 тисяч доларів тоді десь. Ну, як ми, ну, люди зібрали, я теж так не хочу говорити. Це люди. Ми частину з своїх концертів віддавали, але дуже багато донатили люди, велику частину того донатили люди. Ініціативи продовжуються по сьогоднішній день, але вже просто дуже складно щось таке нове придумати, щоб зібрати людей і зібрати кошти, тому що ну, це вже триває 2.5 роки. І люди вже повіддавали все, що могли. Ну, я знаю людей, які в кредитах через те, що вони так віддавали.
1: Wow.
0: Брали кредити. Так, так. Я знаю двох мінімум особисто людей, так, які.
1: Ну, тобто, віримо, що це не безрезультатне сіяння, і що воно насправді є підтримкою для конкретних людей, для конкретних сімей і загалом для країни. Все ж таки віримо в перемогу. Ви дуже часто в своїх піснях не просто переживаєте чи співчуваєте, а ви прямо горите і мотивуєте от, вірити, не опускати руки. Робите це дуже ніжно, це прямо так підкупає. От розкажіть, звідки у вас оце джерело от, всередині, от звідки воно? Тому що це, очевидно, не ті слова, які ну, можна було сісти, написати як твір, потім як красиво. Воно щось прямо аж як фонтанує всередині вас. І ви при тому знаходитесь в еміграції. Я розумію, що ви і свої переходите якісь перепони, коли ти не на своїй рідній землі. Як сталося так, що на такій великій відстані і таке велике серце, така велика участь у житті в Україні?
0: Тому що ми, люди, цінуємо те, що втрачаємо. І коли я люблю розповідати, в мене є пісня «Дівчина-вишиванці». Це, можливо, одна з перших, які я тут написала, в Америці вже років 6 тому я її написала. І коли я вчилася в школі, я ніколи не думала. Я би просто голосно розсміялася, якби мені хтось сказав, що я буду писати якихось патріотичних пісень. Не тому, що я не любила Україну, а тому, що, ну, якби... Не... Так, якщо руку на серце покласти, от я розповідаю про те на концертах, що навіть така трошки зверхність була до патріотичних пісень, тому що ми нічого іншого в школі не співали. І для мене було просто, не знаю, віддушина влітку поїхати в табір і... І я просто співала на кожному заході. Я співала, співала, співала. Я завжди співала якісь українські пісні. На жаль, російською мовою співала, тому що ну, було тоді ще й українських пісень дуже мало. Зараз естрада процвітає, стільки всього. Коли я росла, то було декілька артистів, які співали українською мовою. І я завжди казала, як ми в школі там готувалися до якогось виступу, а чому нам не дасте якихось англійських пісень? А англійська музика, вона класніша, вона цікавіша, вона інакша. А ми завжди співали патріотичні пісні. Але проходить час, я кажу, що життя має почуття гумору. Ти приїжджаєш в іншу країну і ти знаходиш цінність у тих піснях.
1: Ну і ще дуже, користуючись нагодою, хочу подякувати, що ви записуєте пісні сучасні. Вони тому і смачні, знаєш, що вони написані дуже сучасною мовою. І їх легко слухати підліткам, їх легко підспівувати.
0: Мені здається, що я не є почутою через те, що моя музика є трошки така, як вирвана з контексту. От вона дивна, тому що людина живе в Америці, співає про любов до України. Ну, це, мабуть, навіть якби я таке почула, мене б це здивувало. Але от життя дуже цікаве. Коли ти йдеш той шлях, ти розумієш, чому так. А збоку, навіть я би подивилася і подумала, дуже цікаві страждання, дуже цікаво, дуже цікаво.
1: Ну, ви так. Все ж таки впевнено крокуєте і не змінюєте це. Навіть, можливо, якби і хотіли, але отой фонтан всередині вас, він не дає вам змінювати курс. Ви пам'ятаєте, коли оце прийшло? Оце таке, я буду писати от такого напрямку пісні, я буду підтримувати Україну, просто надихати. Ну, надихати Україну з Америки, це реально, це треба звідки згори прийняти.
0: Воно прийшло тоді, коли заболіло. Коли заболіло, тому що заболіло так.

0: Щоб просто от пісні рятує, то можна виговоритися, можна кудись весь той сум в якийсь конструктив вилити, тому що було надзвичайно сумно, дуже-дуже сумно. За країну, за долю країни, за людей я... Ну, ми теж тут дуже-дуже сумуємо. Так, ми сумуємо в ситій Америці. Наш сум навіть приблизно не стоїть поруч з людьми, які живуть у небезпеці, але на рівні серця все одно ми хвилюємося, ми переживаємо, ми сумуємо, ми теж хочемо мати дім, ми теж хочемо кудись повернутися. Особисто я планувала повернутися в Україну, у нас були квитки на квітень 22-го року. Я хотіла, щоб то була моя
1: остання поїздка. Тобто ви були вже скільки років, виходить, 7,5?
0: 7,5, так.
1: І ви
0: так, я весь той час хотіла вертатись додому. Ми дуже багато їздили. Ну, але вже так сталося, що ми народили дитину тут. І я хотіла сказати, все, я все, відчепіться від мене, я їду додому. Все. Але почалася війна, і мені було теж дуже сумно. Тобто, ну, це було боляче, так. Я весь той час хотіла додому. Перепрошую, я зараз знову свою меланхолію зайду.
1: Ні, це не меланхолія, це життя. І я дякую, що ви щиро ділитесь цим. Повертаючись до вашої шафи, комори, гардеробної, всього, що народжується там, розкажіть про ваш останній челендж, який почався рік, трохи менше, ніж рік тому.
0: Трохи менше, ніж рік тому, так. Ну, знаєте, значить, я собі взяла челендж раз на тиждень виставляти по пісні з шафи. І поки я ще була на останніх тижнях вагітності, то я ще своє слово тримала. А потім вже, ну, з двома дітьми, це все-таки з двома дітьми. І не вдавалось мені. Хоча, насправді, якщо руку на серце, то страх мене поборов. Тому що для мене писати пісні, це виставляти свої думки навіть в інтернет, це був мій абсолютно найбільший страх. В мене не було більшого страху. Я завжди думала, що я дуже боюся змій. Ні. Писати пісні і виставляти їх на публіку мені було ще в тисячу разів страшніше. І і от я кажу, що твій успіх за зоною твого комфорту, що там, де твій найбільший страх, там твій найбільший розвиток. Оце так і є. І, на жаль, страх мене в якийсь момент таки подолав. І сьогодні я, напевно, буду записувати 16-ту пісню. І я якось, якщо чесно, вже думаю, що з тим челенджем робити, тому що, ну, звісно, що я не встигаю ні в які 52, так як я собі поставила. Але все одно воно мене мотивувало писати набагато більше, ніж я писала до того, і писати регулярніше. І в мене є така книга, вона називається «Шлях митця». Я не знаю, чи вона тут біля мене, щоб її показати. Напевно, ні. «Шлях митця» називається. І там дуже багато таких різних думок про те, що Бог – творець. І коли ми в стані творця, то ми найближчими до Бога. І мені дуже це сподобалося, тому що було дуже страшно писати. Дуже. І такі глибше якесь таке трошки розуміння творчості додавало мені бажання, сили, мотивація, відповідальність. І там була одна фраза, яка мені дуже сподобалася. Що, Боже, я потурбуюся про кількість, а ти потурбуйся про якість. І мені дуже це сподобалося. Я думаю, окей.
1: Тобто ми маємо ставити собі на меті великі цілі, так. І так прямо докладати зусиль, це така...
0: Ну, мені це дуже сподобалося. І я так думаю, окей, добре, я напишу пісні, я не розраховую, що всі вони будуть якісь, не знаю, хіти неймовірні. Я взагалі вважаю, що таке треба собі теж ще заслужити в Бога. Але воно мене дійсно спонукало, і була в тому якась глибина, був в тому якийсь діалог з чимось вищим. Не просто я, яка намагається написати пісню, а я, яка має якийсь діалог з чимось вищим. І
1: очікування від нього. Це важливо.
0: Ну, тобто, так. Оце я точно можу сказати, що це додавало мені сили і додавало мені радості. Тому що коли ти сам на сам зі собою, зі своїми слабкостями, ох, все.
1: Ну, в Біблії, до речі, так і написано, що віра є очікування, здійснення очікуваного. Тому ви включили оцей механізм, очікуване намалювали, і чекаєте його здійснення, трудитесь над цим. І це і є ваша віра, віра до Бога. Ваша 10-та пісня в челенджі. Це пісня подяка чоловікові. Це не просто про чоловіка. Я, до речі,

0: раджу, ну, тих, хто нас слухає, зараз зайдіть на канал «Всюди своя» і знайдіть цю пісню надзвичайно. Ну, просто надзвичайно зворушливо, і особливо, коли ви там відкриваєте, що ця пісня вже на 11-му році вашого спільного життя. Mm-hmm. Ну, розкажіть нам, як, чому ви вирішили написати, що це за день був? Це був день його народження, ви хотіли зробити щось дуже приємне.
1: Чи так, він це йому покинув? Мало бути 40 років, і я подумала, що, ну, що в нього є пісні для мене, а в мене не ага. було пісень для чоловіка. І це був такий дуже цілеспрямований, два дні я писала ту пісню, дуже цілеспрямовано, в мене це, мабуть, вперше, я прямо знала, що я хочу сказати, і я шукала, там було ще більше куплетів, але я відчувала, це дуже цікаво, ну, ми творчі люди, ми по-інакшому, напевно, світ відчуваємо. Я коли писала, і слова були ті, що треба, я відчувала якесь таке, інколи просто я в сльозах писала, інколи я відчувала, я навіть не знаю, я в тілі то відчуваю. А коли ти губиш оцю нитку, то воно йде. І ти ніби щось пишеш таке, окей, чи так. І коли повертаєшся на ту хвилю, коли ти її знову ловиш, воно знову тобі таке відчуття в тілі дає, що отак, отак мабуть. Я не знаю, оце конкретно стоїть.
0: Це цікаво, да. Особливо цікаво, що ви вдвох творчі люди. Ви отримуєте підтримку у вашому челенджі від чоловіка?
1: О, абсолютно, абсолютно. Ну, я взагалі би пісень не писала, якби не мій чоловік. Я кажу, це по-справжньому був мій найбільший страх. Пісня «Болить», вона написана була вже давно, в 19-му році. Хороша пісня, глибока пісня, мудра пісня. Я її написала, і мені пішло, я не знаю, місяців 3-4 до того, як я показала її своєму чоловікові. Ну, тобто, я абсолютно серйозно говорю про те, що це був надзвичайно великий страх. Я написала її в Америці. Ми поїхали в Україну і їхали, здається, тоді у Маріуполь. Був такий фестиваль «З країни в Україну», і ми благодійно виступали. Маріуполь, Вугледар і Мангуш. Це вже теж вся історія. І ми їхали в потязі, і я так вже не було куди втікати, я кажу, так, Вова, я написала пісню, давай я тобі покажу. І я сижу і все трясуся. І я співала йому з закритим очима.
0: Дійсно, дар, ну, це, знаєте, свідчення того, що любов є дар від Бога. От просто люди, коли приймають, то з великим трепетом, дійсно, ну, необхідно нести. І коли отак ти роками тримаєш і бережеш це, то воно виливається в те, що можна, чим можна поділитися з іншими. Спасибі вам за цю пісню, тому що вона теж така дає надію на те, що можливо прожити чимало років і бути вдячною, а не просто залишатися в якійсь позиції мрії, очікувань, там ще чогось, ну, що не приносить радості. У вас двоє діток, вони маленькі. Ви обидва творчі люди, і в принципі, я так думаю, що більшість людей уявляють, що творчі люди – це якийсь хаос, це щось часто незаплановане. В такій атмосфері як взагалі систематично народжуються пісні?
1: Я кажу, що спонсором моєї творчості на даний момент є мої свекри, тому що дідусь і бабуся живуть з нами. Абсолютно безвідказно сидять з дітьми стільки, скільки треба. На творчість потрібен час, потрібен спокій, потрібно, щоб написати пісню, інколи потрібно подивитися фільм, як би то не було. Або щоб написати пісню, потрібно прочитати книжку. І на це теж треба мати час. І, тобто, творчість, вона не завжди продуктивна. І це мені навіть самі складно прийняти. Тобто, свекри могли би казати, так, ви нічим зараз не займаєтесь, чому ви нічого не робите? Але вони таке враження, ну, вони розуміють, що ми є люди творчі, що нам треба піти подивитися на захід сонця. Або на схід сонця. Ну, тобто, що ми черпаємо енергію з таких...
0: Те, що наповнює. До речі, це такі картинки життя, яких потребують, я так думаю, що всі люди, бо ми ж створені одним Богом. Нікого не створив якийсь, ну, роботом, нікого Бог не створив. І ми дійсно маємо свідомо приділяти час, щоб просто посидіти, просто подивитись на захід сонця.
1: Недавно остання пісня, здається, яку я виставила, про те, що

0: залишився ніким у світі, що ловив мене та не спіймає. Тому що світ мене дуже сильно ловить. І це така більше як афірмація у світі, що ловив мене і не спіймає. Я надіюсь, що він мене не спіймає. Тому що ти посидиш в інтернеті 5 хвилин, і ти вже на, як сказати?
1: На щось тобі налаштований вже, да.
0: Ну, ти вже себе відчув, ти вже щось захотів. Ти ще не хотів того 5 хвилин тому, але вже воно десь, зерно посілось, що ось воно мені потрібне. І так, от я відчуваю, що так, світ мене, на жаль, ловить. Але я би хотіла, щоб він мене не спіймав. Я би хотіла, щоб я після себе залишила дуже мало речей, але хоча б якусь одну добру пісню. От щось, що залишиться після мене, щось не про мене, щось набагато вище за мене, просто щось, що мені по милості прийде, я це передам. Я би так хотіла, але якщо руку на серце, зараз складний період, період, коли вилазять просто всі слабкості. І мені навіть так трошки соромно, тому що в якійсь мірі в мене є відчуття, що, можливо, я лицемірю, тому що не так все гладко в житті, особливо зараз. Був період, що якось вдавалося бути на хвилі і бути з тим чимось високим, але як тільки я то високе гублю, я бачу то в своєму житті, у тій поверхневості, у тій біганині.
1: Це не відміняє того, що істина є, і Бог любить людей, і Він знає, через що ми проходимо, і Він один, хто знає, як оцей фонтан, щоб він не накривався мокрим рядном, чи попелом, чи ще чимось, коротше, щоб він не затихав. Я просто вірю, знаєте, оцю історію, коли приставили вже на страту фактично, і учні казали, ми з тобою до кінця. І більш за всіх говорив Петро. І Христос йому прямо сказав, що тричі зречешся. Не те, що ти підеш зі мною на хрест, а ти тричі зречешся. І з одного боку ти думаєш, Петро, типу, менше буду говорити, бо я можу бути як Петро. А з іншого боку, усвідомлюєш, що Бог знає оці слабкості, оці наші кількісні плани. І дійсно, коли ми розуміємо, що якість, яка може вкластися в ту меншу кількість, да, відсотки від наших планів, але якість може залишитися на роки, на покоління. І це те, що ми довіряємо не собі, не прийняттю людей, а йому, я вірю, що це залишається. Дуже багато історій служителів, які проходили дуже скрутне своє життя. От вони проходили дуже скрутно своє служіння, свій період свого земного життя. Але вони врешті-решт написали якусь книгу, яка стала фактично бестселером, яка забезпечила життя їхніх дітей і онуків. І не просто мова про фінансовий інтерес, так, а мова про те, що безліч людей насичуються сьогодні, читаючи ці книжки, ці відкриття, які вони отримували в якихось простих умовах. Тому я дуже рада, що ви і чоловік вас підтримує в тому, щоб ви керувалися тим, що в серці. І ви сама. На завершення. Я не можу не згадати про пісню «Україна». Ну, це просто... От уявіть слова в пісні «Україна – молода дівчина». Це вже, знаєте, такий погляд, що вона завжди молода, вона енергійна, вона нескоренна. Там прекрасні слова, прекрасні. І це завершення, що України слава стане
0: поміж народами.
1: Так.
0: Працювати будемо чесно за тими плодами, України слава стане поміж народами. Це ж... Я не пам'ятаю, в якому куплеті українського гімну є, що Україна слава стане поміж ворогами, якось так.
1: Угу.
0: Я мала таку трошки наглість, можливо, змінити, що Україна слава стане поміж народами. все-таки, звісно, що в Україні є ворог, абсолютно, але виходити з

0: наративу, що є ми, є вони, насправді є людство, і треба вчитися, ну, звісно, має бути справедливість. Всі, хто прийшов з мечем, мають від того меча і загинути, абсолютно. Але в кінці кінців, щоб не жити в парадигмі, що є вороги, нехай він хоч один вже буде, от нас ворог один точно є. Mm-hmm. Але щоб не було, що от України слава стане поміж ворогами, у нас є один ворог.
1: Щоб ми вище цього дивилися і попри вище цього. Ці умови.
0: Я би так хотіла, так. Працювати будемо чесно, так. І це теж таке, дуже хотілося. Але я бачу, що в Україні дуже добра динаміка. Звісно, все є. І сумно, що навіть в такий час люди займаються тим, чим вони займаються. І, ну, це дійсно сумно. Але мені здається, що та молодь, яка росте, що це просто... Це просто цвіт нашої нації. Мені здається, що молодь зараз є просто неймовірна. І те, що вони хочуть працювати чесно, що от, якщо так, дуже такими вже земними речами оперувати, що вони хочуть платити податки, що, ну, жити по-чесному, мені здається, що це дуже похвально. І вони заслуговують на Україну, про яку ми мріяли. Вони на це заслуговують. Точно. Тому я надіюся, що нам не все вдалося, хоча і наше покоління, звісно, старалося щось зробити, але я вірю в те, що їм вдасться. Тому що вони на правильних принципах це будують.
1: Да, ми дякуємо, що ви це проголошуєте, нагадуєте в те, що всі вірять і очікують, і що є такі митці, які пишуть слова, співають, виконують мелодії, і ми чуємо їх. З нами була виконавиця, співачка, авторка «Всюди своя» пані Уляна. І я дуже вам дякую за те, що ви змогли приєднатися до нашої розмови. Бажаємо всім слухачам насолоджуватися творчістю цієї співачки, і на Світлому радіо ще почуємо її пісні.
0: Я можу ще сказати від себе?
1: Звісно.
0: Я, звісно, для мене, ще раз повторюю, дуже велика честь, дуже велика радість. Я відчуваю дуже глибоке наповнення зараз у своєму серці, своїй душі. Дякую за те, що запросили, за можливість бути собою і говорити якісь речі, як вони є, бо, ох, не люблю лицемірити, то для мене біда. І ще раз, так як ви підмітили, ще раз хочу сказати, що є різні періоди, інколи ми буваємо слабкі, але є то джерело сили, і воно абсолютно доступне, бездонне і єдине.
1: Угу. І воно єдине. Ще раз дякуємо. Дякую. Побачимось, почуємось і посвяткуємо перемогу разом.
0: Дякую вам.
1: Дякую.

0: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Я зараз хочу помолитися за партнерів, за всіх тих, хто підтримує Світле Радіо молитвою та фінансово. Я хочу сказати вам, друзі, що ви робите дуже велику працю. Це дуже приємно Господу, тому що зернятка, які ви сієте їх в вірну, в правильну почву. І закон сіяння жатви ніхто не відміняв. І все, що ви робите, щоб вам повернулося у 100 крат. Господи, і я молю тебе, щоб ти благословив всіх, хто сіють свої фінанси, свої молитви, щоб етер Світлого Радіо, щоб він був, щоб були фінанси покриті в ім'я Ісуса Христа. Я молю тебе, щоб ти благословив кожного, кожного, хто сіє в цю почву в ім'я Ісуса Христа. Ми молились. Амінь.
3: Дорогі слухачі та партнери, ваші слова та серця, сповнені вдячності, радості та світла навіть у важкі часи, говорять самі за себе та свідчать про Божу славу сьогодні.
4: Я хочу сказати про себе, що для мене радіо – це магніт. Розумієте, я от стаю, мене рука тягнеться вже включити, послухати. Дуже подобаються такі передачі «Рішення за вами», подобається «Непохитна основа» і музика, і класична, і тих наших співаків, які на основі християнських віршів співають, нас напутчують, дають нам веселий такий настрій, таку підтримку, тому що ми без того, ми би загинули, розумієте, у всіх зараз така депресія, от моїх оточуючих, всі думають тільки за гроші, там за статки, як вижити, як не вижити, а тут така радість, і в мене Бог чудес, цей Бог, мій Бог привів мене сюди, на цю радіостанцію, тому що це дійсно було чудо. Я навіть ніколи не думала, що є такі світле радіо, а я вже казала якось, що оця стрілочка, яка отут переключається, вона сама, ну, рукою Бога, вона сама зупинилася на тій хвилі, де існує світле радіо. Я просто хочу висловити велике побажання, що ця зірка, це наше світле радіо, вона ніколи не згасне.
3: У часи випробувань радіо є особливо необхідним голосом підтримки та надії. Щоб і надалі бути поруч із нашими слухачами, нам потрібна допомога. Станьте партнером нашого радіослужіння і допоможіть нам продовжувати мовлення. Кожна гривня наближає нас до мети – нести радісну звістку в кожну оселю. Разом ми подолаємо всі труднощі. По питанням підтримки телефонуйте за номером 099 207 58

0: 22 або через Viber за номером 099-207-58-22.
1: Українські захисники – не ангели з крилами і не лицарі з казок. Це наші рідні, друзі та брати, які стали фортецею на захист самого життя. Дякуємо вам. Молимось за вас. Благословляємо.
2: Дякуємо Богові за мужніх хлопців і дівчат відважних з козацького роду. Дякуємо вам, синочки і донечки, за відданість вітчизні, за жертовну любов до рідного народу. Нехай спасаюча Божа правиця захистить вас від усіх ворогів видимих і невидимих, щоб всі ви повернулися в свої родини здоровими і неушкодженими.
3: Доброго чудового дня, дорогоцінні, вітаю вас на Світлому Радіо. Це ваша улюблена програма «Світле освічення». І сьогодні у Києві така чудова погода. В Україну прийшло справжнє тепло. Ніби травень лише тільки почався, а відчуття ніби вже бушує літо зі своїми максимальними градусами і теплом, і всією любов'ю, яке нам дарує літо. І сьогодні такий чудовий день, і я хочу поділитися, щоб ви поділилися світлом сьогодні з кимось. Я нагадую, що це інтерактивна програма, долучитись до якої може кожен бажаючий. Кожен може зателефонувати за номерами, які я зовсім скоро продиктую, поділитися якимись, можливо, словами підтримки, сказати «люблю», «сумую», «пробачаю», «вітаю» і все, що є у вашому серці, замовити улюблену композицію, поділитися, чому вона ваша улюблена, чи чому ви хочете присвятити її сьогодні для когось. Скористуйтеся цією можливістю, цією годинкою насолоди, спілкуванням та улюбленими композиціями. Отже, номери, за якими ви можете приєднатись до нас. 067-123-75-75, 044-357-67-28, а також ви можете написати нам у Viber чи в Telegram або зателефонувати за номером 093-558-44-12. Як бачите, багато вибору, можете телефонувати на любий з цих номерів, навіть якщо вам незручно, можете написати в SMS, яку пісню ви хотіли б прослухати, можливо, написати навіть якесь привітання, побажання, я можу це зачитати у етері. З радістю, є багато варіантів для того, щоб вийти до нас в етер. Тож, очікуємо вас. А в нас є перший дзвінок. Я щиро вас вітаю в нашому етері і в цьому дні. Вітаю вас. Так. Що ж, добре, поки ми намагаємося з'єднатися з нашими слухачами, я пропоную прослухати пісню, яка має назву «Любов Христова», а виконує її Сідловська Марина.

0: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: Що ж, я з радістю приймаю перший телефонний дзвінок і вітаю вас у нашому етері.
2: Доброго дня.
1: Доброго дня, вітаємо вас.
2: Вітаю. Ми сьогодні в такий особливий день хочемо привітати нашого тата Любомира. Йому сьогодні виповнюється 73 роки. З великою подякою і повагою ми вітаємо від його дружини Ганни, сина Руслана та невістки Насті і внучки Єви. Дякуємо Богові за нашого тата, за його добре серце, за мудрість і працю. От, і нехай Господь щедро благословляє його, дарує міцне здоров'я, мир у серці, радість у кожному дні і охороняє на всіх життєвих дорогах. От, і в домі нехай завжди панують любов, злагода, Божа присутність. От, і хочемо замовити гарну пісню, нехай світить сонце у ваше віконце, от, і нехай дійсно ваше віконце завжди світить приємне сонечко, як сьогодні.
1: Щиро вам дякуємо за замовлення. Також приєднуємось до привітань вашого тата. 73 роки – це такий вже великий шлях пройдений. І нехай Господь його і надалі оберігає і дарує багато радості. Мати таку чудову велику родину, як у вас, це велике благословіння. Нехай Господь кожного з вас рясно благословить, обійме своєю любов'ю та подарує вам багато щастя. Отже, до вашої уваги гурт «Берни» з піснею «Хай світить сонце».

0: маємо відповідальність вистояти, жити, перемогти, будувати та відбудовувати, любити, освічуватися та радіти.
1: Дай нам сил це пройти. Вору не зламати, віру зберегти.
0: Саме тому просто зараз долучайтеся до світлого освічення.
2: Щиро підбадьорити, не нагадати, щоб ніхто не падав духом.
3: Дорогоцінні, хочу зазначити, що сьогодні протягом дня через технічні причини можливе переривання сигналу мовлення. Тому не хвилюйтесь, з вашими приймачами все добре. Сьогодні так заплановано, що можливо це відбудеться. Але будемо сподіватися, що цього буде якомога менше. А я з вдячністю та радістю приймаю ще один телефонний дзвінок і вітаю вас.
4: Добрий день. Слава Ісусу. Сьогодні свій день народження святкує благословена сестра во Христі, вірний служитель Господу Прокопович Ганна. Вся церква Сілаам вітає з цим святом. Нам треба діяти добро завжди і всюди, щоб у житті все чинно йшло і добрі люди творили радість набуття одвічно, щоб з Богом йти у майбуття і жити вічно. Ви в цьому світі доброта, яка все зможе. Ви щирість є, і чистота, і мудрість Божа. З вдячністю і любов'ю вся церква Сілаам. А також хочу передати привіт і найкращі побажання своїй радіородині. Це Олі і Лізі з Харкова, Люді із Києва, вулиця Приречна, 11, Ніні у Ворзелі і брату во Христі Віктору із Серчанки. А у подарунок всім пісня «Ця земля так довга» Валерій Короб. Дуже дякую.
3: Дякуємо і вам. Також приєднуємось до привітань. До вашої уваги пісня «Ця земля так довго».

0: сьогодні хочу привітати свого найстаршого хлопчика, щоб ви здорові були. І щоб Бог давав тобі більше, більше мудрості.
1: Телефонуйте і ви.
2: Наш номер 067-123-7575.
3: Дорогоцінні, а ми продовжуємо з вами отримувати ваші замовлення, слухати цікаві пісні, насолоджуватись цим часом. Скористайтесь цією можливістю. Якщо у вас є щось на серці, поділитися чимось, якоюсь думкою і передати її через пісню. Будь ласка, ви можете це зробити. Можливо, ви хочете комусь передати привіт або передати слова благословіння. Чи ви знаєте, що хтось дуже любить цю пісню і ви хочете комусь її подарувати якусь. Будь ласка, доєднуйтесь, це ваш час. Це ваша година, ваша можливість. На зв'язку з нами є ще один телефонний дзвінок, який я з радістю приймаю та вітаю вас.
4: Вітаю вас, Лілічка ненаглядна, моя люблена сестрюнка. Хочу, як і вчора вже підбадьорювала, так і сьогодні. Тією самою слухачкою, тільки і зовсім і іншою піснею. Її, до речі, давно не було по радіо на Еммануїлі. Може, ви її не чули, для вас вона буде нова, я сподіваюся, вона вам

0: подобається. І хочу що сказати, підбадьорити щиро, рясно благословити усіх беззахисних, усіх невинних, які зараз мене чують. Вчора мені було приємно, як позвонила сразу після моєї участі сестричка Вікторія з Дніпра. І якщо вона зараз чує, я її зараз для неї хочу замовити пісню, потім для Лариси зі Львова, для Віктора з Сарайчанки, для Ніни з Ворзеля, виконавиці Таня Наврочка, не бійся, я з тобою. І пусть, і нехай, щоб усі пам'ятали, що Господь з вами, і я з вами, усією душою, серцем. Дякую, до зв'язку.
1: Дякуємо вам, пані Діано. Дякуємо, що згадали про, можливо, такі старі композиції, яких давно вже не було на нашому світлому радіо. Дякую, що піднімаєте, так мовити, наші архіви і ділитеся улюбленими композиціями. І я вірю, що кожен відкриває для себе щось нове. До вашої уваги Навроцька Тетяна з піснею «Не бійся, я з тобою».

0: Вогонь горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світле освічення».
1: Як чудово пам'ятати, що Господь наш Ісус Христос, Він завжди з нами, Він про це нам пообіцяв у своєму слові, і Його вірність, вона незмінна. Нехай це слово, що я з тобою, воно закарбується у ваших серцях, у вашій пам'яті і завжди буде підкріплювати вас в любу хвилину, тяжку, радісну, позитивну, моменти суму. Нехай завжди його слово, воно буде вашим рушієм. А з нами на лінії ще одна слухачка. Я дякую вам, що очікуєте і приймаю ваш дзвінок. Вітаю вас!
2: Вітаю світлу команду і всіх слухачів. Декілька рядочків від Наталії Мартинюк. А нам для щастя треба зовсім трішки, щоб тобі не проливалась більше кров, щоб той, кого чекаєм, навіть пішки, із фронту все ж живим прийшов. Щоб пахнув на столі нам хліб щоденний, виходили комбайни у поля, щоб край наш Богом був благословенний, щоб Бога не зрікалася земля. Будь ласка, поставте пісню «Наш хліб», Роман Рудий виконує. Нехай вона підтримає наших захисників і захисниць, які плечем до плеча стоять в проломі за свободу, захищають майбутнє України. Дякуємо вам, синочки і донечки, за відданість батьківщині. Нехай ангельське воїнство під командуванням архістратига Михаїла охороняє вас від усіх ворогів видимих і невидимих. Нехай сила Божа підкріпить вас, щоб ви з вірою в Бога і з Його допомогою перемагали на землі, в повітрі і на воді. Україна благословляє вас. Пишаємося вами, молимось і віримо, що Господь нас не залишить. Він каже через пророка Ісаю: «Не бійся, я допомагаю тобі». Нехай повік буде благословенне Господнє ім'я. Дякую всій команді, успіхів вам, натхнення і Божого благословення.
1: Щиро дякуємо і вам, пані Єлизавето, за дзвінок, дякуємо за творчість, якою ви ділитесь з нами, наша українська творчість. Дякуємо, що нагадали нам про наші такі символи України, як хліб. І дійсно передаємо вітання всім нашим захисникам і молимося за їх захист, охорону та щастя.

0: Вибачте, ви вже визначилися? Що замовити?
1: А у вас є?
0: Є.
1: А ось це?
0: І це.
1: А якщо?
0: Без проблем.
1: А якщо ні?
0: Пошукаємо.
1: Добре, а що я повинна зробити?
0: Просто, коли ви вийдете в ефір, скажіть від щирого серця слова любові і подяки перед піснею, яку ви вирішите замовити.
2: В ефірі програма «Світле освічення».
3: Хочу зазначити, шановні наші слухачі, що до завершення нашої програми залишається трішки більше, ніж 10 хвилин, тож хто ще має бажання доєднатись, будь ласка, у вас ще є час, ми очікуємо ваших дзвінків. А також, можливо, для тих, хто нещодавно до нас доєднався, я хочу ще раз зазначити, що сьогодні протягом дня через технічні причини можливе переривання сигналу мовлення. Тож не хвилюйтеся, все добре з вашими приймачами, просто є деякі технічні причини, але будемо сподіватися, що їх або не буде, або якомога менше. Дякуємо вам за розуміння. Я з радістю приймаю ще один телефонний дзвінок. Дякую, що телефонуєте. Дякую за активність. Вітаю вас.
4: Доброго дня, моє світле радіо. Всім посилаю вітання з Данії на мою рідну Україну. Вам, мої дорога духовна сім'я, всі, хто підтримує молитовно і фінансами наше світле радіо. Особливо зараз, коли є велика потреба закрити всі фінансові борги. Адже Світле Радіо не має державного фінансування. Воно існує, воно живе для нас, дякуючи нашій підтримці. Тому підтримуємо наше Світле Радіо, адже ми його любимо. І хочу нагадати, що сьогодні, 6 травня, Україна відзначає День піхоти. Це свято найстійкіших воїнів, які тримають оборону на передовій. Вітаємо захисників із професійним святом. Мій молоденький хлопчик, сусід із міста Суми, з 5-го поверху, Діма Колєснік. Я посилаю йому свої молитви, його побратимам, і дякую за мужність, незламність, витримку, і за кожен сантиметр української землі. Нехай броня буде міцною, а кожен крок наближає перемогу. Міцного здоров'я вам, дорогі піхотинці, і всі наші захисники, моєму синочку посилаю.

0: Бажаю Максиму, ангела-охоронця, і всім бажаю повернутися додому живими. І подарунок для підтримки і нашої великої подяки нехай прозвучить пісня «Повертайтесь, герої, додому».
1: Дякуємо вам, пані Любове. Дякуємо вам. Дякуємо, що підтримуєте наше радіо. Дякуємо за слова любові до нашого радіо. Дійсно, щиро хочу подякувати кожному, хто підтримує, кожному партнерові, хто вкладається в наше радіо матеріально, молитовно, словами підтримки, фінансово. Щиро дякуємо вам. Це те, чого потребує радіо зараз, якраз в цей час, якомога більше. Дякую вам. А також дякую вам, пані Любове, що ви згадали про це професійне свято, про сьогоднішнє святкування Дня піхотинців. Дякуємо, що пам'ятаєте про кожного. До вашої уваги Роман Рудий з піснею «Повертайтесь, герої, додому».

0: А ти заспівай своєї пісні в освіченні. Дорогоцінні, я з радістю приймаю ще один телефонний дзвінок та вітаю вас у прямому етері.
1: Мене звати Людмила, я з Оболоні, з Києва. Я передаю привіт усі нашій великій радіородині, нашій великій Божій сім'ї. Господь Бог мені положив на серце помолитися за наших діток. Таточка наш небесний, я перед Твоїм престолом, перед Твоїм благодаттю приносю наше будуще покоління, наших діток, які зараз ростуть на нашій рідній землі українській. Господи Боже, поможи їх, спаси їх, бо вони тільки чують, як ця війна йде. Господи, захисти їх, пожалуйста, таточко мій небесний, я віддаю їх в Твої руки, отцівські руки. Таточко мій небесний, як не хочете, щоб у нас, на нашій рідній землі українській, були діти-сироти, які не мали батьків, матерів. Господи Боже, захисти їх по милості Твоїй. Господи, щоб у нас не було інтернатів, приютів, щоб не було доми малютків, щоб кожна дитина мала матір і батька у своєму житті. Господи Боже, таточко мій небесний, я молю Тебе і прошу Тебе за наше будуще покоління, яке зростає. Господи Боже, благослови наших матерів, які мають багато діток. Хай Твоя рука буде над ними, хай ангели небесні бережуть їх і бережуть наших діток. Да, у нас зараз багато діток поставалося без батьків, яких воспитують мами, бабушки, дедушки, тьоті із цієї війни. Господи Боже, сохрани їх, помилуй їх, дай їм милость і благодать. Я прошу Тебе, таточко мій небесний, за сльозами на очах, за цих дітей. Господи Боже, за цих сироток, пригорни їх до себе, Ісус. Отець Небесний, пригорни, Дух Святий, пригорни і зітри сльози в наших матерів, які поховали своїх синів, дочок, які воспитують наших онуків. Господи Боже, я дякую Тобі, як хочете, щоб наші дітки ходили спокійно в школу, не чули воздушної тривоги, не сиділи в тих подвалах. Господи Боже, я благаю Тебе, зупини наших сусідів, пошли їм на кінець, як кажуть, мир і спокій нашій землі. А нам поможи, так як Христос простив того розбійника на хресті, і нам поможи простити це все. І хай Господня рука буде на наших діток, на нашому поколінні. Я передаю всім привіт. Радіо Еммануїл, хто знає мене, хто не знає, і бажаю всім щастя і здоров'я. І я вибрала пісню «Сирота». Хай ця пісня пролунає для нас усіх. Будьте благословені, до побачення. Я люблю вас усіх любов'ю Ісуса Христа і обнімаю любов'ю Ісуса Христа. Будьте благословені.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами

та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
0: Сьогодні ми пропонуємо вам помандрувати у казку.
2: А казка ця незвичайна. Називається вона «По дорозі на свято».
0: По дорозі на свято до стежинки, тобто до нас.
2: Зараз я вам усе поясню. Щороку у травні у Києві проходить свято-фестиваль журналу «Стежинка». Вихованці клубу «Стежинка», а у «Стежинки» є також дитячий клуб, готують цікаву програму і запрошують на неї усіх бажаючих.
0: Але бажаючих було значно більше, і тоді ми вирішили продовжити наше свято. Ми будемо транслювати вистави у наших радіопередачах.
2: І сьогодні ми запрошуємо вас прослухати першу частину вистави. А всього буде 4 частини вистави «По дорозі на свято». Отже, слідкуйте за ефіром.

0: Так, здається, ми вірно їдемо. Ось береза. А тепер треба повернути ліворуч.
1: Ой, які гарні суниці. Можна я назбираю?
2: Ні, не відволікайтесь. Ми поспішаємо на свято стежинки. Нам не можна запізнитися. На нас чекають діти.
0: Трішечки перепочиньте і поїдемо далі.
3: Давайте всі марші до автобуса. Не будемо гаяти часу.
1: А чого це ти командуєш? Ти що, найголовніша? Нікіта, не сваріться. Який ви приклад подаєте маленьким?
4: Чому навчила стежинка?
3: Любити одне одного, поважати старших.
1: Молодших не ображати і не командувати ними.
5: Микитко, не сваріться. Будь розумнішим. Бери приклад із мене.
1: А чого це воно до мене присікалось? Нехай ось маленьку Оленку виховує.
6: Я так хочу швидше побачити стежинку.
4: Мені теж хочеться якнайшвидше на свято.
3: Потерпіть, ми вже скоро приїдемо. А ти, Оленко, тільки вперше будеш на святі стежинки.
5: Там так цікаво, і подарунки всі отримують.
4: А головний подарунок – це сама стежинка.
5: Ти познайомишся з таким чудовим журналом, і потім весь час читатимеш стежинку.
6: А я ще не вмію читати.
4: А ти навчися.
5: От я, наприклад, навчився читати у 5 років. І, до речі, завдяки стежинці.
3: А я допоможу Оленці, поки вона навчиться сама читати. Хочеш, Оленко, я почитаю тобі віршика з стежинки. А чому на небі сонце, сад квітує навесні, дощик стукає віконце і зника у далині? А чому співає пташка і тече кудись струмок? Не загубиться мурашка, віднайде свій теремок. А чому буває вітер? Вгору тягнеться зело. Є добро і зло на світі, як і холод, і тепло. Ви не знаєте, малята? Треба Біблію читати.
0: Ну що, дітки, можна їхати?
2: Погуляли? Відпочили? Ну що, готові?
7: Так, готові!

0: гарна. Ой, які вуха великі. Ой, а ніс як картоплина. Ой, не хоче більше дивитись на себе у дзеркало. Ой, як тут видно. А тепер занадто темно. Ой, мені холодно. Ой, мені жарко. Мені нудно.
1: Хочеш цукерочку? Донеси мені торбиночку. Я тобі дам, чесно. О, а ти хто такий? Ти чого тут стоїш? Я обіцяла тобі цукерку, якщо ти донесеш мені торбиночку. І я таке казала? Я? Нічого я такого не казала. Іди звідси, от брехуняка.
0: Привіт, брехуняко.
1: Здорово, Вередулько. Як твої справи? Чи багатьох дітей ти зуміла виправити?
0: 4 хлопчики і 2 дівчинки змусили виридувати, аж поки вони не отримали ремінця від батьків. А ти, брехуняко?
1: А я навчила брехати 6 хлопчиків і 3 дівчаток, а ще обдарила

0: 10 хлопчиків, 15 дівчаток, а одного зовсім нещодавно надарила. Пообіцяла цукерку, щоб він мені задарма торбинку підніс. А я ще його і брехонякою обізвала. Смішно, правда?
1: А де це наш непослух?
2: Вітаю вас! Чудовий день! Діти не слухаються батьків. Дорослі сваряться між собою. Не поважають своїх начальників. Не прислухаються одне до одного. Красота!
3: Так, щоб нам таке поганеньке скоїти?
4: Я чула, що цією дорогою мають їхати діти на свято. Треба їм якийсь сюрприз підстроїти.
3: Може, яму виримо?
0: Або капканів наставимо?
4: Пропоную для початку звернути їх з правильної дороги.
3: А як?
4: А ось так.
2: Ну і розумна ти, вередуля. Хоч кирпата та ряба, а розумна.
1: Я кирпата? Я ряба? Та ти подивись на себе.
0: А він ще казав, що ти потвора.
2: Що ти брешеш? Не казав я такого.

0: де це всі? Невже без мене поїхали? Як же це вони? Що ж мені тепер робити?»
1: «Привіт, Микитко!»
0: «А звідки ти знаєш, як мене звати?»
1: «Я все знаю!»
0: «Ой, я заблукав! Ми їдемо на свято Стежинки, зупинилися, щоб трішки перепочити, перевірити, чи правильно їдемо. Водій сказав не відлучатися від автобуса, а я пішов суниці збирати. Я не послухався старшого».
1: «Нічого страшного, знайдеться твій автобус. Ну подумай, ти просто пішов на екскурсію по лісу, так? Суниць попоїсти, так? Ну от скажи, коли ти востаннє їв суниці?»
0: «Ой, справді? Що тут такого страшного? Не можеш я робити завжди те, що кажуть дорослі? Я вже сам дорослий, можу жити самостійно!»
1: «Ну ти молодець, справжній хлопець, дорослий, самостійний. Ходімо, ми допоможемо тобі потрапити на свято. Не можемо ж ми лишити дитину одну у лісі!»
2: «Як добре! Сьогодні моє свято. В мене буде багато гостей. А де ж це мої друзі, учні лісової школи? Здається, вони вже близько. Чуєте? Вони співають свою улюблену пісеньку.

0: здравствуй, стежинко, пробач, ми трішечки затримались.
1: Ква, ква, я так поспішала тобі на зустріч, ква. Стрибала з усіх ніг, ква, ква.
2: Я навіть не встиг мед із горщика доїсти, боявся, що можу захопитись і свято пропустити.
3: Ти на нас уже довго чекаєш? Просто у нас непередбачені обставини. Просто маленьке кучатко щойно вилупилось, і воно теж дуже хоче на свято.
4: Пробач, стежинко, каченя трохи запізнюється, але вони зараз прийдуть разом із курчатком.
3: А ось і вони, мої малесенькі.
5: Кря-кря, вітаю тебе, стежинко. Кря, пробач, що запізнююсь. Я знайшов під ялинкою яйце. Роздивлявся його, роздивлявся, аж тут цок-цок, яйце розкололося і з'явилося.

0: Катя, ось ця потішна малеча. Я забрав її з собою. Вона ще зовсім малюся, кря-кря. Я їй допомагаю, кря-кря.
1: Ко-ко-ко-ко-ко, я дуже хочу познайомитись із стежинкою.
2: Ну то давай знайомитись, я стежинка.
1: Ой, яка ж ти гарненька, а мене ще ніяк не назвали. Я просто курчатка. Я дуже хочу покуштувати золотих зерняток.
0: Його старші братики, Розумник і Петрик і сестричка Мрійка, вже встигли розказати про торічне свято і про золоті зернятка.

0: продовження вистави слухайте у нашій наступній радіопередачі.
1: Автор та ведуча передач Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.
2: Любить Бог мене, я знаю, все йому я довіряю, хочу завжди бути вірним, справедливим, не лінивим, книгу Біблію читати, щиро Бога прославляти, говорити правду ближнім і до мами бути ніжним. А коли я стану більшим, набагато розумнішим, буду Господу служити і як він людей любити.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаємо!
2: Хмельницька область. Одна із найвідоміших пам'яток Хмельницької області – стара фортеця Кам'янця-Подільського. Це один із найкращих пам'ятників мистецтву будівництва фортець України. Зараз цю фортецю часто називають Старий замок, хоча замком вона прибула зовсім недовго, тільки на самому початку своєї історії. Адже замок – це місце, де жив власник земель, а фортеці будувалися для захисту міста від ворогів. Фортеця Кам'янця-Подільського була настільки правильно спланована, що досі дивує військових фахівців. Вона побудована на неприступному скелястому острові, навкруги глибокий каньйон річки Смотрич. Окрім цього, побудовано укріплені бастіони, які могли втримати навіть гарматний вогонь. Коли турецький хан Осман у 17 столітті підійшов до стін фортеці, він запитав, хто її так зміцнив. «Сам Бог», – відповіли ханові. «Тоді нехай Бог її і бере», – відповів Осман, підводячи своє військо. Зараз біля фортеці відбуваються різні фестивалі, там знімають фільми. Червона книга України – це документ, де записані назви дуже рідкісних рослин і тварин нашої країни, які можуть повністю зникнути. Чому таку книгу називають червоною? Червоний колір – сигнал тривоги, небезпеки, що насувається, попередження. У Хмельницькій області є дивне місце. Одне із сімох природних чудес України. Це національний природний парк Подільський Товтр. Колись у цих краях вирував океан, а вздовж океанічного берега тягнулися рифи, гори, що складаються із черпашок, устриць та інших молюсків. Океану тут давно немає, а древні рифи залишилися, утворивши довгу горбисту смугу. Ці пагорби її називають товтрами. Інших таких гір більше немає ніде у світі. Тут виникли особливі природні умови, завдяки яким збереглися реліктові рослини. Вони росли на нашій планеті ще в доісторичні часи. Багато з них занесені до Червоної книги України.
3: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!
4: Мій Бог – моя скеля. Сховаюсь я в ній. Він – щит мій.
5: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
6: Коли чого попросите у Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився в Сині.
7: Господь, я вдячний тобі за можливість, за моє нове життя, що ти спас мене від всякої залежності, від смерті духовної і фізичної. Я як прощений тобою, прошу зараз за всіх людей, які знаходяться в проблемі залежності від алкоголю, від наркотиків, від сигарет, від ігроманії. Я прошу тебе, Боже, через різні обставини, через людей, дій в житті цих людей. Перше, я прошу тебе, збережи їхнє життя. Я прошу тебе, благослови всіх проповідників, благослови всіх євангелістів, хто буде.

0: буде йти, святкувати. Хай Дух Святий буде торкатися сердець людей, які ще знаходяться в проблемі, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Без перестанку моліться.

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Мене звуть Ганна Володимирівна, мені 71 год. Я знаходжусь почти вдома. Я дуже довольна радіо. І ночі, і днем. І такі пісні, і такі хороші розкази, совети. І навіть можна Біблію не читати, а слухати ваше радіо.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

«Перлина Сходу» – це один з найяскравіших романів англійського письменника Генрі Райдера Гагарда, класика світової пригодницької літератури. В цьому романі йдеться про трагічну долю перших

перших християн. На фоні історичних подій того часу розквітає любов між християнкою Міріам і римським центуріоном Марко. Через які труднощі доводиться проходити двом закоханим, щоб досягнути бажаного щастя, ми дізнаємося зі сторінок цієї книги.

чекали би. Я не сподіваюся і не боюся. Віднині припиняю боротьбу, бо зараз я в інших руках, а не в твоїх і не юдеїв. І що ті руки захочуть зробити з глиною, те і буде. То ти зв'яжеш мене? Я не маю такого наказу. Іди попереду, якщо бажаєш. Старшини чекають на дворі. Якби ти бажала врятуватися, то я вибрав би шлях, де нас чекають мої друзі. Тепер ми мусимо піти іншим. То нехай, сказала Мір'ям, але спершу дай мені отой глечик з водою, бо в мене пересохло в горлі. Він підніс його їй до уст, і вона жадібно напилась. Тоді вони пішли. На дворі на них чекали четверо чоловіків. «Ти щось надовго задержався з цією вродливицею, пане», – мовив один з них до Калеба. «Чи ти часом не сповідав її гріхи?» «Я спробував вивідати в неї, де переховується римлянин, але відьма ця уперта», – відказав він, сердито зиркнувши на Мір'ям. «Незабаром вона заспіває іншої на брамі, бо ночі там холодні, а дні жаркі для тих, хто не має ні плаща на спині, ні води в животі. Годино, синьоочка, але спершу віддай мені це перлове намисто, за яке можна придбати шматок хліба чи ковток вина». І він простяг брудну руку до її грудей. У ту ж мить зблиснув меч у червоному вечірньому світлі, ударивши негідника в череп, і той поточився на землю мертвий. «Собака!» – сказав Калеб з лютим риком. «Іди пошукай хліба і вина в гієні. Дівчина приречена на смерть, а не на грабунок від рук таких, як ти. Ходімо далі». Товариші упалого чоловіка вирячились на нього. Тоді один засміявся, бо смерть була вже надто буденним явищем, щоб викликати жаль чи здивування, і сказав: «Він завжди був жадібним. Тепер хай шукає собі харчу на тому світі». Опісля вони пішли вслід за Калебом через довгі галереї, проминули внутрішні двері, повернули праворуч і дійшли уздовж підніжжя великого муру до пригарних центральних воріт Никанора, які, прикрашені золотом і сріблом, відокремлювали жіночий двір від двору Ізраїля. На їхньому плоскому даху стояли три мармурові колони, викінчені золотими шпилями. Під воротами на них чекав один з членів Синедріону, той самий безжалісний суддя Симеон, який наказав обшукати Мір'ям. «Ця жінка призналася, де вона сховала римлянина?» – запитав він у Калеба. «Ні», – відповів той. «Вона каже, що не знає про римлянина нічого». «Це так, жінко?» «Так, Раві. Виводьте її нагору», – наказав він суворо, і вони перейшли через кілька кам'яних кімнат до місця, де стояли сходи з кедровими дверима. Суддя відчинив і зачинив їх за ними, і вони пішли до гори, до ще одних невеликих кам'яних дверцят, які відчинялися просто на дах воріт. Її привели до середнього стовпа, на якому висів залізний ланцюг, приблизно 10 футів завдовжки. Тут Симеон наказав, щоб їй зв'язали за спиною руки, що й було зроблено. Тоді він витяг зі своєї туніки сувій, списаний великими літерами, і повісив її на груди. От, що було написано на сувої.

0: приготувалась іти, однак спершу Симеон звернувся до неї. «Залишайся тут, поки твої кості не опадуть з цих пут», – сказав він. «Залишайся в бурю і спеку, вдень і вночі, поки римляни та юдеї будуть однаково тішитися з твоїх страждань, які, якщо мій голос почуто, будуть короткими, але жорстокими, і нехай син Теслі спасе тебе, якщо зможе».
1: «Перестань ганити дівчину», – урвав його розлютовано Калеб. «Бо прокляття – то списи, що падають на голову тому, хто кидає їх».
0: «Якби моя воля», – відповів Раві, – «то спис упав би на твою голову, нахабо, за те, що смієш дорікати старшим. Іди геть з моїх очей. І будь певен, якщо спробуєш вернутися сюди, то це буде востаннє. Про тебе, Калебе, відомо більше, ніж ти знаєш. І ти теж можеш заприязнитися з римлянами».
1: Калеб не відповів, знаючи, якою великою є злоба і влада цього зелота Симеона. Він лише подивився на Мір'ям сумними очима і шепочучи: «Ти цього схотіла, і я зарадити не можу. Прощавай». Покинув її на волю Божу.
0: Невдовзі прийшла ніч, але не принесла з собою миру, тому що тарани били безупинно, і поза як вони не мали досить сили, щоби пробити велетенські камені могутньої стіни, римляни поновили свої спроби взяти їх штурмом у темну пору. Але насправді вона не була темна, бо юдеї палили вогні наверху стіни, під їхнім світлом відганяли нападників. Мір'ян добре бачила з висоти, як раз у раз штурмові драбини виринають над гребенем муру. Довгі ряди вояків здиралися по них, держачи щити над головою. Коли найперший з них видряпувались на стіну, юдеї, що чекали на поготові, прожогом метались до них і рубали їх з дикими криками. Тим часом, як інші, схопившись за щаблі, відпихали драбину. І вона падала разом з усіма вояками в рів унизу. Одного разу здійнявся радісний галас, коли два хорунжі вилізли нагору разом зі своїми стягами. Їх схопили, і, відібравши стяги, глумливо замахали ними римлянам унизу, які відповіли на цю кривду глухими криками люті. Так тривало, поки зрештою легіонери, втомившись від цього відчайдушного бою, зібрались на ще одну раду. Досі Тит бажав зберегти увесь храм разом з усіма зовнішніми дворами і галереями, але тепер наказав, щоб ворота, збудовані на великих кедрових балках, вкритих срібними пластинами, було підпалено. Крізь зливу списів та стріл вояки підбігли до них і вкинули запалені головешки у кожен жолоб і завісу. Вони загорілись, і срібні пластини потекли з палахкої поверхні струмками розтопленого металу. Але то було не все, тому що від воріт вогонь поширився на галереї з обох боків, і змордовані юдеї навіть не спробували спинити його руйнівну силу. Вони понуро відступили назад і посідали кубками на бруківці жіночого двору, спостерігаючи, як поволі звужується коло ненажерливого вогню. Нарешті зійшло сонце. Тепер уже римляни заходились гасити вогонь при воротах та через руїни прокладати собі дорогу до наступу. Коли їм врешті це вдалося, легіонери з переможними криками під орудою самого Тита і в супроводі кінноти просунулись до жіночого двору. Перед ними втікали юдеї, ринувши вгору східцями у рід Никанора, де на даху була прикута до колони Мір'ям. Але вони зовсім не зважали на неї, ніхто не мав часу навіть глянути на самотню дівчину, прив'язану там на висоті, за якийсь злочин, про який майже ніхто не знав. Вони лише поставали на стінах праворуч і ліворуч, обороняючи ворота. Але на дах, де була Мір'ям, ніхто не поліз, тому що парапет був занизький, щоб захищати їх від стріл нападників. Однак римляни бачили її, і вона зауважила, як деякі старшини вказували на неї своєму командирові, що їх

Кавверхи, одягнуті у розкішні обладунки, вкриті пурпуровим плащем, якого вона прийняла за самого Тита. Також один з вояків пустив у неї стрілу, яка влучила у шпичасту колону над головою і, відбившись, упала їй до ніг. Тит помітив це, бо вона бачила, як до нього привели стрільця, і з його жестів здогадались, що полководець щось сердито говорить до нього. Після того в неї більше не стріляли, і вона зрозуміла, що римляни зацікавились жінкою, прикутою над воротами, і не бажають чинити їй зла. Увесь день галереї, що оточували жіночий двір, несамовито палали, але юдеї, що геть підупали духом, не робили вилазок, і римляни так само не наступали на внутрішній двір Ізраїлю. Врешті останні промені призахідного сонця впали на схили Оливної гори, на білі намети римського табору і на сотні хрестів та їхню моторошню ношу, що заполонили Йосафатову долину і здиралися вгору по схилах пагорбів, де тільки було місце. Опісля на змордоване, зголодніле місто лягла жадана ніч, але ні для кого вона не була такою жаданою, як для Міріям, бо з нею прийшла щедра роса, яка осідала на золоченому шпилі її мармурової колони, звідки стікала так невпинно, що, лижучи невеликий рівець у мармурі, вона спромоглася пригасити найтяжчі муки спраги. Далі вона накоротко поринула в сон, чекаючи, що прокинеться від якоїсь нової сутички. Але тієї ночі жодних сутичок не сталося. Бій було перенесено на завтра. Поки що панував мир.

0: прозвучав уривок з роману «Перлина Сходу». Продовження звучатиме завтра у цій же порі і продовжить переносити нас у часи юдейської війни та знищення храму в Єрусалимі. Студія Світлого Радіо «Еммануїл», на якій була записана ця книжка, дякує видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал та співпрацю.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія Радіо «Еммануїл».Сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12 130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Імануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Сьогодні, 6 травня 2019 року, в Україні офіційно відзначають День піхоти. Дата обрана на честь перемоги війська Богдана Хмельницького у битві під Жовтими водами на початку 17 століття. Ця битва вважається зразком піхотної майстерності. У 1920 році в цей день війська під проводом Михайла Омеляновича Павленка повернулися з п'ятимісячного рейду тилами білих та червоних, пройшовши 2,5 тисячі кілометрів. Армія зберегла ядро українського війська та віру в боротьбу. А у 1991 році, в цей день, 6 травня, стався світовий рекорд Сергія Бубки. Легендарний український легкоатлет у Японії вперше в історії подолав планку на висоті 6 метрів 7 сантиметрів, підтвердивши свій статус короля жердини. У 1889 році у Парижі відбулося урочисте відкриття Ейфелевої вежі в рамках Всесвітньої виставки. Попри те, що її планували знести через 20 років, вона стала символом Франції. У 1953 році операція на відкритому серці. В цей день хірург Джон Гібон уперше успішно прооперував людське серце, використовуючи апарат штучного кровообігу хворим у найскладніших умовах. Та Тетяна Вознюк. Вона була відзначена за мужність та надання допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях, демонструючи, що медсестра – це не просто професія, а спосіб життя. І, звісно, низький уклін тисячам медсестер сьогодні, які працюють у стабілізаційних пунктах та шпиталях, рятуючи життя наших захисників. На цьому наш випуск завершено. Бажаємо вам плідного і гарного дня.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди.

0: він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
1: Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила. А на полі жайворонок, соловейко в гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Тарас Шевченко. Співоча весна на радіо «Еммануїл».
0: Хвилини класики на світлому радіо.
2: Життя Роберта Шумана часто викликає здивування. Недовге, всього 46 років. Композитор був також піаністом, критиком, поетом, видавцем та редактором музичного журналу, біографом багатьох братів-композиторів, а також автором особистих щоденників. Шуман був дуже різнобічною людиною. Його хвилювало все, що відбувається в світі – політика, література, люди, події. І все це відображалось в його музиці, в чудових мелодіях. Одна з них називається «Мрії». Ця мелодія входить до циклу «Дитячі сцени». Отже, слухаємо –

0: світла радіо Еммануїл, радіо для тих, хто шукає Бога.
1: Нехай же не зупиниться той, хто шукає Бога в благовісті. Які гарні на горах ноги благовісника, що звіщає про мир, що добро провіщає, що спасіння звіщає, що говорить Сіонові: «Царює твій Бог».
0: З тобою світла радіо Еммануїл.
2: Господи Боже наш, хай буде благословенне ім'я Твоє в народі нашому. Господи Боже наш, благослови Україну,

і бережи ти її. Господи, засяй світлим лицем своїм над Україною і будь милостивий до народу нашого. Господи, подивись на країну нашу світлим лицем своїм і дай мир народу нашому. І хай буде слава тобі нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.

0: надзвичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
1: Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
0: Доброго дня, вітаємо всіх, хто зараз слухає Світле Радіо, ви з програмою «Шановна пані». І сьогодні ми говоримо про приготування до життя у подружжі. У нас лише 30 хвилин, але ми плануємо дуже багато питань освітити. І найперше я пропоную вам, шановні слухачі, долучитися до нашої розмови і поділитися своїми думками щодо існуючого стереотипу, думку у суспільстві про дві половинки. Адже в Біблії написано просто, що двоє стануть однією плоттю. Тобто дві особистості, дві окремі цілісні особистості стануть однією плоттю. Отже, запитання в чому? Що саме шукає людина одна в іншій, щоб створити одне ціле? Зрозуміло, що шлюб за розрахунком, коли йдеться мова про гроші або зовнішній вигляд, сам по собі руйнується з огляду на місце списання, тому що ви не можете створити нічого цілого з папірцями або просто зовнішністю. То що ж людина шукає в іншій людині, щоб створити одне ціле? А сьогодні в нашу студію ми запросили знову дуже шановного гостя, шановного пана Адріана Буковинського. Доброго дня, пане Адріан.
2: Доброго дня всім.
0: Він є, якщо ви не були з нами минулого разу, я нагадаю, що він є керівником програми «Щаслива сім'я». Така чудова назва у програми, яка існує при головному управлінні у справах сім'ї та молоді у Київській міській держадміністрації. Проте пан Адріан вже 10 років служить молодим сім'ям у приготуванні до подружнього життя. Давайте нагадаємо, що саме ви робите і як ви допомагаєте цим молодим сім'ям, що безпосередньо робите ви?
2: Ну, виходячи з загальної ситуації в нашій країні, що ми маємо за роки незалежності 57% розлучень, ми є свідомі того, що основною причиною такої катастрофи є неприготованість людей до подружнього життя великого, а то й часто повного нерозуміння сутності того, що є подружжя. Тому, виходячи з тої першої причини, ми поставили собі за мету вести комплексне приготування осіб, які в майбутньому створюють сім'ю. І один з елементів цього приготування є курси безпосереднього приготування до подружнього життя.
0: Як часто ви їх проводите?
2: Ми проводимо їх вже впродовж 10 років. Є відповідні центри, є фахівці, і за цей період ми вже зуміли підготувати понад 20 тисяч пар.
0: Протягом тижня було дуже багато дзвінків на радіо до мене особисто. Де саме проходять ці курси? Як можна дізнатися про інформацію про ці курси, щоб попасти і послухати, чому ви навчаєте?
2: Я принагідно запрошую всіх бажаючих на останній курс в цьому році, який почнеться буквально післязавтра, в понеділок, в міському будинку вчителя в місті Києві, на о 19:30, міський будинок вчителя. І кожна особа, кожна пара, чи вона є одружена, чи вона ще є не одружена, чи вони будують стосунки, мають можливість пройти цей курс. І участь в цьому курсі є безкоштовною, тому що всі кошти, які передбачає цей курс, забезпечує муніципальний бюджет Київської міської державної адміністрації.
0: А коли ви приходите на...
2: Я перепрошую, окрім того, є ще сайт курсів Happy Family Kyiv.ua.
0: Ага, класно, дякуємо дуже. Коли люди приходять до вас на ці курси, вони створені як інтерактивні?

0: Активне спілкування, чи це просто лекції, які вони слухають, конспектують і потім йдуть вчать чи розходяться в інші боки?
1: Очевидно, це конспектів, там то вже на побажанню, але залежить від кількості аудиторії. Отже, якщо ми маємо в середньому 15-20 пар на курсі, тоді ми використовуємо інтерактивний метод спілкування. Ну, оскільки коли пар виходить 50-70 на курсі, тоді ми мусимо переходити в такий більш лекційний формат. Але в будь-якому випадку пари, які слухають ту чи іншу тему, в кінці зустрічі мають можливість задати своє запитання
0: будь-які
1: і отримати відповіді.
0: Будь-які запитання можуть поставити, да, і отримати відповіді. Я думаю, що на це, можливо, буде схожа сьогоднішня наша програма, тому що на електронну адресу от надійшли декілька запитань, я вам зараз озвучу. Перше було таке, що зрозуміло, що робити будь-який вибір завжди непросто, і тим більше робити вибір у житті, на все життя, це надзвичайно відповідально. І дуже багато запитань було таких схожих, і можна було об'єднати в одне. Як бути певним, що ти керуєшся голосом серця і робиш правильний вибір на все життя?
1: Бачите, це є особливий період, коли люди зустрічаються, це є період пізнання двох людей. Коли двоє осіб мають відповідні орієнтири, і вони розуміють, на чому повинно будуватися будь-яке щасливе подружжя. А рішення двох людей одружитися базується на таких почуттях, як любов, довіра, вірність, чесність, то відповідні ті орієнтири служать двом людям до досягнення цієї мети. Рівно ж, як і молитва, яка, коли ми молимося, питаємося Бога, наскільки це є ця людина, яку ти мені, можливо, Боже, даєш, то кожна людина має приватний досвід відчитати в процесі пізнання, наскільки це є ця особа, з якою ми, можливо, в подальшому створимо одну сім'ю і будемо жити своє життя.
0: Тобто все ж таки варто розвивати цей відгук серця на Боже керівництво. Так?
1: Очевидно. Це не тільки в питання шлюбу, це, напевно, у всіх питаннях
0: життєвих. Але я розумію, що до вас вже приходять і люди віруючі, і невіруючі.
1: Ну, саме так. Саме так. Тобто, це є державна програма. Катехізмовий духовний аспект, ми лише ставимо акцент, що віра в житті людини має надзвичайно важливе значення, я переконаний, що пріоритетне значення, але виходячи з того, що приходять різні люди, які ідентифікують себе з різним віросповіданням, чи з православною, чи греко-католицькою, римо-католицькою, протестантською вірою, ну, то ми лише ставимо акцент, що більш глибше і більш детальніше вони по ролі участь Божу можуть отримати інформацію, звернувшись до тих служителів, чи до тих священників, там, де вони себе ідентифікують.
0: Угу. Отже, я розумію, що серед ваших людей, які приходять навчатися, є такі допитливі, які все ж таки ставлять запитання, і до нас, яке надійшло, розповсюджене, як відрізнити саме от любов від закоханості, тому що оце звідки виникає сумнів, моя людина, не моя людина, тому що якщо людина впевнена, що вона любить, да, то вона вже не буде сумніватися. Виходить, що є таке розуміння, все ж таки існує закоханість і любов. Як же людині відрізнити? Чим? Є поради?
1: На цих наших курсах є окремий виділений час, саме який стосується цього питання. І для того, щоб більш-менш змістовно висвітлити його, то потрібно принаймні 30 хвилин часу, яких ми, очевидно, не маємо. І, відповідно, є дійсно ознаки, які відрізняють любов від закоханості. Ну, принаймні, декілька з них я можу сказати. Тобто, закоханість, закохатися в людину можна з першого погляду, полюбити людину з першого погляду абсолютно неможливо, тому що пригадаємо собі, що сутністю любові є готовність жити своє життя задля добра і щастя цієї особи. Для того, щоб я для себе зрозумів таку готовність, чи я дійсно готовий, чи я маю таке бажання, чи я свідомий того, що я хочу жити все своє життя задля і робити іншу особу щасливою, необхідно певний період часу пізнання для того, щоб достатньо пізнати один одного, щоб прийняти таке виважене рішення. Закоханість же приходить миттєво, тобто це і до великої міри міри дар. Актом своєї волі я не можу нікого закохатися, воно проходить абсолютно незалежно від мене, не в ту людину, не в ту особу, як я собі, можливо, тисячу раз уявляв. Тобто це одна з ознак закоханості. Закоханість потребує, любов потребує праці, потребує зусиль. Тобто для успіху свого подружжя нам необхідно докладати зусиль і працювати над своїми стосунками. При закоханості двом людям здається, що все настільки ідеально, все настільки досконало, що

0: навіть вся наша фантазія не в стані випродукувати того, що тут можна, над чим ще можна працювати, щоб вдосконалити те, що мені здається, що по своїй суті досконало. Це ще одна ознака закоханості.
1: Тобто, якщо все ідеально, це закохання. Ну, так, а це... якщо ви бачите недоліки, то це вже кохання.
0: Ви розумієте, справа в тому, що ідеальних людей не існує. Що в кожного, кожен з нас наділений недоліками характеру особи, в більшій чи меншій мірі.
1: Тобто той, хто любить, він бачить недоліки, але він дає відповідь собі на те, що він буде покривати і буде допомагати людині, чи не зможе з цим жити.
0: Тобто двоє людей тоді є свідомі тих чи інших недоліків, вони вже починають працювати, коректувати певні речі в своїх стосунках, тобто це вже є праця. Ну, при закоханості люди відчувають таку легкість, облегшення, таку певну ейфорію, це є прекрасне почуття, надзвичайно потужне, ну, тимчасове. Тобто в нормальних обставинах закоханість, яке я ще раз повторюю, таке чудове почуття, вона повинна трансформуватися і перейти відповідно в любов. В любов, яка, як ми говоримо, що це є готовність життя для добра і щастя один одного. А це процес.
1: Ви відповідаєте одночасно ще на друге запитання, скільки потрібно часу, найменший термін до одруження. І виходить, що якщо цей термін неправильний, то можна після закоханості опинитися без любові.
0: Бачите, нема такого чітко визначеного періоду, хоча статистично досліджено наступні речі, що своїм подружнім життям люди, які одружилися зустрічаючись, до року такі люди задоволені своїм подружнім життям в подальшому на 30%. Які одружилися від року до трьох, вони задоволені своїм подружнім життям на 35%. Но люди, які одружилися зустрічаючись 3 роки і більше, то таких задоволених своїх подружнім життям є 56%. Тобто це така статистика, яка говорить, що очевидно можна запізнатися з особою, одружитися і в перший місяць такі бувають випадки, і дійсно гідно прожити все своє життя. Але це такі випадки ексклюзивні, і тут не варто ризикувати, думати, що це саме мій випадок.
1: А що ви відповідаєте тим людям, які ставлять запитання секс до шлюбу? Один місяць зустрічатися, зрозуміло, але 3 роки, про які ви говорите, дружити в сучасному, ну, сучасний, несучасний світ, потяг, коли є одне до одного.
0: Бачите, все має свою логіку і послідовність. Відповідно, я є прихильник того дошлюбної чистоти. Тобто не то, що я є прихильник того, що це моя суб'єктивна думка. Є об'єктивні речі. Тобто в світі відповідні інституції роблять дослідження і досліджують, що дає людині сексуальні стосунки до одруження. Якщо позитив, в чому він виражається? А якщо негатив, то я повинен розуміти, в чому виражається негатив. І декілька фактів я зараз можу навести. Наприклад, рівень розлучень між парами, які мали різних статевих партнерів до одруження, він на 80% більший, ніж в пари, які такого досвіду не мали. Рівно ж так, як і рівень подружних зрад на 80% більший, ніж пари, які досвіду не мали. Наступна річ, що я завжди говорю молодим людям, якщо ви хочете розрушити свої стосунки, вступайте в статеве життя. 95% це є розрив стосунків. Коли люди вступають в статеве життя, 95% це закінчується розривом стосунків. Наступна річ це є здоров'я людини. Венеричні захворювання, СНІД, неплідність, патології, рак шийки матки, різні, тобто все, що стосується здоров'я людини, це наслідок статевого життя. Ми маємо зараз до 20% жінок, які є неплідні, які не можуть народити. Це не означає, що ті жінки народилися з таким діагнозом, дівчатка, коли такий діагноз мав менше відсотка. Але це набута річ в результаті статевого життя, де різні інфекції, бактерії, які вбивають плідність, тобто всьому є своя ціна. Наприклад, рівень статеве життя супроводжується емоційним задоволенням. Рівень емоційного задоволення в жінки від збільшення кількості статевих партнерів, що з ним відбувається? Воно збільшується, залишається стабільним чи падає? Воно виявляється, що воно падає. Тобто вибір людини має свою ціну, за яку треба платити в тому житті, для того, щоб ніхто нікому не може заборонити, що ти не маєш права це робити. Ти маєш право робити все. Людина має право повісити, скажімо так, але ніхто не сказав, що вона щось добре зробила. Тому, коли особа розуміє, які наслідки чекають відповідно до вибору, тоді її рішення буде набагато більш осмислене. А як показує наш досвід, що більшість людей не розуміють, не знають наслідків, які чекають, і тому роблять невирозумні певні рішення і вчинки, за які пізніше платять на всіх рівнях: на психологічному, емоційному, фізіологічному, духовному, моральному. Це є все ціна. Тобто люди приносять рани і біль один одному, тому що безболісних розривів стосунків не буває.
1: Не буває, на жаль, да. Це дуже сильні душевні рани. У нас

0: Один лист, який надійшов, просто дівчина не підписалася, але вона написала історію, на жаль, не таку рідкісну, про те, що хлопець просто, ну, спочатку вона описала таку ситуацію, що він пропонував дуже красиву їй статеві стосунки, а потім, коли почав наполягати, то вона вже сама зрозуміла, що це єдине, що йому потрібно. Але
1: ще одна різниця між любов'ю і закоханістю, тобто фізична близькість в почутті з любові. Фізична близькість відіграє надзвичайно важливу роль, але вона є підпорядкована, тобто фізична близькість виражає почуття. В закоханості фізична близькість – це є самоціль. Я хочу тебе, тому що я тебе, як кажуть, тобто підміна поняття, я тебе люблю, він її не любить. Це є закоханість, тобто це є самоціль, я просто цього хочу досягнути. І це є ще одна ознака різниць між любов'ю і закоханості. Ті, хто прийдуть на цей курс, вони принаймні почують 12 ознак любові і закоханості, де собі може зробити відповідну висновку, ідентифікувати свій стан і відповідно розуміти, де є любов, а де є закоханість.
0: Добре, ви дуже такі чіткі орієнтири даєте і чіткі відповіді. Я думаю, що це насправді стає у нагоді тим, хто збирається робити цей важливий крок. А ми зараз зробимо крок до музичної паузи.
2: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
3: Шановна пані.
2: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
3: Шановна пані.
0: Ми продовжуємо нашу розмову з паном Адріаном Буковинським, керівником програми «Щаслива сім'я», про приготування до подружжя. Наступне запитання і напрямок, якому ми хотіли з вами поговорити, це про те, як саме шукати супутника для себе. Тому що надприроднім чином ми знаємо, що отримав дружину тільки Адам. Далі у книзі приповістей у 18 розділі 22 вірші написано: «Хто жінку чеснотну знайшов, знайшов той добро і милість отримав від Господа». Тобто є це дієслово, яке створює дію «знайшов». Тобто люди все ж таки мають не сидіти і чекати, що Бог на тарілочці подасть твого супутника по життю або приведе тебе надприроднім чином в якесь місце, де ви там зустрінетесь. Як бути сучасним молодим людям? Як їм шукати? Де шукати? Що за території такі чарівні?
1: Друга частина цієї цитати звучала, але все-таки отримав від Господа. Що це означає? Знаєте, ми маємо своїх дітей, нашій доньці, донька вона вже навчається в університеті. А коли їй було 6 років, то ми почали молитися своєю дружиною, щоб Бог в тому житті післав їй достойного і гідного супутника в житті. Те, що є, і віримо, що так воно і станеться. Ми ще його не бачимо, вона ще його не зустріла, але ми віримо, що це вже є давно в Божих руках і в його провидінні. Те, що я є одружений, то я є свідомий того, що це є дійсно дарунок Божий для мене. Я абсолютно є цього свідомий.
0: А за вас теж молилися?
1: Думаю, так, і немало
0: людей. А що ж робити тим батькам, які тільки вперше чують цю пораду?
1: Почати
0: молитися.
1: Почати. Ніколи не пізно почати, тому що це є, знаєте, шукати. Де ж ти будеш її шукати? Знаєте, часто є помилка молодої людини полягає в тому. Я в підсвідомості є, я, щоб створити сім'ю, то повинен, я повинен знайти достойну, гідну, відповідну людину. Це є помилка. Найперше не треба шукати, а найперше треба стати підходящою людиною. А що значить стати? Це означає сформувати в себе найперше ті якості характеру особи, які би ти хотів бачити в інших людях, сформувати це в собі. А ми всі добре розуміємо, про які риси характеру особи йдеться, про чесність, тобто, ну, всі позитивні риси. І коли я це сформую в собі, коли я стану такою особою, то знайдеться відповідно відразу чимало людей, яких би хотіли мати з такою людиною до справи. То найперше треба звернути увагу на себе. Угу. Знати, що таке любов, що таке закоханість.
0: Тобто стати тією особистістю,
1: абсолютно,
0: однією з двох.
1: Абсолютно.
0: Тобто ніякою половинкою, чи там якоюсь, чому щось не достає. Ми насправді в Господі.
1: І дійсно бути співтворцем обставин з Богом. Якщо не ставити собі думки, я повинен знайти, бо я мушу це зробити. Ну, то ти може й мусиш, але попробуй знайди. Ну, то стати дійсно співтворцем обставин, і Господь інспірує такі унікальні обставини, які така людина появиться на твоєму шляху, і ти відчитаєш в певному часі, що це саме ця особа. Тобто тут роль Бога є дуже велика. в цьому процесі.
0: У нас тут запитання прийшло, я на русском прочитаю, як

0: сформулировали вступление в брак и вообще счастье в семейной жизни чем-то заслуженным? Или Бог дарует это каждому по своей воле? Нужно ли предпринимать какие-то действия? Является ли встреча нужного человека наградой от Бога, коротко говоря, и вступление в брак и вообще счастье в семейной жизни чем-то заслуженным, или Бог дарует это каждому? Такой вопрос.
1: Бачите, є, людина є різне покликання, може бути. Є більшість людей, Бог їх кличе до життя в подружжя. Це і нормально. Бог створив подружжя, він є автором подружжя, він створив інституції сім'ї. І, відповідно, людина має покликання до подружнього життя. В чому це виражається? Тобто, фактично, кожна людина має внутрішню потребу до міцних і надійних взаємовідносин. І абсолютно логічно, що ті міцні, надійні взаємовідносини, вони матеріалізуються в сім'ї. Між чоловіком і дружиною, а пізніше між їхніми дітьми. Це є унікальний мікросвіт, там, де ти маєш можливість любити, де ти маєш можливість бути люблений, де ти маєш можливість створити цей унікальніший мікросвіт, який ніколи ні з чим не подібний. І ніколи ніхто нічим його не замінить. Ні турузі, ні товариство, ні робота, ні праці. Це ніколи не можна замінити тим, що ти можеш наповнювати і мати в сім'ї. Тобто це є в величезній мірі є потреба кожної особи. Але не всі особи є покликані до подружнього життя, тому що є особи, яких Бог кличе до монашого життя, до життя неодруженого, до целібату. І це є також їхнє покликання. Тобто Бог покладає тоді на її певному житті їхню місію, їхнє певне служіння, і людина відчитує це покликання. Тобто, якщо ми спитаємося у любу особу, яка посвятила своє життя служінню і вибрала неодружений стан, це сталося не просто так. Тобто ця особа може дати свідчення свого життя, як Бог себе дав пізнати, і це є відповідь особи на це Боже пізнання, що я тепер, пізнавши тебе, хочу посвятити своє життя тобі в тому чи іншому служінні. Тобто є різні покликання. Покликання як до подружнього життя, так і до одруженого
0: життя.
1: Виходить
0: у нас відповідь на те, які потрібно робити дії, знову ж таки,
1: зводимося до того.
0: Царство Божого, а решта докладеться.
1: Очевидно,
0: тут
1: треба бути співтворцем обставин. Тут не можна, знаєте, в мене було дуже, от в мене було, я собі тільки що пригадав один досвід, пара з Донецька, він з Криму, а вона з Донецька. Коли ми готували, вони так ділилися. Каже, я два роки молився, щоб Бог дав мені жінку, як він сказав, такі прекрасні слова, і все хороше, і Бог приводить домой. І вони тоді, там, їхні батьки, вони коли прийшли, познайомили там своєю донькою, ну, яка в результаті стала його дружиною, які прекрасно вони зараз живуть, і це таке дуже промовисте свідчення.
0: Тобто він ніяких дій не робив. Да, він помолився, і до нього Бог привів.
1: Знаєте, він не просто помолився, він два роки в тому намірі молився. Два роки, тобто він хотів, тобто як він має, тобто він питався.
0: Що
1: тобто,
0: не формула,
1: але зрозумійте, є, не буде одинакових обставин.
0: Так,
1: завжди
0: так.
1: Обставини будуть різні. Но в суті є певні механізми, які працюють в своїй суті. І ігнорувати ті механізми, тобто ставити, що це моя заслуга, що я найду, наприклад, я хочу мати дітей, тому що я так хочу, ну і що ти хочеш? Ти можеш хотіти, це добре, що ти хочеш, але це Бог тобі дарує можливість мати тих дітей.
0: Це дуже важлива така територія, тому що насправді багато людей, я знаю, розмірковують так, в мене буде одна дитина, чи в мене буде двоє.
1: Що стосується дітей, в нас стає багато таких стереотипів, чомусь таких неправдивих стереотипів. Поширена думка, що мати декілька дітей – це є складно, це накладно. І коли я був минулого року у Санкт-Петербурзі, ми саме мали такі семінари для багатодітних батьків. То наскільки це є радість, наскільки щастя мати багато дітей, і такі навіть з економічної точки зору, коли говорили про ту річ. Якщо ти маєш, наприклад, одну дитину, і на одну дитину, так умовно назвемо цифру, треба 1000, наприклад, гривень в місяць, ну умовна цифра, то скільки треба на четверо дітей?
0: Ну так.
1: А справа в тому, що не 4, а достатньо 2, що обійдеться двома. Розумієте, навіть економічна арифметика виходить в такому цікавому результаті.
0: Ну це, знаєте, викликає посмішку у тих, хто і має четверо дітей, а тих, хто не має, то вони так, я думаю, вже скептично.
1: Ну то треба, треба тоді слухати тих, хто має, тому що ті, хто мають досвід. А досвід – це серйозно.
0: Або просто читати слово, де написано, що Бог дає забезпечення на дитину.
1: Факт є.
0: Не батько і не мати, а Бог піклується про цю дитину, і якщо ми знову ж таки звертаємось до нього, то приходить забезпечення і фізичне, і і сили батькам.
1: І матеріальне в тому числі.
0: Да. Ми заговорили трохи про стереотипи, все одно повертаємось до них. Що ви порадите тим, хто мріє. У нас приходять дзвіночки, запитання, і от одне з них зараз надійшло. Жінка молиться за чоловіка, щоб вийти заміж, так розумію, 10 років. А Бог не дає, як Бог не дає, як це воспринимати, як це розуміти?
1: Ну, це є, приходить та жінка до нас на курси. Тут по цьому питанню неможливо зрозуміти обставини, що там
0: можливо,
1: відбувається.
0: Можливо, вам краще зателефонувати після ефіру і вже домовитися з паном Адріаном про зустріч, або прийти на зустріч до них. Ми повертаємось до розповсюдженого стереотипу. Я хочу вийти за принца на білому коні. Ну, це зрозуміло, це стереотипи, казки, фільми, і все-все-все. І не можна говорити, що цього стереотипу немає, що всі дівчата розуміють. Що нема принца на білому коні, адже дуже багато саме таку людину чекають. Написано, що відкривайте свої бажання перед Господом, да? Але ж зрозуміло, що на безглузді наші бажання, як ви сказали, да, людина може бажати повіситися, але ж Бог не буде сприяти цьому, зрозуміло. Що порадити тій дівчині, що варто очікувати від людини і означити для себе, що ти чекаєш від людини?
1: Найперше відношення, розуміння і дійсно такої жертовності по відношенню один до одного. Дуже часто людина зараз, у нас є дуже матеріалізований світ матеріальний. Я знаю чимало пар, яким батьки, які одружуються, батьки їм забезпечують відразу квартиру, машину, вони живуть рік, два-три і розлучаються. Не це їм було потрібно. Тобто це є питання, які очевидно потрібні, але тут стоїть питання ієрархії цінностей, взагалі питання пріоритетів, питання вартостей. Наскільки вони є свідомі, наскільки вони, що вони з того, якщо людина ставить, наприклад, Бога на перше місце в своєму житті, є свідома того, що все, що вона має і буде мати, то залежить від його благодаті, то це є один підхід. Но коли Бог стоїть по замовчуванню, це є абсолютно другий підхід. Тобто це є різні обставини. Ми повинні розуміти цінність сім'ї, ми повинні розуміти цінність батьків, ми повинні розуміти цінність відношення, вияву любові до ближнього. Ми повинні розуміти.

0: Перше до Бога, а потім він вас приведе до людини, якій потрібно можна поставити запитання, через яку, можливо, він відповість, слово його відповідає. Тримайтесь за Бога і залишайтесь з нами.
1: До наступної зустрічі в програмі «Шановна пані».
2: Ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
3: Дякуємо Світле Радіо, дякуємо працівникам. Хочу трошечки сказати, слухаючи ваші передачі, багато людей в нас в Петриківці, в церкві. Ми змогли розповсюдити ваші візитки, ми купили деяким радіоприймачі. Ваші передачі, вони справді є натхнення для батьків. Благословляємо ваше служіння і молимося за вас.
4: Дякуємо Господу за можливість звучати в ефірі і за таких людей, як ви, наші друзі.

0: Установіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
2: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

0: Отож, брати любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнотна у Господі.
1: Цитата з Біблії.

0: Отець Небесний, сьогодні молитва мого серця за кожного, хто покладає свою душу за братів і сестер, за кожного капелана, хто пішов туди, в місце бою, в місце страждання, щоби понести світло спасіння Твого кожній душі, щоби стати поряд з плечем побратима. Господи, нехай Твоє мудре слово буде в серці і в устах кожного капелана. Нехай Твій захист буде навколо кожного з них. Благослови і почуй їхні молитви, будь в серцях і при вустах. Нехай всяке слово Твоє, що вийде з їхніх вуст, торкається сердець. І нехай це слово принесе спасіння і радість кожній душі, хто його почує. Господи, пошли милість Твою, захист, пошли добро Твоє і надію Твою кожному серцю. Ми благаємо, Господь, бо Ти – світло й спасіння наше, Ти – надія України. Просимо Тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: А в лісі, на галяві теплій, поміж ялинок запашних, уперше спалахнув метелик, тендітний вогничок весни. Казкова весна у компанії Світлого Радіо.
2: А без віри стати приємним Всевишньому неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що Він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає Його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Знову прийміть мої вітання. Для мене за радість ділитися з вами корисними темами на основі писання. Дехто подумав, що якщо я розпочав вивчення першої книги до Тимофія, першого розділу, це означає, що ми будемо проходити всю книгу. Це не так. Так, в ній є багато всього корисного. Настанови щодо поклоніння. Ось як в другому розділі. Отже, перш над усе, я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей. Дійсно, важко не погодитись. За царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе й мирне життя. Але Павло тут говорить доволі чітко. І в наступній частині він говорить вже в третьому вірші. Бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Один бо є Бог і один посередник між Богом та людьми – людина Христос Ісус. І в той час, коли багато хто цитує це місце писання, говорячи, що молитви і благання мають звершуватися за всіх і безпосередньо і за царів та за тих, хто при владі. І тут Павло дуже чітко вказує на те, що кінцевим досягненням таких молитов є те, що врешті-решт вони приймуть спасіння. Я думаю, так часто на шляху ми відходимо від основної істини Євангелія, а саме приводити людей до спасіння. І дійсно відчуваю, що євангельська істина стає ще більш розмитою, викривленою та зміненою по суті. І що я зараз хочу зробити, так це перейти від цих віршів відразу до четвертого розділу. Тому

0: що, на мою думку, ті моменти, на які вказує Павло в четвертому розділі, мають велике значення для сьогодення. До речі, сьогодні я використовую сучасний переклад Біблії, тому що саме через нього краще пояснювати деякі речі. Отже, в четвертому розділі настанови від Павла до цього молодого чоловіка Тимофія наступні. А Дух ясно говорить, що від віри відступляться дехто в останні часи. Ті, хто слухає духів підступних і наук демонів, хто в лицемірстві говорить неправду і спалив сумління своє.
1: As with a hot iron. Oh, goodness.
0: Отакої. Це просто неймовірне засудження. Як заявляє Павло, це те, що промовляє Святий Дух, що від віри відступляться дехто в останні часи і будуть навчати неправильним доктринам. Це таке попередження і виклик водночас. Маю визнати, що в світі багато лжевчення та неправдивого вчення. Сьогодні говориться про таку велику кількість варіантів християнської віри. Я навіть зараз згадую про тих, хто називає себе церквою святих останніх днів, і чиє вчення в більшості засновано на книзі Мормона. О, Боже, допоможи нам в усьому цьому. Але справа не тільки в цьому. Правда полягає в тому, що сьогодні нам необхідно бути вкрай обережними, тому що люди воліють слідувати за лжедоктринами. Так, цей світ більше схильний йти за оманливими духами. Іншими словами, це духи, що спеціально надіслані для того, щоб обманювати навіть християн. Християни піддаються на цей обман. Ми це бачимо, і про це сьогодні я буду говорити. Далі він продовжує, говорячи, хто в лицемірстві говорить неправду. І ось чому мені подобається саме цей переклад, дуже виразно все описано. «І спалив сумління своє». Хто одружуватися забороняє, наказує стримуватися від їжі. Такі речі ми спостерігаємо звідусюди. Це відбувається як у світському середовищі, так і в церкві. Утримуватися від певної їжі, яку Бог створив на поживу з подякою віруючим та тим, хто правду пізнав. Кожне Боже творово добре і ніщо не негідне, що приймаємо з подякою. Воно бо освічується Божим Словом і молитвою. Маю визнати, що були часи, коли мені було необхідно міцно стояти на цьому місці Писання, де говориться, що з Божого благословення ви будете їсти та пити щось отруйне, і воно не завдасть вам шкоди. Так, були часи, коли я стикався з такими ситуаціями. Та далі він продовжує, і зараз я дивлюсь на шостий вірш. Як будеш оце подавати братам, то будеш ти добрий служитель Христа Ісуса. Говорячи іншими словами, вірний служитель має нести відповідальність і звертати увагу на такі проблеми. І далі говориться, що це можливо здійснити, якщо служитель годований словами віри та доброї науки, що за нею слідом ти пішов. Потім він говорить, і знову ж ми підходимо до чогось доволі цікавого, і це в сьомому вірші. «Цурайся нечистих та бабських байок, а вправляйся в благочесті». Не так давно я читав книгу, в якій багато про це говориться. Бо навіть серед щирих християн відбувається багато того, чого не можна знайти безпосередньо в Писанні. А більше було перейнято через певні традиції. І все це поступово прижилося, але насправді це просто якісь безбожні міфи або бабські байки. Ми мусимо повертатися до істини, авторитету і сили Божого Слова. І далі він говорить про те, як ставати благочестивим. Отже, ми витреновуємо своє благочестя. Це цікаво, що тут він це порівнює з фізичними тренуваннями і з користю від них. Я дуже віруюча людина і можу свідчити з власного досвіду, тому що коли ви почуєте моє послання, мені вже виповниться 91 рік. Що цікаво, цього тижня я проходив медичний огляд, і всі етапи цього дослідження були марковані зеленим кольором. Що означає, що я досить у гарній формі, немає необхідності додатково покращувати мій стан. І це стосується усіх аспектів, пов'язаних з моїм здоров'ям. Мій тиск, зріст, вага, нирки, все, що тільки ви можете назвати, в задовільному стані. До речі, мене майже виставили з оглядового кабінету, заявивши, що тут для них немає роботи. І як на 91-річного це виглядає досить дивовижно. Але я маю цілковиту впевненість, що ми мусимо поважати і доглядати за нашими тілами. Через те, що в Писанні сказано, що наші тіла – це храм Святого Духа. Я впевнений в тому, що ми маємо з повагою ставитися до наших тіл. Я намагаюся не знущатися над своїм. Я вірю в доцільність фізичних вправ. До речі, можливо, дехто з вас знає, що я займався горнолижними швидкісними спусками, коли мені було 50, і я не припиняв це робити до 80 років. В якості хобі я ходжу під парусом на яхті, але це не тільки хобі, це ще й заради того, щоб утримати моє тіло в здоровому стані. Я багато ходжу і водночас молюсь. Ті люди, які знають мене в курсі, що я практикую молитовну ходу. Так, це добре молитися, стоячи на колінах, сидячи, теж непогано, але я зрозумів, що набагато краще робити ще й фізичні вправи, а саме ходити і молитися. Це те, що він має на увазі. Далі він говорить про те, щоб міцно триматися обітниць теперішнього життя. Вірне це слово і гідне всякого прийняття, бо на що надію кладемо на Бога живого, який усім людям Спаситель, найбільше ж для вірних. Я маю прокоментувати один зазначений тут момент, тому що тут, в 12-му вірші, говориться наступне. Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує, але будь зразком для вірних у слові. Я особисто маю визнати, коли я прийняв пасторство над однією церквою, мені було всього 18. І я не розповідав людям, що мені всього лиш 18, саме через те, щоб вони просто не поважали мене. Я мав вдавати, що справді набагато старший. І навіть коли я розпочав розбудову другої церкви, на той момент мені виповнилось всього 20. Та найнеймовірніша річ в усьому цьому – та, що минулого року в тій церкві відзначали 70-ту річницю започаткування тієї церкви. І вони розшукували пастора, що розпочав цю церкву, і з'ясували, що то був я. І задавалися питанням, чи я ще взагалі живий, чи буде він у змозі передати якесь послання. І відповів, я не тільки живий, а прийду до вас і буду проповідувати на вашому святкуванні. Що я й зробив. Це має бути зафіксовано в історії, що євангеліст приєднався до урочистостей з нагоди 70-річчя заснування церкви і виголосив промову, тому що я все ще сповнений силою та енергією. Отже, це важливі речі. Але на самому початку цього розділу Павло говорить, а Дух ясно говорить, що від віри відступляться дехто в останні часи. І знаєте, зараз я надзвичайно переймаюсь тим, що відбувається і в Британії, зокрема. Тому що зараз у мене перед очима одна газетна стаття, і вона досить неприємна. Заголовок цієї статті наступний. Сьогодні світська Британія має свої власні богохульні закони. І це жахливо, коли Британія, яка раніше сприймалась як християнська країна, зараз через газети стає предметом осуду. Її вже називають світською Британією, а не християнською. Не визнають її як християнську державу. Що ж насправді відбулося? Що розпалило те полум'я? Так це те, що ліберальне ліве лицемірство захищається від усякої критики в той момент, як християн забирають з публічного простору. І якщо ви наважитесь захищати християнські істини, вас можуть заарештувати, заборонити молитися. Читання Біблії також зараз поза законом. Це неприпустимо. Про що тут насправді йдеться, і це те, що я роблю тут, розглядається конкретний випадок в країні, де я живу. Одного дня хлопчик заради участі в якомусь челенджі приніс до школи Коран. Взагалі в це було залучено 4 хлопця, і в якийсь момент ця книга опинилась на підлозі. Там ще було додатково на ній якісь незначні пошкодження. Та через це поліція кваліфікувала це як злочин і абсолютно проігнорувала той факт, що цим хлопцям погрожували фізичною розправою через те, що вони наважились проявити неповагу до Корану. В той самий час нікого не засуджують за те, що зневажають Біблію чи християнське вчення. Навпаки, стаючи на захист цього, ви беззаперечно отримаєте осуд. І ось мати хлопчика мала виступити перед дорослою аудиторією в мечеті для того, щоб стати на захист свого сина і пояснити, що її 14-річний син мав залишити свій власний дім через погрози фізичної розправи. А той, хто погрожував, був імамом, який, незважаючи на те, що він сповідує терпимість стосовно неповаги до святого Корану, він вимагав від навчальних закладів навчати учнів поважати іслам та мусульман. На цій зустрічі була присутня поліція і висловлювала погоду з тим, про що говорив імам. В той час, коли він сам погрожував 14-річному хлопцеві фізичною розправою. Боже, допоможи нам. І таке трапляється не вперше. Знову ж таки, в Йоркширі, де я живу, рік чи два роки тому. Учитель намагався розповісти учням про Мухаммеда, не виказуючи неповаги, але просто говорив про нього. Він згодом отримував такі погрози, що вимушений був звільнитися і переховуватися наступні два роки, перебуваючи в страху за своє життя. А якби ми, християни, виступили публічно і розповіли про те, що говориться в Божому Слові, в Британії таких би проповідників арештували б просто за проголошення істини Божого Слова. І в результаті цього існують заборони. За це можуть ув'язнити, оштрафувати через те, як про це заявляють в поліції, це протизаконно читати Біблію в публічному просторі, бо це читання Біблії може когось образити. І в Британії ми вже на стадії, коли християнство може бути образливим для оточуючих, коли ми називаємо гріх гріхом. І ми знаємо, що Біблія засуджує гріх. Але якщо я піду в громадське місце, якщо я там встану у віці 91 року і буду проголошувати біблійні істини і закликати не чинити гріх, мене можуть заарештувати, ймовірно, випишуть штраф або ув'язнять. І це в Британії. Чи розумієте ви це? Чому я про все це говорю? Тут я проводжу контраст. Павло говорить цьому молодому проповіднику, що від віри відступляться дехто в останні часи. І мова йде про християн. Та головна проблема полягає в тому, що церква не стає на захист істини Божого Слова. На сьогоднішній день ми маємо державну церкву, але вона розділена через те, що державна церква не проголошує істини Божого Слова. Натомість, давайте говорити на чистоту, проповідує та благословляє гріх. Церква не засуджує гріх. Сьогодні церква закриває очі та приймає гріх, більше переймаючись над громадською думкою. Церква сьогодення більше керується та направляється переважно громадською думкою, аніж Божим Словом. От знаєте, люди говорять про пробудження. Так, говорять, і я бачив, як відбувається відродження. Я був свідком могутніх пробуджень через дію Духа Святого в Росії, в Україні, в Болгарії та Угорщині. Але ті пробудження змінювали нації. Наприклад, в Москві один з особистих радників Путіна сказав мені: «Девід, якби не твої проповіді 30 років тому, вони врятували нашу країну від хаосу». І він заявив про це публічно і особисто мені. І ось це й є пробудження. Я згадую про свого батька, який навернувся під час уельського пробудження. І я розкажу вам, до чого призвело те пробудження. Незважаючи на те, що в якійсь мірі воно було досить невеликим, тому що відбувалось в Уельсі, хоча вплив потім був набагато ширшим, але мій батько сказав мені наступне: «Девид, коли прийшло те пробудження, воно так змінило суспільство, що люди перестали вчиняти злочини». І настали часи, коли суддя знаходився в суді, і протягом цілого тижня не було вчинено жодного правопорушення. Ніхто не напився, ніхто не вчинив злочинні дії. Ніхто нічого не вкрав. Нічого. Ось що стається, коли Бог змінює націю. Або якщо згадати Веслівське пробудження, що сталося після проповідей Джона та Чарльза Веслі. Як результат, зміни

Змінена нація, змінені цінності. І те, що ми спостерігаємо зараз, коли поліція здебільшого корумпована. Так, цілковито продажна, і наші політики не набагато краще за них. Що ж таке відбувається? Я дам вам відповідь. Цей народ відвернувся від Бога і зрікся істини, правди, істини та сили Бога і авторитету Біблії. Натомість віддали перевагу більше спиратися на суспільну думку, і буквально більшість сучасних церков, зараз я не маю на увазі євангельські громади, бо більше говорю про державні церкви, на превеликий жаль, мають зважати більше на думку суспільства, аніж на Боже Слово. Де ми знаходимось? Тепер ви розумієте це, і я повертаюсь до другого розділу. Отже, перш над усе, я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі. Чому? Тому що Бог хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Хай Бог приведе цей народ знову до пізнання істини. Я перебуваю в розпачі через те, що ми конче потребуємо проповідників старої школи. Коли я ще хлопчиком ходив до школи, я згадую ті часи. Той випадок, про який я хочу розповісти, стався, коли мені було 16 років. Маю визнати, я був дуже пекельним проповідником. Через те, що я розповідав решті хлопців, що після смерті існує тільки одне місце, куди можна потрапити. Ви йдете або до пекла, або на небо. І єдина можливість не потрапити до пекла – це прийняти Христа, спасіння та прощення. Завдання, дане Богом нам, проповідникам, – це донести істину. І маю таке відчуття, що я маю повертатися до Англії. Поки що не можу, тому що ще не завершив виконання тієї роботи, на яку я був покликаний. І на сьогодні я працюю в Україні, Центральній Азії та деяких частинах Європи, але я хочу бачити, як Бог піднімає проповідників, які будуть йти за настановами Павла. Там, де він говорить у третьому розділі, вірне це слово, коли хто єпископства хоче, доброго діла він прагне, а єпископ має бути бездоганний. Я не буду розбирати третій розділ, я дам вам можливість прочитати його самостійно, але я більше уваги приділяю другому та четвертому розділам. Настав час закликати цю націю до молитви не за якесь незначне пробудження чи за якісь радісні події десь у куточку церкви, але молитися за духовне пробудження, яке приведе всю націю назад до Бога. Це наша відповідальність. Так, у вікторіанську епоху нація була ще більше зіпсована, аніж зараз. І що ж її врятувало? Проповідь Євангелія. Бог зробив це в минулому. Бажаю, щоб Бог піднімав людей, які будуть відважними в проповіді і будуть звіщати істину. Так, я був ув'язнений за проповідування та за розповсюдження Біблії. Я не маю бажання повертатися до в'язниці, але я відчуваю, що врешті-решт я буду в Британії звіщати, стоячи на істині Божого Слова, і сплачу за це відповідну ціну, якою б вона не була. Я закликаю вас,
Павло говорив і давав настанови. Я також закликаю проповідників перечитати це послання. Нехай Бог врятує не тільки Британію, але й решту так званих християнських народів. І тоді у мене перед очима буде газета із заголовком «Світська Британія має свої власні богохульні».

0: спільні закони не проти Бога, а проти ісламу та Мухаммеда. Нехай Бог благословить вас.
1: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати.
3: Дорогий Боже, я прошу Тебе за нашу Україну. Я прошу за всіх тих, хто живе в Україні. Я прошу Тебе, Боже, щоб Ти відкрив очі, щоб Ти відкрив серця тих, у кого вони зараз закриті. Я прошу Тебе, Боже, щоб Ти повернув зброю не на людей, а повернув зброю до землі, щоб закінчилися ці страждання, щоб діти поверталися додому, щоб матері і батьки, вони не хоронили своїх дітей, щоб закінчилося це жахливе випробування нашого народу. Я прошу Тебе, Боже, щоб Україна розцвіла як співуча пісня, як щира квітка, яка повинна бути на цій землі. З вірою в Тебе, Господь, ми все здолаємо. Амінь.

0: Можливо, ця людина справді є божеством, самим Богом, що прийняв людське тіло.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння Чарльза Стенлі. 2000 років тому в цьому світі народився хлопчик. Виглядом він нічим не відрізнявся від інших дітей. Однак у цій дитині було щось особливе. Коли хлопчик виріс і став дорослою людиною, його унікальність стала очевидною. Він міг звершувати чудеса, зціляти хворих і навіть воскрешати мертвих. А коли він навчав людей, у його словах відчувалися такі влада й сила, що його вчення могло поставити в глухий кут великих мудреців. З точки зору світу, ця історія може здатися неправдоподібною, проте ці істини є підґрунтям християнської віри. А ким насправді був Ісус? У нашій сьогоднішній програмі з циклу «Дотик до істини» доктор Стенлі розповість нам про Ісуса як про однородженого Сина Божого.
0: Сьогодні я хочу поговорити про той факт, що Ісус Христос є Божим Сином, тому що це надзвичайно важливо. Святе Письмо говорить нам у 29-му вірші 8-го розділу послання до Римлян, що Бог Отець призначив нас бути подібними до образу Сина Свого, тобто Ісуса Христа. Бо кого Він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу Сина Його, щоб Він був перворідним поміж багатьма братами. Бог Отець призначив нас із вами день за днем перетворюватися на образ Христа за допомогою Святого Духа. Воля Бога Отця полягає в тому, щоб ми з вами ставали схожими на Його Сина. Саме тому нам необхідно з'ясувати, ким є Христос і чому Бог бажає, щоб ми стали подібними до Нього. Я прошу вас відкрити свої Біблії і звернутися до 20-го розділу Євангелії від Івана. Наприкінці цього розділу Іван називає нам причину написання цього твору. Звичайно, ми знаємо, що апостол при написанні Євангелії був керований Святим Духом. Проте тут Іван наводить нам конкретну практичну причину, що змусила його взятися за перо. Ісус воскрес із мертвих. Він з'явився жінкам біля власної могили, а також учням, що оплакували його. І Іван пише: «Багато ж і інших ознак учинив був Ісус у присутності учнів своїх, що в книзі оцій не записані. Це ж написано, щоб ви вірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб, віруючи, життя мали в ім'я Його». Інакше кажучи, Іван говорить: «Ціль, заради якої я написав все це, полягає в тому, щоб ви повірили і отримали вічне життя». Ви можете згадати, що в 3-му розділі Євангелія від Івана, в 16-му вірші Ісус говорить: «Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого одного

народженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Вдумайтеся в ці слова. Однороджений син. У Бога був лише один син. Подібного до нього ніколи не було і ніколи не буде. Тому що Ісус є безгрішним сином самого Бога Отця, народженим дівою не від людини, а від Святого Духа. А ось, що розповідає нам Біблія в 16 і 17 віршах 3 розділу Євангелія від Матвія. «І охрестившись Ісус, зараз вийшов із води, і ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався як голуб, і сходив на нього. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Ісус – улюблений син Небесного Батька». Причому він не просто улюблений син, а син, якого вподобав батько. Я хочу запитати вас, ви відчуваєте себе улюбленою дитиною Бога? Чи відчуваєте ви, що до вподоби Господу? Сьогодні я хочу розглянути взаємини Ісуса Христа і Бога Отця. І моя мета полягає в тому, щоб ви зрозуміли, ким саме і яким саме є Божий Син. Ви можете подумати... Як Господь може вподобати мене? Адже я далекий від досконалості, я не Ісус. Але послухайте, хіба є факт, відомий нашому Богові краще, ніж те, що ви недосконалі? Хочете, я відкрию вам одну таємницю. Я вже перестав нагадувати Богові про це. Раніше я постійно повторював. Господи, ти ж знаєш, що я недосконалий. Але зрештою я сказав собі, скільки можна повторювати Богові те, що Він знав ще до моєї появи на цьому світі? Не потрібно говорити Богові. Господь, ти ж знаєш, наскільки я недосконалий. Йому вже відомо це. Для нього це давно вирішене питання. Він і не очікує від нас досконалості. І знаєте чому? Він знає, що я не можу бути досконалим. Він знає, що я не здатний на це. Оскільки я маю гріховну тілесну природу і не можу навіть претендувати на досягнення досконалості. Що ж означає бути до вподоби Богові? Це означає любити Господа Ісуса Христа, а також хотіти того, що хоче для вас Бог, адже це буде найкращим у вашому житті. Вам, звичайно, доведеться спотикатися і падати, вам доведеться оступатися, але ви повинні звернутися до Нього за прощенням, ви повинні подякувати Йому за це прощення і продовжити свій життєвий шлях. Друзі, Бог дивиться на нас, як на своїх дітей, що постійно вчаться. Він бачить у нас дітей, які народилися в цьому світі і мають гріховне єство. Прийняття Христа і отримання нової природи зовсім не означає, що ми позбулися усіх своїх слабостей. Наш Бог розуміє і це. Головне питання полягає в тому, куди звернене моє серце, якими є мої щирі бажання, що для мене є джерелом справжньої радості, до чого я по-справжньому прагну. Саме це стає головною мотивуючою силою в усіх моїх справах. Бог говорив, що Ісус – Його улюблений Син. А в 15-му вірші 1-го розділу послання до Колосян сказано, що Він, тобто Ісус, є образ невидимого Бога, роджений перш усякого творева. Ісус Христос є точним образом Небесного Батька. Це один з моїх улюблених уривків, який я наводжу, коли йдеться про пояснення того, ким є Ісус. Він не тільки однороджений син Небесного Батька. Він улюблений син. Він точний образ Бога. Тепер давайте ненадовго звернемося до 8-го розділу Євангелія від Івана. У ньому розповідається, як фарисеї та садукеї знову нападають на Ісуса. Євангелія від Івана, 8 розділ, вірші 42 по 50. А Ісус їм сказав, «Якби Бог був отець ваш, ви б полюбили б мене, бо від Бога я вийшов і прийшов, не від себе ж самого прийшов я, а мене він послав. Чому мови моєї ви не розумієте? Бо не можете чути ви слова мого. Ваш батько – диявол, і пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був душогуб споконвіку, і вправді не встояв, бо правди нема в нім.
як говорить неправду, то говорить зо свого, бо він неправдомовець, і батько неправді. А мені ви не вірите, бо я правду кажу. Хто з вас може мені докорити за гріх? Коли ж правду кажу, чого мені ви не вірите? Хто від Бога, той слухає Божі слова. Через те ви не слухаєте, що ви не від Бога. Відізвались юдеї і сказали йому: «Чи ж не добре ми кажемо, що ти самарянин і демона маєш?» Ісус відповів: «Не маю я демона, та шаную свого Отця. Ви ж мене зневажаєте. Не шукаю я власної слави. Є такий, хто шукає та судить. Однороджений Божий Син прославляв свого Отця». Прочитаємо 28 і 29 вірші того самого розділу. Тож Ісус їм сказав: «Коли ви підіймете людського сина, тоді зрозумієте, що то я, і що сам я від себе нічого не дію, але те говорю, як отець мій мене був навчив. А той, хто послав мене, перебуває зо мною. Отець не зоставив самого мене, бо я завжди чиню, що йому до вподоби». Задумайтеся як слід про те, що тут сказано. Яким сином був Ісус Христос для Бога Отця? Він був Його однородженим сином, Його коханим і улюбленим сином. Він був точним образом Батька. Він шанував Небесного Отця, Він корився Йому, а в певний час Він прийняв славу Отця. Тепер відкрийте, будь ласка, 17 розділ Євангелія від Івана. І я хочу, щоб ми прочитали перші 5 віршів, тому що тут ми знаходимо молитву самого Господа напередодні Його розп'яття. Послухайте, що пише Іван. «По мові Отцій Ісус очі свої звів до неба і промовив: Прийшла, Отче, година. Прослав Сина свого, щоб і Син твій прославив тебе. Бо ти дав йому владу над тілом усяким, щоб він дав життя вічне всім їм, яких дав ти йому». І вслухайтеся в наступний вірш. «Життя ж вічне – це те, що пізнали тебе, єдиного Бога, правдивого, та Ісуса Христа, що послав ти його. Якщо ви хочете мати вічне життя, вам необхідно знати Бога Отця і Бога Сина. Я прославив тебе на землі. Довершив я те діло, що ти дав мені виконати. І тепер прослав Отче мене сам у себе тією славою, яку в тебе я мав, поки світ не постав». Коли Ісус Христос прийшов у цей світ, Він мав вигляд простої дитини. Він був Бог, що прийняв тіло маленької дитини. На певний час Він залишив свою небесну славу. І тут ми бачимо, як Він готується знову відійти до Батька, тому що наступного ранку Його чекало розп'яття. Ісус говорить: «Прослав, Отче, мене сам у себе тією славою, яку в тебе я мав, поки світ не постав». Звичайно, більшість із нас погодяться, що Ісус є Божим Сином. Однак питання полягає в тому, яке значення це має для нас. Послухайте, що написано в 31-му вірші 20-го розділу Євангелія від Івана. «Це ж написано, щоб ви вірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб, віруючи, життя мали в ім'я Його». Ось над чим я пропоную вам подумати. Біблія стверджує, що сам Небесний Батько визнавав Ісуса Христа своїм Сином. Ісус говорив про Себе, як про Божого Сина. Всі Його учні сприймали Його як Сина Божого. Демони визнавали Його Божим Сином. Навіть римський сотник, що керував Голгофським розп'яттям, був змушений сказати: «Він був справді Син Божий». Диявол знав, що Ісус – це Син Бога. І нарешті, протягом багатьох сторіч, всі християни визнавали, що Ісус Христос є Сином самого Бога. І тепер цей Божий Син, однороджений Син Бога Отця, якого Біблія називає улюбленим сином і точним образом Бога, сидить праворуч свого Батька в славі. І це той самий Христос, той самий Син, що перебуває всередині кожного віруючого. Цей Син Бога живе всередині вас. Але якщо я погоджуюся, що Він є Божим Сином,
я повинен розуміти, що це святий, безгрішний і улюблений.

живе той, про кого написано у першому посланні Петра, в 20 і 21 віршах першого розділу, що призначений був іще перед закладеннями світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Через нього ви віруєте в Бога, що з мертвих його воскресив та дав славу йому, щоб була ваша віра і надія на Бога. Коли Бог закликав нас до себе, почався процес, у ході якого Він посилає в наше життя все необхідне, щоб уподібнити нас образу Христа. Тут мається на увазі, що наші з вами земні тіла є дуже важливими в очах Бога. Чому? Тому що в наших фізичних тілах живе Дух Божий. Наші тіла святі, і це не має ніякого відношення до наших фізичних розмірів, вигляду, ваги або віку. Біблія стверджує в першому посланні до Коринтян, в 6 розділі, в 19 вірші: «Хіба ви не знаєте, що ваше тіло – то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої?» Річ у тому, що через Святого Духа Божий Син Ісус Христос перебуває у вас. Тому наші тіла є святими в очах Бога. Наступного разу, коли ви захочете щось сказати чи зробити, кудись піти чи когось послухати, згадайте, хто саме перебуває усередині вас. А тепер подумайте ось про що. Ісус Христос, Божий Син, вирішив жити всередині вас доти, доки не настане час закликати вас до себе, у свій небесний дім. Це робить вас особливим в очах Бога. Ми живемо в такий час, коли повага до людського життя стає все меншою і меншою. Але я хочу сказати вам дещо. Коли люди завдають шкоди тілу іншої людини, вони посягають на храм святого Бога. І вони накликають на себе осуд того, хто живе в цьому храмі. Люди сьогодні легковажно ставляться до Бога. Дуже часто ми бачимо це і чуємо. Але я хочу нагадати вам, що своїм способом життя ви можете зневажати Божого Сина, та свого часу вам доведеться перед ним відповідати за це. В Євангелії від Матвія, в 36 вірші 12 розділу сказано: «Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня». Оскільки Ісус Христос є Сином Бога, саме Він приводить мою душу в стан вдячності, благоговіння, поклоніння і любові. І Він заслуговує на це. Але найголовніше – це те, що коли моє серце чисте перед Богом, у мене не буде ніяких розбіжностей з Ним. Саме тому я запитую вас, як може хтось сумніватися в необхідності жертвувати на справу Бога? Друзі мої, ми повинні усвідомлювати, що не віддаючи Бога від того, що ми зобов'язані віддати Йому, наші таланти, служіння, нашу працю або гроші, ми сумніваємося в самому Господі. Фактично ми заявляємо: «Тільки не я, Боже». Отже, яке значення має для нас той факт, що Ісус є Божим Сином? В першому посланні Івана, в 13 вірші 5 розділу, апостол говорить: «Оце написав я до вас, що віруйте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви, віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя». Ціль, заради якої Іван написав все це, полягає в тому, щоб ми повірили, що Ісус є Христос, Божий Син, і віруючи в Нього, маємо вічне життя. Чи маєте ви вічне життя? Чи довірилися ви Ісусові Христу, Божому Сину, як своєму особистому Спасителю? Чи зважилися ви присвятити Йому своє життя зі словами: «Господи, я визнаю перед Тобою свої гріхи. Я вірю, що Ти повністю розплатився за ці гріхи. Я приймаю Тебе як свого особистого Спасителя». Доводилося вам робити цей крок? Зрозумійте, ми говоримо не про якусь звичайну людину. Ми говоримо про Бога. Деякі люди заявляють: «Так, звичайно, я вірю в Бога, але я не вірю, що Ісус є Божим Сином». Прошу вибачення, але неможливо вірити в Бога, не віруючи в Христа. Ісус Христос і Бог Отець єдині. Ви не можете відокремити їх.
В Євангелії від Івана, в 9 вірші 14 розділу,

0: Читаємо. Промовляє до нього Ісус. «Стільки часу я з вами. Ти ж не знаєш, Пилипе, мене. Хто бачив мене, той бачив Отця. То як же ти кажеш? Покажи нам Отця». А в 30-му вірші 10-го розділу звучать такі слова Ісуса. «Я й Отець, ми одне». І нарешті ми читаємо в 6-му вірші 14-го розділу. «Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене». Друзі, якщо Ісус Христос є Божим Сином, тоді Він – єдина можливість отримати спасіння. Він є Божим Сином, і Він прийшов на цю землю і пішов на хрест, щоб умерти за ваші гріхи. Невже ви думаєте, що римським солдатам доводилося силою тримати руки Христа, поки в них забивали цвяхи? Ні. Невже ви думаєте, що Він опирався і пручався, коли вони прибивали до Христа Його ноги? Він добровільно прийшов, щоб прийняти смерть. Зрозумійте, друзі, якби вмер хтось інший, а не Божий Син, ми б з вами, як і раніше, залишилися б грішниками, що не мають спасіння. А зараз давайте помолимось. Господь Ісус, як ми можемо віддячити Тобі за наше спасіння? Як ми можемо прославити Тебе? Що б ми не робили, цього завжди буде замало. Але ми можемо довіритися Тобі. Ми можемо вірити всім своїм серцем. Ми можемо перебувати в дивовижній гармонії з Тобою. Щодня, щохвилини нашого життя. Дякуємо Тобі за те, що Ти полюбив нас і перебуваєш в нас через свого Святого Духа. Дякуємо Тобі за те, що Ти так полюбив нас, що послав свого єдиного Сина вмерти замість нас. Ти полюбив нас ще до нашого спасіння, навіть коли бачив нашу непокору, наш опір, нашу злість, ворожість і гріховність. І Ти сказав, що зробиш нас подібними до образу свого Сина. Слава, велич і подяка Йому! Про це я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Можливо, завдяки проповіді доктора Стенлі ви сьогодні вперше усвідомили істинну сутність Ісуса Христа. Він – Божий Син. Він прийшов на землю для того, щоб умерти на хресті і дати вам прощення і свободу від влади гріха. Тепер, коли ви знаєте істину про Ісуса, чи готові ви прийняти Його жертву за вас? Ісус Христос – це Божий Син, і хоча Він є Богом, це не означає, що Він далекий від нас і нашого життя. Ісус Христос прийшов не лише для того, щоб дати спасіння цьому світу, але й для того, щоб подбати про потреби людей, які довірилися Йому. Коли ви приймаєте Його вірою, Христос стає вашим життям. Він дасть вам все необхідне, задовольнить кожну вашу потребу. Послухайте, що апостол Павло написав у 2 розділі послання до Колосян. Отже, як ви прийняли і були Христа Ісуса Господа, так і в ньому ходіть, бувши вкорінені і збудовані на ньому та зміцнені в вірі, як вас навчено, збагачуючись у ній з подякою. Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією та марною оманою за переданням людським, за стихіями світу, а не за Христом, бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества. І ви маєте в нім повноту, а він – голова всякої влади і начальства. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – це головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 тисяч

0: праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

Сьогодні, 6 травня 2019 року, в Україні офіційно відзначають День піхоти. Дата обрана на честь перемоги війська Богдана Хмельницького у битві під Жовтими водами на початку 17 століття. Ця битва вважається зразком піхотної майстерності. У 1920 році в цей день війська під проводом Михайла Омеляновича Павленка повернулися з п'ятимісячного рейду тилами білих та червоних, пройшовши 2500 кілометрів. Армія зберегла ядро українського війська та віру в боротьбу. А у 1991 році в цей день, 6 травня, стався світовий рекорд Сергія Бубки. Легендарний український легкоатлет у Японії вперше в історії подолав планку на висоті 6 метрів 7 сантиметрів, підтвердивши свій статус короля жердини. У 1889 році у Парижі відбулося урочисте відкриття Ейфелевої вежі в рамках Всесвітньої виставки. Попри те, що її планували знести через 20 років, вона стала символом Франції. У 1953 році операція на відкритому серці. В цей день хірург Джон Гібон уперше успішно прооперував людське серце, використовуючи апарат штучного кровообігу. Це дало початок сучасній кардіохірургії. І у 1994 році королева Єлизавета ІІ та президент Франсуа Мітеран відкрили тунель під Ла-Маншем, що з'єднав Британію з материковою Європою. Цього дня, на початку 15 століття, рік дискусійно обговорюється, народився перший український доктор медицини, ректор Болонського університету та вчитель Миколи Коперника Юрій Дрогобич. Його справжнє ім'я Георгій Котермак і своє прізвище Дрогобич він прибрав на честь міста Дрогобич, яке відомо як місто Соливарів. І сіль справедливо вважають матір'ю Дрогобича, що відображено на його гербі. Сьогодні, 6 травня, у багатьох країнах розпочинається тиждень медсестер, щоб подякувати тим, хто щодня рятує життя. В історії України постаті медсестер завжди були символом не лише медичної допомоги, а й неймовірної жертовності. І серед них є героїні, які відзначені медаллю Флоренс Найтінгейл. Ця нагорода присуджується Міжнародним комітетом Червоного Хреста лише раз на 2 роки за виняткову відданість. Серед українок її отримали Людмила Власова з Луганську.

0: багато років вона очолювала патронажну службу, допомагаючи одиноким людям та хворим у найскладніших умовах. Та Тетяна Вознюк. Вона була відзначена за мужність та надання допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях, демонструючи, що медсестра – це не просто професія, а спосіб життя. І, звісно, низький уклін тисячам медсестер сьогодні, які працюють у стабілізаційних пунктах та шпиталях, рятуючи життя наших захисників. На цьому наш випуск завершено. Бажаємо вам плідного і гарного дня.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
0: Сьогодні 6 травня. Хто копає яму, той впаде в неї. І хто котить камінь, той буде ним розбитий. Книга приповісти, 26 розділ, 27 вірш. Не бажаємо зла іншим, бо воно може повернутися до нас.
1: Ваше світле радіо «Еммануїл».

Отець Небесний, ми йдемо до Тебе у молитві за край наш, в якому Ти нас поселив, за нашу державу, за неньку Україну. Ми молимо і просимо Тебе, щоб тут настав мир, щоб мир, який би починався з наших сердець, який би реалізовувався в наших сім'ях, родинах наших, в робочих колективах та навчальних класах, і щоб стан миру він був такою нормальною картиною в нашому житті. Дай Боже, щоб ми раділи з того, що ми прокидаємося і не чуємо репортажів про зло, про біду, яка відбувається сьогодні. Ми то молимо і просимо в ім'я Твоє святе. Амінь.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Доброго дня, мене звуть Віталій Вознюк. Я радий вітати вас сьогодні на цій чудовій радіопрограмі. Я вірю, що Господь сьогодні буде промовляти до нашого життя через Його Святе Слово. І моя молитва перед Богом, щоб Дух Святий, про якого сьогодні ми будемо говорити, щоб Він допоміг кожному із нас звершити те покликання і те благословіння, яке ми маємо в нашому житті. Ми розуміємо, що сьогодні, в ці дні, коли гріх, беззаконня, вони є такими легальними, жити життям віри не є досить легко. Звичайно, є багато спокус, які сатана своїм царством вони сьогодні виставляють перед кожною людиною. І для кожної людини у них є свої спокуси, для кожної людини в них є свій гріх, на який людина найбільше придатна або схила в тому напрямку рухатися. Я хотів би, щоб сьогодні підставою нашої бесіди було Слово Господнє, бо Слово Боже є та основа твердого рішення, життя правди, життя істини, через яку ми можемо дійсно досягнути Божої праведності і Божої святості, чистоти через все наше життя. Сьогодні я хотів би сказати в самому початку цієї програми, що можливо в ці тяжкі аморальні дні жити святим життям. Слово Боже говорить до нас, що в той час, коли занечиститься слово і занечиститься істина Божа, коли збільшиться беззаконня, виросте Божа благодать. Є люди, які сьогодні бачать тільки те беззаконня, яке оточує нас. Але сьогодні істина заключається в тому, щоб ми могли побачити, що виросла Божа благодать. І Бог все ще сильний милувати і прощать. Бог сильний ще змінювати життя. Його присутність у нашому житті через присутність Духа Святого є тою запорукою благословіння, яке церква сьогоднішнього дня може мати перед Ісусом Христом. В Бозі ми можемо мати це благословіння. Коли ми дивимося на всі часи життя людства на цій землі на протязі тисячоліть, ми можемо сказати, що завжди святі Божі люди, вони були стержнем кожного суспільства. Вони були тою дійсно совістю кожного свого покоління. Вони стояли в істині, і дякуючи цій істині, яка була основою їхнього життя, вони стримували через їхнє життя, і суспільство, воно було благословеним. І ми можемо бачити ті факти історії, коли цих святих людей ставало менше і менше, суспільство, воно перетворювалося на шалений такий рух, який знищував людину, знищував її цінність, знищував її життя. І ви можете побачити зникнення багатьох цивілізацій тільки по одній простій причині, що вони заявили у весь духовний фізичний світ: ми будемо робити те, що ми бажаємо самі робити. І щезли цілі цивілізації. І я хотів би запевнити вас сьогодні, до тих пір, поки на землі є церква,

церква Ісуса Христа, жива і помазана Богом. Ця земля, вона буде наповнена Божою благодаттю, Божими принципами і Божим благословінням. Я хотів би прочитати один вірш із Дії святих апостолів з першого розділу, 8-й вірш. Це слова Ісуса Христа перед тим, як Він піднявся на небо. Він зробив якби останнє побажання, останній завіт, який Він сказав для своїх учнів. Він перед цим сказав, що не відлучайтесь від Єрусалима, залишайтесь тут. І 8-й вірш він каже: «Та ви приймете силу, як зійде на вас Дух Святий, і будете про мене свідкувати в Єрусалимі, во всій Юдеї та Самарії і до краю землі». Коли ми читаємо цю історію, взагалі історію першої церкви, то ми можемо в Святому Письмі побачити ті моменти того самого Петра, який ходив з Ісусом протягом більше 3 років. Він бачив безліч чудес. Він сам був учасником багатьох подій, які звершувалися в дні служіння Ісуса Христа. І коли настав останній час Ісуса на цій землі в людському тілі, то Ісус попередив його, сказав: «Петро, зрозумій, що служіння Богу і віра в Бога, хождіння з Богом – це дещо більше, ніж просто бути присутнім на зібраннях або на літургії. Це випробування, це твоє рішення, яке можеш прийняти лише ти». І він сказав: «Да, дійсно, Господь, я готовий з тобою навіть на смерть». Але пам'ятайте ту історію, що там у дворі царя прийшла служанка, каже: «Петру, ти був разом з ними?» Він каже: «Ні, та що, про що ви кажете? Я не був, я не знаю цю людину». Тричі він відрікся. І петух проспівав, і Петро гірко заплакав, і він відійшов. Але я хотів би зазначити, що коли ми читаємо Дії святих апостолів, коли Дух Святий злинув уже на церкву, то отой Петро, який був такий боягуз, можна сказати, він був такий бистрий до перемін, він такий був бистрий і шустрий для того, щоб свою позицію залишити такою в зоні комфорту, будучи наповнений Духом Святим, він перший, хто встає, коли Дух Святий злинув на церкву, він перший встає і він свідкує. Це є Ісус Христос. Він дав обітницю, і Дух Святий зійшов на Його церкву. І сьогодні то, що ви бачите, це є свідоцтво сили Божої. І він так наповнений Духом Божим, що він говорить до натовпу людей, до первосвященників, він каже: «То той Ісус, якого ви розп'яли, він тепер є живий, він є реальний, і він виконав свою обітницю». Робота Духа Святого на цій землі сьогодні, вона не переривалася від днів першої церкви. Ми віримо сьогодні, що те, що Бог зробив з самого початку заснування Його церкви, коли Він вилив Дух Святий на своїх апостолів і людей, які були разом із ними, Він продовжує робити і звершувати це в цей час і сьогодні. Робота Духа Святого, вона направлена на те, щоб допомогти нам пройти через оці всі випробування життя, труднощі. І коли ми читаємо, починаючи від 12 розділу Євангелія від святого Іоанна, і 13-14 розділи, і далі навіть, ми знаходимо про призначення роботи Духа Святого на цій землі. І дійсно, в нього є перелік тих служінь, які він звершує, а насамперед це він відкриває для нас Слово Боже. Він дає нам розуміння, коли ми читаємо Біблію, ми говоримо: «А до чого це відноситься? Хто нам може дати точну відповідь?» Звертаюся до одного служителя, до іншого, кожен говорить по-своєму. Хто може мені розтлумачити це слово? Дух Святий. Я можу звернутися до Бога і сказати: «Господь, нехай Твій Дух Святий розтлумачить мені істину цього слова, щоб я міг розуміти, що Ти сьогодні хочеш проговорити в моє серце через це слово». Наступне, Дух Святий, Він допомагає нам в молитві. Коли в нас все добре, ми можемо приходити до Бога, і ми можемо говорити: «Боже, ну, благослови нас ще краще». І коли бувають дні, бувають часи в нашому житті, коли приходить гіркота в наше серце, коли, ну, мабуть, нема нічого, що би зацікавило нас тепер. І ми пускаємо руки, і ми розуміємо, що тепер би треба була молитва, але ми говоримо 2-3 слова до Бога, і далі немає слів, ми не можемо більш нічого сказати Богу. І я хотів би сказати кожному із вас, хто сьогодні слухає цю радіопрограму, якраз є Дух Святий на цій землі для того, щоб допомогти тобі і мені звершувати нашу молитву перед Богом. Бо Він говорить Богу те, що є в нашому серці, бо Він живе в нашому серці. Він знає наші подумки, Він знає наше бажання. І Він допомагає нам звершувати цю молитву перед лицем Божим. І Він дає нам силу, коли ми не маємо цієї сили молитися, Він дає нам

0: цю силу звершувати цю молитву. Звичайно, Дух Святий побуджує нас до добрих вчинків, до милосердя. Дух Святий побуджує нас до святого життя. Це є Його робота, це Його ціленаправлена присутність на цій землі. Ісус сказав, що якщо я не піду, то Дух Святий не прийде на землю. Я мушу залишити цю землю для того, щоб Дух Святий зійшов. Учні говорили, як ми будемо без тебе? Ми так звикли до того, що ти твориш чудо, що ти благословляєш, що ти ведеш нас, що ми маємо все це в нашому житті, але як ти підеш, ти залишиш нас на самоті? Він каже, ні, я не залишу вас на самоті. Я попрошу, умолю Отця мого, і Він дасть вам Духа Святого. І Він прибуде з вами. Дух істини, якого світ не може прийняти, але Він є з вами, і в вас Він буде жити. Я хотів би, щоб зазначити в цих словах, що Ісус Христос говорить сьогодні про важливість присутності Духа Святого, не просто як гость, який приходить нас на якийсь час для того, щоб потішити нас, а як частину Божої присутності в нашому житті, яка є постійно перебуваюча в нашому серці. Я хотів би зазначити сьогодні, що без Духа Святого на цій землі наше життя, воно буде сірим, воно буде сухим, досить швидко будемо розчаровуватися, наші руки будуть опускатися. Я хотів би сказати, що Духа Святого треба запросити в своє життя. Бо без Нього наша віра буде слабіти. Без Нього ми не будемо розуміти багатьох істин. Без Нього ми не зможемо війти в своє покликання, своє призвання, яке Бог вложив в наше життя. Неможливо зробити роботу Духа Святого, на яку Він покликаний, через якусь силу або енергію нашого тіла, нашої плоті. Божа робота, духовна робота, вона звершиться Духом Святим, бо Він є присутній представник Бога на цій землі. І якщо ми не будемо запрошувати Його в наше служіння, в наше життя, Він сам не буде насильно приходити, щоб це робити. Як ми можемо запросити Духа Святого в наше життя, щоб помогти нам дійсно звершувати ту роботу і служіння так, щоб ім'я Господнє святилось і було благословене? По-перше, має бути наше власне бажання. Ми можемо через молитву, через постійну молитву, постійний час, який ми назначимо перед лицем Божим, ми можемо приходити в Його присутність, ми можемо читати Слово Боже, ми можемо роздумувати над цим Словом Божим, запрошуючи Духа Святого, щоб Він говорив до нашого серця, щоб Він благословляв нас, щоб Він вів нас, щоб Він піднімав нас і щоб Він благословляв нас. Я вірю в те, що Дух Святий, Він з радістю приходить до кожного, хто закликає Його в своє життя і хто виділяє Йому місце в своєму житті. Нехай Бог поблагословить вас. Сьогодні в цій молитві, на завершення цієї програми, я хотів би закликати вас простими словами звернутися до Духа Святого, до Бога Отця і Сина, для того, щоб вони звершили Його роботу через святу присутність Святого Духа в нашому житті. Отець Небесний, ми дякуємо Тобі за ту благодать, яку Ти дав для нашого життя, за Ісуса Христа, який прийшов в цей світ, помер за наші гріхи, воскрес для нашого оправдання. Ми дякуємо Тобі за Духа Святого, якого Ти послав на цю землю, для того, щоб Він наповнив нам Слово істини Твоєї правди, щоб Дух Святий облічив гріх на цій землі. Ми дякуємо Тобі за Духа Святого, який є сьогодні тим, хто потішає, хто дає мир, хто дає благословіння, хто дає розуміння, хто говорить про майбутнє, хто відкриває нам двері невідомо. Ми дякуємо Тобі за це чудове служіння. І я прошу Тебе, нехай кожен, хто слухає цю радіопрограму і вірою сьогодні знаходиться в пошуках цієї істини в своєму житті, нехай він переживе Твоє прикосновіння. Дух Святий, я прошу Тебе, доторкнися до серця, до життя кожної людини, яка слухає цю радіопрограму, і нехай Твоя благодать і благословіння почиє на них. І нехай ім'я Твоє святиться, Ти будеш благословений і прославишся усьому, як Ти цього достойний, Ти цінний Святий Дух. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
2: Не впадати в розпач, мати надію, змінити життя, зміцнити віру. Все це можливо, лише перебуваючи у Слові Божому. Навіть у скрутні часи багато людей мають можливість цілодобово знаходити Божу підтримку в етері Світлого Радіо.
3: Вірю Богу. Все в мене буде благополучно. Вже вікна повилітали, далі все буде благополучно. І дійсно, після цього буквально десь

0: Деякий час я знайшла хвилю світла радіо Еммануїл, і в мене почалося настільки нове життя, що оце якраз і віра моя до Бога, і з мого боку вірність йому, що я його не підвела. Я не піддалася цій приказці «береже ногу і Бог береже». Ні, береже тільки Бог. Дякую Богові і дякую вам. До побачення.
1: Якщо ви думаєте, що потрапили на нашу хвилю випадково, то це не так. Ми знаємо, що це робить Бог. Завдяки людям, які почули його поклик стати партнером Світлого Радіо, ви маєте можливість перебувати в Слові Божому через пісні, проповіді та інші програми. Дуже дякуємо партнерам за їх чутливість до Божого керівництва, за вірність та посвяту. Підтримуючи мовлення Радіо Еммануїл, ви робите добру та важливу справу.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання святого апостола Павла до Филип'ян. Розділ перший. Павло і Тимофій, раби Христа Ісуса, до всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться в Филипах, з єпископами та деяконами. Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Дякую Богові своєму при кожній згадці про вас. І завжди в усякій молитві

0: свої за всіх вас, чиню я молитву з радощами за участь вашої Євангелії від першого дня аж до тепер. Я певний того, що той, хто в вас розпочав добре діло, виконає його аж до дня Христа Ісуса. Бо то справедливо мені думати це про всіх вас, бо я маю вас у серці, а ви всі в кайданах моїх, і в обороні, і в утвердженні Євангелії, спільники мої в благодаті. Бо Бог мені свідок, що тужу я за вами всіма в сердечній любові Христа Ісуса. І молюсь я про те, щоб ваша любов примножалась ще більше та більше в пізнанні і всяким дослідженні, щоб ви досліджували те, що краще, щоб чисті та цілі були Христового дня, наповнені плодів праведності через Ісуса Христа на славу та на хвалу Божу. Бажаю ж я, браття, щоб відали ви, що те, що сталося мені, вийшло більше на успіх Євангелії, бо усі преторії та всім іншим стали відомі кайдани мої за Христа. А багато братів у Господі через кайдани мої посміліли та ще більше відважились Слово Боже звіщати безстрашно. Одні, правда, і через заздрощі та колотнечу, другі ж із доброї волі Христа проповідують, а інші з любови, знаючи, що я поставлений на оборону Євангелії, а інші через підступ звіщають Христа нещиро, думаючи, що додадуть тягару до кайданів моїх. Але що ж, у всякому разі, чи облудно, чи щиро, Христос проповідується, а тим я радію, та й буду радіти, бо знаю, що це буде мені на спасіння через вашу молитву і допомогу Духа Ісуса Христа, через чекання і надію мою, що я ні в чому не буду посоромлений, але цілою сміливістю, як завжди, так і тепер, Христос буде звеличений у тілі моїм, чи то життям, чи то смертю. Бо для мене життя – то Христос, а смерть – то надбання. А коли життя в тілі для мене плід діла, то не знаю, що вибрати. Тягнуть мене одне й друге, хоч я маю бажання померти та бути з Христом, бо це значно ліпше. А щоб полишатися в тілі, то це потрібніш ради вас. І оце знаю певно, що залишусь я і пробуватиму з вами всіма вам на користь та на радощі в вірі, щоб ваша хвала через мене примножилася в Христі Ісусі, коли знову прийду я до вас. Тільки живіть згідно з Христовою Євангелією, щоб чи прийду я і побачу вас, чи не бувши, почув я про вас, що ви стоїте в однім дусі, борючись однодушно за віру євангельську, і ні в чому не боячися противників, це їм доказ загибелі. Вам же спасіння, а це від Бога, бо вчинено вам за Христа добродійство, не тільки вірувати в Нього, але й страждати за Нього, маючи таку саму боротьбу, яку ви бачили в мені, а тепер чуєте про мене.
1: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене. Зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати.

0: говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник про виховання дітей.
1: Знаєте, ми можемо цитувати Біблію, цитувати Соломона: «Той, хто не наказує свою дитину, той калічить її. Посмійся своєю дитиною в юності, ти поплачеш ним в старості». Можемо поцитувати інші заповіді там. Але розумієте, Бог є любов і тільки любов. Дітей треба виховувати в любові. Це означає і в свободі, і в рамках. Немає питання, чи в свободі, чи в рамках. В любові. Іноді любов проявляє себе як обмеження, а іноді любов проявляє себе як повну волю, повну свободу.
0: Світлі цитати світлих гостей. Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Ви на хвилі світла.

Прославляйте Господа на гуслях, співайте йому на десятиструнній псалтирі, співайте йому пісню нову, співайте радісно, з піднесенням, бо слово Господнє праве, і всі діла його праведні. Господь любить правду і праведність.

0: вічний суд, милости Його повна земля. Словом Господнім сотворено небеса, і духом уст Його вся сила їх. Він зібрав, наче міг, води морські, утворив у глибині їх безодні.
1: Псалом 32, вірші з 2 по 7.

0: Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як допомогти дитині знайти супруга, призначеного їй Богом». Велике благо для мене наближатися до Тебе в молитві, Боже. На Господа Бога покладаю я надію свою, щоб у моїх дітей був шлюб від Тебе. У моїх дітей різний вік, найменшенькій донечці всього 9 годочків, але я зараз уже прошу для неї гарного чоловіка. Ти сказав, що не гоже людині бути одній, тож я прошу Тебе, великий Боже, пошли донечці ідеального чоловіка. Я молюсь про те, що коли настане час вибирати супутника життя, вона приймала це рішення на основі Твого слова, а не бажань плоті. Нехай вона довіряє Тобі всім серцем і не покладається на свій розум. Нехай пізнає Тебе у всіх путях своїх, і Ти направиш стежки її. Коли ж вона досягне шлюбного віку, навчи її, Боже, бачити різницю між закоханістю і любов'ю. Нехай вона розуміє, що закоханість – це всього лише емоції, які проходять, а любов – це відповідальність на все життя. Зроби так, щоб той юнак, якому призначено бути чоловіком моєї донечки, був хорошою людиною і виконував Твої заповіді. Дякую Тобі, Господи Ісусе, за радість в моєму серці, коли я дивлюся на свого сина і невісточку. Ти з кожним днем зміцнюєш його родину, тримаєш в чистоті їхній шлюб, а ложе їхнє непорочне. Всім серцем дякую, що ти благословляєш його родину і стоїш у центрі їхнього шлюбу. Боже, молю тебе, нехай не буде в подружньому житті моїх дітей ні розумового, ні фізичного, ні душевного насилля, а навпаки, нехай їхні сім'ї скріплює єдність. Я молюсь про свободу моїх дітей від духа розлучення, відторгнення, суперечностей. Вклади в кожного з них сильне бажання зберігати подружню вірність і прибери будь-яке бажання порушити її. Дякую тобі, мій Боже, що ти розділяєш бажання мого серця бачити дітей щасливими в шлюбі і люблячими один одного до кінця життя. Я ж завжди буду надіятися на тебе, Боже, і примножувати хвалу тобі. Я молилася в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Псалом 126:1, Еклезіаста 13:4, Матфея 10:6-9, Притчі 18:22, Марка 10:11. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
1: Дорогий Небесний Батько, прошу Тебе, щоб Ти благословив взаємовідносини в сім'ях. Благослови зараз сім'ї, які приходять якісь труднощі, які приходять якийсь холод в взаємовідносинах між собою. Прошу Тебе, дай їм згадати ту першу любов, яка в них була один до одного. Прошу Тебе, щоб Ти допоміг їм стати кращими, стати мудрішими, стати сильнішими. Дай їм можливість, щоб вони могли час проводити.

0: ходити разом, не за телевізором, не за якимись справами, а в особистому спілкуванні, так як з тобою. Я благословляю кожного з них, які думають, що немає виходу, що я вже не бачу, я вже не можу з цією людиною жити, не можу продовжувати жити. Допоможи їм побачити всю цю ситуацію, як бачиш ти. Дай їм любов, наповни їх мудрістю, наповни їх силою робити ті рішення, які вони хотіли прийняти добрі від тебе. Допоможи бути завжди в спільності з тобою. Амінь.
1: Без перестанку моліться.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Де знаходиться Церква Христова згідно книги «Об'явлення»? У Святому Писанні недостатньо зрозуміло написано про те, де ж все ж таки знаходиться Церква Христова – на небі чи на землі? Чи дійсно важливо для нас, де саме знаходиться Церква Христова? І чи достатньо вже того, що вона Христова? І для нас тепер не повинно бути різниці, де вона знаходиться. Написано: «І я, Іоанн, побачив святе місто Єрусалим, новий, що сходив від Бога з неба, приготований, як наречена, прикрашена для чоловіка свого. Я почув гучний голос з неба, який говорив: „Ось скинія Бога з людьми, і він буде жити з ними, вони будуть його народом, і сам Бог з ними буде Богом їхнім“. Об'явлення, 21 розділ, 2-3 вірш. Виходить, що Церква Божа буде лише на небі? Чи Церква зійде з неба на землю? Але також написано, що ми ще за життя на цій землі вже поєднуємося з небесами. Бог, багатий милістю, з великою своєю любовю, якою нас полюбив і нас, мертвих за злочини, оживотворив із Христом, благодаттю ви спасенні, і воскресив із Ним, і посадив на небесах у Христі Ісусі. До Ефесян, 2 розділ, 4-7 вірш. Той, хто повірив у Христа і покликав Його в своє життя, отримає Духа Святого. У ньому і ви, получивши слово істини, благовістя вашого спасіння, та увірувавши в нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. До Ефесян, 1 розділ, 13 вірш. Спасіння полягає саме в тому, що у віруючій людині перебуває Дух Божий, той самий, який був в Ісусі Христі. А хто з'єднується з Господом, той є один дух з Господом. 1 Коринтян, 6 розділ, 17 вірш. Саме цим духом ми торкаємося до Бога і до неба. Отже, тому ми посаджені на небесах. Той Бог, який на небесах, і той, який у серці віруючої людини, це один і той самий Бог. Переселення із землі на небо не відбувається у момент смерті. Момент смерті – це всього лише печатка чи штамп того, що ми вже переселилися.
0: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
1: Насправді, переселення починається непомітно, ще за життя. А як фарисеї запитали його, коли прийде Царство Боже, відповів їм: не прийде Царство Боже помітно, і не скажуть: ось воно тут, або ось воно там, бо Царство Боже всередині вас є. Євангеліє від Луки, 17 розділ, 20-21 вірш. Отже, якщо Царство Боже в нас, ми вже переселяємося у це царство. Зростання в дусі та у вірі – це і є процес переселення. Це ствердження себе в Царстві Божому. Бог є Дух, тому Царство Боже – духовне. Воно не обмежується матеріальними цінностями, простором і часом. Господь сказав: «Змагайся добрим подвигом віри, тримайся вічного життя, до якого ти і покликаний, і сповідував добре сповідання перед багатьма свідками. Заповідаю тобі перед Богом, що все животворить, і перед Христом Ісусом, який засвідчив перед Понтієм Пилатом добре сповідання». 1 Тимофію, 6 розділ, 12-13 вірш. Що ж це за сповідання, яке звершив Ісус Христос перед Понтієм Пилатом? Ісус відповів: «Царство моє не від світу цього. Якби від світу цього було царство моє, то слуги мої змагалися б за мене, щоб я не був відданий юдеям, але нині царство моє не звідси». Євангелія від Івана, 18 розділ, 36 вірш. Саме таким повинно бути наше сповідання, що ми не від світу цього, і царство наше на небі, там, де наш Бог є цар. На цій землі наш Бог не цар, тому що князь світу цього – диявол. І Господь сказав про це Пилату. Питання в тому, наскільки ми це сповідуємо, написано. Але маючи той же дух віри, як написано, «Я вірував і тому говорив». І ми віруємо і тому говоримо. 2 Коринтянам, 4 розділ, 13 вірш. Господь сказав, «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше, і нехай не страхається». Євангелія від Івана, 14 розділ, 27 вірш. Бог дає нам свій мир у наше серце Духом Святим. Тому міркувати, що церква тільки там, на небі, а тут її немає, це не зовсім вірно. Бог Духом Своїм вже забрав нас від цього грішного світу. «Я обрав вас від світу, тому ненавидить вас весь світ». Євангелія від Івана, 15 розділ, 19 вірш. Якщо ми знайшли Христа і отримали Духа Божого в серце, ми вже переселяємося, нас вже не цікавить цей світ. Ми вже такі, про яких написано. «І розграбування майна вашого прийняли з радістю, знаючи, що у вас на небесах майно краще і неминуще». Євреям, 10 розділ, 34 вірш. Ми вже маємо бажання визволитися і бути з Христом, бо це незрівнянно краще. До Филип'ян, 1 розділ, 23 вірш. Тому Царство Боже не визначається життям тут, на землі, чи життям тільки на небі. Царство Боже – духовне. Воно може бути одночасно і на землі, і на небі. Дух не може бути обмежений нічим. Дух дише, де хоче. Євангелія від Івана, 3 розділ, 8 вірш. Тому на землі теж є Царство Боже, але воно знаходиться у серцях віруючих у Ісуса Христа. Церква Христова одна, і тіло Христове одне. Отже, церква одночасно може бути і на небі, і на землі.
2: Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господи, возносимо до Тебе молитву подяки за слухачів та партнерів, за всіх небайдужих людей, за всіх тих, хто слухає це радіо «Еммануїл», котрі долучаються і молитовно, і фінансово. І хай Твоя Божа милість буде над кожною людиною. Допоможи через ці світлини, через те, що вони будуть чути Твій голос. Допоможи, щоб через ці програми, через ці передачі вони отримали для себе чи підбадьорення, чи те, в чому вони мають потребу. І хай Божа милість, і хай Божа благодать, і хай Божа мудрость буде над всіми нами. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
3: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
4: Велика доля почалася з ями. Здавалося, у морі його сліз увесь пісок єгипетський потоне. Відмовившись від его навідріз, заплакав Йосиф в домі фараона. Як вкопаний, стояв біля братів, оце й було, напевно, зовом крові, могло озвучати так багато слів, та пролунали речення любові. Я Йосип, наймолодший з-поміж вас, син Якова й Рахілі, ріс із вами. Мені вже відгукнув.

Тарас, що зраджений і проданий братами, я сином був, скотився до раба, бо ви мені позаздрили, як люди. Ще трохи, мені б голову знесла цих коливань смертельна амплітуда. Я став ніким та вчитися хотів, а мудрий раб отримує заслугу. Сам Потіфар узяв мене у дім, зробивши управителем і другом. І знову там підставило життя, на блуд штовхало. Я не спокусився. Дружина пана, жінка хтива і зла, та я не впав і не занапастився. І знов в'язниця. Позбирав себе, диявол вибивав з-під мене долю. Хотів зламати. Але попри все, душа набула віри, сили волі.

Повіли сни. Я розтлумачив, чули, що говорю. Усе збулося. Пекар не живий, а чашнику подарували волю. Тож маю владу і сім'ю, і слух, чудову репутацію, освіту. Для фараона я найкращий.

мені було відкрито. Голод йде. Ми запаслися, і зерна багато лежить в коморах. Можемо тепер наш урожай народом продавати. Та не хвалюся. Справа не у тім. Будила дух мій сивими ночами, надія ще побачити братів і батька, і поплакати із вами. І ось ви тут, так, мов би, не було років поневіряння і розлуки. Я вільним чувся, хоч і був рабом, бо взяв мене Всевишній на поруки. Усе-таки це сталося не дарма. Велика доля почалася з ями. Відтоді не страшна мені тюрма, ані стежки закурені пісками. Я вперше там з творцем поговорив, а ваша справа була яму рити. Щоб я міг прориватися, рости, хтось місію узяв мене гнобити. Здавалось, серце трісне від тривог, коли мене продали як худобу. Та що мене тримало? Тільки Бог, якого буду вірити до гробу. Земного тата трохи вже забув, якого кольору його зіниці, але небесний батько поруч був і говорив до мене у темниці. Якби ж то тільки у мені була плоть, то я би міг помститись з пересердя. Мій дух народжений згори, Господь не раз на мене вилив милосердя. Води живої спрагнені уста могли щоразу, скільки треба, пити. І ця велика рема відкриття допомагає ворогу ростити. Хтось має умерти, щоби

0: біці, бо не хотів слабким зі світу йти, піддатися без виходів, без зодні. Померти з болю легше, ніж рости. Тому смиренно плачу я сьогодні. Дивлюсь на хмари, бо вони мені були тоді опорою і тилом. Коли сидиш так низько, аж на дні, то поглядом черпаєш з неба сил. Чи можу я розгніватись тепер? Я сповнений такої благодаті. Прийміть житло і їжу, і усе, що зробить вас причетними до знаті. Вертайтесь, Якову скажіть, син Йосип його кличе, він не мертвий, бо зберігав дві риси у душі. Він був смиренний і водночас впертий, упертий, наче Яків, його кров. Не раз помітив собі його гени, покірний, бо Всевишнього любов тече тепер до людства через мене. Згоріли в мені цінності марні, я не до них прорубував дорогу. Свобода, успіх були не в мені, а в тім, що я упав в обійми Бога. Я, Йосип, маю славну родовід. Син Якова, ридаю, як дитина. Творець уклав зі мною заповіт, і я навіки став для нього сином.
1: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

0: «Стережи, сину мій, заповідь батька свого, і не відкидай науки матері своєї. Прив'яжи їх на серці своєму назавжди, повісь їх на шиї своїй».
1: Цитата з Біблії.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
3: А чи знаєш ти, хто застосовує рятівну ампутацію?
4: Деякі тварини здатні до автотомії. Щоб урятуватись, вони різко відокремлюють частини свого тіла, які потім відростають. Наприклад, морська зірка або краб, що застряг клішнею в розколенні. Щоб звільнитися, він обламує кінцівку, замість якої після линяння з'явиться нова. Так само легко ростуться з ногами і клішнями омари та лангусти.
5: Це цікаво.
3: Чи знаєш ти, які риби мають око ватерпас?
4: Для нападу і захисту деякі прісноводні риби використовують свій зір доволі несподіваним способом. Брискун з-під води на око визначає відстань до летючої здобичі і попадає в неї потужним плювком. Приголомшена комаха, втративши рівновагу, падає в воду, і влучний мисливець ковтає її. У чотири очки кожне око складається з двох половин. Верхня – для надводного огляду, а нижня – для підводного. Завдяки цьому вона одночасно й однаково чітко бачить летючу мошку, дичину і плавучих ворогів.
5: Цікаво!

А зараз, дітки, ходімо, зазирнемо до скарбнички. Скарбнички дідуся Олексія. Сьогодні ми слухаємо продовження надзвичайних пригод «Мишенятка Бурі».

0: Ко, що привело тебе у наш курник?
1: Пробачте, але ми з сумною звісткою щодо пані курки Зозулястої.
0: Що? От куди? Стривожено заквохтала одна з курей і підійшла до мишей.
1: Пробачте за нетактовність, але чому ви відбиваєтесь від гурту так, що на це зважила навіть господиня?
0: Ко-ко, я знайшла гарне місце під сараєм, там відкладаю яйця, ко-ко, і збираюся висиджувати з них курчат.
1: Це все добре, але про це не знає господиня, тому вона вважає вас непотрібною. Погодує вас, а ви несете яйця на сусідньому дворі. До того ж ви почали квохтати, а їй зайва квочка ні до чого. Вони хочуть з вас, пані, пробачте мені, зробити тушку і віддати сину студенту, щоб він вами поласував.
2: Ко-ко-ко-ко, горе!
3: Забідкувала курка і прикрила кінчиками крил свої очі.
2: «Що ж мені робити, ко-ко-ко-ко, як позбутися загибелі?»
3: Півень мовчав. Бо був старший за курку і знав, що рано чи пізно і він, і кожна курка будуть м'ясом у борщі. Для того люди і розводять їх. Йому нічим було втішити зозулясту подружку.
0: «Є вихід», – проказало мишеня Боря. «Я колись був хлопчиком, і мені бабуся розказувала, що в неї пропала курка. Вони з дідусем гадали, що її захватив коршак чи з'їв бродячий пес. Але раптом вони побачили, що з кущів виходить вона і веде з собою 21 курча. Ото була радість у бабусі. На той час у неї не було жодної квочки, щоб підкласти під неї яйця. Бабуся і не мала надії на курчат, а тут одразу 21, і всі здоровенькі. Бабуся чим могла, годила і курці, і курчатам. Ось тому я вам раджу. Як тільки відчинять курник, побудьте трохи з усіма, а потім тихесенько тікайте до яєць. Господарі не знайдуть вас. Ласкава пані Зозуляста, коли ви приведете курчат до них, то є певні, що дадуть вам ще пожити і доглядіти ваших курчат. А що далі буде, знає тільки Господь Бог.
2: Ко-ко, дякую за слушну пораду, ласкаві мишенята.
4: Зачекайте ще трохи, коли нас випустять, я покажу вам мою схованку.
2: Ко-ко-ко-ко.
3: Мишенята трохи зачекали, господиня відчинила двері курника і випустила курей. Зозуляста разом з іншими пішла туди, куди повів півень. Він повів їх на город, де після дощу повилазили на поверхню і гріли свої боки дощові черви. На огудині сиділи різні жуки та метелики. Мишенята рушили за курами. Пройшов деякий час.
0: Ко-ко-ко-ко,
3: звернулася до півня зозуляста курка.
0: Пане курячий повелитель, ко-ко, дозвольте мені йти у свою схованку і пробачте, що мене довго з вами не буде. Може, миші мають рацію, і це збереже моє життя?
5: Ко-ко-ріку, іди, подружка. Хай Господь тебе береже від всякої дикої чи небезпечної дичини, світських тварин та людських очей. Приводь до нас курчат, раду вас приймемо.
0: Ко-ко-ко-ко, дякую і ще раз перепрошую.
5: Мишенята, йдіть за мною.
3: Біля сараю у самій гущавині різних кущів, надійно приховані від поганого ока, лежали купою курячі яйця.
0: Ось мій надійний скарб, ко-ко-ко, ось тут я буду сидіти багато днів, не встаючи навіть для їжі.
3: Потім один за одним з яєць будуть лупитися курчата, спочатку мокрі й некрасиві, а потім як пухнаті кульки. Ко-ко-ко-ко-ко-ко. І курка сіла на яйця.
6: Скарбничка дідуся Олексія зачиняється до завтра. Завтра в цей час ми знову її відкриємо, щоб послухати продовження цієї історії. Підготував програму дитячий письменник Олексій Михайлович Полосін. Голосом мишеня говорила Олеся Доліна.
7: А мені благо наближатись до Бога. На тебе, Господи Боже, покладаю надію свою, щоб сповіщати всі діла.

0: Всім привіт! В ефірі 100 великих та англійська, а також з вами її ведучий Алекс.
1: Привіт, Алекс! Угадай, а де я була вчора ввечері?
0: Звідки я можу знати? Я ж не спостерігаю за тобою.
1: Ну вгадай, спробуй, а я, можливо, підкажу тобі.
0: Добре, напевно, ти була в кіно?
1: Ні.
0: А може, в інституті?
1: Ні.
0: Тоді в магазині?
1: Ні.
0: Я не можу так вгадати. Будь ласка, дай мені підказочку.
1: Так от, там було 300 чоловік, і нас обманювали. Ми про це знали, але нам було від цього так весело і дуже цікаво.
0: Ви випадково не перегрілися на сонці? Вас обманювали, а ви про це знали і вам було весело?
1: Ні, я ж сказала, був вечір.
0: Ну якщо вечір, здаюсь, це надто складна загадка для мене.
1: Я була на виступі фокусника. Він творив справжні дива.
0: Класно. До речі, саме про найвідомішого фокусника, або як їх ще називають, ілюзіоніста, і йтиметься у нашій програмі сьогодні. Але спочатку англійська.
1: Фокус. Фокус. Знаменитість. Celebrity. Загадка. Riddle.
0: І так, великого ілюзіоніста звали Гаррі Гудіні.
1: Преса, тобто журналісти, називали Гудіні генієм вивільнення. Гудіні зникав з чикагської в'язниці, Скотланд-Ярда, в тому числі з камери смертників Бутирської в'язниці. Він не відбував там свої терміни, а то були лише його трюки. Вибирався із ящика, закопаного в землю, та проходив крізь цегляну стіну.
0: Він піднімався окутаний ланцюгами з дна океану. Його вдягали в гамівну сорочку і підвішували за ноги до даху хмарочосу. Закопували з головою в пісок, зачиняли в сейфах, і кожного разу через декілька хвилин Гудіні опинявся на волі.
1: Ух ти! Якби я так могла!
0: Віка, а це тобі під силу. Послухай, в Європі тисячі глядачів приходили в несамовите захоплення, коли запроторений в ящику Гудіні розв'язував ремні та звільнявся від наручників. Якщо йому вдавалось зробити це дуже швидко, він, щоб довести напругу серед публіки до межі, ще деякий час сидів за ширмою та читав журнал. Так, розтягуючи час, знову з'являвся на публіці. Але в основі його шоу лежала не лише хитрість та обман, але й наполеглива праця. Все життя великий ілюзіоніст катував тіло виснажливими тренуваннями, навчившись складуватись майже вчетверо, зміщувати кістки в суглобах і затримувати дихання на 4 хвилини в крижаній воді.
1: І це привело його до сумних наслідків. Подружжя Гаррі і його дружини Бес виявилося бездітним через професію Гудіні. Для того, щоб закаляти тіло, фокусник дуже багато часу проводив у ванні, наповненій льодом.
0: Віка, ти не знаєш випадково, коли він народився?
1: У березні 1874 року в Будапешті, а помер у 1926-му. Дуже дивно і безглуздо. Але про це трохи пізніше.
0: А чому він вирішив стати фокусником, а не, наприклад, капітаном чи футболістом?
1: Велику роль в його виборі зіграла книжка «Мемуари великого французького ілюзіоніста Роберу Дена». Гаррі прочитав її за один день і вже дуже скоро на вулицях міста демонстрував карткові фокуси.
0: А розкажи, будь ласка, як він помер?
1: На гастролях у Монреалі до нього в гримерну зайшов молодий чоловік. Юнак сказав, що чув заяву Гудіні, начебто він може безболісно витримати сильні удари в живіт. Юнак без попередження зробив декілька ударів. Через пару днів Гудіні не стало.
0: Так, шкода. Велика людина була.
1: І хоча це все добре інсценовані ілюзії та ретельно підготовані трюки, треба погодитись, що Гаррі Гудіні – надзвичайна людина.
0: В свої 35 років Гудіні був настільки знаменитим, що в англійській мові з'явилось нове слово – гудинувати, тобто нез'ясовано зникати. Та для всіх нас є добра новина. Бог, про якого говорить книга Біблія, творить справжні чудеса у житті самих звичайних людей. А найголовніше, що ці чудеса можуть відбуватися не тільки з дорослими, але й в твоєму житті. Ти маєш потребу в чудесах? Читай Біблію, знайомся з Богом чудес, і нехай вони будуть реальними в твоєму житті. І не забувайте про англійську.
1: Фокус. Фокус. Знаменитість. Селе.

0: прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив Україною з твоєю мудрістю. Амінь.
1: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечій спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесо.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 6 травня.
2: Не спілкуйся з гнівливим і не ходи з людиною лютою. Книга приповісті, 22 розділ, 24 вірш. Шановні слухачі, уникайте спілкування з людьми, схильними до гніву та люті, щоб не перейняти їхній спосіб мислення.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом

0: не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила. А на полі жайворонок, соловейко в гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Тарас Шевченко. Співоча весна на радіо Еммануїл.
2: Мій благословений Господь, я дякую тобі за те, що народився і живу в цій прекрасній землі. Цю землю, яку ти благословив і горами, і ріками, і морями, чудовими землями, великим простором, Господь. Дякуємо тобі за це. Дякую тобі за тих людей, які живуть у нашій країні. Ти бачиш, мій Бог, яка зараз ситуація в нашій державі важка і складна. Але я знаю, що ти є всемогутній. Ти пан над панами, цар над царями. Ти наша основа, наша твердиня, наша скеля. І я знаю, що у тебе все під контролем. Я, Господь, не хочу шукати виходів з цієї ситуації, але хочу повністю покластись на Твою волю. Тому що знаю, що Твій вихід – це буде найкращий вихід для нас. Вихід згідно Твоєї волі, Твоєї святої волі, тому що Ти один мудрий, Ти наймудріший, Ти вся повнота мудрості, Господь. Тому давай нам пізнавати Твою волю і поступати згідно неї. Також Ти, Господь, є люблячим батьком. Ти Бог любові. Тому прошу Тебе, наповняй наші серця своєю любов'ю, щоб цю любов ми передавали іншим людям, ті, що оточують нас, близьким, рідним, знайомим, друзям. Щоб кожна людина у нашому краї пізнала Тебе, сильно, всемогутнього, люблячого, Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.

0: Еммануїл, з нами Бог.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Вітаємо, шановні слухачі Світлого Радіо, з вами Світлана Горлушко, і сьогодні я вас запрошую до обговорення теми дня, яка звучить наступним чином. Більше, ніж перехожий. Як побачити в іншому щось особливе? Так, сьогодні пропоную вам поділитися тим, що ви почали бачити особливого, можливо, в тих, хто поряд з вами в сім'ї, в вашому близькому оточенні, можливо, ваш погляд змінився. Навіть якщо ваш погляд змінився на самого себе, це теж буде цікавим послухати. Ну, а зазвичай ми поговоримо про людей, які зустрічаються нам, як то кажуть, перехожі, так? І ми дивимося на цих людей, як на тих, хто виконує певні функції. Просто водій, просто продавець, сусід і таке інше. Але пам'ятаємо ж, що кожен з них – це окремий всесвіт, над яким працював творець, над кожним з них. І давайте сьогодні спробуємо розгледіти цей автограф Бога в тих, хто поруч з нами. Цю програму ми створюємо разом з вами, шановні слухачі. Я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Кожен з вас може зателефонувати і поділитися тим, що ж ви побачили в іншому особливого. Пригадайте тих людей, ставлення до яких змінилося. І, можливо, якісь звички навіть у вас змінилися, коли ви приходите в одну й ту саму крамницю, і, можливо, ви роками просто

0: купували щось, а тепер розмовляєте, служите, ділитесь. Розкажіть про цей перехід і про ті відчуття, які ви проживали в цьому процесі. До речі, також скажу, якщо ви нас слухаєте через інтернет, або ви зайшли до когось і чуєте нас через приймач, ми вас вітаємо і хочемо нагадати, що ви легко можете завантажити додаток «Світле радіо» на свій телефон. Для цього необхідно зайти на сайт «Світлого радіо» і натиснути «Завантажити додаток». І таким чином ми будемо разом з вами в будь-який зручний для вас час. Ви зможете і слухати наші програми, і доєднуватись до них. Наразі ми маємо перший дзвінок. Приймаємо цей телефонний дзвінок. Ви в етері «Світлого радіо». Будь ласка, представтесь і розкажіть вашу історію.
1: Доброго дня.
0: Доброго.
1: Анна, Харків.
0: Вітаємо вас.
1: Читаю, перечитую Біблію і знайшла в ній щось особливе.
0: Угу.
1: Апостол Андрій Боголюбський почав проповідувати Боже Слово в країні скіфів. Це українці.
0: Угу.
1: Апостол Андрій побачив особливе в цих горах, в цій могучій річці, і сказав: «Тут буде золоте місто з багатьма церквами». Задумалась. Бог вибрав народ ізраїльтян. В Старому Завіті всі імена іудейські.
0: Угу.
1: Авраам, Давид, Соломон, Сара. На землю Бог посилає свого єдиного Сина Ісуса, щоб своєю смертю Він визволив людей від гріхів і забезпечив їм вічне життя. Ісус приносить із собою новий заповіт. В ньому бачимо всі імена українські: Андрій, Петро, Павло, Пилип, Марія, Єлизавета. Бачу в цьому особливе. Юдеї не прийняли Ісуса, тож Бог тепер вибирає український народ. Українці наділені найкращою землею в світі. Один чорнозем, якого немає ні в одній країні. Клімат. Ні в одній країні немає такого клімату, без якихось землетрусів, бурь, потопів або спеки, яка все знищує. А головне, цей боголюбний народ Бог нагородив не тільки духовною зброєю, Божим словом, силою духа, працелюбністю, чесністю, добротою, бажанням бути вільним від гріха. Українці ніколи не починали війну, щоб загарбати когось, тільки захищали свою землю, даною Богом.
0: Нагадаємо, шановні слухачі, що ми слухаємо думку кожного нашого додзвонювача і поважаємо її. І нагадуємо, що Слово Боже говорить, що Христос помер за всіх людей. І дійсно, оцю особливість, яку розгледіла наша слухачка в українцях, це говорить про повагу, про любов до Бога. От. І друге, що Слово Боже говорить, що Христос на хресті переміг вже смерть і зло. Тому, якщо ми вже вважаємо себе обраними і водимими Богом, то будемо коритися, щоб чинити Його волю. Бо таке покликання і обрання, воно має небесну мету. Приймаємо телефонний дзвінок і з радістю слухаємо вас. Ви в етері Світлого радіо.
2: Слава Ісусу Христу! Олександр телефонує.
0: Вітаємо вас.
2: Я хочу сказати, що у нас тут ремонт у домі йде. Ну, пробачте, якщо будуть помехи чуточку. То я хочу сказати, це дуже тонка річ, щоб побачити чужу, ну, скажімо, чужу проблему чи чужу біду. Є така пословиця є,

0: прислів'я народне. Сити по голодному не спогадає. Це раз. І друге є, якщо сам людина не пройшов, то дуже важко. Я це почув перший раз на Світлому радіо, це сказав Олексій Вовченко. Почув, забув. Побачив, запомнив, а зробив, поняв. Розумієте, в чому смисл? Якщо ми самі пройшли у ці, ну, у тому були стані, в якому була ця людина, ми йому будемо сочувствувати. І це навіть десь щось созвучне з тим, що сам Господь прийшов, показав нам всі наші уціво, взяв на себе, як правильно сказати, не гріхи то взяв, то понятно, але ж він для того і прийшов, що якби, ну, у місті з нами пострадати, щоб відчути, ну, він то і так Бог відчуває. Ну, але є другий ще аспект. Я два рази в Біблії знаходив ще таке місце. Це не противоречить, але безбожника, скільки ти йому не прощай, а він не покається. Він не покається. Теж є і в Новому Завіті, і в Старому теж таке є поняття. Розумієте, що якщо він вже безбожник, то якби, ну, тут загальний вивод не скажеш, але ж я,
1: можливо,
0: хочу сказати,
1: загальний висновок про себе поміркувати нам, бо прощати чи не прощати, так, це стосується іншого, але ж більше стосується нас самих, напевно.
0: Так, так, ну я про себе і кажу. Якщо я не прийшов, якщо я не випробував цю боль, я не можу судити і допомогти не можу. Це є 100%. Бо я по себе бачу. Ну, не бачив я людську ту боль, коли я сам і не пройшов. Це для мене. І тому, коли мені Господь проваджує через якісь іспитання, я дуже йому вдячний, що я вважаю, що це школа, щоб я більше розвивався в доброті.
1: Дякуємо. Дякуємо вам. Дякуємо за відвертість і за те, що ви поділилися, що проходите разом з Господом через випробування. І щиро бажаємо, щоб на цьому шляху були ті люди, які щиро виявляють до вас і розуміння, і можливість підтримати. Так, дійсно, розуміння у нас часто приходить через власний пережитий досвід, навіть власні помилки, коли ми навіть в моментах, коли наставляємо дітей, і якщо ми відчуваємо себе такими, знаєте, завжди правими, завжди правильними, то це таке наставлення, яке тисне на дитину, та й в спілкуванні між дорослими це також відчувається, коли людина вважає себе аж такою занадто, знаєте, правильною, то ти розумієш, що щось вона не розуміє в цьому світі. Бо коли ми перепускаємося помилок самі і бачимо Божу милість до себе, то тоді, розмовляючи з іншим про помилки, ми можемо щиро сказати: знаєш, так буває. І не треба занурюватися у самозвинувачування, не треба себе карати, а прийми Боже прощення і прости себе, і рухайся далі з розумінням до інших. А я хочу завершити згадку про Джузеппе Москаті, бо він якраз працював і, якщо можна так назвати його життя, лікарем наприкінці 19 століття. І він закликав колег бачити в кожному хворому образ Божий. І казав, що лікар має лікувати не лише тіло, а й душу через молитву та доброту. І от його доброта, вона виявлялася от в тому, що він дійсно ділами допомагав людям і своїм коштом, і своїм часом.

часом, тобто він мав основну роботу, і коли приходив додому, в нього вдома була ще черга людей, які не могли сплатити за лікування, і тому вони приходили до нього додому. І дуже часто ліки, які були потрібні цим людям, це просто поїсти. Він їх готував, годував і купував необхідні ліки, і таким чином підтримував цих потребуючих людей. Ну, а ми нагадуємо і дякуємо нашим слухачам, які ділилися цим зразком, який ми бачимо в Євангелії, про те, що Христос пройшов з нами через всі болі, через всі страждання, і саме тому ми можемо до Нього звертатися і розраховувати на Його розуміння. І нашу розмову продовжує Андрій Ніколайчук з піснею «Там радість, де Божий дім». Залишайтесь з нами на Світлому радіо «Еммануїл».

0: придбання мудрості набагато краще за золото, а придбання розуму добірніше від срібла. В ефірі обговорення теми дня.
1: Ми продовжуємо розмову з нашими слухачами і маємо телефонний дзвінок. Будь ласка, говоріть, ви в ефірі Світлого Радіо.
2: Вітаю вас, пані Світлана, вітаю всіх слухачів селі та Чернівців. Про відношення я хочу сказати за моїх внуків, відколи вони вже четвертий рік стали віруючі. Відношення і в них в сім'ї змінилося, і відношення зі мною змінилося. Вони поважають мене, і я поважаю їх, слава Богу. І за сусіда, от він, чужі приходили, обробляли землю в городі, він, сусід, має трактор і не хотів робити. А цей рік він прийшов і зробив для картоплі. Це, ну, зробив такі ряди для картоплі трактором, і навіть гроші не хотів взяти. Я вже відношення до нього краще, бо і гроші не хотів взяти, і слава Богу за це. І ще хотіла такий приклад про те, як Ісус освітив Павла, коли він грішив. А коли змінив своє життя, служив Богу, Павел побачив себе на третє небо. І ми з задоволенням читаємо його послання до церков. І бажаю, щоб усі люди народилися зверху. Я, якщо ви дозволите, таке відкриття.

0: Я від одної Божої людини про нашу країну, якщо можна, я прочитаю. Про нашу Україну, Харків буде боротися за своє місто і засвітиться світло, що всі люди будуть бачити. Війна закінчиться не перемогою на війні, а коли люди у Росії повиходять на вулицю. І через 5 тижнів Росія забере свої.
1: Дякуємо вам, пані Лідія, дякуємо за ваші історії про дітей. Це дійсно ми радіємо про те, що вони з Господом і що це вплинуло на ваші взаємини. Ну і стосунки з сусідами – це теж не останній, скажімо так, не останнє, що є в нашому житті, бо це люди, з якими ми зустрічаємося, з якими ми іноді щодня бачимося, тому цінуємо і дивимося на них як на творіння Божі, у яких, про яких є план у Бога, і доєднуємось до нього. Ми приймаємо новий телефонний дзвінок. Ви в етері Світлого Радіо. Будь ласка, продовжуйте нашу розмову.
2: Я дуже з великою радістю, з великою вдячністю продовжую цю дуже складну тему. Це тема дуже складна, але
1: Бо вона ж про нас, правда?
2: А вона нагальна, да. Тому що, розумієте, як правильно сказав Олександр, він знає, що до чого. Він прожив довге християнське життя. І ми так само з нього, як з нашого слухача, беремо дуже хороший приклад. І він так само є прикладом для мене. Я в нього побачила щось особливе. От я просто скажу так.
1: Дякуємо,
2: за
1: так,
2: наших
1: так.
2: слухачів. І я хочу сказати, я в них бачу щось особливе в кожному з них. Тому що от ми знаємо з біології, що навіть сніжинки, які падають з неба, вона кожна різна, кожна. Угу. То дивилися під мікроскопом вчені, і навіть це довели, доказали. І що я хочу сказати, розумієте, побачити в якійсь людині щось особливе, це на це треба мати талант. А цей талант, він розвивається від читання священних писань, від спілкування з віруючими людьми, від того, що ми наслідуємо приклад Ісуса Христа, ми ходимо до церкви, не в такий напряг, що от треба мені піти, а от душа
1: так,
2: туди
1: так,
2: тягнеться.
1: Дякуємо. Саме тому так. Ми цю тему і підняли, що спілкуючись одне з одним, так. Якраз от просто підкреслити, що дійсно треба освіжити свій погляд. І, можливо, навіть попросити у Бога допомоги про те, а що мені сьогодні треба побачити в своїй дитині, в своєму сусідові чи в крамниці, куди я піду. Тож, дякуємо вам, пані Ларисо, за нагадування, що варто і до наших слухачів
2: добре,
1: теж бути уважними і цінувати одне в одному те найкраще, чим ми ділимося у інтерактивних програмах. Дійсно, ми завжди щиро дякуємо вам, шановні слухачі, за вашу відвертість, за вашу відкритість і за те, що ви сміливо іноді ділитесь навіть такими сокровенними моментами, але які є підтримкою у вірі іншим людям.
3: Даниїл заговорив та й сказав: «Нехай буде благословенне Боже ім'я від віку і аж до віку, бо його мудрість та сила, і він зміняє часи та пори року, скидає царів і настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним». В ефірі обговорення теми дня.
1: Шановні слухачі, ми продовжимо розмову з на таку наші деякі слухачі нагадали, що це непроста тема. Ми говоримо про те, що поряд з нами люди, і ми ставимось до них, чи ставимось ми до них більше, ніж просто до перехожих. Говоримо про те, як побачити в іншому щось особливе. Отже, поради, які прозвучали, що маємо для цього робити. Одна з порад – це дякувати Богові за досвід, який ми отримуємо самі, коли помиляємось, коли проходимо через складнощі і таким чином

0: наше серце стає більш таким м'яким і більш уважним до болю інших людей. А друге – це перебувати серед віруючих людей, ділити, де ми чуємо ці свідчення допомоги, і також, звісно, читати Слово Боже, дивитися на зразок, який бачимо там, і зразок того, як Христос вів себе. І Біблія часто згадує, що Господь Ісус торкався хворих. Він не просто ходив повз них і скликав їх, а Він торкався. Торкався немічних, торкався сліпих, торкався прокажених. І навіть коли люди сахалися від таких людей, дотик Бога повертав їм і гідність, і здоров'я. Ми згадували про лікарів і служителів, які своєю професією медика допомагали людям. І ми не можемо також не згадати українського видатного хірурга, який багато років жив і працював в Україні. Саме у Вінниці, це Микола Пирогов. Він був засновником військово-польової хірургії та першим, хто залучив жінок-медсестер до догляду за пораненими на фронті. Микола Пирогов, попри світову славу, залишався глибоко віруючою людиною, який сприймав медицину як священний обов'язок полегшувати людські страждання. І оце сполучення «священний обов'язок», він і накладає відповідальність, і водночас показує, що в цьому обов'язку людина не сама, що вона дійсно проходить і надає цю допомогу разом з Богом, який любить людей. Ми маємо телефонний дзвінок, і ви, слухаємо вас, ви в етері Світлого Радіо, будь ласка, говоріть.
1: Доброго ранку.
0: Доброго.
1: Всім слухачам Світлого Радіо.
0: Вітаємо вас.
1: Вітаю я всіх, хто слухає цю прекрасну передачу, цей інтерактив. Він конче потрібний нам усім. Оце спілкування, воно нас дуже-дуже підтримує всіх, хто слухає. Я от що хочу сказати. Як почалася війна, особливо повномасштабна, як то кажуть, нам діти наші спитали, зять, донька і син, може, каже, вас вивезти куди із Харкова? Може, ми кудись вас вивеземо? Навіть з України. А ми помовчили так і кажемо, ні, діти, ми нікуди не поїдемо. І потім через час в церкві дякон приходив до нас, каже, давайте я вас вивезу в Німеччину чи ще куди, чи в Польщу. Ми також сказали, та ні, ми будемо тут. І тим більше з церквою своєю. І ви знаєте, після цього ставлення дітей наших до нас стало більш шанобливе, більш уважне, і ми більш стали такі рідніші, більш стали уважніше одне до одного і відноситись, і відчувати одне одного краще. Хоча всякі перипетії були, всякі недорозуміння.
0: Непорозуміння.
1: Непорозуміння, так, так.
0: Головне, що вони були.
1: Були.
0: А слово непорозуміння можна і не згадувати.
1: Ну, було. Це уроки, це ступе, такі сходинки росту духовного, так, да. І зараз більше шани і поваги одне до одного. І це дуже цінно. І Слово Боже, я вже 30 років

0: віруюча. Я віру цю сприймала дуже неквапливо, обережно і інколи так прискіпливо, ну, тому мислі, що допитувалася. І от була чудова передача запитання-відповіді, інколи також приймала участь. І Слово Боже мені відкрилося ще глибше і ще більше такої довіри прийшло до Господа через цю війну, Господи. Ой, бо горнеся до Бога, ввіряєшся йому сповна, дійсно, сповна, безоглядно. Отаку віру він нам через ці випробування дає, коли людина дійсно щиро вірить, ввіряється, довіряє, то ця віра стає більш осмислена, більш глибша. Mm-hmm. І це цінно, але ж дійсно приходиться оцю довіру, оцю вірність Господу здобувати через отакі випробування, дуже-дуже тяжкі, трагічні, але все є урок. Mm-hmm. Життя взагалі це урок. І ми черпаємо з нього всі ці знання, висновки робимо. І таким чином зростаємо у вірі.
1: Дякуємо. Дякуємо.
0: Дякую я.
1: Дякуємо. Знаєте, це така доволі розповсюджена ситуація, коли діти хочуть допомогти батькам і бачать в свій спосіб, як це краще зробити. І, в принципі, ну, це ні добре, ні погано, просто це бажання одних про життя інших. Але от я прямо от дійсно щиро дякую вам, пані Ольго, за те, що ви поділилися, тому що проявити повагу до рішення, яке не співпадає з твоїм, це якраз те, що допомагає цінувати особливість іншого. І знаєте, ознака того, що це правильно було, що вони погодились з вашим рішенням, виявили повагу, якраз те, що в результаті ваші взаємини зблизились, поглибшали, і це дійсно дарунок від Бога. Приймаємо наступний телефонний дзвінок. Ви в етері Світлого Радіо, будь ласка, представтесь.
2: Алло, добрий день.
1: Вітаємо вас.
2: Наталя, Львів.
1: Дуже приємно.
2: Ми прийомна сім'я, до нас потрапляють діти. Угу. Сижу в складних життєвих обставин. І я хочу за чоловіка сказати, помітити в рідних. Так? Ми вже 5 років займаємося тим, і я бачу, як Бог відкриває нові якості, нові риси. От в чоловікові помітила здатність займатися дітьми, мати підходи, бавитися з ними більше, ніж в мене є. Mm. В нього це відкрилося. І друге, смішити. Коли навіть складні ситуації, у нас і травмовані діти, і різні, він вміє так обіграти, так розсмішити. Він кожен день смішить мене. І я так подумала, це Бог послав, хоча відгукнулася я, побачила оголошення, пішла так сліпу, щось йокнуло, але дивлюся, є гарний помічник. Ну і в мене так само якісь якості розвиваються в тій роботі.
1: Слава Богу, що помічаємо сильні сторони. І знаєте, це дуже часто так, коли дружини погоджуються бачити краще в своїх чоловіках, то вони помічають не тільки якісь такі риси сильні, які ми думаємо, що найважливіші, а й отакі маленькі, які, виявляється, допомагають оновлювати ресурс. Просто розсмішити, просто підтримати дитину, коли ти не знаєш, як підтримати, просто посидіти з нею, поговорити, чи погуляти, чи погратися, а у мами немає на це, наприклад, часу чи сил таких звичайних. От, і це круто, коли ми бачимо оцю Божу силу, яка не закінчується, яка таким фонтаном, да, виливається саме через чоловіків.

0: Я, до речі, теж помічаю, що дуже часто чоловіки, вони, жінки, ми вивчаємо, ми слухаємо, ми шукаємо знань, от, а чоловіки часто через те, що вони керовані Господом, вони просто живуть так, як написано в книжках. Тому дякую вам, пані Наталія, за ваш дзвінок і за ваше свідчення.
1: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.
0: Шановні слухачі, сьогоднішня наша така непроста тема, як сказали деякі наші додзвонювачі, добігає кінця. І знаєте, на завершення я все ж таки хочу, щоб ми з вами поставили самим собі, якщо ви захочете відповісти, запитання, на яке варто нагадувати собі, що треба мати чітку відповідь. Коли і кого нам найважче сприймати як образ Божий? Отаке запитання. І що допомагає нам не відповідати злом на зло? Коли ви стикаєтеся, наприклад, з грубістю чи несправедливістю, що вам допомагає виконувати це слово? Не відповідай злом на зло. У прямому ефірі, якщо ви хочете зателефонувати, це можна зробити за номером 067-123-75-75, або ж написати нам у Viber чи Telegram за номером 093-558-44-12. Сьогодні говоримо про те, як побачити в іншому щось особливе. Ми згадували і про взаємини з людьми, які нас оточують, які виконують певні функції, і ми, можливо, на них і не думаємо про них як про особистості, бо дивимося на них як на просто водія, просто продавця, просто сусіда. Проте кожен з них є окремий всесвіт, який створений Творцем. Звісно, що кожна людина докладає до цього ще своїх зусиль, і невідомо, яка там палітра вже на сьогодні, проте Господь знає цих людей, знає кожного з нас, і якщо вже ми живемо на одній землі, то, напевно, для того, щоб бачити щось особливе, бачити отой розчерк пера Божого в житті і в кожній людині. Згадували про особливості, про подарунки від Бога через наших рідних, через наших близьких, через наших дітей, чоловіків, дружин. І це теж потребує певних зусиль, аби бути уважними і, головне, вдячними до того, щоб помічати ці особливості, які є подарунками для нас від Бога в наших близьких. І важливе було ще нагадування через особисту історію, коли діти прийняли, скажімо так, незвичайне рішення своїх батьків про те, щоб залишитися в Україні, коли вони могли їм допомогти і відвести. І на відмову з боку батьків діти не стали займати позицію наполягати чи змінювати це рішення, а погодились, прийняли це рішення. І це стало будувати той міст нових взаємин у сім'ї. І наша слухачка свідчила про такий дарунок від Бога, поліпшення, поглиблення взаємин, спілкування з дітьми. І сказали, що такого спілкування раніше не було. Тож, поважаємо рішення і вибори одне одного і довіряємо Богові про те, що рішення наших близьких чи інших людей можуть відрізнятися від того, як ми бачимо цю ситуацію чи що можна зробити. Просто поважаємо і довіряємо. Якщо це люди, про яких Господь покладає нам на серце молитися, то молімося про здійснення Божого керівництва в житті кожного з нас. Цікаво, на наше запитання, останнє запитання, яке я озвучила, про те, що допомагає вам не відповідати злом на зло, маємо допис, нам написав пан Максим у Вайбері, дуже коротко написав таке, що грубі.

0: Справедливість та несправедливість – це дійсно провокація, через яку ми перевіряємо себе, чи ми реагуємо так само, як сталося в наш бік, чи все ж таки чинимо так, як зробив би Христос. От така коротка і дуже глибока думка про те, що якщо ми зустрічаємось з несправедливістю або неправильною дією в бік себе, то щоб вчинити за Словом Божим, звісно, комусь важливо просто зануритися в Слово і помолитися, і попросити Божої допомоги, а хтось, можливо, сприйме цю пораду, це коротке слово, що це провокація, аби перевірити, так само, як робив ворог людей, коли Христос був на горі, і 40 днів диявол спокушав його і перевіряв, провокував. Але Господь завжди мав відповідь по слову і не корився, не реагував на ці провокації. І ми можемо так само, покладаючись не на свої зусилля, не на свій досвід, не на свою освіту, звісно, а саме на живого Христа, який всередині дітей Божих. І нарешті, якщо ви зараз почули це словосполучення «діти Божі» і розумієте, що ви не можете сказати цього про себе, то я поділюся з вами тим, що в Слові Божому написано, аби стати дитиною Божою, аби народитися згори, необхідно визнати, що ви потребуєте Спасителя, що ви не ввійдете в Царство Боже, тому що двері туди, дорога туди одна – Ісус Христос, Син Божий, який помер і воскрес заради нашого спасіння. Спасіння від впливу гріха, бо ми народжені в гріху, і якою б доброю освіченою людиною ви не були, це не відміняє того, що в Царство Боже ввійдуть тільки діти Божі. Тому якщо ви хочете стати дитиною Божою, якщо ви вірите, що Ісус Христос – Син Божий, ви можете помолитися зараз зі мною, просто повторити слова короткої молитви. Скажіть з вірою в серці і проговоріть це своїми устами. Отець Небесний, прости мені всі мої гріхи. Я вірю, що Ісус Христос – Син Божий, який помер і воскрес на третій день. Прошу Тебе, Ісусе, стань Господом мого життя. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я вас вітаю, бо Слово Боже говорить, що про народженого згори тут на землі радіють тисячі ангелів на небі. Тому це святкування зараз відбувається в духовному світі, і я бажаю, щоб ви побачили прояв цього святкування у вашому житті прямо сьогодні. Шановні слухачі, дякую за те, що були разом з нами, дякую за те, що зробили нашу розмову різнобічною і цікавою, і прощаюся з вами до наступної зустрічі у прямому ефірі Світлого Радіо. З вами була Світлана Горлушко.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Еммануїл. З нами Бог.

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому Радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
1: Світле Радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання
2: – подзвонивши нам на номер 099-207-58-22.
3: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
3: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
4: Господи, ми дякуємо Тобі за всіх слухачів нашого радіо. Ми просимо Тебе, щоб зерно Твоєї істини, воно торкнулося сердець тих, хто ще не народжений згори, хто ще не знає Тебе як свого особистого Спасителя. Ми дякуємо Тобі також за партнерів нашого радіо. Ми просимо, щоб Ти благословив їх щедре серце, благословив своїм благословінням, яке збагачує і смутку собою не приносить. Ми дякуємо Тобі за все через Ісуса Христа, нашого Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець Небесний, як Твої діти, в ім'я Ісуса Христа ми молимось за Україну. Нехай Дух примирення об'єднує велику та різноманітну країну. На підставі Твого слова просимо, щоб теперішня легкість горя нашого приготовляла нам вічну вагу слави. Нам, що не дивимось на видиме, а на невидиме, бо те, що бачимо, дочасне, а що ж невидиме, вічне. Зміцни в нас дух віри, щоб словом та ділом проявляли Твою любов та ласку один до одного. Ти турбуєшся про кожного з нас та наші родини. Молимо Тебе, Отче, підтримай кожну людину та родину, яка слабне. Обнови Духом Твоїм святим тих, хто втомився, щоб ми могли славити Тебе нашим духом, душею та тілом. Благаємо, не допусти, щоб навіть самі найкращі прагнення людей щодо добробуту чи свободи країни досягалися ціною страждань та пролиття крові. Нехай добродійства Господні і далі будують Україну. Тобі любі ті, хто надіється на милість Твою, а не на князів та на синів людських, в яких немає спасіння. Як сказано у Псалмі 146-му, «Ти, Господи, твориш правосуддя пригнобленим, даєш хліб голодним, Господь в'язнів визволяє, Господь сліпим очі відчиняє, хай царює навіки Господь». І це ми просимо в ім'я Ісуса. Амінь.

Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
1: Дорогі радіослухачі, вітаємо вас знову. Сьогодні в нашій студії Тетяна Ярмохіна, християнка, дружина пастора, юрист, капелан, секретарка Духовної ради християнських церков Запорізької області з 2014 року. Вітаю вас, Тетяна.
2: Вітаю, вітаю глядачі, слухачі. Вітаю.
1: Радий вас бачити в нашій студії, поговорити про ваше життя, про ті виклики, з якими ви стикалися у вашому житті, і як ви їх долали разом із Богом. Взагалі, життя – це боротьба, і всі ми стикаємося з тими чи іншим тиском, неочікуваними обставинами, але є той, хто здатен і хоче допомогти нам – це наш Бог. Ми сьогодні говоримо саме про це. Тетяна, хочеться на початку спитати у вас, опишіть, будь ласка, своє життя саме до початку повномасштабного вторгнення. Я маю на увазі 24 лютого 2022 року. Чим ви взагалі займалися? З чого складалося ваше життя, основні сфери?
2: Взагалі, моє життя так, щоб це до 20 лютого 2000 року і після 20 лютого 2000 року.
1: Цікаво, що ви маєте.
2: Тому що 20 лютого 2000 року ми з моїм чоловіком прийшли в таку церкву протестантську. Я була дуже релігійною, дуже православною, дуже такою релігійною особою. І ми прийшли, чоловік мій сказав, він дивився, у нього була криза в бізнесі, у мене кризи в бізнесі не було, я була директоркою фірми, юрисконсультом на великій, акціонерному товаристві, членом правління самим молодим і так далі. У мене була агенція моделей, які по подіуму ходили, 52 дівчини, да? Тобто їх треба було забезпечити. Перший, один з перших в Дніпрі, місто Дніпро. Перукарських студія перукарського мистецтва. Тобто ми проводили там в нічних клубах, в показах, виставках, ми проводили шоу мод. Оце така ще в мене частина була. У чоловіка бізнес будівельний був і так далі. Тобто, ну, дуже велика. І от 20 лютого ми прийшли, я нічого не очікувала. Я вийшла на покаяння тільки тому, що чоловік на мене отак глянув, мені, думаю, скандал не нужен, я за ним пішла. І там я звернулася до Бога, і те, що в моєму житті колись в молитві так прийшло: «Ісус, я тебе все життя шукала, а ти мене знайшов». І ось він мене знайшов, і через 5 років ми поїхали місіонерами з Дніпра в Запоріжжя. При всьому тому, що я залишила блискучу юридичну кар'єру, з блискучою, з дуже солідною зарплатнею, і ми поїхали на ноль духовний розпочинати церкву в Запоріжжі з нуля. І це такий досвід був дуже цікавий, тому що залишити все, залишити дітей, будинок, батьків, ми дім купили, там у нас квартира була, ну ми люди з бізнесу, да? І ти приїжджаєш, і ти взагалі... І в серці єдність тіла Христового. І почалися молитви, почався дуже, дуже непростий шлях. Якби Господь все відкрив, що чекає нас в Запоріжжі, я б туди не поїхала. Але дякую Богу за кожен день, за кожен час, що Він дозволив, допоміг мені бути слухняною. Йому, моєму чоловікові, покликанню, призначенню, і це дуже, у нас є тепер рада церков в Запоріжжі, у нас багато чого є, у нас церква Сіон є, за яку відповідає пастор Андрій Ярмохін, мій чоловік. Я допомагаю, я теж словом ділюсь інколи, ну, багато чого, і багато чого в Запоріжжі, я радником мера вже була, і в поліцейській комісії, тобто я поліцейських на роботу беру, це громадські засади, ну, багато чого, але послуг Богові і якісь кризи, якісь долання. І навіть те, знаєте, таке питання, от мені задали, і такий момент був в моєму житті, коли, тобто, у нас сьогодні капеланство, але там довкільна проблема в Запоріжжі дуже велика, це викиди

0: заводів реальна велика проблема. І я християнка, я уповноважена мітингу найбільшого екологічного і 4 роки адвокації вже. І була зустріч у губернатора, от про християн, про світле радіо, да, про світло. Великий зал, сидять всі директори заводів, 8 заводів, директори, ну, Запоріжсталь, Запоріжкокс, Укрграфіт, Фросплавний, ну, величезні заводи, монстри, да? Губернатор, все. І нам дають 30 секунд. Я півночі не спала, молилася. Що за 30 секунд ти скажеш? Це після мітингу. І я відкриваю рота і кажу, написала структуру держави, намалювала навіть, держу, то кажу, Ісус Христос двічі врятував моє життя. 8 вересня 2017 року в Інституті раку в Києві від саркоми і 11 серпня 2018 року від лобового зіткнення під Степногірськом, від якого не можна було уникнути. І якщо Ісус Христос двічі врятував мені життя, то я повинна щось зробити для Нього, а значить для людей. І міняється вся атмосфера в цій залі, і починається дискусія, і нам не 30 секунд дають. Ми розмовляємо і вирішуємо ті проблеми, ті питання, які були. Це от коротко так.
1: Дуже дякую, що ви поділилися, і дуже цікаво. Я помітив, що ви саме на цьому моменті сфокусували свою увагу, коли ваше життя змінилося тоді в церкві, коли ви сказали, що я шукала саме тебе. Тобто це про зустріч з Богом, про єдність із Ним, про свідоме, добровільне життя і посвячення Йому. І як ви кажете, я служу Йому, а значить я служу людям. Саме про це ми й говоримо в цій програмі, як ми долаємо виклики в нашому житті разом із Богом. Але це було питання щодо повномасштабного вторгнення до цього моменту.
0: Да, ось, да.
1: Тепер
0: да.
1: Ми повертаємося вже в момент, коли все трапилось. Я маю на увазі 24 лютого 22-го року. І всі українці по-своєму стикнулися з цим днем, з цим ранком, краще сказати, і на нього відреагували. З чим зіткнулися ви після початку повномасштабного вторгнення? І як ви на це відреагували? Які виклики повстали перед вами? Як ви їх долали?
0: Ви знаєте, я от про те, що я не фаталіст. Я знаю і розумію, що Господь дав цю землю в оренду людям, і ми, як люди, відповідальні за те, що тут відбувається. І Господь знав якісь речі. І я була на прийомі у мера Запоріжжя 16 лютого. І коли я виходила з приймальні в дверях, я зіткнулася з підполковником, новопрозначеним командиром госпіталю Запорізького Писанком, і В'ячеславом Зайцем, депутатом. Я знайома була з В'ячеславом Зайцем, депутатом. Він віддав життя, його вже нема в живих, він загинув на війні. І він отак стикається, і він знайомить мене з командиром. А командир говорить, приходьте 18 лютого на День волонтера. А щоб ви розуміли, я не хотіла йти в Запорізький госпіталь уже. Тому що з 14-го року цей молитовний майдан, який є, я розповідала ведучому, що ми з початку, перед референдумом в Криму, у нас почалася молитва, яка проходить кожну неділю з 14-го року. І 14-15 рік молитовний майдан, всі конфесії, ми відновлювали госпіталь Запорізький. Там, щоб ви розуміли, 14-15 рік поранені, Запорізький напрямок, да, там, ну, це Маріуполь, доволі далеко. Ну, не можна зараз сказати про 22-й рік, не сказавши про це. Тобто ми відновлювали, тому що поранених цемент і картоплю возили одним вусиком. Угу. Щоб ви розуміли. Святослав Вакарчук тоді подарував перший реанімобіль. А потім нас в 15-му році Московський патріархат оттуда всіх
1: виштовхнув.
0: І знову повертатися туди не хотілося. Але 18-го пообіцяли, ми прийшли на День волонтера. І запросили командира Писанку на 21 лютого, уявіть, на Духовну Раду Християнських Церков. У нас є Духовна Рада Християнських Церков, де я секретарка уповноважена. спеціально зібрали, щоб допомога 5 госпіталів.

0: госпіталю дуже багато всі конфесії допомагали. 14-15 рік, що треба робити. І 21 лютого ми збираємося на духовну раду, ми обсуждаємо, ну, у нас про яка допомога, що ми можемо, як служити. І потім підполковник Писенко говорить, всі можете приходити до поранених, всі можете допомагати, крім Московського патріархату, тому що вони по мені коригували вогонь, коли я бігав ще, ну, медиком в 25-й ЖВ. І у нас виходить дуже скандал. Сильний, ну, от представника Московського патріархату. Це єдина духовна рада, на якій я не змогла навіть фотографію зробити. 21-ше, 22-го тиша, 23-го владика Лука публікує на російському сайті і на пише скаргу на підполковника Писанку в СБУ. І пише, що він виходить з цієї недоорганізації Духовна Рада, тому що він думає, що завтра буде, уже танки будуть в Запоріжжі, 24-го. 24-го перші вибухи. Ми живемо біля військової частини з чоловіком, наша квартира. І перші вибухи були по 55-ки, я їх бачила. Чоловік мій чергував в церкві, він не ночував вдома, він ночував в церкві. У нас чергування там є. І я одна, і ці вибухи. І оці перші вибухи, перша ракета, да, це перша, ти його пам'ятаєш дуже. Це дуже було страшно. І о 10:40, 24 лютого, ми були в госпіталі. О 10 навіть, о 10. О 10:40 були вже перші двоє поранених з Бердянського напрямку. І я заходжу, а підполковник Писанка, він такий дуже немногословний і дуже конкретний, дуже сильний управлінець, фахівець, дуже щира людина. І він каже, Тетяна Миколаївна, я без кухні. Як без кухні? Та фірма, яка забезпечувала харчування, готовку трьох військових частин, розриває контракт в зв'язку з форс-мажорними обставинами. Тобто госпіталь, перші поранені, і немає кому
1: залишається
0: готувати,
1: без їжі.
0: Немає кому. І церкви Запоріжжя, я просто наголошую на цьому, це не пересічний факт. Ми стаємо волонтерами госпіталя, нам навіть дають такі довідки, тому що дуже ДРГ багато в Запоріжжі. Ну, ви розумієте, у нас, ну, це край, так? Да? І коротка дуже комендантська година з 18-ї години вечора. Були комендантські години, що по 2-3 доби. Люди, християни, жили в госпіталі і готували. Наша родина, наші діти, мене одна донька в Америці, одна, всі айтішники допомагали. Наша родина 70 днів, не часів, не годин, 70 днів забезпечувала одноразовим посудом госпіталь. А християни, віруючі, вони ночували там і готували, і чистили, поки там обладнання, поки все це закрутилося вже з постачанням з усім. Ось так от, ну, це реально, це факт. Отак от 24 лютого навіть часу на розкачку, чи було страшно, було дуже страшно, якось кишківник реагував, там ще якось, але треба було просто рятувати, просто спасати ситуацію.
1: Незалежно від обставин, ви продовжили виконувати свою місію, так, своє бачення.
0: Причому вона дуже розкрилась, поширилась, тому що харчування, забезпечення, медичне забезпечення, тобто скільки церкви, скільки зробили, скільки поставок медичного обладнання, це просто, ну, це тонни і мільйони доларів, євро і так далі.
1: Я здивувався, от ви сказали, о 10:40 ми були вже в госпіталі, мається на увазі 24 лютого.
0: 24 лютого ми були о 10, о 10:40 перші двоє поранених було. Mm-hmm. Ми їх бачили, як їх завезли, двох хлопчиків з Бердянського напрямку.
1: Як це важливо, коли є поруч люди, які готові в такий критичний момент все-таки залишитися на місці і включитися в необхідну допомогу, особливо для поранених, тому що ці люди не потребують найбільшої уваги, найбільшої турботи. Наскільки я розумію, медичний госпіталь, він якраз і був залучений в тому, щоб піклуватися про людей, які потребували допомоги із-за воєнних дій, які посилилися особливо в цей момент. Що відбувалося далі?

0: Далі ви продовжували там залишатися і, можливо, мали можливість якось комунікувати з військовими, долучалися, можливо, до якоїсь капеланської діяльності. Наскільки я знаю, що ви є капеланом, можете трошки розкрити цю тематику?
1: Да. Ну, дивіться, з першого дня, тобто в госпіталі були дві евакуації так називаємих поранених, це утрішня і після обіду. І мій чоловік, він пастор церкви, капелан, він був на двох. Двічі в день він їздив в госпіталь. Mm-hmm. Тому що, щоб кожного пораненого огорнути порадою, підтримкою. І хочу сказати, що оці перші дні, як госпіталь, це ж живий організм теж. Це не тільки поранені, це лікарі, це персонал, це прибиральниці, це штабісти, тобто бухгалтерія, господарники і так далі. Тобто це організм і це люди, яким теж страшно, які теж розуміють, що відбувається, які знають, що зробили з Бердянським госпіталем, як там просто прилетіло прямо від вирва, і це ж розповідають. І оце капеланство, воно ще не було не в такій формі, воно в такій формі з'явилося тільки в цьому році, у нас. А так у нас ні форми, не було нічого, просто ходили. Тобто пастор Андрій, він з пораненим саме, а я так чи інакше і з людьми, з персоналом, і поранених, яких бачиш, ми організовували там і концерти їм, і так далі. І підтримка людей, від яких залежать інші люди. Оця така, знаєте, підбадьорення в плані, що все буде добре, що жити, що такий стрижень ти приносиш. У нас з 1 по 3 березня був піст і молитва в церкві. І пастор Андрій, мій чоловік, заходить 4 березня зранку і каже: "Так, Бог сказав, що Запоріжжя не війдуть, бомбити не будуть, ракети і керування в бомби – це інше. Бомбардування коврове, тоннами, і як от в Маріуполі, і коли ці літаки літали в Запоріжжі, це дуже страшно. І жодної бомби на Запоріжжя не скинули, по обітниці Бога.
0: Подяка Богу.
1: І це дуже велика підтримка, коли є людина, на нього дивилися, як на, трошки іншопланетянина, на нас. І коли ми говорили, що все буде добре, на мене теж, віруючі ці, все. Але все рівно до нас, все рівно там молитися і... Це дуже великий такий, от коли приходять люди і такі говорять, що все буде, що в Запоріжжя не війдуть. Як не війдуть? Отак от вони йдуть маршем, захватують місто за містом, і в Запоріжжя не війшли. Нам, до речі, потім показували навіть, що тричі було скасовано наступ. Є структура, і що тричі було, росіяни хотіли наступати на Запоріжжя, тричі наступ був скасований з невідомих причин.
0: Цікаві деталі.
1: Цю невідому причину, це Ісус Христос.
0: Слава Богу, що Він піклується про нас, дає цю впевненість, так? І з'являються люди, які здатні передати цю надію, цю
1: світло,
0: впевненість.
1: Світло, сіль, ти приносиш світло, темрява, згусток, а ти приносиш світло, і за тебе хапаються, за тебе тримаються навіть атеїсти.
0: Слава Богу, що ми можемо разом, і в єдності дійсно сила. Я помітив, ви показали цей шеврон, і пролунала така думка, що капеланство вилило саме зараз, цей момент, в щось. А яким чином це відбулось? Чому це важливо, на ваш погляд?
1: Дивіться, капеланство, тобто є закон про капеланство, і зараз, наприклад, оцей, куди ми ходимо з чоловіком, це КСП, корпус християнського порятунку, корпус, і там є цивільне капеланство, є військове капеланство, є госпітальне, в військовому є госпітальне, і ті, хто на фронт їздить, ми госпітальне капеланство. Це громадське формування. Є громадське формування, там інше, там у п'ятдесятників. Це католик. Ми протестанти, але заснував це католик, Олінчик. І туди входять різні конфесії. Зараз, до речі, на передову їздять такі міжконфесійні: католик, протестант, єврейський, месіанський равин, або

0: і ну, хтось з ну, православної церкви. Да? І такі бригади по 4 священника їздять, щоб ну, охопити потреби всіх військових, які там є. Да?
1: Так.
0: Капеланство, як суть, воно дуже розвинено, розвинено в багатьох країнах. У нас воно ну, не було так розвинено. А зараз це як відповідь християн на ті виклики, які має суспільство. І, наприклад, є капелани, які штатні, тобто які входять у військову частину. До речі, і жінки, і чоловіки. От з нашої асоціації, куди входить наша церква, Лариса Когут є, вона штатний капелан, молодший лейтенант, у неї звання штатний капелан повітряних сил в окрузі в Одесі. Тобто вона при частині, вона отримує зарплатню, вона отримує, вона по законодавству, вона в штаті частини. Це один формат. Інший формат, от ми, як ми, це волонтерське капеланство. Тобто от в цьому корпусі є штатні капелани і є, от ми волонтери. Ми не отримуємо зарплатню, ми не входимо в частину військову, але ми погоджені, тобто є такий при Міністерстві оборони є ну, підрозділ, да, який опікується капеланством, і ці всі верифіковані, щоб не було ну, перекосів, щоб не було якось структуризувати, якось легітимізувати цей рух, який почався. Але це от ми вступили тільки от в 23-му році. В кінці 23-го року, наверное.
1: Як прекрасно, що люди можуть об'єднуватися разом.
0: І це, от ви побачите, що ці шеврони, вони є різні. І в кожній структурі є штатні капелани і є ті, які капелани-волонтери. Тобто в цьому підрозділі є такі і такі. Є ще дуже великий час, от ми навчалися, я вам сказала, говорила, розказувала, що я є ще в поліцейській комісії кваліфікаційній, да? І зараз ми закінчили, дуже важко було, 3 місяці навчання капеланство в правоохоронних органах. Тобто в Америці, наприклад, це 50 років уже досвіду. Коли теж капелани є, які є волонтери, тобто вони приходять при окрузі, причому, і є капелани, які в штаті, тобто вони і виконують обов'язки поліцейського, як по штату. Да? Ну, це навіть на навчання, да, у нас генерал Кісько, він направив, тобто я йшла як этот, а домовилася там з персоналом, тобто Кирило Анісимов, він штатний поліцейський, але він навчався і на капелана зараз.
1: Угу. Як це чудово, коли людина може об'єднувати в собі
0: да,
1: такі важливі...
0: дуже важливі речі. І це якраз служіння. Взагалі капелан, гасло капелана – це бути поруч. Що таке бути поруч? От про поранених ми говорили. Багато поранених, які дуже шкодують, що вижили. Ну, скажімо так, назвемо. Треба дати ту надію на життя і на щось. Да? От минулого року моєму чоловіку зателефонував з Рівного хлопець, якому він йому служив в 22-му році. Він повернувся і ну там великі проблеми в родині і так далі. І вплоть до того, що він не хоче жити. Після спілкування з капеланом він зрозумів, що як попросити пробачення у дружини, розпакував речі і захотів жити. Розумієте? Тобто, ну, це такі речі, які такі, вроді, їх не можна от як відчути матеріально. Але вони дуже важливі, тому що людина – це дух, що має душу і живе в тілі. І оце служіння, коли психолог так не може послужити. Так послужити може людина, яка носить в собі дух Ісуса Христа. Коли це на рівні духу, ти служиш людині. Інколи ти можеш просто посидіти і помовчати рядом з людиною, поряд з людиною. І йому вже стає легше цій людині. Ми були на похованні сина ну, наших друзів, тобто це частина капеланської роботи, коли ти або повідомляєш про смерть. Наприклад, у правоохоронних органах в Америці повідомлення про смерть чи повідомлення про поранення

0: повідомлення офіцера поліції не роблять поліцейські. Це робить тільки капелан. Тому що поліцейський це травмується ще, а йому треба працювати. Тобто це робить капелан, який волонтер, який ще, тобто у нас цілі протоколи ці були, ICPC, як повідомляти, як залучення робити, як сказати людині. Тому що це дуже важливо, як повідомити людину і сказати, як її підтримати в той час, тому що це є зараз. І на похованні, тобто поховання – це служіння і людям сказати, і підтримати родину, батьків. І підтримати тих побратимів, які приїжджають на поховання. Оце останнє поховання, це капеланам заборонено плакати, але в мене зараз сльози на очах. Тому що це 24 роки хлопцю, і мама не могла його поховати, тому що і тато, мама і тата, да? Тому що це вони 2 місяці чекали на експертизу. Тобто це закритий був, труна була закрита. 2 місяці генетична експертиза, це ну, він чи не він, да? І приїхали побратими, і побратими молодий такий весь підрозділ, і як вони от, ну, знаєте, потім підтримати, коли ми обідали, і один говорить, а ми повинні були там бути, а не Данька, тому що вони повинні їх були змінити на добу раніше. І знаєте, оце провина. І коли ти капелан, коли ти духом, коли ми молимося, да, ти говориш, я кажу, ні, вам треба жити. Вам треба народжувати синів і називати їх даньками. Ну от, розумієте, це зараз якісь приклади такі, як це відчувати, як це говорити, тому що це ми, як віруючі, можемо оце світло і в оці іноді без надії дати силу жити, надію жити, дати цей змогу жити. Оце задача капелана. Бути поруч, допомогти, підтримати, десь допомогти в тому, щоб розібратися, якщо це, якщо людина вже питає, якщо людина питає поради, розібратися, ну, що в родині, що так от. Ну, це дуже важлива частина. І я хочу сказати, що от ми були в Америці на Ukrainian Week, в цьому році, це 20, ну, кінець січня, початок лютого, у тиждень, Ukrainian Week in Washington DC. І в, наскільки в таких, там є капелан Конгресу, да? Є капелан в адміністративі, капітан госпіталя, капітан лікарні, капелан в адміністративній в будь-якому устрої, в мерії, капелан в школі. Тобто це нормальна позиція, що є людина, до якої можна звернутися, яка буде тримати конфіденційність, як тайну сповіді, але яка буде допоможе врятувати стосунки, врятувати душу людську. Це дуже, дуже такий класний інститут, і він дійсно міжконфесійний, він не несе якоїсь конфесійності, тому що там нема навчання такого, там немає ну, якихось форми, скажімо так, да? Ну, тобто є ж форма, літургія. То тут нема, тут є протоколи, да?
1: Інструкції.
0: Да. От, ну, якось так, це дуже, дуже важливо, і зараз це в Україні потужно розвивається. От і військове капеланство, цивільне поки ні, а в правоохоронних органах розвивається дуже сильно.
1: Подякую Богові, що є такі люди, і я впевнений, що це дійсно як і уста, так і очі самого Бога, які поруч з людиною, яка зараз потребує надії, як ви кажете, істини, яка дасть їй змогу дати собі дозвіл продовжувати жити далі тощо, відповісти на питання, просто бути поруч, як ви сказали, це основне гасло капелана. Було б цікаво спитати вас також, Тетяно, із досвіду роботи капеланом, на що б ви хотіли би звернути увагу звичайних громадян, людей, які зараз почують це інтерв'ю, наше спілкування, саме в питанні спілкування із захисниками, тому що ми будемо зустрічати людей, зустрічаємо сьогодні на вулицях наших захисників, які приїжджають на відновлення, просто повертаються додому, і тільки Бог знає, що вони пережили. Жили, і так, що відбувається всередині них, в їхній сім'ї. Що би ви порадили в питанні комунікації, спілкування звичайного пересічного громадянина із людиною, яка була на бойових діях?
0: Ну, перш за все, я хочу сказати, що

0: елементарні речі, які, знаєте, це культура вже, ну, в Америці там військовому зразу дякую. Це просто покласти руку отак от і сказати дякую, дивлячись в очі, дякую. Просто подякувати, глядячи, просто подякувати. Якщо дуже ревную про це, тому скажу, якщо ви бачите, що людина без кінцівок, ну, без рук, без ніг, або ще якісь прямо враження, там ще, не відводьте очей, не ховайте, а подивіться в очі і скажіть, дивлячись на «дякую». Тому що це дуже важливо. Коли ви відводите очі, коли ви, ну, ховаєтесь, це, ну, це дуже ранить людину. Не бійтеся подивитися в очі. Ви, якщо ви ще віруюча людина, ви побачите, зважу, з очей, очі ж наші світильник, з них Дух Святий. Ви оце скажете дякую, і, можливо, людина ваші очі запам'ятає, коли за замкненими шторами, коли вона буде одна і прийдуть оті думки, що твоє життя нічого не варте, тобі не треба жити, Господь нагадає їй оті ваші очі. І оце ваше дякую. Оце така порада дякувати, бути вдячними, пошана, шанувати. Якщо ви приїжджаєте там на кладовище і на цвинтар, да, і, ну, могили своїх батьків чи ще там, ну, порядок там, бур'яни прибрали. І бачите могили захисника. Це ніхто не бачив, але це бачить Бог, вирвіть там бур'яни. Ну, я приклади такі, елементарні, це ж в серці. Це стан, тому що, знаєте, не можна, це люди, їх не можна в резервацію закривати. У нас церква дуже цікава, тому що ми з 2010 року, зараз паралель проведу, з 2010 року ми служимо людям з інвалідністю. Люди з інвалідністю, ДЦП, олігофренія, слабоумість, ну, ментального розвитку там, взагалі, вони дорослі, але вони як діти. І це в церкві це служіння, ну, безбар'єрність дії, ми навіть там моменти якісь. І що суспільство робить? Вони цих людей, вони їх закривають, заклад якийсь окремий, а вони частина суспільства, ви розумієте? Мрія мами померти на добу пізніше дитини. Це ж, ну, це жах. І тому ми, приймаючи військових, це ми не їм щось десь робимо, якийсь реабілітаційний центр знову окремий десь. Нам треба їх в суспільство прийняти. Тобто в суспільстві, коли ти в маршрутці їдеш, то ти кажеш дякую. Ну, поступаєшся місцем, якщо людина там з протезом або з ще чимось. Якісь елементарні речі, які соціальна безбар'єрність, нам треба будувати, вчитися це робити. І це дуже важливо. І особливо людям, дуже багато людей, які зараз з ампутаціями, да, травматичними на протезах, або поки без протезів, то не ховати очі, дякувати. Оце дякувати, вшанувати і розуміти, що це частина суспільства. Їх родини частина суспільства. Не якісь десь в резервації, тепер хай вони десь будуть. Ні. Це ми їх приймаємо, ми їм служимо, ми їм дякуємо.
1: Світлий добрий погляд, повага і відчуття єдності – це те, що кожен може подарувати. Інколи дійсно в цьому треба…
0: Слова «дякую», просто «дякую» і все.
1: Одне слово – 5 літер, але наскільки воно може бути глибоким і підтримати так людину, яка пройшла дійсно пекло на цій землі. Дякую за ці практичні поради, я для себе також щось взяв. Я помітив, що тут важливо інколи проявити звичайну сміливість, подивитися саме в очі. Розуміючи, що, як ви прекрасно сказали, Бог може використати потім це протягом всього життя для того, щоб підтримувати людину в моменти викликів, коли вона буде стикатися з спогадами тощо. Наше інтерв'ю підходить поступово до завершення. Хочеться запропонувати закінчити його якоюсь біблійною істиною. Я задам вам питання, Тетяна, яка от істина із Біблії? Я розумію, що їх багато, але пригадайте якусь одну, яка підтримує вас особисто в нестабільні часи, коли ви стикаєтеся із страхом, із переживанням, із неочікуваними викликами, обставинами в житті. Яка така істина із Біблії вам пригадується? Поділіться, прокоментуйте. Нехай це буде на завершення для наших слухачів також.
0: Це 22-й псалом. Знаю його на пам'ять, дуже люблю. І якщо буде секунда свідчення, ми пережили свідчення капелана і капітана.

0: і комбата. От останнє повернення, 2,5 роки він пробув в полоні. Не можу назвати його ім'я і прізвище зараз. Це захисник Азовсталі. Він капелан-правоохоронець, тобто поліцейський, але який навчався в Америці на капелана. І він сказав таку річ, я хочу, щоб це прозвучало. Він нам вручали сертифікати, це повний зал був, там були полковники, там були міністерки, там були, багато. І він сказав, коли тебе ведуть, ти знаєш, що тебе будуть вести на допит, де будуть нищити твою гідність, твою ідентифікацію. І він повернувся спиною до залу і почав молитися 22-м псалмом, коли я піду долиною смертної тіні, я не боюсь зла. Весь зал плакав. І потім один з Молдови, пастор і капелан поліцейський, сказав таку річ. Каже, 22-й псалом ніколи для мене не буде таким, як до цього. Тобто така річ. А зараз мене дуже підтримує новий сучасний переклад, 17-й, у мене Євразія переклад є сучасний, і там 17-й псалом, я не знаю, як це в синодальному, який номер, а там є така фраза. А що до забезпечення, до матеріального, так сказати, то моя радість у тому, щоб знати, що все гаразд між нами. І коли я прокинуся у небі і побачу тебе віч навіч, то я буду вповні задоволений. Мене це так зараз тримає, що яке моє задоволення зараз, яке моє... Хочу знати кожну секунду, що все гаразд між мною і ним. Сьогодні, зараз. Якщо не все гаразд, то треба попросити десь пробачення. Або у нього, або у когось. Щоб оцей контакт був завжди. І це тримає, це допомагає. Це допомагає людям послужити, коли ти щось не так зробив. Ми пробігали і вивозять хлопця з реанімації. І я не зупинилась, я зловила його погляд. Він був дуже весь, я пробігла. І знаєте, от я просто віруючим хочу сказати. Я вночі, півночі не спала, я за нього молилася. І за ті очі, і за те, що просила Бога пробачення, що я йому нічого не сказала, бо мені було ніколи. Але я знаю, що от, може от те, що Господь використав, що я йому отак не посвідчила, бо там би 3 хвилини його провозили мимо. А що я півночі за нього молилася, то, може, і більше користі було в духовному світі. Тому не зневажайте, я прошу, якщо ви можете молитись, моліться. Моліться взагалі за поранених, моліться, може, за сусідів, за друзів, за тих, хто не передовий. Запишіть якісь імена, як у нас зараз в церкві, у нас записані всі позивні цього підрозділу. Да? І ми молимося за них, і вони зараз вийшли з важкого напрямку, вони всі живі. Поранені деякі, але вони всі живі. Дуже важка ситуація була. Молитва, вона має роль, вона має силу. Ісус завжди відповідає на молитву.
1: З нами сьогодні в студії була Тетяна Ярмохіна, християнка, дружина, юрист, капелан, Божий
0: бабуся.
1: Служитель.
0: Два рази бабуся.
1: Бабуся. Продовжуємо долати виклики разом з Богом в молитві, в довірі Йому, проявляючи доброту, повагу до інших людей. Дякуємо вам за вашу участь, бажаємо благоустрою Божого керівництва і захисту в вашій справі і служінні людям.
0: Дякую Світлому Радіо за світло і надію, яку ви даруєте людям.
2: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «Дім життя», «Притулок мудрості», «Аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.

Не суди мене, Боже великий. Я ж помстилась за любого мужа. Я від втрати була не дуже, мов сліпа, у тумані ходила.

Я ж від люті таке учинила. Не суди. Сама знаю, що винна. Я ще й досі вогнем палаю. Це боги все, це кара. Я знаю. Порятуй мене, Боже, благаю.

Косая ночь холодна, мовчазна. Вже місяць ген за хмари закатився, а я не сплю. І все біля вікна, слід ночі під очима вже відбився. А я не сплю, у темряві ночі чи стане сили вкотре пережити. Жива ще рана, ще жива, і ще. Не перестало серденько боліти. Так я жива, а ліпше, коли б ні. Чому до краплі досі не спалала? А чи гадалася в щасливі дні, що жде попереду? Якби ж то правду знала. Та ще й тоді, коли пливли в човні, ласкава хвиля човн, яка гайдала, не злинули б пісні. Ох, краще б не співала, а мовчала. О, колибо, о, матінко моя, дала мені ти в рот голос силу, а щастя ні. Чим прогнівила я богів? Проте була ж. Була ж щаслива, але недовго хвиля молода заколисала. Та чому ж так мало? Ой, злинула вода, отак і щастя, і сліду не стало.

Тепер княгиня руської землі і вдова. Сама під цим погідним небом і не жила б. Але, сини малі, я живу і тлію я без тебе, о муже мій. Чи доста ж маю сили, ходжу як тінь, а потай вночі плачу? Якби в бою підтяли тебе стріли, то було б легше. Чорний ворон кряче над попелищем, то зробила я помститися. Та що ж з того постало?

тебе відсиджу. І запалити свічі, Чіку, боюся. В нізики пожежі живуть. І діді знову на стіні озвуть.

Так і сиджу. Ранок настає. І з темної світлиці в день виходжу. І діти мала. Прощення моє. Та в очі їм поглянути не можу. І швами Добриню враз впізнаю. Ховаю очі. А куди? Куди? Він дивиться і поглядом буває. Он на дивись так страшно. Несу ти. Дівча малуша, славна донька мала, моя рабиня. Он яка княжна усіх. Усіх за мужа покарала, усіх скусила людь моя страшна, але й самі з вогню не вирватись ніколи. В очах мало ще відблиски багаття. Та не дивись на мене з таким болем, ті діти мала.

рогажок знову вдарили убила. Живодушня, служниця ніби плаче. Пора. Пора. Але як мало сили. Однак ніхто не вгледить, не побачить, що як стебло надломлене княгиня. Постава горда, чути слід.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господи, ти маєш різні засоби для того, щоб проголошувати Слово Твоє. Ми дякуємо Тобі, що в нашій країні є ці можливості, ось і через світне радіо, радіо Еммануїл. Ти даєш можливості багатьом людям, особливо тим, котрі знаходяться в особливих обставинах, які не можуть десь йти вже, знаходяться вдома, але вони включають і з радістю слухають Твоє живе і діюче Слово. Твоє Слово має силу, Господи, воно міняє людські серця. Ми молимо Тебе, щоб Ти тримав відкриті двері, давав спонсор можливості для того, щоб ця проповідь Євангелія лунала і в нашому краї. Дякуємо Тобі, поклоняємось Тобі, наш Отець Небесний. Амінь.
2: Молимося за вас, наші партнери і співслуги у справі Божій. Хай ваші родини та доми перебувають під опікою і забезпеченням Господа. Хай не пересихає джерело щоденної благодаті, а у домах перебуває Божий мир.

Rádio Emanuel. Двадцять друга година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Отче наш Небесний, ми схиляємо наші коліна перед Тобою в молитві і просимо Тебе, збережи життя і здоров'я наших воїнів, благослови наших медиків, дай Твоє благословення капеланам, які підтримують духовно-моральний дух і військовим, і цивільним. Молимося, Боже, за всеукраїнське суспільство в цей час. Даруй силу духа, надію, віру і любов. Молимося, Боже, за владу в Україні. Наділи її мудрістю, чесністю, прагненням прославляти Тебе в цей час, ухвалювати рішення праведні в цей період. Хай Твоя рука оберігає весь український народ, все наше суспільство і в Україні, і за її межами в цей час. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
2: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
1: В ефірі програма «Невтомні наставники».
3: Найсвітліше вітання кожному, хто налаштував свій приймач або додаток для того, щоб слухати Світле радіо і почути новий випуск програми «Невтомні наставники». Ця програма може знатися, що вона про книги, але ні. Вона про живі життєві історії, про те, як живий Господь, всемогутній, люблячий Господь діє в серцях людей. Це програма про книги, які допомагають духовно зростати і змінювати наші серця. І я рада представити автора, ведучого і ініціатора цієї програми, Олексія Єфєтова, керівника служіння книги 365. Добрий день.
4: Добрий день, вітаю всіх, радий бути з вами. Я хочу представити

0: Співбесідник, якими ми сьогодні з великим задоволенням, це Ігор Семенов. По-перше, ви можете почути живого євангеліста. Сьогодні людина, який Господь поклав на серце проповідувати Євангеліє, причому тим людям, які найбільше його потребують. Ігор працює і несе служіння своє у Запоріжжі і працює з біженцями, з переміщеними особами, з людьми, які вимушені були покинути свої домівки через окупацію, через війну, з сім'ями загиблих воїнів. Чим він сьогодні неймовірно цікавий має бути для нас? Це та людина, яка щодня реально дивиться в обличчя стражданням, в обличчя жахам війни. І це перші руки Господні, які зустрічають тих людей, які виїжджають з місць окупації, з місць, де ведуться бойові дії і так далі. Отже, ми сьогодні будемо говорити з Ігорем Семеновим, і якщо наші слухачі пам'ятають попередні передачі, ми вже зустрічалися з Ігорем, і сьогодні ми продовжуємо цю тему віри і страждань, поневірянь і зміцнення, духовного зростання і духовної кризи, які викликають ті поневірянь, ті страждання, з якими сьогодні зустрічається багато людей. Ігоре, вітаю тебе.
1: Вітаю вас.
0: Сьогодні поговоримо про певний парадокс. Це можна назвати так – зміцнення віри посеред жахіть. Парадокс цей полягає в тому, що страждання, вони не руйнують віру, а навпаки зміцнюють її. Чи погодишся ти з цією тезою? Чи маєш ти власний досвід от спостереження такого ефекту?
1: Щоб віра вона була зміцнена, то мені здається, що треба, щоб вона пройшла випробування. Так же випробування, воно проходить через якісь такі зруйнування надій. Це такий Божий шлях, коли Бог проводить людину і доводить до такого состояння, коли її очікування рушаться, і серед от таких розрушених мрій Бог нагадує і вкладує в серця людей свою мрію. Це не тільки, що людина вона зростає в вірі, вона проходить таке і розочарування, але в те ж время в розочаруванні вона знаходить і Христа, і ту Божу, держиться за ту Божу надію, яка не підведе в тяжкі часи.
0: Ти мені розказував, що ти в день зустрічаєшся принаймні з 40 людьми.
1: Ну, коли 40, коли 20. Сьогодні було 20 людей.
0: Ну, я маю на увазі, це багато людей, з якими ти спілкуєшся щодня. Чи кажи, будь ласка, от в них, що ти відчуваєш? Страждання, через які вони проходять, руйнують їхню віру? Чи навпаки навертають до Бога?
1: По-разному. Хтось навертається до Бога. Ну, такі от приміри, допустим, вчора була молода жіночка, у неї троє діточок. Вона сама з Пологівського району. І бросив чоловік уже во время війни з двома дітками. Плюс її домівка була зруйнована. І сусіди, які одні сельчани, вони бачили на неї, дивились, як це так. І вони якось так і казали, за що тобі це? І вона була змушена виїхати. І з дітьми приїхала в Запоріжжя, вона через декілька часу познайомилася з хлопцем, і він прийняв її з двома дітками, і в неї народилася ще дитинка, і вона прийшла вже з двома дітьми, старший остався вдома з двома дітьми, і вона посміхається, і вона для неї ось ці трудності, вони якось відкрили для неї новий горизонт її життя. Да. І вона дуже вдячна Богу, вона така відкрита. Мені дуже понравилось з нею спілкування, навіть не скільки я її втішав, скільки вона мене. Тому що вона тільки от таке ще переживає, таке, що нову надію, яку Бог їй дав. От і Бог діє через різні обставини. Сьогодні, допустим, була жіночка, вона приїхала з окупованої території, вона не могла виїхати через війну, там батьки, треба було доглядати, все-таки. Вона, був маленький магазинчик, звісно, в магазинчик забрали щось там, непонятно, осталось без нічого. І ось у нас зараз приїхала син, один Польщі, другого сина вона потеряла, вона не знає, де він і що з ним. Вона виїхала з тої території буквально там.

0: от воно свіже, от таке, буквально там, може, неділю пройшло. Вона радується, то, що чує українську мову, вона радується, що вона якось, ну, для неї вона починає нове життя. Бачите, от через якісь обставини вона ще не разу, я такого не чув, щоб людина якось, ну, була якось обіжена на Бога через ці обставини. Якось люди стараються цим, чим можуть допомагати. І оця тема про мрію, в більшості людей одна мрія – вернутися додому. Вернутися додому в те прежнє життя. Ну, я розумію, що це, можливо, для когось це не мрія. Люди часто путають мрію з бажанням. То, що вони зараз хоч відчувають, і дуже, щоб це сталося в їх житті. Цікаво, от коли бесідуєш з людьми і розказуєш про Божу мрію, ти бачиш, що в їх очах оживає, вони починають задумуватися, яка ж мрія в мене була і чого це так сталося. Це дуже класно. Я пам'ятаю, я читав цю книгу, називається «Не за всі свої мрії». Я її читав ще на російській мові. І ми приїхали до внуків, я її дочитую, це Іосиф, ну, мій самий улюблений персонаж із Біблії. І я пам'ятаю, я її дочитую, вже ми так їхали до дітей, до внуків, устали, я вже з дороги ліг, заснув, і книга мені напала так на обличчя. А дітки вокруг мене лазять, онуки, жіночка моя готовить їсти, там бергуни жаре, а вони беруть ці гарячі бергуни і несуть мені, ну, кормлять мене. І я так, як сквізь сон, розумію, я прийняв Христа, коли моя життя була зруйнована, мені було 38 років, вже не сім'ї, мене нікого немає, вже брошений я на обочині житті, а в в'язниці, і я розумію, що я нікому не потрібен, крім Христа. І я приходжу, ну, каюсь, приходжу до Христа. 3 апреля моя душа оживає. Мені захотілося сім'ї, захотілося чистоти відносин. Ну, я думаю, це вже поздно, мені ніколи не буде цього. І пройшло 17 років, і я розумію, я Бог здійснив мою мрію. У мене є сім'я, у мене є діточки, у мене є то, що я навіть помріяв собі. Я колись в глибині душі розумів, що в мене цього вже не буде, а Бог зробив це. Знаєте, коли ти віддаєш своє життя до Христа, до Бога, починаєш любити Його, то Він здійснює твої мрії. Навіть ті таємні, які, можливо, не може бути. Я пам'ятаю, колись я тільки прийняв хрещення, а там же в колонії мені одна сестричка прислала таке поздоровлення з хрещенням і таку відкриточку християнську, там написано було: «Тішайся Господом, і Він сповнить,
1: да,
0: бажання твого серця». Да, 36-й псалом. Я такий одинокий, мені оце, бачу, і підписано «Сестра Люба». Я думаю, невжелі це вже збулося, що Христос? А це жінка пастора просто хотіла поздоровити. Ну, це таке, знаєте, цей стих, він так надихнув мене, що думаю, Боже, скільки в мене бажань в моєму житті, ти зараз почнеш виконувати. І дійсно, через 4 роки я одружився, Бог подарив сім'ю. Я пам'ятаю, був такий момент, коли я вже устав так один будь, і воно якось не ладиться. Вже 3 роки я як вийшов з в'язниці, вже ходжу в церкву, посвящаю там групи, вчусь. І проїжджаю, так у нас був Донецький дворець бракосочетання. Музика ця грає, і виходять пари. І я так дивлюсь на це і думаю, у мене вже ніколи не буде ні цієї музики. Так якось воно трошки, як моя мрія була зруйнована мною, гріхом, мною, таким образом житті. Ну, коли через рік ми дружували з дружиною, ми хотіли тихонечко так дружитися, а сама заводіління побачила наше відчуття, от наші такі, ну, стосунки такі гарячі, каже, постойте, я хочу вам зробити такий весільний подарунок, я хочу вас, ну, сочетати, як воно, ну, торжественно. І вона построїла нас, включила в цю музику.

0: музику вальс Мендельсона, і така музика тільки почалась, в мене потікли сльози з глаз. Думаю, боже, невже це збувається зі мною? На жаль, такі в нас фотографії, я зі сльозами на глазах. Бог дає радість. Я пам'ятаю, ми отримали квартиру в 2008 році на Донецьку, чуть ли не в центрі. Ми не тільки отримали цю квартиру, ми вже посварились, коли то, що ми ремонт вже почали робити, не так. Я кажу, тут кабінет мій буде тут, вона каже, та ні, тут треба от так, ну, дружина. Ну так, не дуже посварились. Ну. І коли почалась війна в 2014 році, то ми вимушені були бросити квартиру. У нас був дім і квартира. І я думаю, якось так, як будто наша мечта, все воно сталося там, в Донецьку. Ми приїхали сюди, в Запоріжжя. Якось воно так тоскливо у людей, що є свої домівки, є хтось пише щось. А для нас, як життя, трошки зупинилось. І я пам'ятаю, ми були з молодежі там, я мав таку дерзновення, сказав, що Бог дасть нам дом біля ріки, біля річки, в Запоріжжі. А у нас тут біля річки такий є хороший елітний район Бородінський в Запоріжжі. Я мені молодіж каже, Ігор Павлович, а ви знаєте, скільки стоїть квартири чи дом в Запоріжжі в цьому районі? Я кажу, ні, але я знаю, що Бог дасть нам. Да, пройшло 7 років, ми жили на квартирі. Я знав, що Бог дасть, я даже повісив собі таку картинку, дом, річка, так і лодка стоїть, буде дом, да, Бог дасть нам дом. Да, Господь, він дав нам не дом, а 9-этажний будинок, великий дом, квартиру там. І ми зробили ремонт в 21-му році перед війною. І я так собі думаю, Бог не дав мені, щоб я тільки жив в цьому домі. Він дав мені ще людей, за яких я молився, яких би я мог привести до Христа. І ми вже зробили 3 евангелізації за время війни в цьому нашому домі. Зараз ще одну готовимо, так що роздачі продуктів. У Бога є якийсь такий план хороший, який він дає надію. І коли почалися обстріли, у нас живемо десь 500 метрів від Дніпрогесу.
1: Ну як ти хотів, біля річки?
0: Я ж хотів біля річки, ну, то правильно. Всі кажуть, в'їжджає туди. Ну, по Дніпрогесу у нас десь прилетіло 46 ракет, не вважає дронів. Дуже багато, тобто хтось десь впала в річку, десь хтось щось попало. Моя жінка каже, давай, може, поїдемо. Я кажу, слушай, нам Бог дав цей дом біля річки. Невже ти думаєш, що він у нас забере його? Раз він дав, значить, перед війною Бог би по-другому якось поступав. І це ось оце мрія о том, що Бог щось дає і хоче, щоб ти був на тому місці, де ти должен бути. Воно дає тобі відчуття відповідальності, безпечності. Да, немножко страшновато, але Бог знає, що для чого ти знаходишся тут. Це дуже хороша така тема про мрію, про Іосифа. І я дуже люблю цього персонажа. І, може, щось треба сказати за цю книгу. Може, Олексій, ти
2: можна скажеш? Можна я про мрії спитаю? Два питання. Да. Питання перше. Як розпізнати, коли це мрія, а коли це бажання, яке не приведе до чогось хорошого? Це перше питання. І друге питання. От ви багато спілкуєтесь з людьми, які пережили втрати внаслідок війни, але не всі люди зберігли оце бажання мріяти. Деякі пройшли настільки страшні події, або ці події на них настільки втратили, що вони зневірилися взагалі, що Бог є. Бо, ну, такі люди теж є. От що для них можна? Чи як їм відновити свої мрії? І як Бог працює з ними? От, може, теж ви щось по своєму досвіду можете сказати кілька слів?
0: Ну, давайте з останнього питання. Ну, перше, як відновити ці мрії? Повинен надихнути їх на мрію. Ну, хоча б таким питанням, розкажіть про свою мрію. І часто вони її втіряли десь.
2: Так.
0: І таке домашнє завдання їм відновити свої мрії.
2: Ну, а з чого починати, коли людина просто в стресі, втрати, от все, що, про що людина може говорити, що от в мене було життя, а от тепер хвилина, і його немає. І, ну, це ж ми всі розуміємо, що кожен з нас може в такій ситуації опинитися. Абсолютно ніхто

0: від цього зараз в Україні не застрахований. Втрачаєш все, чим ти жив, все своє життя. І от з чого починати? Про які взагалі от мрії йдеться?
1: І, опять же, Христос – перша причина відновлення. Христос, який прийшов, щоб відновити життя, він «Я є путь, істина і життя». Дуже хорошо, коли людина йшла без Христа, і вона прийшла у цей момент розрухи, але це не кінець, і це можна показати людині, що дивись, ось є рядом путь Христов. Він каже «Я є путь, істина і життя». Це ось цей благословенний путь. Він рядом з тобою йде. І тобі треба зробити шаг до нього. Це ось як людині показати цей путь через Христа до нового життя, до її мрій. Тож були в неї її мрії, вони зруйнувались. Возможно, що Бог хоче відновити твої мрії. Бог вкладує цю мрію, щоб людина жила не для себе, а для других людей. Вона могла бути відповідальна, щоб бути потрібною людям, і щоб вона відчула це. І тільки ця революція в душі може відбутися через Христа, через прийняття Спасителя Ісуса, щоб його «я» змінилось на Христос, і Він діє тоді через людину. Це моє таке розуміння. Я розумію, що тільки Христос, Він може відновити, вложити твою душу мрію, оживити ті дітські мрії, які тобі вже було заложено. Ми ж не просто прийшли в цей світ. Він дав нам життя. І Він має для кожної людини план. В цьому плані в нього дуже хороший план. Він хоче, щоб всі люди спаслись. Тобто... І не тільки спаслись, коли туди прийшли, а тут вони відновили своє життя.
2: Ми декілька разів згадували сьогодні книгу Ервіна Люцера «Неугаси свої мрії». І я хотів би просто навести цитату з цієї книги, цією цитатою теж доповнити відповідь на це запитання. Цитата така. «Бог здатен склеїти будь-яке розбите життя, якщо ви віддасте йому всі уламки».
1: В Японії таке мистецтво, коли розбиті чашки, вони склеюються, і там якось це вже...
2: Японський варіант лего, да?
1: Да, щось воно...
2: Тобі дають таку купу уламків, і ти маєш з цього щось зробити, знов їх повернути.
1: Да, і там якось ці шрами, вони їх так відкреслюють, і воно ще красивіше виглядить. Оця вона чашка дуже має таку дорогу ціну, ніж до того, як вона була ціна.
2: Коли вона вже зібрана назад з уламків.
1: Да,
2: теж дуже гарний символ. Щодо вашого першого запитання, Марія, як відрізнити, які мрії від Бога, які мрії наші, які від нас, які є просто наші бажання, якісь такі дочасні, що є фундаментальним? Фактично, ви своїм питанням назвали головну тему цієї книги. Вся книга присвячена саме відповіді на це запитання. І ключова ідея, ключова думка, яка проходить червоною ниткою через цю книгу, чи так, що Бог дає найкращі мрії тим, хто залишає вибір за ним.
1: Угу.
2: І це дуже важливо розуміти, що Бог дає нам деякі мрії. Деякі вони виникають у нас, це наші бажання, це наші, може, такі бажання на мить, на рік, залежить від нас, але що в результаті виживе, це те, що в нас від Бога. І як розпізнати, що це від Бога? По-перше, тим, що це бажання є благословенням для багатьох. І що якщо воно вижило, якщо воно пройшло через всі випробування, якщо воно пройшло через всі страждання, якщо воно, ми відчували, що ця мрія майже зруйнована, майже втрачена, як у Йосифа це було. Майже все пропало. Погодьтеся, якщо ви згадаєте історію Йосифа, то здійснення його мрій про те, щоб стати великим і щоб всі брати твої, і навіть твій батько вклонилися тобі, то те, як Бог вибрав той шлях, який Бог вибрав для здійснення цієї мрії, не самий прямий і не самий легкий. Але ж разом з цим Бог благословив через Йосифове життя, фактично благословив майбутній Ізраїль, благословив майбутню церкву і всіх нас в результаті. Так що Божа мрія ніколи не може бути зруйнована. Божа мрія переживе будь-які випробування. Божа мрія переживе будь-які

0: Ті поневіряння з нашого боку, ми можемо вважати, що все зруйновано, але Божий промисел знаходить свій шлях між будь-якими перепонами і завжди досягає своєї мети.
1: Можу я спробувати підсумувати, ви скажете так чи ні, чи я правильно вас зрозуміла, що Бог має, в принципі, мрію про кожну людину, і кожна людина, яка навіть зустрічаючи там великі випробування в своєму житті, вона все одно є частиною цієї глобальної мрії Божої, не знаю, про своє життя. І випробування, які вони не були великими, вони все одно менше, ніж те велике, що Бог планує і мріє про нас, так? І тому ми, коли ми навіть проходимо дуже важкі часи або там таке дезорієнтованість протягом своєї життєвої історії, ми все одно, коли ми довіряємось, просто просимо, повертаємось до Бога, просимо Його відновлення, довіряємо Йому своє життя, то Він якби відновлює, нагадує нам оту первоначальну мрію, яку Він мав про нас. І коли ми рухаємося цим шляхом, то ми будемо щасливими, і ми будемо виконувати той план, який він до нас покликав. Чи трошки я вловила те, що хотів сказати Ервін Люцер, Ігор і ви усі?
0: Ідея книги якраз в тому, що мрії, які Бог кладе нам на серце, якими б дивовижними, або навіть якими б зухвалими, ми їх не вважали, якщо це мрії від Бога, то Він проведе нас через всі випробування, через всі проблеми, через руйнування самих цих мрій. Єдине треба пам'ятати, якщо ви вважаєте, що ваше життя перетворилося на уламки, якщо ваша мрія зруйнована, якщо життєві орієнтири втрачені, треба пам'ятати оце велике правило, що якщо ви всі ці уламки акуратненько зберете докупки і віддасте Богові, Він здатний склеїти будь-яке зруйноване життя.
2: Так, і ще я би, може, вірність, через вірність людини і любов до Христа – це такі дві таких ключових, може, умови для того, щоб Бог мог діяти.
1: Ключі, які відкривають двері,
2: да,
1: так, ключі, до благословіття.
2: Так, да, да, да. Вірність, от така вірність Богу, вірність державі, вірність сім'ї, призначенню. Щоб не відбувалось, людина повинна бути вірним. Да, оця вірність, вона так відкриває Божий замисел для тебе, що Бог може дійствувати через вірних. Він шукає вірну людину, робить її способною.
0: А вірність визначається просто нашою довірою Богові, нашою щирою довірою. Якщо ми щиро, коли ми щиро вважаємо, не вольовим зусиллям своїм, коли ми щиро довіряємо Богові і розуміємо, що Його вибір завжди найкращий для нас, і Він завжди на нашому боці. Знаєте, є головний ключ, є різні ключі, а є головний ключ, який відкриває всі двері. От довіра Богові – це саме і є той універсальний ключ.
1: У мене ще одне маленьке питання до Ігоря. От ви сказали, що ви мріяли про сім'ю, Бог вам дав сім'ю. Мріяли про дім, хоч пройшло там не один рік, але ви все одно отримали відповідь на свою мрію. Ваші мрії закінчилися, чи ви мрієте знову про щось інше? І чекаєте, що Бог прийде і відповість на це?
2: Ну, знаєте, дуже гарне таке запитання. Коли бувають твої мрії виконані, треба далі вживати, щоб, ти вже як достиг якогось там рівня, все, ти маєш якийсь там професіоналізм роботи з людьми. Ну, казалось, все, сім'я є, тут є домівка. Є така от книга, тут «Не згаси своєї мрії». Є щось більше, Бог хоче. Далі, щоб ти не зупинявся на цьому, да? Ну, воно якось так меркантильне, вроді таке, воно дуже гарне для твоєї душі, але Бог хоче, що ще, щоб ти мрію Божу, мрію мог вселяти других людей, вдохновляти других людей. Десь коли буває таке, з людиною поспілкуюся, вона така вдячна, каже, дуже вдячна вам, що ви допомогли мені взяти себе в руки. І це то, за такий хороший для тебе втішення, що ти потрібен людям? Для мене ще я дуже хочу, щоб Україна відродилася.

0: Це моя мрія. Я дуже хочу, щоб у нас була вільна Україна, щоб багато церков було, щоб чесних багато людей, щоб чисто було в країні, щоб було люди, ну, мало страждали. Дуже хочеться, щоб люди жили, щоб поклонялись Богу, були вдячні Богу, щоб не ругали страну, правительство. Багато чого хочу. Я хочу поїхати в Грецію, побувати там, де була Фесалонікійська церква. Я хочу побачити ще своїх внуків. Я хочу повернутися, може, в Донецьк, може, Бог дасть. Хочу побачити сестру свою рідну. Хочу, щоб вона прийшла до Бога, щоб ми з нею разом йшли в собрання. Вона... Коли я прийняв Христа, я думав, зараз я їй розкажу все, і вона повірить. І вона сказала про Христа, як він прийшов, і люди от дивляться на нього, що він вже прийшов, це нова ера. Вчора ми з нею спілкувались, вона каже, як хорошо було в прошлому році, ти розказував про ту картину. Вона до сих пор пам'ятає. Я думав, і це мрія, вона сниться, колись я тільки я увірував, коли прийняв Христа, то... Мені хтось сказав, що то Боже благословіння, яке прийшло в твою душу через Христа, воно може бути для всіх твоїх родичів. Я думаю, до 38 років для родичів якось обуза. Воно їм було стидно за мене, що я там вів такий дуже гарний образ житті. А зараз я можу їм принести це благословіння. Мені так стало радісно, що я можу бути, ну, через мене вони можуть прийти до Христа.
1: Так і буде. Нехай Господь чує ваші мрії, особливо, якщо вони озвучені в ефірі Світлого Радіо. Ігоре, дуже вам дякуємо за свідчення. Прекрасно, просто вас, ну, ви є таким, знаєте, свідком Божих див і надихаючим свідком. І я впевнена, що багато наших слухачів, хто сьогодні почув цю програму, також почали згадувати свої мрії. Нагадую, дорогі слухачі, що варто скористатися порадою, віддати їх Богові, віддати всі до останку, і тоді просто бачити, як він поверне ці мрії ваші здійсненими. Це була програма «Невтомні наставники». Ми сьогодні спілкувалися з Ігорем Семеновим з міста Запоріжжя, також Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365, теж був сьогодні з нами. Дякуємо вам.
0: Храни вас Господь.
2: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.

0: А коли Втішитель прибуде, що Його від Отця я пошлю вам, той Дух правди, що походить від Отця, Він засвідчить про мене».
1: Цитата з Біблії.

0: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «Д».
1: Дух Святий, Дух Божий.
0: Одна з особистостей Божественної Трійці, діюча сила Божа. Бог говорить у своєму слові про Дух Святий як про божественну особистість, яка має всі якості Бога, утішителя і захисника. Дух Святий і його дії відкриваються нам уже з перших сторінок, з першої глави книги «Буття» і до останньої сторінки «Откровення». Дух Божий носився над водою. Дух і наречена говорять «Прийди». До створення землі Ісус приніс самого себе Батькові вічним Духом, і той самий вічний Дух діє в світі від початку і до сьогодні. Дух Святий під цим іменем в Старому Заповіті згадується лише в трьох місцях, в інших – як Дух Божий. У Новому Заповіті Дух Святий згадується тільки під цим іменем. Дух Святий є Дух істини і любов Божа. У Старому Заповіті Дух Святий діяв у світі, надихаючи пророків і наділяючи силою обраних Божих людей для виконання особливих завдань. Але він ще не був даний, як постійно перебуваючий чи постійно присутній, як дар, який не забирається назад. Нині ми живемо в період керівництва і безпосередніх дій Духа Святого в світі. У Старому Заповіті Дух Святий сходив на віруючих, і вони приймали здатність виконувати Божу роботу. Але в Новому Заповіті Дух Святий перебуває у віруючих, народжених згори дітей Божих. Сам Ісус Христос, який був єдинородним Сином Божим, не приступив до земного служіння, допоки не був хрещений Духом Святим. Невидимий Дух підтримує нас. Віруючі відчувають Його силу, вони здатні переносити всі труднощі, як добрі воїни. Дух Святий відкриває нам не лише всю мерзенність і жахливість гріха, але й славу і благодать Христову. Він дає мужність зустрічатися з труднощами і вирішувати їх, дає сміливість, коли треба говорити, і дає мудрість, коли слід мовчати.
1: Душа.
0: Людина розглядається в Біблії як єдине

0: валу. У новому заповіті слово «душа» використовується у подібному значенні і означає «людина». Воно показує, що людина не просто плоть. Крім матеріального тіла, вона володіє свідомістю, волею і індивідуальністю.
1: Едем.
0: Едемський сад, тобто приємність або рай. Місце на сході, де Бог насадив сад, який віддав Адаму для проживання. Із Едема витікала ріка, яка зрошувала сад і, виходячи з нього, розділялася на чотири річки. В Едемському саду сатана спокусив Адама і Єву, і вони не послухалися Творця, і у такий спосіб спричинили тяжкі наслідки в житті людини. Тягар гріха, печалі, праці, хвороб і смерті впав на весь світ, який Бог створив таким прекрасним. В Едемському саду Бог вперше показав свою владу над сатаною і оголосив про пришестя Христа як сім'я жінки Єви, що смертельно уразить сатану. Бог прогнав Адама і Єву з раю і поставив на сході біля саду херовима та полум'яний меч, щоб охороняти дерево життя. Місце знаходження саду точно невідомо. Етнологи вважають, що ця частина землі була місцем виходу і розповсюдження людської раси. З цієї частини світу походять тварини, корови, козли, вівці, коні, свині, собаки, а також фрукти, яблука, персики, груші, сливи, вишні, айва, шовковиця, виноград, олива, фінік, миндаль, злаки, пшениця, ячмінь, овес, горох, фасоля, льон, редиска. Це місце, як стверджує Генрі Гелей у своєму біблійному довіднику, можна вважати колискою людського роду. Ви слухали програму «Симфонія».
2: Не бійтесь заглядати у словник.
3: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
4: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Міцно ухопитися за надію. Тим більше Бог, бажаючи показати спадкоємцям обітниці незмінність своєї волі, дав клятву, щоб через ті дві незмінні речі, в яких неможливо, аби Бог сказав неправду, ухопившись за надію, що перед нами, ми, котрі знайшли захист, мали велику втіху. Євреїв 6:17-18. Бог завжди діє послідовно. Він не обтяжує себе обіцянками, клятвами і кров'ю свого Сина лише для того, щоб закріпити один кінець нашої безпеки, а інший – залишити бовтатися в повітрі. Спасіння, яке Ісус здобув своєю кров'ю, було всім необхідним для порятунку Його народу, а не лише Його частиною. Отже, природньо запитати, чому автор заохочує нас міцно ухопитися за надію? Євреїв 6:18. Якщо наша надія була отримана і безповоротно закріплена кров'ю Ісуса, а це так, в цьому відмінність між Новим і Старим Завітом, то чому Бог каже нам міцно її триматись? Відповідь полягає в наступному. Те, що Христос викупив нас своєю смертю, не було свободою від необхідності триматися,

але силою, що дозволяє нам триматися. Те, що Він викупив, не скасувало нашої волі, ніби нам не потрібно триматися, але зміцнило її, щоб ми воліли триматися. Те, що Він викупив, не відмінило заповіді міцно ухопитися, а здійснило її. Те, що Він придбав, не поклало край заклику, а знаменувало тріумф заклику. Він помер, щоб ви робили те саме, що Павло у посланні до Филип'ян 3:12. Не тому, що я вже осягнув або вже став досконалим, але борюся, щоб осягнути. Для цього і здобув мене Ісус Христос. Це не безглуздя, це Євангеліє. Говорити грішнику робити те, що лише Христос може дати йому можливість робити, а саме надіятися на Бога. Тому я закликаю вас від усього серця, простягши духовні руки серця, тримайтеся за те, в чому вас здобув Христос, і тримайтеся з усіх сил, якими Він вас наділив.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Я в своєму житті не бачив ні любові, ні радості. Не бачив піклування від батьків, котрі кинули мене в дитинстві. Потім я мав ще одну сім'ю, але вона не мала зі мною якогось піклування. Намагалася зламати мою волю, намагалася зламати мене зсередини. Намагалася зліпити з мене щось своє. Не признавала моїх талантів, моїх почуттів. Від цього я ставав все жорсткіший і жорсткіший. Я мав у житті лише побажання втекти кудись. Я вживав алкоголь, багато де був, в непотрібних місцях, приходив додому і влаштовував конфлікти своїм батькам. Потім я пережив відмову цих батьків. Відмову на основі нерозуміння мого характеру, нерозуміння мене самого. Я пережив покинутість у будинку для людей, позбавлених розуму. Я був у божевільні 3 роки і тоді вважав, що ніколи звідти не виберуся. Я вважав, що всі мене покинули, вважав, що я нікому не потрібен, вважав, що всі люди навколо мене бажають мені зла. І Бог для мене сприймався як злий дядько, який хоче зробити мені боляче. І тоді, коли я був майже на самому кінці, він знайшов мене навіть на такому дні, на якому був я. Перше в житті я почав з ним спілкуватися. Ні, я не пішов до нього, я не біг до нього як та людина, яка хоче бачити його в своєму житті. Я не шукав його. Мені потрібно було комусь виговоритися, мені потрібно було поплакати на чиємусь плечі, мені потрібно було розповісти хоч комусь в цьому світі, як мені боляче. І я знайшов того, кому я зміг це розповісти. Але навіть після цього я не прийшов до Бога. Лише після того, як дуже багато людей з'являлося в моєму житті, які казали мені, що він любить мене, що він хоче змінити моє життя. І після 1000 кілометрів, які я пробіг по життю, я впав

0: знесилений і скорився, і тоді Господь увійшов в моє життя. Тоді Він підняв мене і почав допомагати мені. Тоді Він розповів мені, наскільки я улюблений син. Тоді Він підняв мене з колін і зробив мене своїм сином, дав мені владу, силу і життя, дав мені свою милість. Я став інакшою людиною, я став щасливою людиною. Моє життя змінилося на краще, і тепер я маю усе, що мені потрібно. Завдяки батьку, якого я знайшов, про якого я навіть не знав. А тепер я не самий. Господь, батько, я прошу тебе, прости мені всі мої гріхи. Стань моїм Богом. Піклуйся про мене. Я віддаю себе в твої руки. В твої люблячі, м'які, теплі батьківські руки. Я втомився так жити. Зміни мене, Господь. Будь зі мною. Я прошу, захисти мене, зробися моїм захисником, моїм Господом, моїм батьком. Я хочу пізнати інше життя, тому я приходжу до тебе такий, який я є, з усіма своїми гріхами. Я прошу, прости мене. Я дякую тобі, батько, за те, що ти прощаєш мене, за те, що ти прийняв мене. Я дякую тобі за те, що я твоє дитя, з цього дня і назавжди. Дякую тобі, батько. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життя і історії людей, яких змінив Бог –

0: радіо «Еммануїл» запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Михайло Подворняк. Збірка оповідань «Одного дня». Сіячі. Від самого полудня на дворі падав густий лопатий сніг. Він білою периною накривав дерева, дороги, а також хати. Потім зірвався вітер, який рвав м'які клапті того снігу і розносив його по всіх ровах, по всіх завулках села Гречаники. Він також поскидав той сніг з дерев, які тепер хиталися і жалісно шуміли. А під вечір прийшов з поля мороз. І разом з вітром, разом зі снігом вони розгулювали по селі. Сонце десь там заходило за сивими хмарами, але ані вітер, ані мороз його не боялися. Тепер був січень, і сонце не мало сили змагатися з морозом. Тому вітер розгулював на просторі, хитав безлистими тополями, накривав снігом солом'яні стріхи, з яких вгорі стирчали чорні комини. Зима того року була люта і немилосердна. Вона позаганяла жителів Гречаників до хат, позачиняла за ними двері, позатулювала вікна, а сама пильно стояла на дворі, пильнуючи свого права і свого спокою.

0: починало темніти. І здавалося, що вітер починав меншати, але мороз більшав. Це Мефодій відчув під своїми валянками. Відчував також на руках, які мерзли, хоча й були в кожушаних рукавицях. Він заніс до хати оберемок дров, насмикав зі стіжка конюшини, понакривав мішками коні, подивився, чи добре зачинені в курнику дверцята, і поставив біля дверей хати велику лопату до снігу. Він знав, що вночі ще може зірватися завія. Може замести до хати двері, то добре, коли лопата буде під руками. І ще раз подивився по своєму господарстві, витягнув з колодязя води і пустився до хати. Але біля самих дверей побачив за ворітьми якихось двох людей і затримався. Під стодолою голосно загавкав на прив'язі пес, але Мефодій гукнув на нього, і пес замовк. Мефодій пустився до воріт. До нього на подвір'я ішов староста з села з якимсь незнайомим старшим чоловіком, закутаним по самі вуха теплим башликом. Староста стукнув валянками до воріт, обтряс сніг і сказав: «Я до тебе, Мефодію». «Прошу, прошу», – казав господар. «Але я до хати не піду», – знову староста. «Прошу тільки пустити отого арештанта, бо він замерз». Мефодій відчинив до хати двері, а сам лишився із старостою в сінях. «То це, кажете, арештант?» – дивився він на старосту. «Так, арештант», – відповів той притишеним голосом, щоб не чути до хати. «А що ж він такого зробив?» «Не знаю, але мені було сказано, щоб з ним багато не говорити, що це дуже небезпечний арештант». «А пощо ж ви його до мене привели? І що я з ним робитиму?» – дивився Мефодій переляканими очима. «Та нічого з ним не будеш робити, він у тебе тільки переночує. І даси йому щось поїсти, бо він сьогодні ще нічого не їв. А завтра ми відставимо його до Світлянки, а звідти до Загайців. І так аж до Житомира. А там нехай з ним роблять, що хочуть. Наша справа – живим і цілим доставити його до міста».
1: «Але ж він арештант, а в мене діти. Я боюся, щоб він у мене ночував», – боронився Мефодій.
0: «Не бійся, він не злодій, не вбивця, але якийсь інший арештант. Чи то політичний, чи сектант. Але він мирний, спокійний. Мені тільки казали, щоб з ним багато не говорити. Дай йому їсти, нехай він переспить, і це все. А завтра ми його відправимо далі». Староста навіть не заходив до хати і пішов додому. Мефодій зачинив за ним ворота, взяв відро з водою і пішов до хати. Вода у відрі покрилася оболонкою льоду, по чому Мефодій знав, що мороз на дворі кріпшає. Незнайомий мужчина стояв біля порога. Він скинув з голови башлика, але не роздягався.
1: «Роздягайтеся», – сказав до нього Мефодій. «У хаті тепло. Дружина зараз дасть вам вечерю».
0: «Спасибі, спасибі», – відізвався той. «Нехай Господь винагородить вас сторицею і ваш дім». І він почав скидати кожуха. З нього падав на долівку сніг і розтоплювався біля порога. Незнайомий пробував рукавом витерти воду, але Мефодій казав: «Не треба, не треба, дружина це зробить сама. А ви сідайте отут біля печі. Ви промерзли, сідайте і грійте до огню руки». Незнайомий поступився до печі, наставив до жарін руки, а вони були сині, худі і холодні. «Дякую вам. Дякую, людоньки добрі», – казав старий, виймаючи з бороди кусочки льоду. Вуса його також були обмерзлі, а тепер при печі з них стікала на бороду вода. За вікном не вгавала хуртовина. Сніг засипав вікна, стукав стеблами соломи в шибки, але в Мефодієвій хаті було тепло. В печі тріщав вогонь, на стіні стукав старий годинник, і в хаті було тихо. Староста казав, щоб з арештантом нічого не говорити, тому Мефодій хоче слухатися свого начальства. Він сидить на ослоні біля

0: столу, Габка, його дружина, готує вечерю. Поставила на стіл миски, поклала ложки і подивилася на Мефодія.
1: «То й посувайтеся до столу, будемо вечеряти», – сказав він до арештанта. «Прошу».
0: Той витер вуса, поправив на голові сиве волосся і присів до столу. Подивився на господиню, подивився на господаря і мило всміхнувся, і тихо сказав: «Якщо ваша ласка, добрі люди, то дозвольте мені перед вечерею помолитися».
1: «Моліться, а що нам до того моліться?» – сказав Мефодій.
0: Арештант звівся на ноги, склав руки на груди і молився: «Боже, дякую тобі за те, що ти привів мене до тих добрих людей, в яких я тепер є. Дякую тобі за те, що досі ти був зо мною в тяжкій і в холодній дорозі. Вірю, Боже, що надалі ти мене не залишиш. Прости провину тим людям, що без моєї провини переслідують мене. А тепер благослови для нас оцей хліб щоденний, а також благослови ту родину, господаря, господиню і їхніх дітей. Будь також з моєю родиною, там, де вони. Прошу це все Христа ради. Амінь». І він сів. Посідали також Мефодій з дружиною. Вони дивилися одна на одного і ніби вагалися взяти ложки до рук. Такої молитви, як оце молився цей чоловік, вони ще ніколи в житті не чули. Вони знали багато молитов на пам'ять, знали молитви, які треба проказувати вранці, які треба проказувати ввечері, перед їжею, після їжі. Вони мають багато молитовників, але в жодному молитовникові вони такої молитви не зустрічали. Старий молився отак просто, молився так, ніби він розмовляв з Богом, ніби він говорив зі своїм другом. І господарі не могли вийти з дива. Яка гарна молитва! Повечері арештант знову присів біля печі. Його руки ще були холодні, і він їх увесь час тримав біля полум'я. А Мефодій не мав спокою. Він поглянув у вікно. Там всюди було біло, ворота були зачинені, і він був певний, що того холодного вечора до них ніхто не прийде. І йому конче хотілося щось спитатися старого. Який же він арештант, якщо він так гарно молиться? І очі в нього не такі, як в арештанта, а мова тиха, лагідна. Він увесь час щось думає, полум'я скаче по його обличчі, і він тяжко зітхає, гріючи худі руки. Мефодій підсунувся за слоном собі до печі і спитався: «А за що ж вас, діду, арештовано?»
2: «За правду, сину, за правду», – відповів той.
0: «Як же це так?» – дивився на старого Мефодій.
2: «Отак просто, за правду. Я почав читати Євангелію, а коли читав її, то побачив, що досі я хоч був по метриці християнином, але по Євангелії не жив. І я почав жити по Євангелії, почав іншим ту Євангелію проповідувати. А тоді мене арештували. І оце вводять від села до села, а потім заведуть до міста і віддадуть слідчому. А що буде далі, то тільки знає Бог. Але я нічого не боюся. Бо Ісус Христос колись сказав, що всіх тих, хто буде жити по Євангелії, будуть переслідувати. Христа також переслідували. Його розп'яли на хресті за наші провини. Переслідували також апостолів. А я чим ліпший від них? Тому я все приймаю як з Божої руки, як від самого Христа. На все Його свята воля нехай буде».
0: Він замовк. Нахилився до печі, і світло від полум'я пройшло по його бороді. Мефодій з Габкою слухали його слів і дивувалися. Такої молитви вони ще ніколи ні від кого не чули, а також не чули таких слів. Він говорить, ніби священник, ніби якийсь пророк.

а очі так і світяться вогнем любові і тиші. Зовсім не подібний до арештанта. Навіть Мефодієві діти своїми серцями відчули доброту незнайомого старого, і обидвоє злізли з печі і посідали біля нього. А він ніжно гладить рукою їхні голови, розказує, як то Ісус Христос колись любив дітей, як вони сиділи в нього на колінах, а він їх благословляв. Таку картину Мефодій з Габкою бачили в церкві, і тепер майже така сама картина в їхній хаті. І довго Мефодій з Габкою слухали незнайомого старого. Мефодій трохи лякався, що він порушив наказ свого старости. Але він не міг відірватися від того, що той розповідав. Він кілька разів дивився крізь вікно на своє подвір'я, прислухався, чи не рипнуть у сінях двері, а потім знову слухав. Діти вже пішли спати, а вони з Габкою сидять і сидять. А потім Мефодій спитався: «А ви маєте ту Євангелію, з якої ви оце все розповідаєте?» «Ні, не маю», – відповів старий, зажурено опустивши голову. «При арешті стражники забрали і не знаю, чи віддадуть». «А якщо це Божа книга, якщо вона пишеться тільки про добре, то чому її не дають читати?» – знову питався Мефодій. «Бо Євангелія викриває всяке зло тих людей, які роблять зло. А вони не хочуть, щоб люди це знали. Тому вони не дозволяють Євангелії читати, не хочуть, щоб люди знали правду».

0: Ви прослухали уривок з оповідання Михайла Подворняка «Сіячі».
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати».

Шалом народу Божому і нашій Україні. Тема сьогоднішньої нашої передачі, яка висвітлює нашу позицію, чому імперії завжди розпадаються. Ми з вами живемо в епохальний час, важливий час розпаду безбожної радянської імперії, яка в свій час збудована була

на Російській імперії. Саме про такий час ми розважаємо і задаємося питанням, чому розпадаються імперії.

Пам'ятаєте часи, коли на початку 90-х ми раділи, що Радянський Союз розпався? Цілий ряд бувших республік цього Союзу, а власне імперії, оголошували про свою незалежність. Одною з перших зробила це якраз Росія. Інші народи дякували за те, що почуті молитви, це надихало християнський світ. Ми бачили, як без великої крові, можна так сказати, навіть безкровно, імперія здавалася. З духовної точки зору, християнської точки зору, це було закономірно і зрозуміло, і всі раділи тому, що тепер приходять основні свободи для людей, тепер можна вірити, тепер можна проповідувати Євангелію, тепер є право на вибір і багато-багато чого іншого, що приносить, як ми говоримо, демократія. Але через 30 років, сьогодні, коли ми повертаємося в минуле, ми розуміємо, що, напевно, зарано було зробити всі оцінки. І хоча, певно, імперія дала сильну тріщину, але проходить певний час, і ми бачимо, що сьогодні проливається кров. Ми бачимо, як сьогодні намагаються знову відновити, повернути в минуле нас і знову почати з того місця, де, як казав президент Росії, зробили найбільшу помилку ХХ століття. Це розпад Радянського Союзу. Але з біблійної точки зору ми робимо один логічний висновок. Жодна імперія, яка поставала за часів існування людства, не прожила всі 6 тисяч років, які має наш світ, наша цивілізація. Пам'ятаєте, після першого виклику людей, після потопу, вони будують перший Вавилон. Це виклик. Це намагання збудувати щось потужне, міцне, щось таке, що могло би об'єднувати навіть тоді, коли Бог змішує їхні мови. Людина не відмовилася від цього. В книзі Буття ми читаємо про те, що вони розійшлися по поверхні землі, але приходить трохи часу, і знову ми повертаємося до теми Вавилону. Вавилону як намагання будувати імперію, як об'єднати людей, як поневолити. Одні люди поневолюють інших, і це противно задумам Божим. Коли ми читаємо з вами пророчі книги, пророк Даниїл, наприклад, він описує про хід далі людської історії вже з його часів, а він сам знаходиться в полоні, і в той же час він отримує ось це бачення, видіння того, що буде далі. Починаючи з Вавилонської імперії, яку розбудовує відомий Навуходоносор, правитель, якого бентежать сни, які він бачить. І Даніїл тлумачить ці сни. І показано 4 наступні імперії, на прикладі цього великого Бована. І Даніїл тлумачить ці сни. Потім він сам бачить видіння. Бо спочатку він говорив царю про Вавилонське царство, царювання, і про занепад цього царювання. Потім Мідо-Персія, потім Олександр Македонський, який будує свою імперію, захоплює колосальні території, потім Римська імперія. І, власне, ми бачимо на цих прикладах, що Бог застерігав, що те, що будують люди, чи до чого доходять люди насильницьким шляхом. Як вони можуть утримувати інші народи, нації, як можна управляти у цьому світі, рано чи пізно воно приходить до свого занепаду. Пізніше Даніїл побачить ще одне видіння. 4 звірів – лева, ведмідя, леопарда і особливого звіра з 10 рогами. І він має розуміння від Всевишнього і каже, що ці великі 4 звірини – це 4 царства,

які постануть на землі. І це збентежило пророка, тому що він бачив майбутнє. Сьогодні ми це можемо просто оцінити з історичної точки зору і порівняти, і переконатися, наскільки точно Бог передрікав, попереджував про те, що будь-яка імперія, яка постане, вона зазнає руйнації. І історія людства переконує, що Бог руйнує задуми людей, руйнуючи імперії. Можемо згадувати і ближчі часи. Пам'ятаєте Британську імперію? Її площа сягала більше 35 мільйонів квадратних кілометрів. Це була імперія, про яку казали, над нею ніколи не заходить сонце. Тому що від сходу до заходу продовжувалася її територія, нові території на різних континентах. А згадайте Чингисхана і Монгольську імперію, яка також була найбільшою сухопутною імперією. 24 мільйона квадратних кілометрів. Уявіть собі, де Монголія, де починав Чингисхан. І в віці 50 років він зміг розвинути настільки успіхи, а потім його, після нього інші, що була захоплена навіть територія Європи. Можемо згадувати різні імперії. Римська імперія, яка тривала майже 4 століття. І ось ця залізна імперія, перед якою все тряслося. Саме в цей час прийшов наш Господь Ісус Христос на землю. І вона включала в себе все цивілізоване суспільство тих часів. І вона так само занепала. Можемо згадувати інші імперії. І розуміємо, що всі ці імперії рано чи пізно зазнали такого занепаду. Згадаємо останню Російську імперію, а потім і Радянську, яка виникла на цій основі, і до якої сьогодні намагаються повернути нас. Чому ми про це говоримо? Тому що, як християни, ми маємо особливий погляд на історію. Ми розуміємо, що Бог не задумував існування людей саме в форматі таких імперій і такого насилля. Є різні народи, і Бог допустив це. І кожен із цих народів має право на своє самовизначення, на вільне життя, на сприйняття інших народів, але аж ніяк не панування над ними. Знаєте, одною цікавою особливістю імперії є те, що імперії зневажають будь-яку національність, переслідують різних людей. І тому, наприклад, якщо українець в часи Радянського Союзу любив занадто свою землю, то він, його називали націоналістом. І це щось недобре. Але це імперське мислення. І так можна сказати про інші народи. Тобто імперія як демонський проєкт, проєкт диявола, який він розвивав не один раз і тому й програвав, має ось цю ціль. А ця мета – поневолити. І тому імперії роблять виклик Богу і роблять рабами людей. Тому приходить час або через війну, або через якісь громадянські конфлікти, або через навіть розквіт і прогрес, який досягли люди, вони занепадали. Задайте Австро-Угорську імперію. Сьогодні люди, які були на цих територіях, можуть переконатися в тому, що там, де колись управляли, правили і гнобили, сьогодні залишилося дуже небагато країн, які, можливо, хтось ще у них і має ностальгію за минулим. Імперія – це результат людського диктаторського правління, джерелом якого є сам диявол. Але Бог використовує от руйнацію імперії для того, щоб явити свою славу. І Біблія говорить про це. Що нас чекає в майбутньому? Нас чекає розпад бувшої Радянської імперії, Радянського Союзу. Імперії не відновлюються. І сьогодні ось ці всі намагання відновити вчорашній, позавчорашній день, вони приречені на поразку. Бог сам посміється з цього. Смерть Російської імперії відбувається.

відбудеться. І ми живемо в такі визначні часи, важкі часи. І нам потрібно пройти цей період і бути свідками цього. Люди будуть намагатися створити ще одну світову імперію, і так говорить нам Слово Боже. Сьогодні говорять про новий світовий порядок. Говорять про країни, які мають більшу потужність для того, щоб утворювати альянси, для того, щоб глобалізувати щось в конкретних територіях, народи, держави. Будуть ще такі намагання. І той же самий Даніїл передрік те, що саме в такі часи відбудеться з'явлення царя над усіма царями Ісуса Христа. Ми наближаємося до особливого царювання Христа на землі, його тисячолітнього царства. Це буде особливе царство, яке буде над усім тим, що намагалися будувати люди, що будували і врешті-решт черговий раз програвали. І на кінець доба Нового Єрусалиму, вічність. Біблія говорить про те, що в Новому Єрусалимі народи землі будуть присутні. Тобто представники різних народів будуть там як національності, не імперії. І царі землі принесуть в нього славу і поклоняться тому, хто сидить на престолі. Даніїл пише і каже, що царство перейде до святих Всевишнього, і володітимуть вони тим царством вічно по вік віків. Тоді царство, влада і велич усіх царств у всьому піднебесі будуть передані народові святих Всевишнього, царство якого вічне царство, і котрому служитимуть і коритимуться усі. Чим закінчаться всі потуги людей у різні часи? Повним провалом. Як у минулому ми це констатуємо, так і в сьогоденні нашому, так і в майбутньому. Бог не задумував імперію як насильство. Бог не благословляє імперський дух. Бог зупинить кожного диктатора, кожну авторитарну владу, кожного, хто піднімається високо. Про це говорить Біблія в минулому. І це станеться з тими, хто сьогодні думає відновити вчорашній день. Тому Радянська імперія, як тюрма народів, приречена. Вона не просто програє, вона розпадеться до кінця. Диявол творить свої чорні діла і думає, що він щось ще встигне. Попереду нас чекає світле майбутнє. Друзі, ми живемо в цей історичний період. І тому, як християни, помножимо наші молитви, щоб Господь воссіяв у своїй славі, щоб Господь перемагав, і щоб ми пройшли цей час разом з Ним, абсолютно довіряючись Йому. Імперії – справа рук людей. Царство Боже – проєкт, який нас чекає в недалекому майбутньому. Тому йдемо з Ним, служимо Йому, стоїмо проти всякого зла, проти кожного, хто сьогодні підноситься перед Богом. Бог його принизить.

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття,

ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Наше селище майже на границі з Польщею, 20 кілометрів від нас. Ми коли слухали трансмірове радіо по транзистору, а вже почало світле радіо виходити в ефір. І ми з чоловіком слухали його. У мене чоловік мав Божий дар, він самоучка, але він ладив прийомнички, і люди до нас приносили. Часом хтось лишав просто за ненадобністю, а він ладив і роздавав. І слухали ми транзистор.

0: хлопцям так. Поламався мій прийомничок. Ну, чоловіка немає, нема кому поладити. А він каже, давайте я загляну. Ви знаєте, то Господь благословив його. Він взяв прийомничок і за вечір він його поладив. Рано приносить мені, каже, я його поладив. І я слухав вашу програму, каже, «Світле радіо». Воно мені дуже сподобалось, я його буду слухати. От бачите, як Бог обертає все на добро.
1: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.
2: А може сюди натиснути?
3: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
2: Ага, і що тепер?
3: Ну, спробую набрати «Світле» чи «Світле радіо».
2: Англійською чи українською?
3: А вона і так шукає.
4: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
1: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи – ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
5: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, «Світле радіо Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: Славитиму Господа, що просвітив мене, бо навіть і вночі...
1: Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Наш великий Господь, ми звертаємося в цей час до Тебе, тому що Ти є владика і володар всієї землі, і Ти є владика нашої України. Просимо за волю Твою над нашою землею. Ми прагнемо, Господи, бачити славу Твою на Україні, Господи. Тому ми приходимо до Тебе сьогодні в молитві, в покореності наших сердець, і благаємо, Господи, прости всі наші гріхи, зглянься над нашими нуждами, задовільни відповідно до волі Твоєї, і нехай Твоя слава ряснотою з'явиться на нашій прекрасній українській землі, щоб український народ славив Тебе. В ім'я Ісуса Христа це просимо. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Сьогодні у нас в гостях Віктор Сиротей, засновник та директор будівельної компанії «Домостроїтель», служитель церкви Євангелія Благодаті Божої.
2: Я для себе, ну, за останній там період часу цей, я хочу сказати, що якби мене, ну, задали мені зараз ви запитання, а пишіть Бога одним словом. І я би сказав, Бог набагато більше. Бог набагато більше тих всіх проблем, які сьогодні, з якими ми сьогодні зіштовхуємося. А кожного дня ми зіштовхуємося, кожен із нас, зі своїми визовами, зі своїми труднощами, в сім'ї, з дітьми, з хворобами, з фінансами. Но Бог набагато більше всього цього. Бог більше любої хвороби, яку б сьогодні людина не переживала. Бог більше любих проблем, які є в сім'ї. Бог більше проблем,

0: які є з роботою, з фінансами. В моєму житті я прожив певний проміжок часу без Бога. І я все покладався на свої зусилля. І я розумів, що якщо не я, мені ніхто не допоможе. Я можу розраховувати тільки на себе. Ну, я сьогодні можу сказати з повною впевненістю, я вдячний Богові, що Він прийшов в моє життя. І в моє життя прийшли проблеми і ті визови, які мене зламали, і з якими я не зміг справитись. Всі мої схеми, всі мої логічні виводи, всі мої комбінації, все, на що я розраховував, все, що я спланував, все просто зруйнувалося в один день. І в той день я сказав Господі, щось з моїм мисленням, щось зі мною не те. І я прошу тебе, навчи і настав мене, і покажи, як вірно і як правильно. І з того дня моє життя кардинально змінилося. Бог почав відповідати на мої потреби, на мої молитви. Так, це не відбулося все за одну секунду, за одну хвилину. Але Бог мені почав показувати, що насправді те, що мене лякало, Бог більше цих проблем. Він почав показувати вихід. І сьогодні, звертаючись до тих людей, які чують мене, бачать, я хочу сказати, Бог більше ваших проблем. Бог більше ваших ситуацій. Але потрібно йому довіритись. Треба просто слідувати за ним, уповати на нього, не залишати його слово, не залишати молитву. Це найголовніше, куди атакує наш ворог. Залишити церкву, залишити слово, залишити молитву. Твій Бог тобі не допоможе. Не залишайте Бога, продовжуйте. Хоч він і не буде відповідати, я вам 99% гарантую, що він не буде відповідати так, як ви цього бажаєте і так, як ви цього хочете. Він покаже кращий шлях, він покаже кращу відповідь і він дасть набагато більше, ніж ви на це розраховуєте. Так було в моєму житті. Я, молившися до Бога, завжди молився з прикладом, уже з готовим рецептом, як Бог повинен мені допомогти. Я вже Богу все розписав, щоб Бог не запутався, щоб він знав, що потрібно робити. Але Бог так не працює. Так з Богом не проходить. Бог дійсно добрий. Бог дійсно допомагає. Бог дійсно відповідає. Але важливо почути його відповідь. Важливо не співставляти своє очікування, як Бог це буде робити. Важливо споглядати на дії, які буде робити Бог, і ви побачите, наскільки Бог добрий і наскільки Бог дійсно більше ваших проблем. Я пропоную вам помолитися коротко і довірити своє життя Богу. Господь, я признаю, що сьогодні всі мої принципи, все на те, що я опирався, воно не приносить жодного корисного плода, доброго плода, воно не приносить мені радості, а якщо і приносить, то ця радість іщезає за секунди, вона короткочасова. Я розумію, що ці всі мої опори, вони приводять до краху. І я прошу тебе, ось я, візьми мене, научи мене і поведи мене. Я хочу змінити сьогодні своє життя. Але в мене сьогодні немає ні сил, ні мудрості в цьому. Я нуждаюся сьогодні в тобі. Благослови мене. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Сьогодні 7 травня.
1: Хто любить срібло, той не насититься сріблом, а хто любить багатство, той не матиме з того пожитку. Приповісті, 16 розділ, 8 вірш. Нехай наші серця не прив'язуються до матеріальних благ. Шукаємо справжні цінності, духовні скарби, які приносять вічне задоволення. Вже багато років наше радіо служить для того, щоб нести світло Євангелія в серця людей по Україні та за її межами. Сьогодні ми запрошуємо вас долучитися до нашої місії. Підтримка радіо може бути різною. Це і молитви за наше служіння, і поширення інформації про світло радіо серед ваших знайомих, або ж фінансова допомога. Якщо у вашому серці є відгук стати партнером Світлого Радіо, ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання за номером 099-207-58-22. 099-207-58-22.

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «Ч».
2: Червоне море.
1: Слово, яким древні євреї називали «Червоне море», буквально означало «очеретяне море», «тростинне». У розповідях про вихід ізраїльтян так названа болотиста місцина між гирлом Суецького каналу і Середземним морем, де нині проходить Суецький канал. Через Червоне море Мойсей перевів ізраїльтян.
2: Числа.
1: Четверта книга Мойсея. В ній продовжується опис мандрів євреїв, розпочати в другій книзі «Вихід». У першій частині, з першої по дев'яту глави, подаються відомості щодо чисельності колін Ізраїлевих, перераховуються приношення начальників колін для святилища, а також подаються різні приписи закону. У другій частині, глави 10-36, описуються подорожі по пустелі, підкорення деяких язичницьких народів, завоювання і розподіл країни на схід від Йордану, а також подаються деякі окремі події і правила закону.
2: Чудо.
1: Чудом називаються такі справи або події, які своїми діями або величчю перевищують людські здібності і звичайний досвід, викликають подив у очевидців і є для них знаменням, яке свідчить про особливе втручання самого Бога. Центральним чудом у Біблії є здійснення спасіння через Христа, який проявив жертовну любов і віддав самого себе за грішників.
2: Самарія.
1: Столиця Північного або Ізраїльського царства. Місто розташувалося поблизу головного торгового шляху, який пересікав Ізраїль з півночі на південь. Було збудоване на вершині пагорба так, щоб його легко було захищати. Самарію заснував близько 875 року до Різдва Христового цар Амарій. Його син Ахав продовжив роботу, збудувавши в столиці свій палац, дім зі слонової кістки. На його оздоблення пішла велика кількість цього коштовного матеріалу. Археологи знайшли в руїнах близько 500 предметів зі слонової кістки, причому деякі були інкрустовані золотом. Жителі Самарії поклонялися язичницьким богам. Сирійці багато разів нападали на місто, але взяти його вдалося лише асирійському війську в 722 році до Різдва Христового. Жителів переселили в Сирію, Асирію та Вавілонію. З падінням Самарії Ізраїльське царство припинило своє існування. З цього часу Самарією стали називати не лише місто, а й область. До часів Нового Заповіту місто відновив Ірод Великий, і перейменовано воно було в Сабастію. Там же жили потомки змішаних шлюбів євреїв, які брали собі в дружини жінок з інших народів. Вони поклонялися Богу за власним звичаєм. Євреї з Іудеї з презирством ставився до таких самарян. Ісус не розділяв цю точку зору, і тому він вільно пересувався по Самарійській області і навіть зупинявся у самарян. Після смерті і воскресіння Ісуса в Самарію проповідувати Євангелія відправився Филип. Це служіння продовжували Петро та Іван.
2: Тисяча.
1: Це слово інколи означає частину коліна, яка включає тисячу сімей. Мойсей розділив народ на 1000, 100, 50 і 10 чоловік, причому кожна група – один рід чи плем'я. І вибрав Мойсей із усього Ізраїля здібних людей і поставив їх начальниками народу – тисяченачальниками, 100 начальниками, 50 начальниками і 10 начальниками. Книга «Вихід», 18 глава, 25 вірш. Ви слухали програму «Симфонія».
0: Не бійтесь заглядати у словник.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Одного разу знаменитого австрійського композитора Франца Шуберта відвідав його приятель, художник Морец Швінд. Саме того дня в композитора закінчився весь папір для нот, а грошей на придбання нового паперу не було. Тоді художник сів до столу і став наносити на папір паралельні лінії, заповнюючи один листок за іншим. Вихід із положення був знайдений. Коли пізніше у Швінда запитували, який із своїх малюнків він вважає найкращим, той відповідав: «Нотні лінійки для Шуберта». Одним з найкращих творів Франца Шуберта є його пісня «Аве Марія». Дійсно, цей твір дуже популярний і улюблений багатьма слухачами.

Отче Небесний, сьогодні наша молитва про слухачів та партнерів Світлого Радіо Еммануїл. Дякуємо Тобі за кожне серце, що відкрите для Твоєї дивної дії. Дякуємо, що Ти, Господи, пануєш в цих добрих серцях, і вони запалюються світлом Слова Твого, світлом Твоєї любові, і даруються світло іншим людям. Дякуємо Тобі, Господь, за щедрість і доброту кожної душі, хто приклав частинку свого серця, щоб сьогодні на радіохвилі Еммануїл звучали добрі слова Твоїх святих істин. Господи, нехай цей хліб, відпущений по воді, повернеться сторицею кожній душі. Дякуємо Тобі за кожного нашого слухача. І віримо, що світле радіо Еммануїл слухають найсвітліші люди України і всього світу. Слава Тобі, Господи, за цю велику, чудову Божу родину Світлого Радіо. Амінь.

0: будьте ж милосердні, як і Отець ваш милосердний.
1: Цитата з Біблії.
2: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
3: Послання святого апостола Павла до Филип'ян. Розділ другий.
4: Отож, коли є в Христі яка заохота, коли є яка потіха любови, коли є яка спільнота духа, коли є яке серце та милосердя, то доповніть радість мою, щоб думали ви одне й те, щоб мали ту саму любов, одну згоду і один розум. Не робіть нічого підступом або шванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини, і подобою ставши як людина, він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти, і то смерти хресної. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонялося кожне коліно небесних і земних і підземних, і щоб кожен язик визнавав: Ісус Христос – то Господь, на славу Бога Отця. Отож, мої любі, як ви завжди слухняні були не тільки в моїй присутності, але значно більше тепер у моїй відсутності, зо страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння. Бо то Бог викликає в вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю. Робіть усе без нарікання та сумніву, щоб були ви бездоганні та щирі, невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду, що в ньому ви сяєте, як світла в світі, додержуючи слово життя на похвалу мені в день Христа, що я біг не надармо, що я працював не надармо. Та хоч і стаю я жертвою при жертві і при службі вашої віри, я радію та тішуся разом із вами всіма. Тіштесь тим самим і ви, і тіштеся разом зо мною. Надіюся в Господі Ісусі незабаром послати до вас Тимофія, щоб і я зміцнів духом, розізнавши про вас. Бо я однодумця не маю ні одного, щоб щиріше подбав він про вас. Усі бо шукають свого, а не Христового, Ісусового. Та ви знаєте досвід Його, бо Він, немов батькові син, зо мною служив для Євангелії. Отже, маю надію негайно послати цього, як тільки довідаюся, що буде зо мною. Але в Господі маю надію, що й сам незабаром прибуду до вас. Але я вважав за потрібне послати до вас брата Епафродита, свого співробітника та співбойовника, вашого апостола і служителя в потребі моїй. Бо він побивався за вами всіма і сумував через те, що ви чули, що він хворував. Бо смертельно він був хворував, але змилувався Бог над ним, і не тільки над ним, але й надо мною, щоб я смутку на смуток не мав. Отож, тим швидше послав я його,

0: щоб тішились ви, його знову побачивши, і щоб без смутку я був. Тож прийміть його, Господі, з повною радістю, і майте в пошані таких, бо за діло Христове наблизився був аж до смерти, наражаючи на небезпеку життя, щоб доповнити ваш нестаток служіння для мене.
1: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене. Візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Василь Зіняк, керівник служіння «За життя». Про роль чоловіка у вагітності.
1: В Америці зробили дослідження і дослідили таку річ. 72% дітей народились би, якщо би чоловіки відповідально підійшли до того моменту прийняття рішення, коли сталася ця вагітність. Тобто, якщо б чоловік сказав жінці: «Дорога, ми пройдемо, я буду біля тебе, я допоможу, я буду виконувати ту роль, яка призначена Богом чоловікові, бути захисником, бути тим, хто забезпечує, обезпечує», то 72 життя із 100 були б збережені. Ми думаємо, що статистика в інших країнах, в Україні, не сильно відрізняється.
0: Світлі цитати світлих гостей.
2: Немає смутку і горя нема.
0: Світле радіо «Еммануїл» FM.

лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення –

0: Скажи, що любиш. Книжку з такою назвою пропонує нам сьогодні її автор Брайан Кавано. Історії з цієї книжки про те, як ми шукаємо Бога і як, знайшовши, підтримуємо з ним зв'язок. Це історії з різних часів і різних народів, але всі вони про одне – про дорогу до правди і щастя, ім'я яким – Бог.
1: Не поспішай з діагнозом. Одному чоловікові надокучало дзеленчання у вухах, набряки під очима і почервоніле лице. Твердо вирішивши з'ясувати причину цих симптомів, він упродовж 3 років бігав від одного лікаря до іншого. Перший вирізав йому мигдалики, другий зробив операцію на апендикс, а третій сказав, що треба вирвати всі зуби. Чоловік навіть пробував лікуватися козячим молоком у Швейцарії. Проте жодного позитивного результату це не дало. Останній лікар, до якого звернувся чоловік, поставив йому сумний діагноз. Ви безнадійно хворі. Жити вам залишилось не більше, як півроку. Ошелешений такою новиною, чоловік покинув роботу, продав нерухомість і вирішив з насолодою провести останні місяці свого життя. Якось він зайшов до кравця, щоб замовити собі елегантний костюм. Помірявши об'єм шиї клієнта, кравець написав 42 сантиметри. Чоловік, що спостерігав за діями майстра, заперечив: «У мене 40-й розмір, це помилка». Кравець іще раз поміряв шию клієнта і ствердно повторив: «Таки 42». Проте чоловік ніяк не міг заспокоїтись. Він переконував кравця, що завжди носив речі меншого розміру. «Гаразд», – мовив кравець, – «я пошию так, як ви бажаєте. Але, будь ласка, потім не приходьте зі скаргами, що у вас зеленчить у вухах, набрякає під очима або червоніє обличчя». Суть тактовності. Султан покликав своїх провидців, щоб дізнатися, скільки років він проживе. «Пане», – сказав перший провидець, – «бачу, що вам доведеться поховати своїх синів». Почувши це, султан розлютився і наказав відшмагати того чоловіка. Тоді володар поцікавився, що думає з цього приводу другий провидець. «Пане», – поштиво звернувся до султана другий провидець, – «я бачу, що ви житимете довго. Ви навіть переживете всю свою сім'ю». Як-не-як, султану було приємно почути таку вістку, і він відіслав провидця додому зі щедрими дарами. Обоє провидців сказали правду, проте один із них мав такт, а другий – ні. Баланс. Якось мисливець, подорожуючи пустинними місцями, проходив повз хатину святого Антонія Пустельника. Той саме відпочивав неподалік, разом зі своїми учнями. Мисливець був вкрай здивований побаченим, бо мав цілковито інше уявлення про те, як має жити святий отець. Побачивши його здивування, Антоній сказав чоловікові: «Витягни свій лук та зроби постріл». Мисливець послухався. Тоді Авва сказав: «Зроби це ще раз». Після кільканадцяти повторень мисливець запротестував: «Я не можу стільки часу безперервно стріляти. Мій лук, врешті-решт, трісне від напруження». Так само і ми, монахи. Якщо обмежуватимемо себе понад міру, не витримаємо напруження. Час від часу всім треба відпочивати.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!
2: Блаженні непорочні, що ходять у законі Господнім. Блаженні ті, що додержують свідчення Його і всім серцем шукають Його. Вони не чинять беззаконня і путями Його ходять. Ти наказав виконувати заповіти Твої пильно.
3: Псалом 118, вірші з 1 по 4.

Господь – просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь – захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надію.

Щаслива сім'я – мрія кожної людини. Попри всі негативні виклики суспільства, бажання побудувати щасливу сім'ю об'єднує мільйони українців. Сім'я була, є і буде для кожної людини місцем спокою, любові та добробуту. Пропонуємо до вашої уваги програму «Щаслива сім'я».

0: Щасливі відносини і щаслива сім'я – це можливо. І секрет тому, що ваша половинка повинна стати пріоритетом номер один у вашому житті. Відносини не можуть розвиватися самі по собі на автопілоті. Щоб ваш партнер став для вас пріоритетом номер один, з вашої сторони потрібен час, зусилля, праця, наполеглива праця.
1: Якось один чоловік підійшов до пастора і сказав: «Наш сімейний корабель на мілині». Пастор не здивувався і відповів:
0: «Я думаю, вас не повинно це дивувати. Ви бізнесмен. Ваш бізнес не розвивається сам по собі. Ви в курсі всіх подій, акції, продажі, клієнти. Ви усвідомлені в тому, що відбувається в діловому світі. Слідкуєте за реакцією покупців, чи не так? А що ви зробили для того, щоб зберегти ваш шлюб на плаву?
1: Чи має сім'я цінність для вас? В штаті Колорадо, де є гори і рівнини, і де взимку випадає багато снігу, кілька років тому декілька чоловік потрапили в снігову бурю. Через деякий час вони зрозуміли, що швидко їм не вдасться вибратися. Потрібно було терміново розкласти багаття, в іншому випадку їхні обличчя, руки та інші частини тіла будуть обморожені. Їм не залишалося нічого іншого, як піти на пошуки дров. Їм вдалося знайти якісь уламки і декілька колод. Сірники у них були, а от паперу, щоб розпалити вогонь, не було. Вони почали скакати і плескати в долоні, щоб зігрітися. А тут у когось промайнула думка: адже у нас є гроші.
0: Блискучу ідею зустріли без особливого захоплення. Але страшніше було те, що вони можуть замерзнути. Руки людей повільно, неохоче потягнулись до кишень. Вони склали паперові гроші на купу і підпалили сірником. Щоб врятуватися, люди прийняли це рішення, тому що життя важливіше за гроші. Шлюб і сімейні відносини набагато важливіші, ніж гроші, робота, друзі та інші люди.
1: Щоб створити такі взаємовідносини в сім'ї, щоб відновити відносини, в які вкралася марнота життя, так що не залишалося часу один для одного, дозвольте нам запропонувати вам 5 порад, які повинні стати частиною вашого життя.
0: Порада перша. Визнайте важливість сім'ї і шлюбу.
1: Ваш перший і головний обов'язок в житті, звичайно, після любові до Бога, піклування про людину, з якою ви перебуваєте в шлюбі, і про ваших дітей. У Божій волі обов'язки не конфліктують. В тижні є 168 годин, тому визнайте,

0: знаєте, де і коли ви повинні бути, а тоді встановіть почерговість.
1: Християнський порадник Нар Мор визнає, що людина повинна знаходити час для сім'ї, тому він вирішив обмежити служіння тільки годинами роботи в офісі. Якось йому подзвонив чоловік і сказав, що йому потрібно негайно з ним зустрітись. «Скільки вам років?» – запитав Нар Мор. «48. Якщо ви прожили без моєї допомоги вже 48 років, то, сподіваюся, дочекаєтеся ранку і прийдете в офіс».
2: Як ваша сім'я може бути щасливою?
3: Чому шлюб – необхідна умова для щастя в сім'ї?
4: Як чоловік і дружина повинні ставитись один до одного?
5: «Щаслива сім'я» – радіопередача про сім'ю та для сім'ї.
0: На жаль, ми часто не усвідомлюємо, наскільки важливі сімейні відносини, поки не виникає небезпека. Якщо хвороба загрожує забрати життя у чоловіка чи дружини, то раптом ми помічаємо, які вони для нас дорогі. Ми шкодуємо, що все те, що не цінувалося і сприймалося як належне, повинно рухнути.
1: Порада друга. Виконуйте свої обов'язки з любов'ю.
0: Любов можна висловити словами «Я так люблю тебе». Любов можна виразити письмово. Але головніше, за будь-які слова, про любов говорять вчинки і ставлення. Чоловік, прийшовши з роботи додому, бачить, що вечеря, яку готувала дружина, згоріла, і весело каже: «Давай разом повечеряємо в кафе». Потрібні прояви говорять про любов голосно і зрозуміло.
1: Чоловік не просто годувальник, а дружина не просто домогосподарка. Вони ще й друзі, які люблять один одного. Вони повинні дружити і цілеспрямовано проводити час разом. Життя стає легшим і простішим, якщо є з кимось поділитися. Дружба помножує радість, оскільки ви щасливі, тоді, коли щасливі інші. Дружіть і спілкуйтеся, щоб давати життя любові.
0: Порада третя. Вірте один одному.
1: Взаємна довіра – основа дружби. Дружба міцніє, починається любов. Любов міцніє, виростає довіра. І нарешті двоє зобов'язують себе довіряти один одному і вступають в шлюб. Переставши вірити, подружжя починають віддалятися один від одного. Тільки час і Боже прощення можуть відновити довіру, яку було втрачено.
0: Не одна сім'я розпалась через нестачу довіри. Як правило, це сумнів у вірності партнера. Дорогі подружжя, на вас лежить взаємна відповідальність за збереження атмосфери довіри у вашій сім'ї. З одного боку, не слід давати привід для підозр і сумнівів. З іншого боку, не спокушуйтеся думкою не довіряти, підозрювати і перевіряти вашого партнера. Найважчий удар, який тільки можна нанести своєму чоловікові або дружині, це дати зрозуміти, що ви сумніваєтеся в його вірності.
1: Щасливий шлюб – це трикутник – чоловік, дружина і Бог. Крім аспекту довіри один одному, є інший аспект довіри Богу. Якщо ми християни, то повинні зрозуміти, що Бог освячує шлюб собою. Тому подружні відносини – найсвятіші з усіх людських взаємовідносин.
0: Порада четверта. Підбадьорюйте один одного позитивним ставленням.
1: Репортер брав інтерв'ю у пари, яка відзначала золоте весілля. Він запитав:
0: «У чому ж секрет вашого довгого і щасливого сімейного життя?»
1: «Після нашого одруження, – сказав посріблений сивиною джентльмен, – її батько відвів мене в бік і простягнув маленьку коробочку. Тут все, що тобі потрібно знати, – сказав він. В коробочці лежав масивний золотий годинник, поверх циферблата йшов напис: «Скажи дружині щось приємне». Ці слова, ключик до успіху, були у мене перед очима щодня».
0: Формула успіху його тестя була біблійною. Підтримка і підбадьорення через позитивне ставлення не тільки створить приємну атмосферу в домі, але й повніше розуміє.

0: розкриє потенціал кожного члена подружжя.
1: В психології існує теорія, яка говорить, що якщо людина концентрує свою увагу тільки на негативних якостях свого партнера, вона знайде ці якості. Гарним порівнянням може служити ситуація з покупкою автомобіля. Якщо ви купили автомобіль певної марки, ви раптом починаєте помічати, що багато людей теж мають автомобілі такої марки. Це не означає, що кількість цих автомобілів різко зросла. Це означає, що ви просто почали звертати увагу на цей факт. Так само і в людських відносинах. Якщо ви шукаєте недоліки у своєму партнері, ви їх знайдете.
0: Це не означає, що в щасливих партнерів немає недоліків. Щасливі подружжя приділяють більше уваги позитивним рисам партнера і не забувають говорити компліменти. Зробити комплімент не означає сказати неправду. Роблячи комплімент, ви помічаєте щось красиве, добре чи просто людське у вчинках і поведінці партнера.
2: Діти, чого Бог очікує від вас?
3: Батьки, як вам сприяти щастю ваших дітей?
4: Про це та інше в передачі «Щаслива сім'я».
1: Помилки, невдачі, відсутність службового росту породжують невпевненість, завдаючи удару по самолюбству. Дружина повинна прийти на допомогу і допомогти чоловіку піднятися на гребінь хвилі. Цього можна досягти тільки через позитивне ставлення, а не колючі коментарі.
0: Також хочеться відзначити, яку велику роль у подружніх відносинах відіграє вміння висловлювати вдячність один одному. Ми не вміємо читати думки інших, і оточуючі не можуть читати ваші думки. Слова вдячності творять чудеса. Вони нагадують вашому партнеру, що ви його цінуєте.
1: Порада п'ята. Приймайте партнера таким, яким він є.
0: Легко помітити, що людина закохана. Закохавшись, ми не помічаємо недоліки. Ми засліплені блиском і величчю особистості. А після весілля ми починаємо помічати, хто є хто насправді. Ми все ще закохані, просто впали рожеві окуляри, і наше бачення загострилось. Тут починається конфлікт.
1: Чоловік якось запитав дружину: «Скажи, яким ти мене уявляла до весілля?» Вона почала перераховувати всі якості, якими, як їй здавалося, він володів. Чоловік слухав, слухав, а тоді не витримав. «Є тільки один чоловік, який відповідає твоєму опису, але його розіп'яли разом з двома розбійниками. Це був Ісус Христос».
0: Замість війни може настати мир, якщо ми навчимося поважати один одного як індивідууми, чиї розходження повинні доповнювати один одного. Божий план заключається в тому, щоб ми навчилися любити один одного і приймати такими, якими ми є, а не починати кожного ранку пиляти і дорікати своїй половинці в тому, яка вона далека від того ідеалу, про який ми мріяли.
1: Прийняття – це активна дія. Якщо ми не приймемо один одного з усіма усвідомленням наших недоліків і переваг, ми не зможемо продовжувати рухатись. Бог створив інститут сім'ї. Наше завдання заключається в тому, щоб зростати в розумінні і прийнятті того партнера, якого дав нам Бог. Переживаючи таким чином позитивну трансформацію, ви станете свідком того, як шлюб приноситиме силу і задоволення, про яку ви навіть і не мріяли.
0: Щасливий шлюб можливий, і ми вам щиро бажаємо збудувати його.
3: Ви слухали передачу «Щаслива сім'я». Редактор Оксана Мельник. Вели програму Василь Любов Войтовичі. Ваші відгуки та побажання надсилайте в редакцію «Світлого радіо» з поміткою «Щаслива сім'я». Адреса для листів – radio@svitle.org.

0: ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
1: Господи, молимось до Тебе за очищення нашого народу українського. Очисти наш народ. Очисти нашу землю. Дай нам дух покаяння. Нехай вернеться Твоя милість над нами, над нашими родинами, над нашим народом. Нехай зціліться наш народ і прославить Твоє ім'я, тому що Ти є Господь для України. Амінь.

0: радіо, то не знаю, як би ми виживали.
1: Дорогі наші світлячки, це Андрій з Дніпра. Спасибо, що ви є. Дай Бог денежек побольше, щоб самую лучшую волну приобрести в Україні, щоб чули Слово Божє.
2: Дякуємо, що знаходите різні шляхи, щоб слухати радіо. Будемо раді, якщо ви розкажете друзям про додаток на мобільний телефон або навіть скинете їм посилання, щоб так було швидше. Шукайте нас в App Store і Google Play. Світле радіо.

0: Принесіть Господу, сини Божі, принесіть Господу молодих ягнят, принесіть Господу славу і честь. Віддавайте Господу славу імені Його, поклоняйтеся Господу в дивній святині Його. Голос Господній над водами, Бог слави загримів, загримів Господь над водами великими. Голос Господа могутній, голос Господа величний, голос Господа ламає кедри. Господь сокрушає кедри ливанські. Від голосу Його гори скачуть, як телята, Ливан і Сиріон, як молоді єдинороги. Голос Господа викрешує полум'я вогню, від голосу Господа трясеться пустеля. Потрясає Господь пустелю Кадеську, голос Господа розроджує лани і оголює ліси. В храмі Його все говорить про Його велич. Господь воссів на престолі над водами великими, і як цар буде над нами повіки. Господь дасть силу народу своєму, Господь миром благословить людей своїх.
1: Псалом 28.

0: Чим важче жити, тим зрозуміліше, чого ми варті.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: говорять наші світлі гості.
1: Костянтин Антонюк, батько прийомних дітей, про щирість з собою.
2: Коли 24 години разом з тобою в твоєму домі знаходяться діти, тобі нема куди сховатись. Оці моменти потрібно розуміти, що ми не маємо права приступати до служіння дітям і брати їх в свою сім'ю, якщо в нас є, можливо, таке подвійне життя. На роботі ми одні, вдома другі, а в церкві взагалі треті. Два моменти. Ми любимо дітей. Перше, що ми повинні собі проаналізувати. І друге, наскільки ми щирі і відкриті всюди, наскільки ми одинакові.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Наполеон Бонапарт. Під час ув'язнення на острові Святої Єлени він дуже часто читав Біблію. Євангеліє має якусь таємничу силу, щось напрочуд потужне. Тепло, яке діє на розум і зачаровує серце. Коли ця книга лежить у мене на столі, я не втомлююся її читати і завжди читаю з однаковим задоволенням.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: час слухати Слово Боже. Ми вже говорили про те, як Бог створив світ, як з'явився гріх, як Бог покарав людей, пославши на землю потоп, але врятував Ноя та його сім'ю. Я розповідав тобі й про те, як Бог змішав мови людей, які будували Вавилонську вежу, і як покликав Авраама з Ура Халдейського. Сьогодні ти дізнаєшся про те, що було далі. Вибір Лота. Біблія. Книга Буття. 13 розділ.
1: Авраам і Лот поволі мандрували, аж поки не дісталися до землі Ханаанської. Проте Авраам ніде не залишався надовго. Він переходив з одного місця на інше в пошуках води та пасовиськ. Однак Авраам не забував зупинятися, аби віддати шану Богові і подякувати йому за те, що Бог допомагав і вів його з того часу, як він залишив Ур. Бог благословив Авраама і зробив його багатим, як і обіцяв. Авраам і Лот мали багато овець і кіз. Їхні отари були такими великими, що вони дуже швидко вищипували траву на луках до останньої стеблини. І через те знову доводилося рушати, аби відшукувати нові зелені пасовища. Як тільки вони... Авраам був значно старший за Лота. Бог озвався до Авраама. «Поглянь навколо», – сказав він, – «дивись на всі боки. Усю землю, яку бачиш, я віддам твоїм нащадкам назавжди». Авраам, підбадьорений обітницею Божою, вирушив у протилежному від Лота напрямку, дякуючи Богові і прославляючи його.
0: Чого ми навчилися сьогодні? Ця історія навчає наступному: бути великодушним, поступатися іншому, навіть якщо ти

0: перша і правда твоя гідна похвали. Богу це до вподоби. Ти знову звернув увагу на те, що я називаю Авраама Авраамом. Колись я розповім тобі, як Авраам став Авраамом. Але мене ще немало років, трапляться ще безліч історій із Авраамом і його племінником, поки це станеться. Але я не забуду, розповім. А поки до побачення, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
1: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Колись, можливо, я був таким, як ти. Те, що я хочу розповісти сьогодні, те, що я хочу сказати тобі від щирого серця, те, що я пережив у своєму житті, можливо, переживаєш або переживеш ти. Я хочу, щоб ти зупинився на тому краю, де є ще є шанс, де є ще час для того, щоб виправити щось у своєму житті. Я не чекав того, що трапилося зі мною. Можливо, те, що трапиться з тобою, ти те, що не чекаєш. Ми живемо, маємо надію на майбутнє. Ми спішимо, ми біжимо. Нам завжди не достає часу. Одного разу ми їхали на автомобілі. Це був мікроавтобус, яким я підробляв, заробляв гроші для своєї сім'ї. Хоча в той час служив у армії, був військовим, був офіцером. Це були 90-ті роки. І ми їхали з ним, перевозили товар, якого було там майже 2 тонни в цьому мікроавтобусі. Це було взимку. Взагалі все говорило про те, що не треба було їхати, бо погода була досить погана, був туман, дуже було слизько. Але вже мене нічого не могло зупинити, тому що вже я мав той список людей, якими я повинен був їхати, щоб заробити ще і ще. Я повинен вже був повернутися, але була пропозиція проїхати ще в одне місце. І ось був той момент, коли машину понесло. Коли в мене не було часу не для того, щоб зреагувати, на великій швидкості машину понесло. Раніше я завжди думав, що в мене буде час, коли я щось зможу сказати Богу, коли я щось зможу виправити в своєму житті, коли я щось зможу сказати, коли я зможу звернутися до Нього. Але повір мені, на той час ті секунди, які в мене були до зіткнення з великим деревом, напрямку якого нісся мій автомобіль, я не мав цієї змоги. Я не молився. Я не просив за себе, я не просив вибачення, хоча в моєму житті багато було чого неправильного. Єдине, на підсвідомому рівні я попросив за людину, яка була разом зі мною, за життя якої я відповідав, яка була невіруюча, яка могла б загинути, так і назавжди, не почувши про Ісуса Христа. Я просив про нього зіткнення, сильний удар, пітьма. Через деякий час мене витягнули з автомобіля. Ті, хто його бачив, просто не вірили, що водій залишився живим. Але та людина, яка була зі мною, її просто викинуло через лобове скло, і він залишився без жодної подряпини. Я дякував Богу. Я дякував Богу за нього. Я дякував Богу за себе, що теж ще маю час для того, щоб виправити щось в своєму житті, щоб ще свідчити тим людям, яким залишилося, можливо, також секунди. Дорогі друзі, ти не знаєш, коли закінчиться твоє життя. Не марнуй його даремно. Зроби правильний вибір в своєму житті. Сьогодні я звертаюся до тебе, щоб ти не пережив того, що пережив я, щоб ти зупинився і щоб ти звернувся до Ісуса, коли я буду молитися. Ти можеш повторити цю молитву звернення до Ісуса Христа. Він почує тебе. Він допоможе тобі. Він змінить твоє життя. Господь Ісус Христос, я звертаюся сьогодні до тебе. Я не знав тебе, але я сьогодні прошу тебе, щоб ти прийшов у моє життя, щоб ти був зі мною і допоміг мені. Прости мене, мої гріхи. Прийми мене, допоможи мені. Допоможи, Господи, мені вірити в тебе. Отець, Син, Святий Дух.

0: آمین.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

Господь, я дякую тобі за людей, які пожертвували, Господь, своїми фінансами, можливо, своїми інтересами, щоб відкрити цю радіостанцію. Я знаю, що ти працюєш навіть через теле- і радіоефір, Господь. І дякую тобі за кожного, хто жертвує, хто благословляє цю станцію, за всіх, хто працюють в ній і хто віддають своє життя як жертви через цей ефір, Господь, щоб донести слово Твоє, щоб підкріпити тих людей, які прагнуть підкріплення, Господь. Я прошу тебе, благослови їх всіма благословіннями неба. Просто будь з ними поруч і нехай вони зможуть зробити ще щось більше для слави Твоєї. Благослови радіостанцію Еммануїл, Господь. Нехай вона розквітає в Твоєму саду і приносить багато плоду. Амінь.

У гробі він лежить, цар небезземний, цар у темноті.

0: живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Зараз відправимося, хоча б подумки, до Чернігівської області. Прилуки. Районний центр у Чернігівській області налічує 60 тисяч мешканців. Вперше місто було згадано у 1085 році Володимиром Мономахом. У місті встановлено, до речі, пам'ятник великому київському князеві. У повчанні згадується як місто-фортеця, яке захищало кордони Київської Русі. У 1902 році місто було зруйновано половцями, але було відроджене і проіснувало до 1239 року. Знову Прилуки згадуються у 1459 році як місто у складі Великого Литовського князівства та у 1592 вже у складі Речі Посполитої. У 1604 році військо московського царя Бориса Годунова зруйнувало місто та знищило його мешканців. Але невдовзі місто було відновлено князем Вишневецьким. Найбільшого розквіту Прилуки зазнали під час Гетьманщини, коли були центром Прилуцького полку. Тоді у місті була зведена фортеця, палац, муровані церкви та багато інших споруд. І деякі із них збереглися і до нашого часу. Зараз Прилуки є дуже привабливими для туристів із огляду на кількість пам'яток історії та архітектури. У місті збереглися 8 старовинних церков, найбільш цікавим із яких є Миколаївська церква-дзвіниця та Спасопреображенська церква, церква Різдва Пресвятої Богородиці та інші. А найстарішою спорудою міста є полкова скарбниця, зведена прилуцьким полковником Гнатом Галаганом у 1714 році. Тут зберігалася зброя, клейноди, скарби. Крім цього, у центрі Прилук збереглося декілька цікавих із архітектурної точки зору будівель. Прилуки – це невелике місто, пам'ятки якого можна оглянути за один день. А потрапити до Прилуки з Києва можна маршруткою, яка відправляється від станції метро Чернігівська, і їхати приблизно 2-2,5 години. А як виглядають прилуцькі пам'ятки, можливо, у наступних випусках рубрики «Моя Україна».
0: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Настав дитину на шлях істини. Тільки й сам не забувай іти цим шляхом.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

0: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас! І дякуємо, що залишаєтеся з нами.
1: Цитати людей, які щось знали.
2: Найефективніший спосіб стати заможною людиною – це знайти можливість матеріально забезпечити інших людей. Ренді Гейдж – експерт із саморозвитку, що спеціалізується в області досягнення успіху і добробуту.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Мій благословений Господь, я дякую тобі за те, що народився і живу в цій прекрасній землі. Цю землю, яку ти благословив і горами, і ріками, і морями, чудовими землями, великим простором, Господь. Дякуємо тобі за це. Дякую тобі за тих людей, які живуть у нашій країні. Ти бачиш, мій Бог, яка зараз ситуація в нашій державі важка і складна. Але я знаю, що ти є всемогутній. Ти пан над панами, цар над царями. Ти наша основа, наша твердиня, наша скеля. І я знаю, що у тебе все під контролем. Я, Господь, не хочу шукати виходів з цієї ситуації, але хочу повністю покластись на твою волю. Тому що знаю, що твій вихід – це буде найкращий вихід для нас. Вихід згідно твоєї волі, твоєї святої волі, тому що ти один мудрий, ти наймудріший, ти вся повнота мудрості, Господь. Тому давай нам пізнавати твою волю і поступати згідно неї. Також ти, Господь, є люблячим батьком. Ти Бог любові. Тому прошу тебе, наповняй наші серця своєю любов'ю, щоб цю любов ми передавали іншим людям, ті, що оточують нас, близьким, рідним, знайомим, друзям. Щоб кожна людина у нашому краї пізнала тебе, сильну, всемогутнього.